0: Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường Lê Quang Đạo, đoạn qua giao lộ Bà Triệu hướng về giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Hóc Môn, và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, phường Thái An. Trên đây là những tuyến đường nên được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin vừa chia sẻ với chúng tôi trong buổi sáng nay. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Nhìn chung thì những cái thông tin đông di chuyển chậm thì tập trung ở khu vực cửa ngõ hoặc là vùng ven. Cái còn ở trung tâm thành phố thì chúng ta chưa có nhiều những cái lộ trình khó khăn. Và các bạn thấy là trong 2-3 ngày trở lại đây thì tất cả những cái chốt, những cái khu vực ở gần với trung tâm thành phố thì đều có lực lượng chức năng túc trực, điều tiết phân luồng, đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị cho cái kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày mai ngày 2 tháng 7. Cho nên là sẽ có một số những cái tuyến đường mà chúng ta cần lưu ý vào ngày mai, đó là chúng ta sẽ bị cấm. Thì anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị luôn cái thời gian cấm theo anh Thơ cập nhật cách đây 3-4 bữa là khoảng từ 6 giờ, bắt đầu cấm là từ 6 giờ. Một số những cái khu vực như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nào Lê Chuẩn, nói chung là xung quanh Vinh á, để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý. Lát nữa có thời gian anh Thơ sẽ cập nhật chi tiết hơn cho các bác tài để chúng ta biết và chủ động cho lộ trình của mình trong ngày mai khi di chuyển vào trung tâm thành phố nha. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, các chính sách giảm thuế nhập khẩu, bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9, theo nghị quyết vừa được chính phủ ban hành. Từ sáng nay, 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cổng thông tin điện tử của các sở giáo dục và đào tạo hoặc là cổng thông tin điện tử chính phủ. Hà Nội sẽ có 7 trung tâm mua sắm outlet ở Gia Lâm, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Hòa Lạc, Phú Xuyên, Phú Thọ, Sơn Tây. Thông tin được nêu tại sơ đồ định hướng quy hoạch thương mại của Hà Nội đang được trưng bày tại triển lãm quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Bên cạnh outlet thì với hệ thống trung tâm thương mại logistics, Hà Nội còn quy hoạch trung tâm dịch vụ tổng hợp tại khu vực nội đô, trung tâm tài chính thương mại quốc tế. Chuyển sang phần thông tin thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt nắng nóng cực đoan đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu với hơn 1.300 người tử vong, vượt mức bình thường được ghi nhận kể từ ngày 21 tháng 6 vừa qua. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến cho những đợt nắng nóng khắc nghiệt xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc hơn. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Từ hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2026, nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định số 337/2025/NDCP của Chính phủ chính thức được đưa vào vận hành. Đây là mốc thời gian quan trọng mà các doanh nghiệp cần quan tâm trong quá trình chuyển đổi số hoạt động quản trị nhân sự và giao kết hợp đồng lao động. Theo quy định, hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng bằng văn bản nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo pháp luật về giao dịch điện tử. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn ký kết hợp đồng bằng giấy hoặc là hợp đồng điện tử tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế. Tuy nhiên, để triển khai đúng quy định, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật, định danh điện tử, chữ ký số và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Bà Nguyễn Hoa, quản lý dịch vụ khách hàng công ty Recay Digital cho biết.
1: Mỗi một hợp đồng lao động này sẽ cần một ID định danh thống nhất theo quy định của Bộ Nội vụ. Thứ hai đó là các cái hợp đồng lao động này cần phải ký kết với các cái nhà cung cấp e-contract mà đầy đủ đáp ứng yêu cầu theo nghị định của chính phủ. Thứ ba đó là khi giao kết hợp đồng lao động điện tử thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều cần các giấy tờ tùy thân, hồ sơ pháp lý hay là chữ ký số đầy đủ thẩm quyền. Tích hợp giữa LAC và e-contract là để tự động hóa cái quy trình từ bước tạo lập, từ bước chọn người ký, lưu trữ hay là trả trạng thái về một cách tự động. Thứ hai đó là việc tích hợp này thì nó tăng cường cái mức độ bảo mật, tránh xảy ra sai sót, gian lận hợp đồng hoặc là rủi ro về mặt giả mạo thông tin.
0: Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng, việc đưa nền tảng hợp đồng lao động điện tử vào vận hành sẽ giúp cho các doanh nghiệp từng bước số hóa quy trình tuyển dụng, ký kết và quản lý hợp đồng, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
5: Sao thế?
4: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
5: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
4: Có khác gì không ông?
5: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
4: Nhưng lỡ không xem đến cả trận thì sao?
5: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
4: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
6: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
4: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
6: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
9: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Một bạn thính giả khác thì lại cho thông tin xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi về khu công nghệ cao, có xe container bị mất lái, leo lên giải phân cách, xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều, nhắc lại là hiện tại chúng ta có một sự cố. Ở xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi về khu công nghệ cao, có xe container mất lái đâm vào giải leo lên giải phân cách. Ở đây xe đang đông di chuyển chậm rồi, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều khi di chuyển qua đây nhé. Anh Thơ chào anh Tú Thái, chào anh Xuân Lê Việt. Cảm ơn hai anh với lời chúc ngày mới dành cho chương trình. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác trên hệ thống camera. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, chúng ta có lượng phương tiện đang đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Cộng Hòa ấp Bắc, hướng đi lọc vòng xoay Lăng Cha Cả, xe có đông, chúng ta di chuyển được, hướng ngược lại di chuyển bình thường. Ngã ba Bà Quẹo, ở đây thì sáng nay chúng ta di chuyển bình thường. Âu Cơ Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Có Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai á, thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là ở đây đông di chuyển chậm. Ngày nào cũng vậy, ở đây đông lắm và chúng ta di chuyển chậm theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Trên khu vực đường Lê Đức Anh qua công ty Bao Duyên, qua Hồ Hộp Lãm, qua Hương Lộ 2, qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, qua liên khu 45 và qua giao lộ Lê Trọng Tấn. Ở đây thì xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi các bác tài ạ. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi cầu vượt A, Dạ, ở đây thì có xe container gặp sự cố xe đông di chuyển chậm, các lái hỗ trợ xử lý và điều tiết. Dạ, đội cảnh sát giao thông các lái á. Dạ, như vậy tới thời điểm này chúng ta có hai sự cố giao thông. Anh Thơ nhắc lại là xa lộ Hà Nội qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi về khu công nghệ cao, có xe container mất lái leo lên giải phân cách. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba các lái hướng đi về cầu vượt A có xe container gặp sự cố, xe cũng đông di chuyển chậm. Tuy nhiên có đội cảnh sát giao thông các lái hỗ trợ xử lý và điều tiết. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lãi còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
3: Ôi, thế là tốt quá rồi.
2: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
3: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
5: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Các anh chia sẻ là xe đầu kéo gặp sự cố leo lên giải phân cách trên xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức theo hướng đi về khu công nghệ cao, hiện đang được cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Dạ, cảm ơn thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Anh Thơ tiếp tục với cái nội dung cập nhật kế hoạch vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, từ 7 giờ 5 phút sáng nay thì thông tin vận hành một số cái thông tin đáng lưu ý. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số đợt tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, khung giờ cao điểm sáng là từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Lưu ý bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, mức giãn cách sẽ được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, gần hết chỗ trên 90%, bãi giữ xe ga Bến Thành và Đại học Quốc gia hiện đã lắp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất là ít, mức cao khoảng 80%. Dạ. Bãi giữ xe tại các ga Bình Thái, Thủ Đức và Công Nghệ cao, lượng xe tiếp tục dồn về khá là nhanh, sức chứa hiện chỉ còn khoảng 20%. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Còn về lưu lượng hành khách đó, thì tổng quan toàn bộ hệ thống 14 nhà ga đều ghi nhận tình trạng thông thoáng ở tất cả các khu vực sảnh chờ, bãi bán vé và cây ga. Như vậy thì chúng ta vẫn di chuyển tương đối là dễ chịu. Có điều là chúng

Chúng ta lưu ý là một số bãi đổ xe đã bắt đầu kín rồi đó, cho nên là chúng ta có chọn di chuyển bằng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng tranh thủ và chủ động trong cái việc di chuyển của mình. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Tú Thái với thông tin ngã ba Hồng Châu lưu thông ổn định. Chào thính giả Phạm Hoàng Trượng. Khu vực cầu Phú Mỹ sáng nay anh Thơ ghi nhận lưu thông bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện đông di chuyển được. Võ Chí Công đường số 2, xe cũng đông thưa quý vị, chúng ta di chuyển được. Cầu Tân Thuận cũng bắt đầu đông hơn rồi, nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Tại giao lộ Phạm Văn Chiêu và Quang Trung, ở xe đang đông, chúng ta di chuyển được. Quang Trung thống nhất xe đông di chuyển được. Nút giao An Sương, theo hướng đi về Trường Chinh, ở xe đông di chuyển được, còn hướng ngược lại thì anh Thơ thấy di chuyển bình thường. Dạ, giao lộ Nguyễn Văn Quá, Tô Ký chúng ta cũng di chuyển ổn định luôn. Ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển được, nhưng mà ở đây chờ đèn tín hiệu giao thông hơi lâu một tí. Quốc lộ 1 qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý vẫn là đường Lê Đức Anh á. Qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Quốc lộ 1 qua tỉnh lộ 10 cũng vậy luôn, xe đông di chuyển được. Bình thường thì buổi sáng hai hướng trên trục đường Lê Đức Anh á, anh Thơ hay lưu ý cùng với các bác tài sẽ đông các phương tiện đổ về, cho nên là chúng ta chú ý. Còn riêng với khu vực ngã tư Bà Điểm thì chúng ta phải chờ tới 2-3 nhịp đèn mới có thể di chuyển được khu vực này. Hai hướng trên đường Lê Đức Anh á, lượng phương tiện đông quá, cho nên là lực lượng chức năng ở khu vực này người ta sẽ điều chỉnh theo cái lượng phương tiện di chuyển qua đây, có thể là lâu hơn so với những cái nhịp đèn mà đèn tín hiệu giao thông cài sẵn. Cho nên là chúng ta di chuyển tại ngã tư Bà Điểm thì chúng ta chú ý. Tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Vũ và Binh Di qua ca khúc Bình Yên.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chưa kể vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Vũ và Binzy qua ca khúc Bình Yên. Tiếp tục với phần thông tin giao thông, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho thông tin đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền xã Tân Nhật. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ xin được nhắc lại là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền xã Tân Nhật. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, ở trong fanpage thì anh Thơ có thêm thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh cho thông tin vòng xoay An Phú về cầu vượt 550. Hiện tại chúng ta lưu thông ổn định nên là các bác tài an tâm. Khu vực cả tư 4 xã thì xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Sáng nào ở đây cũng vậy hết nên là quý vị cũng chủ động cho lộ trình của mình. Ngã ba An Lạc sáng nay cũng đông xe nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Chuyển góc nhìn sang khu vực quận 10 cũ thì chúng ta có là Lý Thái Tổ Nguyễn Đình Chiểu nè. 3 tháng 2 Sư Vận Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Thì anh Thơ thấy là ở 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt á, thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều nhất. Lượng phương tiện ở đây đông, đôi lúc thì chúng ta di chuyển hơi chậm, đoạn ở giữa giao lộ thôi, còn cũng không phải là quá mức là khó khăn. Còn giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì sẽ có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đó là những cái chia sẻ mới hơn thông qua hệ thống camera anh Thơ cập nhật cho các bác tài. Anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới về cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn ở trục đường Đỗ 10 qua An Phú Đông chúng ta di chuyển bình thường. Qua cầu Bến Cát lưu thông ổn định, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Qua giao lộ Lê Thị Riêng thì xe có đông di chuyển được. Qua cầu Bình Phước chúng ta di chuyển bình thường. Qua ngã tư ga lưu thông ổn định. Như vậy thì anh Thơ thấy là trên trục đường Đỗ 10 với những cái điểm nút mà anh Thơ vừa chia sẻ thì chúng ta lưu ý ở khu vực cầu Bến Cát và Lê Thị Riêng thôi. Ở đây thì lượng phương tiện hơi đông tí và chúng ta vẫn di chuyển được. Nhưng mà lượng phương tiện đông thì các bác tài cần phải lưu ý nhiều rồi. Ở khu vực nút giao Hàng Xanh, xe đang đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Rồi ở trên cầu vượt nút giao Hàng Xanh cũng vậy, xe cũng đông di chuyển được thôi. Ông Văn Kim, Nguyễn Gia Trí hay là Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Ở Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí thì có phần đông hơn nhưng mà lại có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương, xe đông di chuyển được. Ngã 6 Cộng Hòa cũng vậy. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, lượng phương tiện cũng có đông, chúng ta di chuyển được thôi. Đó là những cái thông tin mới hơn anh Thơ cập nhật được thông qua hệ thống camera. Rất nhiều những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài như vậy. Anh Thơ mong là các bác tài sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 để có thể cập nhật thông tin cho chương trình trong buổi sáng này. Thời điểm này thì anh Thơ thấy là bắt đầu là nắng hơn rất là nhiều rồi, cho nên là di chuyển trên đường thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng chú ý. Anh Thơ lặp lại là hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình quý vị nhé. Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
4: Ui, sao lại pen?
5: Ây dạ.
4: Vào.
6: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
7: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
8: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
7: Gãy sớm thế.
8: Thì tiền sữa trào ngược mà.
6: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
9: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
6: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Hồi nãy anh Thơ đã điểm qua cho quý vị rất nhiều những cái khu vực ở trên hệ thống camera, như là Hàng Xanh nè, khu vực đường Đỗ Mười nè, khu vực trung tâm, những cái vòng xoay lớn như ngã 6 Nguyễn Tri Phương, ngã 6 Cộng Hòa, vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen. Dạ, nhưng mà nhìn chung á, cho tới thời điểm này, tình hình giao thông thì cũng tương đối là dễ chịu. Cái còn khó khăn thì chưa, nhưng mà cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều để lộ trình của mình được an toàn. Dạ, các bạn học sinh nghỉ hè phần nào chúng ta cũng di chuyển ổn định hơn đúng không ạ? Còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và chợ gà gạo tại phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành theo hình thức đối tác công tư PPP. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư trước ngày 24 tháng 8 và hoàn tất chi trả bố trí tái định cư bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp với yêu cầu là quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà đầu tư để đẩy nhanh

0: đi lên cầu Bình Phước. Và bây giờ thì từ cầu Bình Phước, từ ngã tư ga cầu Bến Cát đổ về, ngược trở lại về An Sương, thì chúng ta có một số những cái khu vực như là Tân Thế Hiệp nè, trên đường Đỗ Mười. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì không quá đông, chúng ta vẫn di chuyển được qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hay là qua rạch Đáng Le, chúng ta vẫn di chuyển bình thường thôi. Chỉ có qua giao lộ Nguyễn Văn Quá thì ở đây có cái công trình thi công á, cho nên là mặt đường của chúng ta bị thu hẹp, nhưng mà anh ta thấy là trong khoảng thời gian gần đây thì cũng không đến mức là quá khó khăn, bởi vì cũng có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng tại khu vực này. Đó là trục đường Đỗ Mười. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại trong fanpage, hy vọng là sẽ có thông tin mới được các bác tài cập nhật cho chương trình trong buổi sáng này. Dạ, có bạn Hương Trần gửi cho anh Thơ lời chào ngày mới. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, chúc bạn buổi sáng thật là nhiều niềm vui bạn nhé. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM thông tin, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi về cầu Ông Dầu ở phường Hiệp Bình, ở đây xe đông di chuyển chậm. Tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Bến Thang hướng đi khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Dạ, xin được cảm ơn hai thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. Xin được nhắc lại, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi về cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Bến Thang hướng đi khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ, xe cũng đông di chuyển chậm. Thêm hai lộ trình đông di chuyển chậm như vậy thì cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ cẩn thận hơn trong việc di chuyển của mình. Còn thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một cái thông tin khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến nay đã tròn một tháng kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, dấu mốc xăng sinh học Ôm 10 chính thức được phân phối đại trà trên toàn quốc. Sau 30 ngày vận hành, bên cạnh những tín hiệu khả quan về nguồn cung, thị trường vẫn đang ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía người tiêu dùng, đặc biệt là đội ngũ lái xe ôm công nghệ, những người trực tiếp sử dụng loại nhiên liệu này với sản lượng lớn hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong gần một tháng, tổng sản lượng tiêu thụ xăng E10 đã đạt khoảng 800 triệu lít, chiếm hơn 94% thị phần xăng sinh học. Về phía các đơn vị phân phối, chất lượng và lợi ích của xăng E10 vẫn luôn được khẳng định. Đại diện một cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội chia sẻ.
2: Có một số khách hàng là có băn khoăn, là có hỏi là cái dùng xăng E10 này thì cái chất lượng nó như thế nào. Chúng tôi cũng đã giải thích cho khách hàng biết là cái xăng E10 này thì nó có 90% là cái xăng RON 955 xăng khoáng cao cấp. Chỉ có pha có 10% ethanol nhằm giảm khí thải để bảo vệ môi trường. Thứ hai nữa là nó tăng hiệu suất, độ bền của động cơ.
1: Tuy nhiên, thực tế vận hành lại cho thấy những nốt trầm trong tâm lý người tiêu dùng. Đối với các lái xe ôm công nghệ, phương tiện là cần câu cơm, nên mỗi thay đổi nhỏ của động cơ đều khiến họ lo lắng. Anh Phạm Ngọc Thế, một lái xe quê Ninh Bình, đang hành nghề tại thủ đô bày tỏ.
3: Xe của em hôm trước đã phải sửa và anh thợ anh ấy bảo là có khả năng là do xăng. Cái đấy thì em cũng không khẳng định là do lỗi của xăng hay không, nhưng mà em đi thì thi thoảng nó có tiếng nổ bọp như kiểu lẫn nước ấy, là có liên tục ấy và hao xăng hơn. Ví dụ một ngày trước đây em chạy bình thường thì khoảng hết 60.000 thì chắc bây giờ nó phải cộng khoảng 15.000 trở ra.
1: Thế nhưng anh Phạm Hoàng Vân, một lái xe khác lại cho biết không có tình trạng hao xăng hơn xăng khoáng, nhưng anh lại có cảm giác lái không mượt mà như trước.
4: Nói chung thì chạy thì xăng nó không hao nhưng mà nó bị nghẹt. Tức là bình thường nhá, cái xăng 95 mình vặn ga lên thì nó sẽ chạy ngay. Nhưng cái này là sẽ khi vặn ga lên nghẹt. Có thể là do buji hoặc là kém hoặc là có thể là do cái lọc gió này. Nhưng thực tế thay thì không hết.
1: Trước những phản ánh này, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khả năng tương thích của các loại phương tiện đối với xăng E10, đồng thời phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe máy, công bố đầy đủ danh mục phương tiện tương thích và hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện đặc thù.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thính giả thân mến, ở trên hệ thống camera tại thời điểm này, anh Thơ quan sát là quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình cũng vậy luôn. Xe đông di chuyển chậm, các bác tài có di chuyển ở đây.

0: thì chúng ta lưu ý ha. Xin được nhắc lại là quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, qua giao lộ Hiệp Bình đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Dạ. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam, ở đây chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, chúng ta di chuyển được, thưa quý vị. Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa, chúng ta cũng di chuyển được. Lượng phương tiện cũng có phần hơi đông tại khu vực này. Dạ. Còn ở một số những cái khu vực khác, anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực khác giúp cho chương trình xem là có khu vực nào khó khăn hay không, để anh Thơ cập nhật cho các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, chúng ta có đường Đỗ Mười qua giao lộ Vườn Lài, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được. Đường Cộng Hòa đi, chúng ta quay trở lại với đường Cộng Hòa. Đường Cộng Hòa qua giao lộ C18, xe đông di chuyển được. Qua Hoàng Hoa Thám cũng vậy, xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đó thưa quý vị, xe cũng đông di chuyển được luôn. Dạ, ở đây ít ngày trước thì có rào chắn, nhưng bây giờ anh Thơ thấy mở ra rồi, chứ có thể là cải tạo lại cái vòng xoay á. Cho nên là chúng ta di chuyển hơi khó khăn, nhưng mà sáng hôm nay thì anh Thơ thấy là chúng ta di chuyển được rồi. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc là có thông tin mới về cái sự cố xe đầu kéo leo lên giải phân cách trên xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi về khu công nghệ cao. Các anh tiếp tục hỗ trợ thông tin là hiện đang được lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Ở đây chúng ta vẫn lưu thông ổn định. Hồi sáng chúng ta có cập nhật sự cố này, và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì các anh rất là tích cực điều tiết phân luồng cũng như là hỗ trợ để xử lý cái phương tiện gặp sự cố. Thời điểm này các anh nói là vẫn đang tiếp tục hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Tình hình giao thông thì chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Trong những ngày gần đây anh thấy là khu vực quốc lộ 1A qua Tân Vạn hoặc là qua bến xe Mừng Đông Mới, rồi qua cầu Đồng Nai, chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn. Không biết là sáng ngày hôm nay thì tình hình giao thông như thế nào, cũng mong là sẽ nhận được thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả tại khu vực cầu Đồng Nai, quốc lộ 1 qua Tân Vạn hay là qua bến xe Miền Đông Mới. Nếu như mà quý vị và các bạn có thông tin tại khu vực này, anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Hoàng Ngọc cho thông tin là ngã 5 cầu vượt 550, đường Nguyễn Đình Chiểu về tới chùa Khánh An, hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, phần lớn những cái thông tin các bác tài chia sẻ toàn là những tuyến đường lưu thông ổn định. Anh Thơ cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện ở đây có đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Rồi đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy luôn, các bác tài lưu ý khi di chuyển ha. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Ước Tịch thì xe đông di chuyển chậm. Nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm ở góc đường Trường Chinh. Còn những hướng khác á, thì chúng ta di chuyển bình thường. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân hiện tại thì chúng ta di chuyển được, thưa quý vị. Tình hình giao thông là không quá đông. Ở Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, chúng ta lưu thông ổn định. Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều những cái thông tin từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khu vực cầu Sài Gòn chúng ta đang di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Xa lộ Hà Nội qua giao lộ D1 khu công nghệ cao chúng ta di chuyển được ha quý vị. Rồi khu vực tiếp theo anh Thơ ghi nhận là đường Nguyễn Duy Trinh qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, lượng phương tiện cũng có đông di chuyển được luôn. Dạ, anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
4: Sao thế?
3: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
4: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
3: Có khác gì không ông?
4: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
3: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
4: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
3: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
5: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
3: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
5: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Anh Thơ nhắc lại là xe đầu kéo gặp sự cố leo lên giải phân cách trên xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi về khu công nghệ cao hiện đang được đội cảnh sát giao thông rạch chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết, hiện tại lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Lưu thông bình thường ổn định thôi, nhưng mà cái sự cố thì vẫn còn đang được khắc phục. Di dời, các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi về cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình, tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Bến Thang hướng đi khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km 54 đến km số 53 hướng về Trung Lương có đội công nhân đang tiến hành duy tu, sửa đổi, sửa chữa mặt đường tại len số 1. Đã có người điều tiết giao thông và đã đặt cảnh báo, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đây. Chúng ta lưu ý, chú ý quan sát giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là đường bộ cao tốc số 7, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km 54 đến km 53 hướng về Trung Lương có đội thi công đang tiến hành duy tu sửa chữa mặt đường tại len số 1, đã có người điều tiết giao thông và đã đặt cảnh báo rồi, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn này, chú ý quan sát giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Một vài những cái chia sẻ của các đội trạm gửi về cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Đào Tài, anh Hoàng Ngọc tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Ngã tư ga về cầu vượt An Sương, ở đây thì lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn lưu thông bình thường trên tất cả các hướng. Chào anh Luân Trịnh, chào anh Nguyễn Thành Long. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là đường Đinh Đức Thiện, ra nút giao Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm chờ đèn. Cầu vượt Bình Phước về tới cầu Bến Cát lưu thông ổn định. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều và mong là sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, giao lộ Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, tình hình giao thông của chúng ta là xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, xin được nhắc lại là giao lộ Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Nơi Trăng Long, Phan Văn Trị sẽ có đông di chuyển được. Nơi Trăng Long, Chu Văn An, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy lượng xe cũng không quá đông, chúng ta di chuyển được á. Còn về đường Trường Chinh ha, đường Trường Chinh thì xe đông di chuyển chậm. Ở mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xe đông di chuyển chậm, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Xuân Hồng. Dạ, xe đông di chuyển chậm hết á. Trường Sơn qua giao lộ qua ga quốc tế, qua ga quốc nội, lượng phương tiện có đông di chuyển được. Như vậy là chúng ta lưu ý thêm trục đường Trường Chinh, lượng phương tiện rất là đông. Mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý nhiều để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Dạ, sáng ngày hôm nay thời điểm này thì trời khá là nắng rồi, nhiệt độ anh Thân nghĩ ở ngoài trời cũng khá là cao, tương đối là nóng, oi bức, nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với phóng viên Huy Hoàng, anh sẽ phản ánh về lễ khởi công các công trình hạ tầng trọng điểm. Xin được mời phóng viên Huy Hoàng.
6: Tôi xin chào chị Anh Thơ, xin chào quý khán giả các bác tài đang theo dõi về VTV Giao thông buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này tôi đang có mặt tại cảng Sài Gòn, nơi vừa diễn ra lễ khởi công 8 công trình hạ tầng trọng điểm nhân dịp thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay lúc này thì tình hình giao thông trên trục đường Nguyễn Tất Thành xin thông báo nhanh là có hơi đông một chút, do lễ khởi công cũng vừa kết thúc, đoàn xe của các đại biểu đang di chuyển ra, cho nên là lực lượng cảnh sát giao thông và các bên liên quan đang điều tiết hỗ trợ phân luồng để các phương tiện có thể lưu thông được dễ dàng hơn. Thì cũng mong các bác tài giữ bình tĩnh và giữ khoảng cách an toàn để chúng ta có thể di chuyển thuận lợi trong ít phút nữa. Trở lại với lễ khởi công thì ngày hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khởi công các công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976 và 2 tháng 7 năm 2026 tại bến Nhà Rồng Khánh Hội, nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Buổi lễ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố về phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Tổng mức đầu tư của 8 dự án ngày hôm nay không tính nhà ở xã hội lên đến hơn 253.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ, huy động đa dạng nguồn lực đầu tư công PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân, thể hiện tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì 8 dự án công trình dự án trọng điểm đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục điều kiện theo quy định để có thể khởi công trong buổi sáng ngày hôm nay, gồm dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng đường vượt biển thiết kế kết nối Cần Giờ Vũng Tàu, dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container cá mép Hạ giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài giai đoạn 1, dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức

0: Long Thành với Rừng Sát và dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành với quốc lộ 50. Theo ban tổ chức lễ khởi công cho biết thì buổi lễ ngày hôm nay là sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu bước hiện thực hóa mạnh mẽ nghị quyết 09 của Bộ Chính trị triển khai cụ thể nhằm chuẩn bị hạ tầng cho luật đô thị đặc biệt dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm nay, hướng đến phân quyền triệt để giao trực tiếp cho thành phố, tạo thể chế vượt trội đột phá của đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh sau trận 50 năm vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, từ đó xác lập mô hình phát triển mới, đưa thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và vươn tầm châu Á vào năm 2045. 8 công trình dự án khởi công lần này có tính chất đa lĩnh vực, bao gồm không gian văn hóa, lịch sử, hạ tầng giao thông, công viên công cộng và cảnh quan ven sông gắn với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, hạ tầng giao thông kết nối vùng và quốc tế, hạ tầng giao thông đô thị và hạ tầng cảng biển chiến lược. Qua đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo khí thế mới, động lực mới để thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Các thông tin chi tiết cũng như là các ý kiến chỉ đạo liên quan của các bên liên quan, chúng tôi sẽ cập nhật trong các thông tin và các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì trở lại phòng thu với chị Anh Thơ ạ.
1: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn phóng viên Huy Hoàng đã phản ánh về cái lễ khởi công các công trình hạ tầng trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Và những cái thông tin tiếp theo thì các bạn cũng có thể đón nghe trong các bản tin trên sóng VOV Giao thông Quốc gia hoặc là trong trang fanpage của chương trình các bạn thính giả nha. Còn bây giờ anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Huệ, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, chúng ta di chuyển chậm, có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Các anh cũng rất là tích cực ạ. Anh Thơ thấy là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở đây á, đông nhất vẫn là xe gắn máy á. Các bạn vào trung tâm làm việc cho nên là lượng phương tiện đông nhiều ở khu vực này. Còn một số những cái lộ trình khác thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị như là Âu Cơ Hồng Lạc nè, chúng ta di chuyển bình thường. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Cộng hòa ấp Bắc, Lê Văn Sĩ, Nguyễn Trọng Tuyển, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, Đơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Chúng ta di chuyển được hết đó thưa quý vị, cũng không phải là quá đông. Vậy thì sáng ngày hôm nay anh Thơ lưu ý là trục đường Đinh Bộ Lĩnh nè, trục đường Lê Đức Anh nè, trục đường Trường Chinh nè, là những cái tuyến đường mà lượng phương tiện rất là đông trong buổi sáng này. Chúng ta còn có đường Tôn Đức Thắng nữa, hay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta có nhận thông tin ở cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số cao tốc số 7 có chia sẻ là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km 54 đến km 53 hướng đi về Trung Lương có đội công nhân đang tiến hành duy tu sửa chữa mặt đường tại lane số 1, đã có người điều tiết giao thông và đặt cảnh báo khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến này, chú ý quan sát giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe cũng có đông di chuyển được nè. Công trường Mê Linh, xe đang đông di chuyển chậm. Rồi khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Chuẩn, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Kênh Sáng hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cũng khá là nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm trong buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ? Ở khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ hay là đường Nguyễn Tất Thành nè, anh ta thấy là bây giờ là lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Các bác tài lưu ý, riêng với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, sáng nay cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định, lượng phương tiện chưa quá đông đâu. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển tại tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng qua phần thể hiện của nghệ sĩ Thu Hiền, ca khúc Giữa Mặt Tư Khoa, nghe câu hò nghệ tĩnh.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, anh Thư ghi nhận là xe có đông chúng ta di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu cũng vậy, xe đông di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Hoàng, Trần Quốc Toản chứ, ở đây thì xe đông di chuyển hơi chậm. Anh ta thấy là ở cái khu vực này ngày nào cũng vậy á, sáng cũng vậy mà nhiều khi buổi chiều chiều chúng ta về chúng ta thấy cũng hay rất là đông tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản, đúng không ạ? Mong các bác tài sẽ lưu ý. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, Điện Biên Phủ, Cao Thắng hay là Cao Thắng Võ Văn Tần, ở những khu vực này thì xe cũng có đông á, chúng ta di chuyển được. Một vài những cái chia sẻ dành cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là ở trong fanpage thì tình hình giao thông như thế nào, anh Thơ cũng sẽ cập nhật tiếp tục cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng này. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage chúng ta có thêm thông tin của anh Minh Trung. Anh chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thơ chào anh Út Bằng, chào anh Nguyễn Đức. Anh Nguyễn Đức thì chia sẻ với chúng tôi quốc lộ 51 hướng từ ngã tư Vũng Tàu đi về cổng số 11 xe bắt đầu đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 1 tháng 7, Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo nghị quyết số 34/2026 của Chính phủ. Theo đó, giá xăng E5 Ron 92 tăng 1.426 đồng một lít lên tối đa 20.785 đồng một lít, xăng E10 Ron 95-3 tăng 1.287 đồng một lít lên 21.203 đồng một lít, giá dầu diesel giữ nguyên ở mức 21.866 đồng một lít. Cũng từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7, Hà Nội sẽ chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố. Theo kế hoạch, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, 134 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn bắt đầu miễn vé cho toàn bộ hành khách từ hôm nay, ngày 1 tháng 7. Trong 3 tháng đầu triển khai, người dân chưa phải thực hiện định danh khi sử dụng dịch vụ. Dù chưa bắt buộc, người dân phải vẫn được khuyến khích là quét thẻ hoặc là thực hiện định danh để có thể tham gia các chương trình ưu đãi trong thời gian tới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang phải chịu áp lực nghiêm trọng sau 2 trận động đất gây thiệt hại nặng nề. Hiện các cơ sở y tế đang hoạt động vượt quá công suất do số lượng lớn bệnh nhân chấn thương được đưa đến điều trị. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, mạng xã hội xuất hiện nhiều trang web check quy hoạch được dư luận quan tâm. Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Quang Dũng, trưởng phòng quản lý hoạt động quy hoạch kiến trúc và đô thị, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, nội dung check quy hoạch lan truyền trên mạng là của các doanh nghiệp ngoài tự làm, có những cơ sở nhất định nhưng không đầy đủ, không mang tính chính thống. Ông Dũng cho biết thêm, Sở có phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội. Tuy nhiên, phần mềm này đang trong quá trình vận hành thử, chưa được triển khai một cách chính thống. Chính vì vậy, Sở cung cấp cho người dân trải nghiệm miễn phí thực tế phần mềm chưa được nghiệm thu. Dự kiến tháng 12 năm nay, Sở cung cấp cho người dân phần mềm hoàn thiện về mặt kỹ thuật, giúp tra cứu không bị lỗi và cập nhật đầy đủ thông tin quy hoạch mới nhất đến cấp độ quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân có thể tra cứu miễn phí trên trang web, app điện thoại. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
4: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
3: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
4: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
3: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
4: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
3: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
4: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
5: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài đây. Các bác tài thân mến, là anh Thơ chia sẻ ở khu vực đường Lê Khả Phiêu. Đầu chương trình chúng ta đã cập nhật rồi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí thì xe tiếp tục đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nè, qua giao lộ Bùi Thanh Kiết xe cũng đông di chuyển được. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm thưa quý vị, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu. Các bác tài cũng cần phải lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật thông tin ở liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, chúng ta di chuyển bình thường. Cầu Nhị Thiên Đường, chúng ta lưu thông ổn định. Ngã 6 Cộng Hòa, Nguyễn Trãi, Trần Phú lưu thông ổn định hết, cũng không có quá là khó khăn trong buổi sáng ngày đâu. Nhưng mà chúng ta lưu ý là chú ý quan sát để di chuyển cho an toàn. Dạ, chú Trần Tám gửi lời chào anh Thơ chào chú, chúc chú buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo hướng đi về trung tâm, anh Thơ vẫn ghi nhận lượng phương tiện đông và chúng ta cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa các bác tài nha. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh ở một số những cái khu vực khác cho chương trình ạ, để chúng ta tiếp tục cập nhật cho các bác tài. Bây giờ là quay lại khu vực Quang Trung với Nguyễn Oanh, Quang Trung, Lê Văn Thọ, Quang Trung, Tân Sơn. Lượng phương tiện có đông di chuyển được. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây đông di chuyển chậm, vẫn đông di chuyển chậm tại Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Phan Văn Trị, Nguyễn Thế Sơn hay là Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Văn Nghiên, Nguyễn Thế Sơn, lượng phương tiện cũng có đông, chúng ta di chuyển được. Như vậy thì phần lớn những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật là chỉ dừng lại ở mức là đông di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì chưa. Khu vực cầu Phú Mỹ, chúng ta di chuyển bình thường trên cả hai hướng luôn, hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng như hướng ngược lại, chúng ta đều di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đây thì an tâm. Đường Nguyễn Thị Thập qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển thì cũng không phải là quá khó khăn, nhưng mà chúng ta lưu ý để cập nhật hoặc là chọn cái hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, là anh Thơm mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình trong buổi sáng này bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, qua giao lộ Hoàng Diệu, hiện tại lượng phương tiện rất là đông, anh Thơ muốn nhắc lại để quý vị chủ động hơn. Giao lộ Hoàng Minh Giám, Hùng Hà, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, hay là khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Còn trục đường Nguyễn Văn Trỗi thì xe vẫn đông, chúng ta di chuyển được theo hướng đi về trung tâm qua các giao lộ như là Nguyễn Đình Chỉnh, Chính, Nguyễn Trọng Tuyển, Hoàng Văn Thụ, chúng ta vẫn đang di chuyển được thôi. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được thông qua hệ thống camera. Còn với khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây thì sáng nay chúng ta lưu thông ổn định. Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, hiện tại xe có đông di chuyển được nè. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao Lê Đại Hành, chúng ta lưu thông ổn định. Lạc Long Quân, Âu Cơ, hiện tại là chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, lượng phương tiện có phần hơi đông. Nút giao Cây Cỏ hay là Lạc Long Quân, Ông Ích Kim, hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông ở những khu vực này. Anh Thơ rất mong là trong buổi sáng ngày hôm nay các bác tài, các bạn thính giả sẽ có được những cái lộ trình an toàn và thuận tiện. Khoảng 10 phút trước thì chúng ta cũng có một số những cái thông tin như là cầu Kinh Tẻ, đường Nguyễn Tất Thành, đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, đường Dương Bá Trạc qua cầu Kinh Sáng hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ là lượng phương tiện đông di chuyển chậm, mong các bác tài lưu ý. Còn trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km 54 đến km 53 hướng đi về Trung Lương, có đội công nhân đang tiến hành duy tu sửa chữa mặt đường tại lên số 1, đã có người điều tiết giao thông và đặt cảnh báo rồi, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn này hoặc là tuyến này thì chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Hùng. Chúng ta đến với ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ở khu vực đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua cầu Kênh Sáng hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đó là cái thông tin mới hơn chúng ta vừa nhận á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Và anh Thơ cũng sẽ tiếp tục quay trở lại với khu vực đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Hồ Học Lãm, qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, qua hướng lộ 2, qua liên khu 45. Ở đây sáng nay thì anh Thơ thấy là chúng ta vẫn di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông từ đây. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả thân mến, ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Nhưng mà anh Thơ vẫn mong các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Quân Việt chia sẻ là quốc lộ 1 vòng xoay An Lạc hướng đi về An Sương thông thoáng, trời nắng đẹp. Anh Thơ cảm ơn anh Quân Việt đã hỗ trợ thông tin này. Dù là thông tin ổn định nhưng mà anh Thơ cũng rất là trân quý. Có một bạn thính giả cho biết khu vực cầu Phú Cường lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xin được nhắc lại là khu vực cầu Phú Cường lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, không cần phải quá lo lắng khi di chuyển. Dạ, lưu thông ổn định mà đúng không thưa quý vị? Dạ. Thưa quý vị thì điểm chuẩn của lớp 10 công lập Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có ngày hôm qua rồi. Thưa quý vị thì điểm chuẩn lớp 10 công lập năm nay 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh có biến động mạnh, với 128 trên 170 trường tăng điểm chuẩn, tăng ở mức là từ 0,25 đến 9,5 điểm. 33 trường giảm và 4 trường giữ nguyên. Nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất vẫn là Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học Phổ thông Thực hành Đại học Sư phạm, Trường Bùi Thị Xuân và Trường Mạc Đĩnh Chi. Đáng chú ý, điểm chuẩn thấp nhất xuống còn 9 điểm tại 10 trường ở khu vực có nhu cầu tuyển sinh thấp, nhằm tạo điều kiện cho học sinh học gần nơi cư trú. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, số thí sinh trúng tuyển đạt là 100,17% chỉ tiêu thí sinh xác nhận nhập học trúng tuyển ngày 30 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Dạ. Cái đó là cái thông tin chúng ta cập nhật với nhau. Nhiều khi anh Thơ thấy là có một vài những cái trường chỉ nhích lên 0,25 thôi, nhưng mà các bé của chúng ta không đậu thì rất là tiếc, đúng không ạ? Nên là đây cũng là một cái rút kinh nghiệm cho các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh của mình trong cái năm lớp 9, thì chúng ta đặc biệt lưu ý đừng có chủ quan. Năm nay thì có tới 128 trên 170 trường tăng điểm chuẩn. Và cái mức tăng anh ta thấy là nó có cái biên độ khá rộng, là từ 0,25 đến 9,5 điểm. Có những trường có lấy điểm rất cao. Trong đó thì những cái trường mà chúng ta thấy là cao nhất vẫn là Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, hay là Trung học Phổ thông Thực hành Đại học Sài Gòn Sư phạm, Bùi Thị Xuân hoặc là Mạc Đĩnh Chi. Những cái trường điểm rất là cao như vậy. Nhưng mà cũng có một số những cái trường chúng ta thấy điểm chuẩn chỉ có 9-10 điểm thôi, để cho các bé, các học sinh của chúng ta có điều kiện học gần nhà nơi cư trú, đó tiện cho cả học sinh và cả phụ huynh của chúng ta đi học nó dễ dàng hơn. Qua cái kết quả này thì chúng ta cũng sẽ rút ra kinh nghiệm, nếu như mà con em chúng ta năm sau mà thi vào trung học phổ thông thì chúng ta cũng sẽ biết cách để hướng dẫn cũng như là đốc thúc các em học, đúng không ạ? Anh đã thấy cái năm thi mà trung học phổ thông là cái năm quan trọng nhất thưa quý vị. Nếu như mà chúng ta thi 12 hoặc là thi đại học không đậu, chúng ta có thể thi lại. Chứ còn riêng với lớp 9 là rất là quan trọng, cho nên là nó cũng là cái nền tảng mà, đúng không ạ, cho các em bước vào một cái giai đoạn mới nha. Từ cái độ tuổi mà gọi là dậy thì á, độ tuổi chưa trưởng thành, bước vào từ từ vào cái độ tuổi trưởng thành chín chắn hơn, 3 năm cấp 3. Cho nên là cái lớp 9 anh ta thấy cực kỳ là quan trọng. Thưa quý vị, khu vực ngã tư An Sương thì chúng ta di chuyển bình thường, ngã tư Phan Văn Hớn và Lê Đức Anh, tức là ngã tư Bà Điểm á, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Quốc lộ 1 Tân Kỳ Tân Quý hiện tại thì chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Anh thơm mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng. Chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website

0: itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Cho em cốc cà phê chị ơi.
3: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
1: Ôi, ngọc đấy à em? Vào đây nào.
3: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
1: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
3: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
1: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
3: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
1: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
4: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready to be gone.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 33 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông. Xe đang đông di chuyển chậm. Thông tin này anh Thơ nhận được từ một bạn thính giả. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin được nhắc lại một lần nữa là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 33 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Xe đông di chuyển chậm. Thính giả Vũ Linh, anh cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại lối ra vành đai 2 ở làn số 2 có xe tải gặp sự cố. Đoạn này cua hơi khuất tầm nhìn các phương tiện lưu thông di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn thính giả Vũ Linh rất là nhiều. Anh Thơ nhắc lại là lối ra vành đai 2 ở làn số 2 có xe tải gặp sự cố. Đoạn này thì cua hơi khuất tầm nhìn nên là các bác tài lưu ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Tại giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn xe đông di chuyển chậm, Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Giao lộ Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu thì chúng ta lưu thông bình thường. Cam Mét Nguyễn Công Trứ chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những cái thông tin khác nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, siết xe hợp đồng, xe ghép trá hình phạt tới 14 triệu đồng và trừ số điểm giấy phép lái xe. Từ ngày 15 tháng 8, Nghị định 238/2026 trên NDCP sẽ có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định nhằm siết chặt quản lý xe hợp đồng và xử lý tình trạng xe hợp đồng, xe ghép, xe tiện chuyến hoặc là hoạt động trá hình. Theo đó, thì lái xe hợp đồng vi phạm quy định về hợp đồng vận tải, danh sách hành khách, đón trả khách sai quy định hoặc là không đáp ứng đủ cái yêu cầu đối với hợp đồng điện tử sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, lần đầu tiên hành vi sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải để chở hành khách thu tiền hoặc là nhận đặt chỗ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đó là cái quy định mới sẽ áp dụng chính thức có hiệu lực là từ ngày

15 tháng 8, quý vị thính giả chúng ta có điều kiện các phương tiện chở khách hoặc là chúng ta kinh doanh thì chúng ta lưu ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, km 74 đến km 73 hướng về Trung Lương, có đội công nhân đang tiến hành duy tu sửa chữa mặt đường tại lane số 1. Đã có người điều tiết giao thông và đặt cảnh báo rồi, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến chú ý quan sát giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Một bạn thính giả khác cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 33 hướng đi về Trung Lương, chứ không phải hướng đi thành phố Hồ Chí Minh như trước đó anh Thơ có thông tin xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 33 hướng đi Trung Lương chứ không phải hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại lối ra vành đai 2 ở làn số 2 có xe tải gặp sự cố. Đoạn này cua hơi khuất tầm nhìn nên là các bác tài lưu ý ha. Còn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn km 33 hướng đi thành phố hướng đi về Trung Lương chứ không phải là hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Ở đây thì chưa được giải quyết, xe đang đông di chuyển chậm do là hiện trường va chạm gây cản trở giao thông á.

0: buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, nếu quý vị định tìm kiếm các chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ hôm nay ngày 1 tháng 7 thì đừng bỏ qua những thông tin có trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, từ hôm nay nhiều chính sách kinh tế quan trọng bắt đầu được triển khai, trải rộng từ lĩnh vực thuế, tiền lương, thương mại điện tử, hải quan đến xây dựng và kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. Đáng chú ý, luật quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ hôm nay, chuyển mạnh sang phương thức quản lý bằng dữ liệu, hóa đơn điện tử và kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. Luật thuế thu nhập cá nhân mới cũng có hiệu lực từ hôm nay với nhiều quy định khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Một số khoản thu nhập liên quan đến trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được bổ sung vào diện ưu đãi hoặc miễn thuế theo quy định. Cùng thời điểm, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, làm căn cứ điều chỉnh tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Ngoài các quy định về thuế và thương mại điện tử, từ tháng 7 còn có nhiều chính sách mới về kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, hải quan, thuế xuất khẩu, xây dựng, kinh doanh đa cấp và hợp đồng lao động điện tử. Các quy định này hướng tới giảm thủ tục cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng đồng thời tăng yêu cầu về minh bạch dữ liệu, quản lý sổ sách và tuân thủ pháp luật. Và trong sáng nay ngày 1 tháng 7, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt khởi công 8 công trình dự án trọng điểm. Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông, cảng biển và chỉnh trang đô thị. Đáng chú ý, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 34/2026 về việc kéo dài thời gian áp dụng các chính sách thuế ưu đãi cho xăng dầu. Theo đó, các chính sách giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tiếp tục giảm nhờ kỳ vọng nguồn cung dầu khu vực vùng vịnh sẽ dần phục hồi sau thỏa thuận đình chiến tạm thời giữa Mỹ và Iran, qua đó làm thu hẹp phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu. Tuy nhiên, các tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng tổ chức đàm phán tại Doha cho thấy triển vọng thỏa thuận vẫn còn chưa rõ ràng. Dầu WTI giảm xuống còn 70 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm nhẹ xuống 73 đô la Mỹ mỗi thùng. Tính chung trong tháng 6 vừa rồi, dầu WTI và dầu Brent đều giảm khoảng 20%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ quãng thời gian năm 2020 đến 2021. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới trong phiên cuối quý 2 nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ và bán dẫn. Dow Jones tăng 0,26%, thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới. S&P 500 tăng 0,79%, trong khi Nasdaq tăng mạnh 1,5%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, vùng 1.870 đến 1.880 điểm vẫn đang là mục tiêu gần cần thử thách của chỉ số, với dư địa mở rộng đà tăng về vùng đỉnh cũ nếu dòng tiền tham gia tích cực hơn. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin Gõ Cửa Sàn đầu tiên của tháng 7 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ thì anh Thơ có thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08. Thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ. Xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ. Xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đó là cái thông tin mới nhất á, chúng ta nhận từ trung tâm vận tổ điều hành giao thông BC08. Bạn Linh Vũ Hoàng, ngày mới an lành, dạ chúc anh ngày mới nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn anh nhé. Còn nút giao hàng xanh, chúng ta cùng quay trở lại. Tại thời điểm này thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện vẫn còn đông. Ở khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm,

chúng ta di chuyển được, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Hầm chui An Sương lưu thông bình thường. Ở trên cầu vượt An Sương chúng ta cũng lưu thông được thôi. Khu vực đường Đỗ Mười qua An Phú Đông 13 chúng ta di chuyển được. Thông tin tiếp theo anh Thơ cập nhật cho quý vị tại thời điểm này là Nguyễn Văn Quá, Tô Ký ạ. Chúng ta di chuyển bình thường, Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, xe còn đông di chuyển được. Các bạn thính giả thân mến, di chuyển trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km số 74 đến km số 73 hướng đi về Trung Lương, ở đây có đội công nhân đang tiến hành duy tu sửa chữa mặt đường tại len số 1. Đã có người điều tiết giao thông và đặt cảnh báo, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến này chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Còn tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km 33 hướng đi Trung Lương, ở đây thì xảy ra va chạm giữa hai xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm luôn á, thưa quý vị. Một vài những cái lộ trình mới anh Thơ cập nhật cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn thính giả là thành phố Hồ Chí Minh kết nối giải pháp AI và tự động hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thưa quý vị, tại sự kiện trình diễn kết nối công nghệ về ứng dụng AI và tự động hóa diễn ra ngày 30 tháng 6, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ 150.000 đến 200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, trong đó ít nhất 100.000 doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số và AI. Các chuyên gia nhận định doanh nghiệp cần triển khai AI theo lộ trình phù hợp, bắt đầu từ số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và tự động hóa các quy trình, đồng thời tăng cường bảo mật, không đưa dữ liệu nhạy cảm lên các nền tảng AI công cộng và phân quyền truy cập rõ ràng để bảo đảm an toàn giao thông. Đây là thông tin tiếp theo, thưa quý vị, để đảm bảo an toàn thông tin. Đây là thông tin tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của nhóm Phù Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Quê Hương Ba Miền.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, các anh cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 33 hướng đi Trung Lương, vụ va chạm giữa hai xe tải được cập nhật khoảng 8 giờ 30 phút đến thời điểm này. Hiện trường đã được giải quyết xong rồi và chúng ta lưu thông ổn định trở lại. Anh Thơ cảm ơn thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 33 hướng đi về Trung Lương, vụ va chạm giữa hai xe tải cập nhật khoảng 8 giờ 30 đến thời điểm này, hiện trường đã được giải quyết xong và chúng ta lưu thông ổn định trở lại. Các bác tài an tâm. Một lần nữa thì anh Tơ cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã hỗ trợ thông tin cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, chúng ta không có thêm những cái thông tin mới nữa. Tình hình giao thông thời điểm này thì anh Tơ thấy là cũng đã dần đi quay trở lại ổn định. Phần lớn những cái thông tin mà chúng ta cập nhật á, thì lưu thông ổn định hoặc là đông di chuyển được thôi, cũng không còn quá khó khăn. Còn khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ

xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì chúng ta có cái công trình thi công duy tu sửa chữa mặt đường, cho nên là các bác tài chú ý. Còn ở cao tốc Long Thành Dầu Dây tại lối ra vành đai 2 ở làn số 2 có xe tải gặp sự cố, đoạn này thì cua hơi khuất tầm nhìn nên là các bác tài lưu ý. Đây là thông tin của anh Vũ Linh hỗ trợ cho chương trình. Dạ, cảm ơn các anh. Ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng quan sát không thấy còn nhiều những cái lộ trình khó khăn nữa. Và như anh Thơ có chia sẻ là phần lớn là chúng ta di chuyển ổn định hoặc là di chuyển được thôi. Cho nên là các bác tài an tâm. Thời điểm này cũng khá là nắng á, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho nó an toàn. Hơn nữa thì chúng ta chủ động cái việc di chuyển của mình nếu như mà chúng ta biết được cái thông tin thời tiết. Dạ, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, anh Thơ ghi nhận là thời điểm này di chuyển bình thường rồi thưa quý vị. Nút giao hàng xanh thì xe có phần hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi, chưa đến mức là quá khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị là thành phố Hồ Chí Minh triển lãm hành trình 50 năm của thành phố mang tên Bác. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm ảnh Sài Gòn gia đình thành phố Hồ Chí Minh, bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên Vương Bình tại công viên Chi Lăng nhân kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh tư liệu cá nhân, tư liệu tái hiện chặng đường đấu tranh xây dựng và phát triển của thành phố, đồng thời tôn vinh truyền thống tình nghĩa, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển. Hoạt động diễn ra đến hết ngày 11 tháng 7, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức cống hiến cho tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tương lai. Đây là cái triển lãm anh Tân nghĩ là mang ý nghĩa rất là thiết thực, rất là nhân văn. Nếu như quý vị và các bạn chúng ta rảnh rỗi hoặc là chúng ta có thời gian, có điều kiện thì ngay cả bản thân chúng ta hoặc là đưa con em của chúng ta đến cái triển lãm này để có thể biết được cái gọi là bản anh hùng ca khát vọng trong kỷ nguyên Vương Bình tại công viên Chi Lăng nhân kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây thì có nhiều hình ảnh tư liệu tái hiện cái chặng đường đấu tranh xây dựng phát triển của thành phố. Chúng ta biết và giữ gìn cái bản sắc tốt đẹp của người dân Việt Nam, đặc biệt là cái thế hệ mới, thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ở một số những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như là nút giao An Sương chúng ta di chuyển bình thường, An Phú Đông, hầm chui An Sương chúng ta cũng đang di chuyển ổn định, cũng không có quá nhiều khó khăn. Mong là các bác tài sẽ chủ động được cho lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường. Còn với khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ thì anh Thơ nhắc lại, đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi về cầu Kinh Tẻ, lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Còn nếu như mà các bác tài có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày mới với bầu trời có mây, lất phất có nơi xuất hiện mưa nhỏ. Không khí lúc này tương đối mát mẻ với nền nhiệt hiện khoảng 26 độ, độ ẩm rất cao, ở ngưỡng là 100%. Chất lượng không khí lúc này ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho các hoạt động thể dục ngoài trời. Dự báo trong sáng nay trời nhiều mây với nền nhiệt tăng dần qua từng giờ. Để thoải mái khi làm việc và di chuyển trên đường, quý vị nên lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Bởi tới buổi trưa và đầu giờ chiều trời sẽ hơi oi với nhiệt độ ngoài trời cao nhất khoảng 32-34 độ. Từ chiều tối và tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có thể xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị nên chuẩn bị sẵn áo mưa và hạn chế di chuyển vào các tuyến đường, khu vực trũng thấp để đề phòng nguy cơ ngập cục bộ. Về đêm trời chuyển mát với gió cấp 2, cấp 3 thổi hướng Tây Nam. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn 25-27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo khung thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ tổng hợp lại tình hình giao thông cho các bác tài. Tới thời điểm này thì ở trung tâm chúng ta không còn quá nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, chỉ dừng ở mức là đông di chuyển được thôi. Còn các khu vực cửa ngõ thì cũng không có những cái thông tin quá là khó khăn dành cho các bác tài di chuyển. Nhưng mà anh Thơ mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ luôn thật là cẩn thận để tham gia giao thông trên đường cho an toàn. Điều quan trọng là chúng ta có ý thức tham gia giao thông, chấp hành luật giao thông đường bộ. Mong là sẽ luôn có những cái lộ trình an toàn và thuận tiện nhất dành cho các bác tài. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình thì sẽ luôn đồng hành, khi có thông tin thì sẽ cập nhật nhanh. Ngay cả trong những cái khung chương trình khác thì thông tin giao thông vẫn sẽ được ưu tiên cập nhật nhanh cho các bác tài. Chính vì vậy anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thật nhiều những cái thông tin giao thông cho chương trình. Chúng ta cũng có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi để hỗ trợ thông tin cho chương trình ở số là 02839919191. Anh Thơ buổi sáng ngày hôm nay nhận được khá là nhiều thông tin của các bác tài. Anh Thơ cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Và những cái chia sẻ cũng như là tổng hợp tình hình giao thông buổi sáng nay cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tướng Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm biệt với nhau bằng một ca khúc với tiếng hát của nhóm Năm Dòng Kẻ. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Sài Gòn Đẹp Lắm. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác đài. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Buổi sáng ngày hôm nay, Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Chúng ta có được 90 phút đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì cũng sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Thời điểm hiện tại, Phan Yến có thấy là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, thưa quý vị, đặc biệt theo hướng di chuyển đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Còn ở hướng ngược lại đi về trạm 2 thì xe đông, di chuyển chậm, mức độ có nhẹ hơn chút. Ở khu vực Đỗ Mười đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Và đó là những cái tuyến đường mà Phan Yến nghĩ là quý vị cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại thông qua quan sát camera. Còn những thông tin nào khác mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận không ạ? Nếu mà quý vị di chuyển trên đường có quan sát được thì mong là sẽ chia sẻ giúp Phan Yến về số hotline 0283991 9191 hoặc là tương tác về fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm nữa, các nội dung trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ không thể nào thiếu được những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường mình cũng sẽ cảm thấy thật là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc vừa cho biết đợt bùng phát dịch Ebola có thể khiến cho châu Phi thiệt hại tới 3,6 tỷ đô la và mất đi hàng trăm ngàn việc làm, tiềm ẩn nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng phát triển. Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang xây dựng hai cơ sở dữ liệu gồm dữ liệu dân tộc và dữ liệu tôn giáo. Dự kiến sau ngày 15 tháng 7 năm 2026, Bộ sẽ có cung thông tin để các địa phương cập nhật, đồng thời tổ chức tập huấn về biểu mẫu và cách nhập dữ liệu. Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh CMA hôm nay 30 tháng 6 đã đề nghị một loạt biện pháp nhằm tăng cường cạnh tranh trên thị trường ứng dụng di động. Theo đó, các nhà phát triển ứng dụng có thể được phép hướng người dùng tới các phương thức thanh toán bên ngoài kho ứng dụng của Apple và Google, qua đó thì giảm chi phí hoa hồng và tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng hơn. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 13 km đường trên cao xuyên khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Đây là dự án hạ tầng giao thông đặc biệt được thiết kế với các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn hệ sinh thái. BlaBlaCar, nền tảng đi chung xe hàng đầu thế giới, thông báo ngày hôm nay ra mắt tại Indonesia. Nền tảng kết nối các tài xế tư nhân trên các chuyến đi với hành khách, cho phép hai bên chia sẻ chi phí chuyến đi. Thêm một thông tin nữa, đến nay thì hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tích hợp thông tin dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24 trên tổng số 34 tỉnh thành phố. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sáng nay gửi tặng quý vị. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Hoa Hồng qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Hoa Hồng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Thời điểm hiện tại 9:10 trên đồng hồ của vòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước. Đơn vị này cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì có xe đầu kéo gặp sự cố. Cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa, nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mong là quý vị sẽ nghe rõ và chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa ha. Cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái thì có xe đầu kéo gặp sự cố, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ là các tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Tiếp theo thì Phan Yến nhắc lại, ở khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp trên cả hai hướng quý vị nha. Nếu mà mình di chuyển về thì mình cũng lưu ý đôi chút. Đổ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, xe cũng đông và di chuyển rất chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những diễn biến giao thông nào phức tạp, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Hà Nội sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin yêu. Tiểu mục Bên dòng thời gian ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Hương Sen kể chuyện Hồ Tây. Bài viết kể về Hương Sen men theo câu chuyện ký ức nhiều dư vị giữa vùng đất thủ đô. Và cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Hà Nội sẽ là bài viết Chuyện những ngôi đình Hà Nội, một bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày

0: 26 đến 28 tháng 6 tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ, phố Trịnh Công Sơn. Lần đầu tiên công chúng được khám phá trọn vẹn vòng đời của sen qua không gian trưng bày được thiết kế theo đúng chu trình sinh trưởng của loài hoa, mang đến trải nghiệm đa giác quan và những góc nhìn mới về biểu tượng văn hóa của Hà Nội.
1: Từ nay đến ngày 31 tháng 7, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm đa giác quan giao thời nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Với sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và công nghệ trình chiếu, triển lãm mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ về thiên nhiên, gia đình và các giá trị di sản văn hóa.
0: Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ 21 đến 24 tháng 11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như diễu hành, trình diễn 3D mapping tại Tháp Rùa, triển lãm công nghệ thực tế ảo cùng không gian ẩm thực và làng nghề, hứa hẹn mang đến một ngày hội đậm đà bản sắc giữa lòng thủ đô.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, có những điều làm nên ký ức của một thành phố không nằm trong những công trình hay những con phố, mà đôi khi đó chỉ là một mùi hương. Với Hà Nội, mỗi độ đầu hạ, hương sen Hồ Tây lại trở về. Mùi hương ấy không chỉ theo những bông hoa đi vào ấm trà của người Hà Nội, mà còn lưu giữ ký ức của những người đã dành cả cuộc đời để trồng sen, ướp trà và gìn giữ một làng nghề đã đi cùng Hồ Tây qua bao đổi thay.
1: Hồ Tây luôn thức dậy trước thành phố. Khi những con đường quanh hồ còn thưa bóng người, trên mặt nước đã có những con thuyền lặng lẽ đi tìm những bông sen vừa kịp hé. Người làm nghề bảo rằng, muốn giữ được hương sen phải hái trước khi mặt trời lên. Có lẽ vì thế mà hương sen Hồ Tây luôn gắn với buổi sớm. Và cũng từ mùi hương ấy, ký ức của nhiều người về Hồ Tây lại bắt đầu.
3: Mỗi mùa sen đến, nó nở rộ màu hướng bụng. Bông sen nó to như cái bát con, nó thơm nức lên. Tôi nhớ nhất là những cái năm mà chúng tôi thầu mà mang xuống Hà Nội bán, đánh đống to như một cái đống dơm ở cửa chợ Đồng Xuân. Sau đó tất cả bà con xã viên người làm gạo để mang đi bán ăn lẻ, thế còn cái vỏ hoa thì mang ra cửa Lan bán để cho người ta làm vòng hoa. Nhiều đến mức độ mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Mỗi một người đi 2-3 chuyến từ nhà xuống cửa chợ Đồng Xuân, ông bỏ đấy đánh đống như thế để làm. Những năm nó nhiều hoa lắm, và hoa nó thơm mà thích. Đấy là những cái năm mà tôi còn nhớ mãi.
1: Ở tuổi 80, ông Siêm vẫn nhớ như in những mùa sen của tuổi trẻ. Nhớ những chuyến xe đạp chở đầy hoa từ Quảng An xuống chợ Đồng Xuân. Nhớ cả một mặt hồ đỏ rực mỗi độ đầu hạ. Đó là ký ức của một Hồ Tây rất khác hôm nay.
3: Ngày xưa phải nói là Hồ Tây nước nó sạch. Chúng tôi đi lấy hoa mà nhiều khi khát nước, còn lấy tay vục nước ở dưới hồ lên để uống. Nhưng đến bây giờ không còn cảnh nữa. Giờ nó bẩn lắm. Đến bây giờ tôi thấy nó thay đổi nhiều quá. Tất cả xung quanh Hồ Tây hầu như giờ hết hoa. Và hoa có lên thì chẳng nữa cũng rất ít hoa. Nó không nhiều như hoa như cắm trông ngày xưa, nó như cắm trông. Nó nhiều lắm, cái hoa nó cứ đỏ rực chứ. Nhưng bây giờ nó không có, không còn cái cảnh nữa rồi. Chỉ có một ít lá lên lác đác vài bông hoa. Trông nó thưa thớt do cái nước nó ô nhiễm. Là một cái thứ hai, cái hoa. Hoa sen bây giờ nó sinh ra nhiều cái bệnh, do đó mà làm cho cây sen nó kém phát triển. Bông hoa nó không được to như ngày xưa, nó không được thơm như ngày xưa.
1: Ký ức ấy không chỉ còn trong lời kể của ông Siêm. Với những người vẫn đang sống cùng Hồ Tây, sự thay đổi ấy hiện diện trong từng mùa sen. Hơn 20 năm nay, cứ đến mùa sen, bà Lưu Thị Hiền lại bắt đầu những ngày bận rộn nhất trong năm. Với bà, làm trà sen không chỉ là một nghề, mà còn là nghề của gia đình, của làng Quảng An. Người làm trà bảo rằng, Hương sen Hồ Tây có được từ chính đất và nước nơi này. Cùng một giống sen ấy mang đi nơi khác trồng, hương thơm vẫn không thể tròn đầy như ở Hồ Tây.
4: Không ở đâu có được cái hương vị bông hoa thơm như hồ của Hồ Tây. Nó đã được các cụ từ xưa bao đời chọn nó là điểm duy nhất để có hương nhiều nhất cho những người làm trà, mà không có ở nơi nào có được.
1: Nhưng để giữ được hương sen ấy, những người làm nghề hôm nay phải vất vả hơn trước. Nguồn hoa không còn dồi dào như những năm cũ. Đầm Trị, nơi từng là nguồn sen lớn của Quảng An, cũng đã thay đổi.
4: Tôi thấy chúng tôi làm trà sen của năm nay đã rất là vất vả rồi. Cả những người làm trà như tôi là phải bươn trải với sức của mình để tìm được cái nguồn về để làm với cái để đảm bảo được cái nghề truyền thống của làng.
1: Không chỉ người làm trà, người trồng sen cũng cảm nhận rất rõ sự thay đổi của mặt hồ. Gần 40 năm gắn bó với Hồ Tây, ông Nguyễn Đức Trung hiểu từng lối nước, từng mùa hoa. Nhưng ông bảo, sen hôm nay đã khác.
5: Thật ra ngày xưa ấy, thì nó không chăm sóc nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ thì thật ra mà nói là cái nguồn nước của nó cũng xấu hơn. Nó không như ngày xưa. Cái nguồn nước bây giờ thì là nó có những các cái loại bệnh mà mình lại phải là diệt trừ những các cái bệnh, cho nên là cũng là vất vả.
1: Ngày trước người trồng sen chỉ mong đúng vụ. Bây giờ họ còn phải giữ từng mầm cây, từng khoảng nước để sen có thể nở đúng mùa. Vất vả hơn, nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện bỏ nghề.
5: Mình làm thì mình vẫn cứ làm thôi, chứ còn mình không thể bỏ được các cái nghề của mình, không thể bỏ được. Làm sao mà mình chọn cái điểm để mình duy trì làm sao là nó có các cái sen mà trồng được, xong là nó cho ra những các cái hương sen thơm ngon nhất thì là mình làm thôi.
1: Giữ nghề cũng có nghĩa là chấp nhận thay đổi, để hương sen vẫn có thể đi cùng cuộc sống hôm nay. Như chia sẻ của cô Vũ Bích Hương, một người đang lưu giữ nghề làm trà sen của gia đình. Cách làm có thể khác, nhưng điều mà những người làm nghề muốn giữ lại vẫn là hương sen Hồ Tây. Đó cũng là lý do, dù nhiều đầm sen đã thu hẹp, họ vẫn mang giống sen đi gây trồng ở những nơi khác để gìn giữ. Chỉ mong mỗi mùa hạ, người ta vẫn còn nhớ đến Hồ Tây bằng mùi hương quen thuộc ấy.
6: Mình mong là mọi người khắp mọi miền để biết đến địa phương Tây Hồ của mình là mãi mãi là có cái nghề, cái truyền thống sen Hồ Tây để mọi người biết đến. Ở mỗi một địa phương, mỗi một nơi đều có một cái di sản, nên mình mỗi cái di sản đến mình phải phát huy mà lưu giữ truyền thống của mình chứ.
1: Mỗi thành phố đều có một cách để người ta nhớ. Với Hà Nội, đó có thể là mùi hoa sữa của mùa thu, là hương cốm mới khi heo may vừa chạm ngõ, và cũng là hương sen mỗi độ đầu hạ trên Hồ Tây. Có những đầm sen đã thu hẹp, có những mùa hoa không còn rực rỡ như trong ký ức, nhưng mỗi đầu hạ, khi những con thuyền vẫn lặng lẽ rời bến trước lúc bình minh, khi những người làm nghề vẫn nâng niu từng bông sen còn đẫm sương, thì Hồ Tây vẫn đang kể câu chuyện của mình bằng hương sen và bằng những con người chưa bao giờ rời bỏ mặt hồ ấy.

0: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, trong hành trình phát triển của thủ đô sẽ có những ngôi làng phải nhường chỗ cho những khu đô thị mới. Nhưng nếu một ngôi làng mất đi ngôi đình, nơi lưu giữ ký ức, tín ngưỡng và hồn cốt của cộng đồng, thì điều gì sẽ còn lại? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến có góc nhìn về câu chuyện bảo tồn đình làng giữa nhịp phát triển của Hà Nội hôm nay.
2: Trong văn hóa cổ truyền Việt Nam, một ngôi làng mới hình thành có thể không có chùa, nhưng dứt khoát phải có đình. Đình được coi là cái rốn văn hóa của làng và phường. Trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, có nhiều làng cổ thuộc các phường sẽ phải di rời. Nhiều người lo lắng đình cổ không còn, trong khi nhà nước chủ trương bảo tồn và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống. Phải chăng giữa phát triển và bảo tồn có mâu thuẫn? Đình làng có từ thời Bắc thuộc. Chức năng ban đầu của nó chỉ là nơi nghỉ ngơi cho khách bộ hành. Năm 1044, vua Lý Thái Tông cho xây đình Hoài Viễn ở làng Cự Linh thuộc huyện Gia Lâm cũ làm nơi nghỉ ngơi cho các sứ thần trước khi sang Thăng Long bệ kiến nhà vua. Năm 1231, vua Trần Thái Tông đã lệnh cho các làng đắp tượng để thờ Phật ở đình. Thời Hậu Lê, Nho giáo lên ngôi, đình thành nơi thờ người có công khai canh lập ấp, mang nghề về cho làng hay có công đánh giặc ngoại xâm, gọi là thành hoàng. Từ thế kỷ 16, việc xây đình được các làng xem trọng. Cơ bản, đình các làng có kiến trúc khá giống nhau. Cột cái là gỗ tốt, đường kính rất lớn, đặt bên trụ đá, và đình lớn thường có 48 cột nhỏ. Mái ngói cong, góc mái có đầu đao. Bên ngoài có cổng tam quan đổ sộ. Nội thất có bài vị ghi lại lai lịch và công lao thành hoàng. Lại có câu đối, đại tự ca ngợi truyền thống, nét đẹp văn hóa của làng. Vì quan niệm đình còn ảnh hưởng đến sự bình an, thịnh vượng hay nghề nghiệp của dân làng. Vì thế khi dựng đình, phải mời thầy phong thủy chọn hướng. Trước đình phải tụ thủy, tức là nhìn ra một khúc sông, ao, hồ hoặc một cánh đồng trũng thấp thì mới động của, làng mới giàu. Nếu ao hồ không có những mô đất nổi lên, sẽ phải đắp nhân tạo làm án, làm bút, để việc học hành mới thuận, thì mới đỗ. Hà Nội xưa là kinh đô, nên có nhiều ngôi đình lớn dáng vẻ uy nghi, thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của phố thị. Dân các làng về Thăng Long mở xưởng nghề, không có điều kiện về quê vào dịp hội làng, nên họ góp tiền lập đình mới thờ tổ nghề. Ví dụ như đình Kim Ngân phố Hàng Bạc thờ tổ nghề Kim Hoàn, đình Tú Thị ở ngõ Yên Thái thờ tổ nghề thêu, đình Trúc Lâm ở phố Hàng Mành thờ tổ nghề giày da. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội, họ mở đường, di rời nhiều làng, xây khu phố mới, nên nhiều ngôi đình không còn. Trụ sở công an đầu phố Tràng Thi xưa là đình làng Phúc Tô. Do đặc thù đô thị đông đúc, vì thế không thể tổ chức lễ hội rình rang 2-3 ngày. Nhà đất trong phố ngày càng tăng giá, đã xuất hiện những kẻ buôn đình bán đền. Một số ngôi ở khu phố cổ được xây 2 tầng trên thờ dưới cho thuê bán hàng. Có đình bị cắt bớt đất bán cho người đầu cơ. Thậm chí bị mất, như đình Đồng Xuân ở phố Hàng Giấy. Hiện Hà Nội có khoảng 60 ngôi đình, trừ một số ít vẫn giữ được vẻ cổ kính, song phần lớn đã bị biến đổi hình thù và công năng. Từ lâu, đình đã được giải thiêng, nhưng vẫn là nơi thực hành tín ngưỡng dân gian, vốn là hồn cốt dân tộc. Nếu Hà Nội thực hiện quy hoạch, có ngôi đình trong diện phải di rời, thì thành phố nên đầu tư xây đình mới, nơi dân làng đó sẽ ngụ cư. Điều đó không chỉ đáp ứng đời sống tâm linh, tín ngưỡng, mà cũng là bảo tồn văn hóa.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Bạn có nhà không bạn ơi? ơi, ôi tôi đây, tôi đang mài bạc làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt
3: rồi. Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Hà Nội sống và yêu cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 9 giờ 28 phút theo đồng hồ của vòng thu. Văn Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin liên quan đến giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Kênh và đi Tố Hữu, thưa quý vị, có va chạm 3 xe ô tô, xe đồng di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé, đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Kênh và hướng đi về đường Tố Hữu, ở khu vực này có va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái chia sẻ đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Kênh và đi về Tố Hữu, vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, hiện thì cảnh sát giao thông Cát Lái đang đánh dấu hiện trường và di dời phương tiện vào lề. Cán bộ chiến sĩ đội tiếp tục hỗ trợ điều tiết giao thông. Có nghĩa là khi mà tổ điều hành giao thông PC08 quan sát được vụ va chạm thì đã gửi thông tin đến đội cảnh sát giao thông Cát Lái, và đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã cử cán bộ chiến sĩ đến khu vực này để hỗ trợ điều tiết giao thông cũng như là xử lý vụ va chạm. Mong là vụ va chạm cũng nhanh chóng được giải quyết để quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này được dễ dàng hơn. Tiếp theo thì một thính giả có cho biết là cầu vượt Tân Tạo hướng đi đường Tên Lửa, ở đây thì xảy ra va chạm giữa xe tải và xe khách, thưa quý vị. Hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu vượt Tân Tạo và hướng đi về đường Tên Lửa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe khách, hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả rất là nhiều ạ. Tiếp tục là một sự cố giao thông, thưa quý vị. Thông tin được chia sẻ từ trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Đơn vị này cho biết là theo hướng di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, tại km số 198+550, ở đây có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng phương tiện thì vẫn đang di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo rất là nhiều. Và thưa quý vị, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 9:30, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, luật dân số sửa đổi có hiệu lực từ hôm nay 1 tháng 7 quy định phụ nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng 1 tháng so với hiện hành, trong khi người chồng được nghỉ 10 ngày để cùng chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, thay vì khuyến khích mỗi cặp đôi chỉ có từ 1 đến 2 con như là quy định cũ, luật mới trao quyền tự quyết về thời điểm, số lượng và khoảng cách sinh. Cũng từ ngày hôm nay 1 tháng 7, Hà Nội chính thức triển khai giai đoạn thí điểm đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, thì khu vực vùng lõi phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ, trừ xe ưu tiên, gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô, từ 19 đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 10 trường trung học phổ thông lấy đầu vào ở mức là 9 điểm 3 môn, thấp chưa từng có. Theo lý giải của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, các trường có chuẩn đầu vào 9 điểm nằm ở địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất và trường lớp đầy đủ so với nhu cầu của học sinh. Do đó, Sở điều chỉnh điểm chuẩn xuống mức 9 ở cả 3 nguyện vọng, giúp cho học sinh trên địa bàn được học tại trường gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại, khai thác hiệu quả chỗ học sẵn có. Thưa quý vị, một trận động đất có độ lớn là 5,1 đã xảy ra vào sáng nay 1 tháng 7, làm rung chuyển khu vực ở Kyushu, phía tây nam Nhật Bản. Mặc dù không có cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này, nhưng cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi trận động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, thì người điều khiển hoặc là đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị hoặc là có lắp nhưng không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử lý nghiêm. Hành vi đưa xe không lắp thiết bị giám sát hoặc là camera vào hoạt động sẽ bị phạt từ 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe. Lộ trình áp dụng xử phạt được chia làm hai giai đoạn, cụ thể từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 sẽ xử phạt vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa trừ xe đầu kéo và xe vận tải nội bộ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, xử phạt đối với vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: quý vị. Nhắc lại vị trí nha, mọi người có di chuyển về thì mình lưu tâm cầu vượt Tân Tạo hướng đi về đường Tên Lửa. Tiếp theo, tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ đường Trần Quốc Hoàng đi qua Hoàng Văn Thụ và đi về Nguyễn Văn Trỗi có xe đang thi công, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Trần Quốc Hoàng đi qua Hoàng Văn Thụ đi về Nguyễn Văn Trỗi do có xe đang thi công, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cập nhật một thông tin rất khả quan, vụ va chạm liên hoàn trên đường Mai Chí Thọ đi qua cầu kênh đi Tố Hữu thì hiện đã giải quyết xong rồi và lưu thông dần ổn định trở lại. Đó là những thông tin giao thông được cập nhật từ các đơn vị chức năng. Còn quý vị thính giả thì như thế nào ạ? Trên hành trình quý vị đi qua có diễn biến giao thông nào đáng ngại hay không? Hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình sáng nay bao gồm các nội dung: mở đầu sẽ làm bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là những thói quen giải nhiệt ngày hè bác tài cần tuyệt đối tránh. Tư vấn cabin thì những điều bác tài cần biết về bệnh Barrett thực quản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần nội dung chi tiết quý vị nha.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với Lái Khỏe Về Nhà Bình An sẽ là những thông tin cập nhật liên tục cho quý vị về sức khỏe để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Tỉnh Tây Ninh vừa phát động chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân nhằm triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đảm bảo 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên. Riêng trong 2026, Tây Ninh dự kiến tổ chức khám miễn phí cho hơn 2,1 triệu người dân, trong đó hơn 920.000 người thuộc các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng khó khăn. Ngoài ra, hơn 570.000 trẻ em, học sinh và trên 630.000 cán bộ, công chức viên chức cũng sẽ được khám sức khỏe định kỳ. Tất cả những người sau khi được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc đều được lập hồ sơ theo dõi cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.
0: Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng là liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối gọi là mòn nhanh hơn không? Với nỗi lo trên thì nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Thoái hóa khớp gối làm tình trạng sụn khớp bị bào mòn theo thời gian, thường gặp ở người trung niên, cao tuổi, người thừa cân hoặc là có tiền sử chấn thương khớp. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau khớp gối khi mà đi lại, cứng khớp, phát ra tiếng lục cục khi vận động và giảm khả năng vận động. Đi bộ đúng cách không làm khớp gối mòn nhanh hơn mà còn giúp nuôi dưỡng sụn khớp, tăng sức mạnh cơ quanh gối và giảm đau. Người bệnh nên đi bộ trên mặt phẳng, mang giày phù hợp, khởi động trước khi tập và bắt đầu với thời gian ngắn từ 10 đến 15 phút, sau đó tăng dần tùy khả năng thích nghi. Ngoài ra thì bơi lội, đạp xe đạp tại chỗ, các bài tập vật lý trị liệu cũng giúp duy trì chức năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với hai sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Hoa Xứ Lạng do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị

0: Hoa, tỉnh Lạng Sơn sản xuất và đưa ra thị trường. Hai sản phẩm bị thu hồi gồm dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả Nha Đam gừng dừa. Theo Cục Quản lý, việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở quyết định của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi và tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của cơ sở này. Nguyên nhân là cơ sở sản xuất không còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương thông báo tới các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành và sử dụng hai sản phẩm trên, đồng thời tổ chức thu hồi xử lý theo quy định. Cơ sở sản xuất phải khẩn trương thu hồi, tiếp nhận và tiêu hủy hoàn toàn các sản phẩm vi phạm dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với mẹo khỏe bên vô lăng. Lê Yến ơi, khi mà bước vào những cái ngày hè cao điểm thì chúng ta lại thấy là thời tiết ngoài trời thì nhiều khi là lên tới 40 độ C đúng không ạ? Và ngồi trong cabin dù có điều hòa nhưng mà cái nắng rát và hắt qua kính vẫn khiến cho các bác tài luôn trong cái trạng thái là hơi ngột ngạt và bức bối.
0: Đúng rồi, chính vì quá nóng nực nên mỗi khi dừng xe nghỉ ngơi, tâm lý chung của các bác tài là muốn tìm đến những cách giải nhiệt thật nhanh để làm mát cơ thể lập tức. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, việc giải nhiệt cấp tốc bằng những thói quen mang tính bộc phát lại vô tình đẩy cơ thể vào trạng thái nguy hiểm. Nhẹ thì cảm lạnh, viêm họng, nặng thì dẫn đến sốc nhiệt, méo miệng hoặc đột quỵ đe dọa đến tính mạng.
4: Nhắc đến đây thì Tấn Phú lại nhớ đến câu chuyện của một bác tài chạy xe tải đường dài. Anh ấy chia sẻ rằng mỗi lần chạy xe nắng nóng xong mà cứ mà dừng trạm dừng nghỉ hay là về đến nhà thì anh ấy lại là uống một mạch hết sạch một chai nước lạnh ngắt cho bỏ khát. Chưa hết, vì người như là một lò lửa cho nên là anh lao ngay vào phòng tắm dữ dội nước lạnh từ đầu đến chân để hạ nhiệt thật nhanh.
0: Thói quen này nghe qua thì rất quen thuộc và có vẻ như giúp làm mát tức thì. Nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo việc nạp một lượng nước lạnh lớn khi cơ thể đang nóng chính là một chiếc bẫy gây co mạch máu đột ngột. Để giúp quý vị chủ động phòng ngừa các rủi ro, trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ kỹ hơn về ba thói quen giải nhiệt sai lầm ngày hè mà các bác tài cần tuyệt đối tránh.
4: Sai lầm đầu tiên cần tránh là uống nước đá lạnh quá nhanh, quá nhiều hoặc là đồ uống có cồn, nước ngọt để giải khát. Việc uống một lượng lớn nước lạnh khi mà cơ thể đang nóng và ra nhiều mồ hôi không hề giúp hạ nhiệt hiệu quả. Ngược lại, nó làm các vi mạch máu trong dạ dày và ruột bị co thắt đột ngột, gây đau bụng, khó tiêu, thậm chí là viêm họng cấp tính.
0: Ngoài ra, việc lạm dụng rượu bia nước ngọt vào ngày hè còn làm tăng tốc độ mất nước của cơ thể, khiến máu bị cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu. Để thay thế, các chuyên gia khuyên các bác tài nên sử dụng nước lọc ở nhiệt độ thường. Khi uống, hãy uống từng ngụm nhỏ chia làm nhiều lần trong ngày, ngay cả khi chưa cảm thấy khát, để bù đắp lượng nước mất đi qua mồ hôi một cách khoa học.
4: Sai lầm thứ hai cũng cực kỳ nguy hiểm, đó chính là tắm ngay bằng nước lạnh khi mà vừa đi ngoài trời nắng về hoặc là khi cơ thể còn nhiều mồ hôi. Khi mà chúng ta di chuyển ngoài trời nắng hoặc là hoạt động mạnh thì các mạch máu dưới da đang giãn nở tối đa để thoát nhiệt. Việc đột ngột dội nước lạnh lên người sẽ khiến các mạch máu co rút lại một cách tức thì, làm cản trở lưu thông máu.
0: Điều này không chỉ khiến các lỗ chân lông bị bít lại, mồ hôi không thoát ra ngoài được gây cảm lạnh, viêm phổi, mà nguy hiểm hơn, sự co mạch đột ngột sẽ làm tăng huyết áp đột biến, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ não. Vì vậy, mẹo an toàn cho các bác tài là khi về nhà tuyệt đối không được đi tắm ngay. Quý vị hãy ngồi nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 15 cho đến 20 phút để mồ hôi tự khô hoàn toàn và nhịp tim trở lại bình thường. Khi tắm nên sử dụng nước ấm vừa phải và tuyệt đối không dội nước đột ngột từ đỉnh đầu xuống, mà hãy dội nước nhẹ nhàng vào chân tay trước khi cơ thể kịp thích nghi.
4: Và sai lầm thứ ba, một thói quen rất là phổ biến trên cabin xe, bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp và để gió thổi thẳng vào người hoặc là bước ra ngay ngoài trời nóng khi mà chưa tắt điều hòa. Việc để nhiệt độ trong xe chênh lệch quá nhiều so với môi trường bên ngoài sẽ tạo ra hiện tượng là sốc nhiệt. Sự thay đổi đột ngột này làm tê liệt hệ thống thần kinh ngoại biên, dẫn đến tình trạng là vẹo cổ, đau vai gáy và đặc biệt là liệt dây thần kinh số 7 gây méo miệng. Mẹo xử lý rất đơn giản cho các bác tài để chúng ta có thể luôn duy trì nhiệt độ điều hòa trong cabin ở mức từ 26 đến 27 độ C, kết hợp với việc là bật quạt gió nhẹ, không để họng gió chĩa thẳng vào vùng đầu, vùng mặt, vùng ngực ạ.
0: Thưa quý vị thính giả, cái nóng gay gắt của mùa hè quả thực là một thử thách lớn đối với sức khỏe của các bác tài. Hãy cẩn trọng trong từng thói quen giải nhiệt ngày hè, cũng chính là thông điệp khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, với những ai đi làm nghề lái xe thì việc ăn uống, ngủ nghỉ hầu như đều phải phụ thuộc vào hành trình của mỗi chuyến đi. Và để giữ tỉnh táo sau vô lăng thì các bác tài thường có những thói quen rất là quen thuộc như là uống cà phê, uống trà, hút thuốc, hay là mình ăn xong là mình tranh thủ mình ngã lưng ngay trên xe để tiếp tục công việc.
1: Và chắc hẳn các bác tài đều không lạ gì với chứng trào ngược dạ dày, lúc nào cũng thấy nóng rát từ ngực ngược lên cổ họng hoặc bị ở chua. Vì nó quá phổ biến nên đa số bác tài đều tặc lưỡi bỏ qua, coi là chuyện vặt mà không biết rằng trào ngược dạ dày kéo dài có thể dẫn tới một căn bệnh có tên là Barrett thực quản.
0: Chúng ta biết thực quản là cái ống nối từ vùng họng đến vùng tâm vị dạ dày. Vùng nối giữa thực quản và dạ dày tính từ tâm vị dạ dày lên từ 3 đến 4 cm, là lớp niêm mạc, lớp tế bào này thì mà viêm lâu ngày thì sẽ thay đổi bản chất, khá giống với các tế bào ở dưới ruột. Sự chuyển sản, nghịch sản này tạo nên một cái hình ảnh đặc biệt trên máy nội soi. Hình ảnh này được mô tả và được giới y khoa thống nhất gọi là bệnh Barrett thực quản.
1: Sự biến đổi tế bào này diễn ra hoàn toàn âm thầm ở giai đoạn đầu, không gây đau đớn nên người bệnh rất khó tự phát hiện. Vậy cụ thể nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này là gì? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
2: Nguyên nhân của Barrett thực quản là nguyên nhân do viêm đoạn cuối của thực quản, mà viêm nhiều nhất là do axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, có thể là do bệnh trào ngược, do thừa axit trong dạ dày, cũng có thể là do rối loạn co thắt từ dạ dày. Có rất nhiều người bị trào ngược, nhưng người ta lưu ý rằng người càng lớn tuổi thì bệnh trào ngược dễ gây Barrett hơn người ít tuổi, và đặc biệt là những người thừa ký bị trào ngược dạ dày thực quản thì dễ bị Barrett hơn là những người khác.
0: Và bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng người lớn tuổi và những người thừa cân béo phì bị trào ngược chính là nhóm dễ bị Barrett thực quản tấn công nhất. Nhìn vào thực tế thì do đặc thù công việc phải ngồi một chỗ nhiều giờ liền, ít vận động, thể trạng của các bác tài rất dễ rơi vào tình trạng là thừa cân, khiến nguy cơ mắc căn bệnh này tăng lên rõ rệt.
1: Đúng vậy thưa quý vị, đáng nói là tổn thương này không bộc phát ngay mà nó cứ âm thầm bào mòn sức khỏe với những dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn. Việc hiểu rõ những hệ lụy của bệnh đối với cuộc sống hàng ngày và nguy cơ tiến triển thành ác tính sẽ giúp chúng ta có tinh thần cảnh giác cao hơn. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa tiếp tục chia sẻ như sau.
2: Nó mang cái dấu hiệu của một bệnh viêm thực quản trào ngược, làm cho chúng ta lúc nào cũng thấy khó chịu vùng bụng, ăn uống không ngon, đầy hơi chậm tiêu, có những cái dấu hiệu phụ là viêm vùng họng, viêm vùng xoang vân vân. Ngoài ra, cái Barrett thực quản có thể do nó thay đổi tế bào lót từ những tế bào chuyển sản này, nó biến thành tế bào ác tính, nó gọi là nghịch sản, và từ nghịch sản này có thể biến thành ung thư. Cho nên trong tất cả các bệnh viêm dạ dày trào ngược thì bệnh Barrett thực quản là một bệnh rất lưu ý, cần phải theo dõi sát.
0: Nhưng mà điều nguy hiểm nhất của Barrett thực quản chính là sự biến đổi cấu trúc của tế bào. Nếu không được kiểm soát tốt sẽ tiến triển thành nghịch sản, tức là biến thành tế bào ác tính, và cuối cùng lại dẫn đến ung thư thực quản. Chính vì xu hướng

0: tiến triển rất nguy hiểm này, các bác sĩ luôn khuyến cáo bệnh nhân có bạo rết thực quản phải tuân thủ nghiêm ngặt về lộ trình theo dõi y tế. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa cho biết.
1: Nếu chúng ta đã được chẩn đoán bạo rết thì chúng ta phải theo dõi định kỳ theo khuyến cáo 6 tháng đến 1 năm hoặc 3 tháng đến 4 tháng tùy theo có chuyển sản hay chưa chuyển sản. Ngoài thì chúng ta cũng phải lưu ý một cái chế độ ăn, tránh cái trào ngược. Thứ nhất là tránh ăn đồ ăn quá kích thích, chua quá, cay quá. Hoặc là thực phẩm được chế biến quá nhiều, chúng ta cũng hạn chế các đồ ăn muối chua. Lời khuyên tốt nhất là sau bữa ăn tối, 3 tiếng đồng hồ chúng ta mới được nằm để tránh đồ ăn còn ở trong dạ dày.
2: Thưa quý vị, bệnh bạo rết thực quản là một minh chứng rõ ràng, cho thấy những triệu chứng như ở chua, nóng rát vùng ngực hoàn toàn có thể tiến triển thành những biến đổi nguy hiểm ở cấp độ tế bào nếu người bệnh chủ quan bỏ qua. Việc thiết lập một lối sống khoa học, lưu tâm trong chế độ dinh dưỡng và tuân thủ lộ trình tầm soát y tế chính là cách tốt nhất để các bác tài bảo vệ sức khỏe bản thân mình.
0: Hy vọng rằng những thông tin y khoa thiết thực trong ngày hôm nay mang đến cho quý vị với tư vấn cabin thì cũng đã giúp cho quý vị có thể có cho mình những thông tin, thông điệp cụ thể trong việc chủ động phòng ngừa căn bệnh này. Và chuyên mục chúng tôi xin được khép lại và cũng là chuyên mục cuối của Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Tân Phú, Lê Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thưa quý vị, thời điểm này là 9 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến mời quý vị quay trở lại với những thông tin về giao thông. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì có chia sẻ thông tin là về cái vụ va chạm trên cầu vượt Tân Tạo và hướng đi về đường Tên Lửa, va chạm giữa xe tải và xe khách, thì hiện cán bộ chiến sĩ đã tuần tra cả phía trên cầu vượt Tân Tạo và dưới dạ cầu, tuy nhiên là không quan sát thấy vụ va chạm và lưu thông ở đây thì ổn định. Khả năng là vụ va chạm không có khả có mức độ là nhẹ thôi, nên là các bác tài đã tự thương lượng được rồi. Rất là cảm ơn sự nhiệt tình chia sẻ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm ạ. Tiếp theo thì một thính giả có cho biết là cầu Kênh Tẻ hướng đi sang đường Khánh Hội thì xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển về đây ha. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cho biết là phương tiện gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Cát Lái đã được di dời. Cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước thì tiếp tục điều tiết giao thông qua khu vực. Phương tiện đã di dời rồi là một cái tín hiệu khả quan. Hy vọng là trong ít phút nữa thôi, cái tình hình giao thông trên cầu Phú Mỹ và hướng đi về phường Cát Lái sẽ dễ chịu hơn. Mọi người khi mà di chuyển về đây thì mong là sẽ nghiêm túc tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng ha. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước rất nhiều. Tiếp theo là thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh và hướng đi về giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu thuộc phường Xóm Chiếu, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ km số 15 đến km số 18, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Buổi sáng ngày hôm nay tình hình giao thông có vẻ phức tạp. Quý bác tài khi mà di chuyển trên đường, hy vọng là từ những thông tin về giao thông, những thông tin giao thông mà kênh VOV Giao thông chia sẻ thì quý vị đã có thể tìm được lộ trình hợp lý nhất với công việc của mình trong sáng nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành sáng nay, sẽ là chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sáng nay sẽ đề cập đến các nội dung chính sau: chống khai thác IUU từ cơ sở, tuyên truyền chống khai thác IUU cho gần 1.000 người ở các xã đặc khu của An Giang, Nghệ An xác định chống khai thác IUU là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
4: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
5: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
6: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Tĩnh chính thức áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử e-logbook nhằm hiện đại hóa nghề cá và chống khai thác IUU. Hệ thống e-logbook là giải pháp công nghệ thay thế hoàn toàn cho việc ghi chép nhật ký hành trình bằng giấy truyền thống. Khi ứng dụng nền tảng này, dữ liệu về sản lượng, tọa độ và thời gian đánh bắt của ngư dân trên biển sẽ được cập nhật trực tiếp về hệ thống quản lý, giúp giảm thiểu tối đa các sai sót, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát nguồn gốc thủy sản. Đây cũng chính là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Chống khai thác IUU từ cơ sở. Tuyên truyền chống khai thác IUU cho gần 1.000 người tại các xã đặc khu của An Giang. Nghệ An xác định chống khai thác IUU là ưu tiên hàng đầu.
7: Thưa quý vị, đồn biên phòng Linh Huỳnh, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang hiện quản lý hơn 2.200 tàu cá, trong đó có nhiều tàu xa bờ và nhóm nguy cơ cao. 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tổ chức 18 đợt tuyên truyền phổ biến luật thủy sản năm 2017 và các quy định xử phạt giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của ngư dân. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến. Đồng thời lực lượng biên phòng phối hợp tuần tra xử lý vi phạm, rà soát tàu 30, vận động hoàn thiện thủ tục pháp lý. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quản lý chặt tàu cá nguy cơ cao, xử lý nghiêm các hành vi môi giới đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.
6: Từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát Biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU tại 7 xã, đặc khu, thu hút gần 1.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân và ngư dân tham gia. Nội dung tập trung phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt khai thác IUU. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trao 70 xuất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân gặp khó khăn, cấp phát tài liệu, cờ tổ quốc, túi thuốc y tế và ảnh Bác Hồ. Hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân và nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương.
7: Nghệ An xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển thủy sản bền vững và sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đến tháng 5 năm 2026, 100% tàu cá đã đăng ký cập nhật dữ liệu, sơn đánh dấu đúng quy định. Trên 99% tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và xác thực VNEID. 100% chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026, tỉnh chưa ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Nghệ An đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tổ chức tập huấn pháp luật cho ngư dân. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, địa phương vẫn gặp khó khăn về hạ tầng nghề cá, cảng cá và luồng lạch. Đồng thời, kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ ghi chép bằng sổ tay sang nhật ký khai thác điện tử là bước chuyển đổi quan trọng trong quản lý nghề cá. Không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc hải sản, e-logbook còn được xem là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực chống khai thác IUU. Tại Hà Tĩnh, dù giai đoạn đầu chưa có tàu hoạt động thuộc diện bắt buộc, nhưng mọi công tác chuẩn bị đang được đẩy nhanh để ngư dân sẵn sàng thích ứng với phương thức quản lý mới, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Tĩnh.
7: Sau 15 ngày bám biển, tàu cá HT90410 của anh Trần Đình Canh vừa cập cảng với gần 1 tấn cá và khoảng 200kg mực. Giữa không khí tất bật đưa hải sản lên bờ, anh Canh mở điện thoại, kiểm tra lại thông tin chuyến biển trên ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, được gọi là e-logbook, Electronic Logbook. Tàu của anh thuộc nhóm trên 15 mét. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2026 mới bắt buộc áp dụng e-logbook. Tuy nhiên, anh đã chủ động sử dụng trước để làm quen. Theo anh Canh, điểm thuận lợi là hệ thống hoạt động ổn định, thao tác dễ hơn so với các ứng dụng điện tử trước đây, như hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT. Anh Trần Đình Canh cho biết.
0: Hiện tại thì chúng mình ở các đội tàu ấy thì được phía ban quản lý cảng cá, rồi chỗ anh em bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương cũng có đã là giới thiệu và cho tiếp xúc đến cái phần mềm e-logbook này. Thì được bắt thì mình đang dùng thì mình thấy cũng khá là tiện lợi. Xét về so sánh với ECDT thì hiện tại thì thật ra thì cả cái phần mềm ECD thì khi ra biển á thì nhiều lúc còn có phải sóng, tất nhiên là vẫn có cái gọi là xác nhận lên trên hệ thống ấy, cái điều là khi nào phải có sóng trở lại thì mình rõ được, nhưng e-logbook thì nó hơn một chút thôi, có nghĩa là mình làm xong luôn thì là có cái là mình biết sai đúng luôn đấy.
7: Từ trải nghiệm của ngư dân có thể nói e-logbook không chỉ là một phần mềm ghi chép thay sổ giấy, mà còn là công cụ giúp dữ liệu chuyến biển được cập nhật đầy đủ hơn. E-logbook, nhật ký điện tử, được sử dụng bằng cách tải ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng, đăng nhập tài khoản, sau đó nhập các dữ liệu theo biểu mẫu như sản lượng, vị trí, thời gian và gửi dữ liệu tự động về hệ thống quản lý. Các thông tin về thời gian, vị trí, sản lượng khai thác từng bước được số hóa, đồng bộ với hệ thống giám sát hành trình VMS và phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Theo giả soát, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 326 tàu cá thuộc diện phải cài đặt và sử dụng nhật ký khai thác điện tử theo lộ trình. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, e-logbook áp dụng đối với tàu cá từ 24 mét trở lên. Và hiện tỉnh Hà Tĩnh chỉ có 3 tàu thuộc nhóm này, nhưng đều đang nằm bờ do hoạt động khai thác không hiệu quả. Vì vậy, trọng tâm chuẩn bị của địa phương hiện nay là 57 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài ra còn 268 tàu từ 12m đến dưới 15m sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Tại các cảng cá, công tác tuyên truyền hướng dẫn đang được triển khai trực tiếp để ngư dân không bỡ ngỡ khi chuyển đổi từ ghi chép thủ công sang nhập dữ liệu trên nền tảng số. Cán bộ cảng cá vừa kiểm soát sản lượng qua cảng, vừa hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt, thao tác và gửi nhật ký đúng quy định. Ông Mai Văn Luân, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão của tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
8: Đơn vị thì cũng đã tuyên truyền phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm đi đà hướng dẫn tuyên truyền bà con ngư dân thực hiện theo cái phần mềm đó. Tuy nhiên phần mềm này với phần mềm ECTD thì nó cũng có những cái giống nhau, có cái cụ thể hơn, chi tiết hơn. Quá trình thực hiện thì thấy bọn anh thao tác thử tập thao tác thì tôi cũng thấy nhiều cái thuận lợi trên quá trình bám biển, vươn khơi bám biển, tức là người ta thực hiện trên quá trình làm việc của người ta để ghi nhật ký điện tử, kể cả lúc có hệ thống mạng internet cũng như lúc không có hệ thống mạng thì vẫn cập nhật được, và máy nó sẽ phần mềm nó sẽ lưu lại đó, khi có mạng thì nó sẽ đẩy lên hệ thống.
7: Tuy nhiên để e-logbook thực sự phát huy hiệu quả, ngoài việc tập huấn cho ngư dân, theo ngành thủy sản Hà Tĩnh, các nền tảng số cũng cần phải được thiết kế theo hướng đơn giản thuận tiện hơn. Thay vì sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, việc tích hợp các phần mềm phục vụ quản lý nghề cá sẽ giúp ngư dân dễ tiếp cận, dễ thao tác, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Toàn, trưởng phòng khai thác thủy sản Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đề xuất.
9: Đơn vị cũng đã có cái văn bản đề nghị bộ nghiên cứu để tích hợp các cái phần mềm lại với nhau cho nó thống nhất một phần mềm, như do trình độ họ nhận thức học hạn chế mà triển khai nhiều phần mềm thì nó rất sẽ khó khăn cho người dân. Và đang đề nghị bộ nghiên cứu cái công cụ AI trong việc hỗ trợ người dân thực hiện khai báo cái sản lượng cũng như là các vị trí tự động cập nhật các vị trí thu thả lưới.
7: Từ những chuyến biển đầu tiên được ghi nhận bằng nhật ký điện tử, Hà Tĩnh đang từng bước chuẩn bị cho phương thức quản lý nghề cá hiện đại hơn, minh bạch hơn. Khi mỗi hành trình khai thác được cập nhật đầy đủ trên nền tảng số, đó không chỉ là yêu cầu trong chống khai thác EU mà còn là nền tảng nâng cao giá trị hải sản, tạo điều kiện cho thủy sản Việt Nam tiếp cận những thị trường xuất khẩu khó tính.
6: Thưa bà con ngư dân, trong khai thác thủy sản, có những phương thức đánh bắt nếu sử dụng sai vùng, sai quy định sẽ gây tổn hại lớn đến nguồn lợi biển. Một trong số đó là nghề giã cào. Vậy giã cào là gì? Vì sao bà con cần đặc biệt lưu ý?
7: Thưa quý vị, giã cào là hình thức dùng tàu kéo lưới, quét dưới đáy biển hoặc gần đáy biển để khai thác hải sản. Miệng lưới rộng, sức kéo lớn nên có thể thu gom được nhiều thủy sản cùng lúc.
6: Tuy nhiên, bà con cần nhớ, giã cào có tính chọn lọc thấp. Khi lướt quét qua, không chỉ cá, tôm trưởng thành bị bắt, mà còn cả cá con, tôm con, sinh vật nhỏ, thậm chí các loài chưa đến tuổi sinh sản cũng bị cuốn theo.
7: Nếu khai thác giã cào ở vùng ven bờ, vùng cấm hoặc là sai quy định, nguồn lợi thủy sản sẽ suy giảm rất nhanh. Cá chưa kịp lớn, chưa kịp sinh sản đã bị khai thác, khiến biển ngày càng ít cá, ngư dân ra khơi sẽ ngày càng khó có thu nhập ổn định.
6: Không chỉ vậy, lưới giã cào còn có thể làm hư hại đáy biển, phá nơi cư trú, nơi sinh sản của nhiều loài thủy sản. Khi môi trường sống bị tổn thương, nguồn lợi biển cần rất lâu mới có thể phục hồi.
7: Bà con cũng cần lưu ý, giã cào trái phép gần bờ còn dễ gây mâu thuẫn với các nghề khai thác khác như là lưới rê, lưới vây hay nghề câu, ảnh hưởng đến sinh kế chung của cộng đồng ngư dân.
6: Vì vậy, điều quan trọng nhất là khai thác đúng nghề, đúng vùng, đúng giấy phép, tuyệt đối không giã cào trong vùng cấm, vùng ven bờ hoặc khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
7: Bảo vệ nguồn lợi biển hôm nay chính là giữ nồi cơm lâu dài cho bà con, cho con cháu mai sau.
6: Ngư dân cần nhớ, không vì sản lượng trước mắt mà đánh đổi sinh kế bền vững và uy tín nghề cá Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Hoa Nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hà qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải. Thời điểm này là 10 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ VecY. Đơn vị này cho biết là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 18, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, quý vị chú ý ha. Nhắc lại, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 18, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, theo hướng thì di chuyển từ Phan Thiết, quý vị đi về Vĩnh Hảo, tại km số 198+550 thì có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện thì đang di chuyển ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, tình hình giao thông rất phức tạp thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở cả hai hướng, quý bác tài chú ý. Lân cận với đó, Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng đi về An Sương, hay là Đỗ Mười qua Lê Thị Riêng hướng đi về trạm 2, lượng phương tiện đều đổ về rất là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp, quý bác tài hết sức chú ý ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, đến nay hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tích hợp thông tin dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24 trên tổng số 34 tỉnh thành phố. Theo kết quả khảo sát hộ gia đình năm 2025 do Cục Thống kê Singapore công bố hôm nay, công bố vào ngày 30 tháng 6, người dân nước này đã có trình độ học vấn cao hơn, thu nhập tăng và tỷ lệ sở hữu nhà ở cao hơn trong giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, tình trạng kết hôn muộn và sống độc thân ở nhóm người trẻ cũng tiếp tục gia tăng. Từ ngày 1 tháng 7, chủ xe có thể sử dụng giấy đăng ký xe hoặc là giấy hẹn trả đăng ký xe tích hợp trên VNEID, VNE Traffic và dữ liệu điện tử được chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe khi mà thực hiện thủ tục kiểm định, giảm đáng kể giấy tờ và xuất trình theo thông tư số 30 năm 2026. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyên mục Chuyển động hạ tầng với những điểm mới về hạ tầng của các tỉnh thành. Đặc biệt, cụ thể chuyên mục ngày hôm nay sẽ có những thông tin toàn cảnh về dự án hầm chui Cổ Linh tại nút giao Cổ Linh cầu Vĩnh Tuy Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe nha.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ 22 dự án công trình trọng điểm cùng nhiều dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng diện tích cần thu hồi để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn lên tới hơn 8.663 ha, liên quan đến gần 16.000 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
2: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trong tháng 9, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Về tiến độ thi công, các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 đường song hành cơ bản đáp ứng yêu cầu. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng, khó khăn hiện nay là tiến độ triển khai phần dự án thành phần còn chậm do việc huy động nguồn lực của nhà đầu tư và các nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.
3: Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 41,3 km, tổng mức đầu tư lên đến 83.224 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện các vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật vẫn là những rào cản quyết định tiến độ toàn dự án.
1: Toàn cảnh dự án.
2: Thưa Thưa quý vị và các bạn, dự án hầm chui Cổ Linh tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 10 năm 2025, dài khoảng 600 m, rộng 27 m với 6 làn xe cơ giới. Hầm chui kết nối trực tiếp Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với đường Đàm Quang Trung hiện hữu. Đây là nút giao quan trọng của các tuyến đường Cổ Linh, Vành Đai 2, Đàm Quang Trung và Cầu Vĩnh Tuy. Dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2027. Dự án được kỳ vọng giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua. Hiện nay, tiến độ công trình hầm chui Cổ Linh đang được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Thùy Dương.
1: Nhịp đập công trình.
4: Nhịp đập công trình.

0: có nhất là hạng mục ngầm ở dưới lòng đường này, là ở khu vực nút giao này nó có rất nhiều những cái hạng mục như là đường điện, đường thông tin, đường nước sạch, rồi là đường nước thải.
1: Đặc thù đây là nút giao thông rất là phức tạp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dày đặc, nên là vừa thi công vừa đảm bảo an toàn cũng là một thách thức rất là lớn.
2: Những ngày này nếu đi qua nút giao Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, rất dễ nhận ra một nhịp chuyển động khác với thường ngày. Bên ngoài hàng rào công trường, dòng xe vẫn nối nhau qua lại. Xe máy, ô tô, xe tải, xe buýt, tất cả vẫn phải đi qua một trong những cửa ngõ đông đúc phía đông Hà Nội. Còn bên trong hàng rào ấy là tiếng máy xúc, máy ép cọc cừ, tiếng công nhân gọi nhau giữa công trường. Dự án hầm chui Cổ Linh với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng đang được triển khai ngay tại nút giao quan trọng kết nối cầu Vĩnh Tuy, đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung và Vành Đai 2. Theo thiết kế, công trình dài khoảng 600 m, rộng 27 m, gồm 6 làn xe cơ giới. Khi hoàn thành, hầm chui được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông tại khu vực vốn thường xuyên ùn ứ trong nhiều năm qua. Nhưng để có một nút giao thông thoáng hơn trong tương lai, công trường hôm nay phải vận hành trong điều kiện không hề dễ dàng. Thi công một hầm chui giữa lòng đô thị chưa bao giờ là việc dễ. Nhưng tại Cổ Linh, cái khó không chỉ nằm ở khối lượng công việc, đó còn là bài toán vừa làm vừa giữ giao thông, vừa đào xuống lòng đường, vừa bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã có sẵn. Ở tổ công nhân, anh Ngô Quốc Trường là người trực tiếp phân việc cho anh em ngoài hiện trường. Khi chúng tôi hỏi công nhân ở đây mỗi ngày phải làm những gì, anh Trường nói, công trường không chỉ có những đầu việc nằm sẵn trên bản vẽ, có rất nhiều việc phát sinh, nhưng đã ra hiện trường thì đều phải làm.
0: Chúng tôi thì nhận các công việc như là làm sắt thép ván khuôn cốt pha này, rồi là đào đất, hàn xì, hoặc là đi vệ sinh công trường, hoặc là mình đi đào thăm, làm tất cả những cái công việc mà nó phát sinh ở ngoài công trường, công việc mình không có thể không tính tới được, mình vẫn phải làm.
2: Ở Cổ Linh, mỗi ngày làm việc còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nắng thì tranh thủ tăng ca, tăng kíp, mưa lớn thì nhiều hạng mục dưới lòng đất buộc phải tạm dừng. Vì chỉ một sơ suất với kết cấu ngầm, đường điện, đường nước hay thiết bị thi công cũng có thể tạo ra rủi ro. Với anh Trưởng, cái khó nhất không phải là nắng hay mưa.
0: Khó nhất là hạng mục ngầm ở dưới lòng đường này. Ở khu vực nút giao này nó có rất nhiều những hạng mục như là đường điện, đường thông tin, đường nước sạch, rồi là đường nước thải. Tất cả những cái thứ là các hạng mục là có sẵn hiện và bảo vệ hiện trạng. Và nó gây khó khăn cho anh em thi công trong lúc đào bới.
2: Một công trường hầm chui không chỉ có đào đất, đổ bê tông hay dựng ván khuôn. Có những bộ phận làm việc lặng lẽ hơn, nhưng lại giữ vai trò rất quan trọng để máy móc không bị gián đoạn. Anh Nguyễn Quang Ngọc làm ở bộ phận ép máy cọc cừ. Công việc của anh là theo sát thiết bị, kiểm tra từng trục trặc nhỏ, từ buộc cáp, móc cừ đến tra dầu mỡ, sửa những hỏng hóc phát sinh trong ngày. Nghe qua thì đơn giản, nhưng giữa nắng nóng, bụi công trường và tiếng máy chạy liên tục, đó là công việc cần sự bền bỉ. Nói về cái nắng ở công trường, anh Ngọc không than phiền. Anh chỉ bảo đã quen rồi. Với những người làm lâu năm, sự vất vả như ngấm vào nhịp việc thường ngày.
3: Công việc của mình là máy móc hỏng để sửa mà buộc cáp, buộc tiếp, móc từ ra cơ vào máy. Đợt bất cứ không phải là tôi mà tất cả mọi người đều thấy nó thời tiết là nó khó chịu. Nhưng mình bây giờ đi làm, mình ở chỗ của gia đình. Với lại mình cái tầng lớp của tuổi của tôi là nó lì đòn rồi.
2: Ở một góc khác của công trường, anh Quyết vừa nhận nhiệm vụ lái máy xúc. Người mới vào công trường chưa nói được nhiều về dự án. Nhưng với phần việc của mình, anh nói ngắn gọn, cứ đúng kỹ thuật mà làm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4: Và bên lái máy xúc, tôi cũng sẽ làm tốt những cái nhiệm vụ được giao cho kỹ thuật chỉ bảo.
2: Anh Nguyễn Hoài Nam, chỉ huy phó công trường phụ trách thi công dự án, nói với chúng tôi rằng Cổ Linh là công trình chịu tác động rất rõ của thời tiết. Nắng thì ảnh hưởng đến khả năng tổ chức 3K, mưa thì nước dồn về rất nhanh.
5: Vì đây là cái dự án trọng điểm ấy, thì cái thời tiết ngày nắng, đêm mưa hoặc là có những cái cơn dông lốc ấy lớn, nó ảnh hưởng đến các cái thời gian thi công. Là vì thời mưa xuống thì bơm nước nó rất khó khăn, là vì đây là cái chỗ trọng điểm, cái rốn nước, chỗ sâu nhất của các cái tuyến tập trung về đây để là cái rốn nước để thoát. Cho nên là nó rất khó khăn, lượng nước dồn về rất nhiều.
2: Nói như vậy không phải để kể khó, với anh Nam đó là những tình huống mà công trường buộc phải tính trước và thích ứng từ ngày. Khi nắng quá gắt, nhịp làm việc được điều chỉnh. Khi mưa lớn, việc bơm thoát nước phải được tăng cường ngay để công trường sớm quay lại guồng thi công.
5: Phương án thì nắng ấy, thì tôi là làm muộn, buổi sáng làm sớm, nghỉ sớm, buổi chiều thì làm muộn, tăng ca đến đêm. Còn mà khi mà mưa, giờ mưa lớn ấy, thì bọn tôi tăng thêm bơm để làm sao để nhanh nhất có thể để phục vụ được, đáp ứng được cái tiến độ và chất lượng của công trình.
2: Một điểm đáng chú ý nữa là ở công trường này, tiến độ không chỉ phụ thuộc vào việc thi công nhanh hay chậm, mà còn phụ thuộc vào việc nghiệm thu có kịp thời hay không. Anh Nam nói thêm, các hạng mục được làm theo kiểu cuốn chiếu, xong đến đâu kiểm tra và nghiệm thu đến đó, kể cả vào ban đêm.
5: Phương án nghiệm thu của bọn tôi là làm đến đâu là cuốn chiếu đến đấy và nghiệm thu, dù ngày hay đêm hay nắng hay là khó khăn ý, là khi chúng tôi làm xong là các anh bên tư vấn chủ đầu tư tất cả tạo điều kiện để nghiệm thu để có được cho thuận lợi nhất.
2: Hầm chui Cổ Linh vì thế không chỉ là câu chuyện của bê tông, cốt thép hay tiến độ thi công, đó còn là câu chuyện về cách một công trường hoạt động giữa nhịp sống đô thị. Phía sau hàng rào công trường, những người thợ vẫn làm việc trong tiếng máy, trong bụi, trong nắng nóng và cả những cơn mưa bất chợt. Công trường hầm chui Cổ Linh đang từng ngày chuyển mình để hướng tới kỳ vọng một cửa ngõ phía đông thủ đô thông suốt hơn.
6: Tăng tốc công trình.
7: Tăng tốc công trình. Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại nút giao Cổ Linh cầu Vĩnh Tuy, có thể cảm nhận rất rõ áp lực của một công trường nằm ngay giữa dòng phương tiện đông đúc. Chỉ cách hàng rào thi công vài mét là xe máy, ô tô, xe tải liên tục di chuyển. Bên trong, công nhân và kỹ thuật đang xử lý từng hạng mục kỹ thuật. Ở bên ngoài, giao thông vẫn phải được duy trì. Thi công trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, lưu lượng phương tiện lớn lại phải đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân là bài toán không đơn giản. Vậy, dự án đang ở giai đoạn nào? Đâu là áp lực lớn nhất lúc này? Chúng tôi tiếp tục câu chuyện với kỹ sư Nguyễn Văn Điển, chỉ huy trưởng công trường tại dự án xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh.
8: Thưa ông, khi mà thực tế ở công trường thì điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là cảnh dòng xe ngay sát khu vực thi công. Trong bối cảnh như vậy, với cái việc hầm chui Cổ Linh, đâu là cái giai đoạn áp lực nhất kể từ khi khởi công đến nay? Đâu là những cái phần việc mà các đơn vị đang dồn sức nhiều nhất trong cái lúc này ạ?
1: Thời điểm mà quan trọng nhất của dự án hiện nay đang từ khoảng từ tháng 5 đến thời điểm hiện tại là đang là cái giai đoạn cao điểm nhất của dự án. Với nút giao Cổ Linh thì đặc thù đây là nút giao thông rất là phức tạp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dày đặc, gồm hệ thống điện và hệ thống cấp nước rất là lớn đi qua khu vực, qua vị trí thi công. Cái khó khăn thứ hai đấy là cái khu vực thi công thì là điểm trũng ngập của Long Biên, thường xuyên xảy ra úng ngập trong các năm gần đây. Trong quá trình thi công thì nhà thầu vừa phải đảm bảo thi công và vừa đảm bảo về công tác đảm bảo về thoát nước cho khu vực. Cái thứ ba đó là áp lực giao thông của khu vực rất là lớn. Hiện tại nút giao này là nút giao cửa ngõ phía đông và trong khu vực phía nam của thành phố, nên là cái lưu lượng giao thông qua đây rất là lớn. Tại vì khó khăn lớn nhất của nhà thầu nữa là hiện tại trong thành phố đang triển khai rất nhiều dự án lớn và đồng thời, nên là rất là khó khăn, khan hiếm về máy móc, thiết bị và nhân công.
8: Những cái chia sẻ vừa rồi cũng thấy rất là nhiều áp lực và khó khăn của đội ngũ thi công tại hiện trường ạ. Trong khi đó, người dân mong muốn là công trường sớm hoàn thành. Vậy làm thế nào để giữ được cái sự cân bằng giữa những cái việc mà về tiến độ hay là nhịp sống và đưa những công trình được sớm nhất tới với người dân? Ông có những cái khuyến cáo như thế nào đối với người dân khi mà đang trong cái việc mà thực hiện thực thi?
1: Trong quá trình thi công thì nhà thầu cũng ý thức được bằng cách là có những cái giải pháp như là có các hạng mục nào mà thi công thì sẽ cố gắng thi công vào ban đêm sát khu vực nhà dân để hạn chế việc mà ảnh hưởng đến công tác kinh doanh rồi cuộc sống hàng ngày của người dân. Cái thứ hai là trong quá trình thi công thì cũng không tránh khỏi được những cái lúc mà có sự vương vãi về một vật liệu, thì đến đâu nhà thầu đều bố trí công nhân để quét dọn đảm bảo việc vệ sinh an toàn về bụi cho quanh khu vực thi công. Cái thứ ba là khu thi công là có cái lưu lượng giao thông rất là phức tạp và đặc biệt là lúc ban đêm, thì những việc đấy thì nhà thầu cũng đều ý thức được và phối hợp cùng với cơ quan chức năng để xử lý những cái trường hợp như thế. Nhà thầu cũng mong là người dân khi đi qua khu vực thi công, các phương tiện qua khu vực thi công, thứ nhất là hạn chế tốc độ, cái thứ hai tuân thủ các cái biển báo và các cái quy định đã biển báo đã cắm ở khu vực thi công, đảm bảo được an toàn trong quá trình thi công, tránh ảnh hưởng đến các phương tiện và người tham gia giao thông trong khu vực dự án.
9: Quý vị và các bạn thân mến, từ những ghi nhận tại nút giao Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy, có thể thấy dự án đã khơi thông thần tốc các hạng mục ngầm chính với tiến độ thi công đạt hơn 23% khối lượng, vượt

0: 3% so với kế hoạch đề ra ban đầu. Sản lượng hoàn thành thực tế đã giải ngân đạt hơn 23% trên tổng nguồn vốn đầu tư gần 750 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Cuộc máy thi công 3K4 kíp xuyên đêm đang được duy trì tối đa, hướng tới đích đến hoàn thành và chính thức thông xe vào cuối năm 2027. Hầm chui Cổ Linh khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ một điểm nghẽn giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía đông của thủ đô, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn và thông suốt hơn. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị và các bạn vào 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa Chuyển động hạ tầng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Chuyển động hạ tầng và đây cũng là chuyên mục cuối cùng trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi. Trên hành trình quý vị di chuyển mà nếu gặp những diễn biến giao thông khó khăn phức tạp thì cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc Đời sống thị thành thì chúng ta sẽ bước vào không gian của giờ cao điểm. Khoảng không gian có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau bằng một ca khúc quý vị nha. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên, ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm của VOV Giao thông buổi trưa thứ tư hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2026, ngày đầu tiên của tháng 7, với rất nhiều những kế hoạch, dự định của các bác tài. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng biết là có rất nhiều những quy định chính sách mới cũng bắt đầu có hiệu lực. Một lát nữa đây chúng tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn để quý vị cùng nắm và chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Bên cạnh đó thì Lê Yến cũng xin được nhắc lại những cách thức để quý vị thính giả các bác tài cùng lắng nghe chương trình, có thể chia sẻ các thông tin giao thông, hỗ trợ thông tin về cho chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, mở đầu cho khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ một thông tin hướng về Dầu Dây km 10 đến 14, phương tiện đông di chuyển chậm trên một khoảng là 4 km. Các bác tài lưu ý, xin được nhắc lại, hướng về Dầu Dây km 10 đến 14 đông và di chuyển chậm trên một khoảng là 4 km. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage cũng như là số hotline. Cập nhật một số những thông tin hình ảnh giao thông trên các khu vực sau đây. Đó là tại khu vực đường Mai Chí Thọ và Lương Định của mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực quốc lộ 1 đi về cầu Bến Cát, xe cũng đang chưa đông lắm. Di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Lộ trình ngã tư Bình Thái, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Đoạn Văn Cống và Mai Chí Thọ xe không đông lắm. Trên các tuyến đường khác mà chúng tôi đang có thông tin ngay lúc này, đó là khu vực quốc lộ 1, cầu Bình Phước, xe cũng đang không đông lắm. Di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng phần nào yên tâm trước tay lái của mình. Tuyến đường Mai Chí Thọ và Đoạn Văn Cống, với những góc nhìn khác chúng tôi cũng quan sát thấy mật độ phương tiện đang không cao, quý vị vẫn còn lưu thông được. Trên khu vực quốc lộ 1 đi về cầu Bến Cát, đông xe xếp hàng dài, di chuyển đang hơi chậm ngay lúc này rồi. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Cập nhật tiếp hình ảnh trên khu vực quốc lộ 1 đi tiếp về An Phú Đông, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Và ở trên các khu vực khác như là quốc lộ 1 đi về ngã tư ga, xe hơi đông nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, các bác tài đừng quên hãy hỗ trợ về cho chương trình trong giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Lúc này thì trên tuyến ngã tư Gò Dừa, trên cầu vượt lượng dưới dạ cầu, trời rất nắng, tuy nhiên xe thì không đông lắm. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn. Xin được gửi lời chào các bác tài đang đồng hành cùng với giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được chào anh Lê Kim, bác tài Nguyễn Nhi, anh Hứa Minh Quang đang đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Và đừng quên hãy cho Lê Yến những thông tin về hình ảnh giao thông trước tay lái của mình cập nhật về với giờ cao điểm của VOV Giao thông trưa nay. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh ngay lúc này, mật độ phương tiện không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định.

0: Còn Nguyễn Văn Cừ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Xin được cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ thông tin. Xin được chào các bác tài đang tương tác với chương trình giờ cao điểm trưa hôm nay ạ. Xin chào anh Hữu Vinh. Chào bác tài Lê Kim với hình ảnh tại khu vực xã Hòa Khánh, tỉnh lộ 825 Tây Ninh. Khá thông thoáng, nắng nóng gay gắt. Xin được chào bác tài Hòa Thượng anh Minh Quang. Anh chúc cho buổi trưa, ekip thực hiện chương trình buổi trưa thứ tư thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bác tài Nguyễn Nhi cũng chúc buổi trưa an lành và hạnh phúc. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Đừng quên tiếp tục chia sẻ với chương trình và giữ liên lạc với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028 39 91 91 91 của chương trình.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông. Thính giả Hữu Vinh cho biết, vòng xoay Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Trần Nhân Tuân, Trần Phú, xe không đông lưu thông ổn về các hướng. Trước đó thì anh Lê Kim có cho biết, xã Hòa Khánh, tỉnh lộ 825 Tây Ninh khá thông thoáng, trời đang nắng nóng gay gắt ngay lúc này. Đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết, đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết, các bác ta lưu ý. Đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ xử lý và điều tiết ngay lúc này. Vòng xoay Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Trần Nhân Tuân, Trần Phú, xe không đông di chuyển ổn về các hướng. Thưa quý vị, cảm ơn anh Hữu Vinh đã cập nhật thông tin. Cùng với đó thì trên hệ thống camera ngay lúc này, Lê Yến đang có hình ảnh giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về cao tốc Trung Lương. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa có khó khăn xảy ra. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa gặp quá nhiều khó khăn. Trên tuyến đường Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, xe không đông lắm, lưu thông đang ổn định. Thưa quý vị, khu vực Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh, mật độ phương tiện cũng đang

0: không cao. Trên các khu vực như là Nguyễn Tất Thành và cảng Sài Gòn, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Lộ trình tiếp nữa đó là Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực Nguyễn Tất Thành đi về cầu Khánh Hội cũng đang rất là thông thoáng. Nguyễn Tất Thành Tuân Đảng cũng đang ổn định ngay lúc này, thưa quý vị, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và chúng tôi còn cập nhật thêm một số các thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ. Mật độ phương tiện đang tập trung về khá đông trên giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổ về đây. Tuy nhiên tạm thời là chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn nha quý vị. Xin được nhắc lại đó là trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, đông xe trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhưng cũng chưa quá khó khăn. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Cập nhật thêm các thông tin liên quan đến những tuyến đường đang có các phương tiện đổ về nhiều trong buổi trưa hôm nay. Cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận về Cát Lái, thưa quý vị, xin được nhắc lại. Cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận về Cát Lái, mật độ phương tiện đang tăng lên, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Cộng Hòa vào ấp Bắc xe không đông lắm. Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, cho nên các bác tài quý vị thính giả yên tâm nha. Thưa quý vị, sau một tháng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung ổn định, chưa xảy ra tình trạng khan hiếm hay là gián đoạn phân phối. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và kiểm soát chất lượng nhiên liệu vẫn là những nhiệm vụ được ngành chức năng đặc biệt chú trọng. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Là địa phương có quy mô dân số và mật độ phương tiện thuộc nhóm cao nhất cả nước, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 13.000 mét khối xăng dầu các loại, chiếm gần 20% tổng lượng tiêu thụ của cả nước. Vì vậy, việc triển khai phân phối xăng sinh học E10 được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Sau một tháng triển khai, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc cung ứng xăng E10 trên địa bàn diễn ra thuận lợi, nguồn hàng ổn định, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt hay phản ánh tiêu cực liên quan đến việc phân phối loại nhiên liệu này. Để chú ý, nhận thức của người dân về xăng E10 cũng đang từng bước được cải thiện. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Qua một tháng vừa đầu triển khai, chúng tôi nhận thấy cơ bản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cái nguồn cung xăng E10 là ổn định, chưa xuất hiện cái hiện tượng là thiếu xăng E10 hoặc là những cái phản ánh tiêu cực về cái việc là triển khai phân phối xăng E10. Có thể là nhìn từ cái thực tiễn triển khai của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có thể là khẳng định bước đầu là cái việc triển khai xăng E10 ở thành phố là tương đối ổn định và có cái mức thành công ban đầu. Nhận thức của người tiêu dùng về xăng E10 càng ngày càng được nâng lên.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn còn một số thách thức cần tiếp tục giải quyết, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng xăng E10 để củng cố niềm tin người tiêu dùng. Hiện lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh xăng dầu. Khi có phản ánh từ người dân hoặc doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng kiểm tra, lấy mẫu và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu minh bạch và ổn định.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đội cảnh sát giao thông An Xuân đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng trừ hao một chút thời gian cho tuyến đường này. Trên một số các tuyến đường khác, ví dụ như là các khu vực mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông như là Quang Trung và Lê Văn Thọ, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Hồng Hà, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Lộ trình Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn. Âu Cơ, Hồng Lạc, các phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Cộng Hòa và ấp Bắc, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang được bình thường. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm di chuyển về đây ạ. Và ban nãy thì vòng xoay Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Trần Nhân Tôn, Trần Phú, xe đang không đông, lưu thông ổn về các hướng là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được đến từ các bác tài quý vị thính giả. Rất là mong quý vị có lưu thông về những khu vực này thì chúng ta cũng có thể chủ động được với lộ trình của mình. Và buổi trưa hôm nay thì chúng tôi bên cạnh các thông tin giao thông cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài quý vị thính giả thì chúng tôi còn có thêm các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý để cùng chia sẻ với tất cả chúng ta trong khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 10 giờ 45 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. xin được cập nhật và chia sẻ các thông tin sau. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 1 tháng 7, hàng loạt những chính sách mới trong lĩnh vực y tế, dân số và bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực. Mang đến nhiều quyền lợi hơn cho người dân của chúng ta, luật dân số 2025 chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đồng thời mở rộng các chính sách khuyến khích sinh đủ hai con, chăm sóc sức khỏe sinh sản và thích ứng với già hóa dân số. Trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, người tham gia được mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh. Nhiều trường hợp được thanh toán chi phí thuận lợi hơn, trong đó người mắc một số bệnh nặng có thể đến thẳng cơ sở chuyên sâu mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Ngưỡng chi phí khám chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% cũng tăng theo mức lương cơ sở mới. Bên cạnh đó, thì vaccine HPV được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho nhóm đối tượng đủ điều kiện, góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thưa quý vị. Lúc này, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cập nhật thông tin cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đó là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Cầu Phú Mỹ ban nãy đến giờ thì chúng ta cũng đã có những hình ảnh đông chậm hướng từ Phú Thuận đi về Cát Lái rồi. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về đây, hãy lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Trên các tuyến đường khác mà chúng tôi đang có thông tin ngay lúc này, đó là khu vực Lý Thường Kiệt và Bắc Hải, thưa quý vị. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn. Khu vực tiếp nữa là Lạc Long Quân và Âu Cơ, xe cũng không đông lắm, di chuyển bình thường. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai lúc này, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn. Cộng Hòa và ấp Bắc, xe không đông lắm. Trên tuyến Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên các tuyến khác như là Quang Trung, đoạn giao cắt đường Lê Văn Thọ ổn định, thưa quý vị. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Cảm ơn các bác tài, quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành và hỗ trợ thông tin giao thông. Bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết ạ.

0: Quý vị đang lắng nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc này, trời có mây xen nắng, có nơi xuất hiện mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ, độ ẩm ở ngưỡng 75%. Chỉ số chất lượng không khí lúc này ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời. Trong trưa chiều nay, mây có xu hướng giảm, nền nhiệt tăng dần lên ngưỡng 32-34 độ. Trời chuyển oi dù có gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Lưu ý với thời tiết này, quý vị có thể bị mất nước dù không cảm thấy khát. Vì vậy, hãy bổ sung nước đầy đủ, đồng thời cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tuyệt đối không lái xe trong trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ. Từ chiều tối và tối nay, dự báo mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường, khu vực trũng thấp. Ban đêm tiết trời dễ chịu hơn, nhiệt độ trong đêm giảm còn 25-27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, cập nhật và chia sẻ thêm một số những thông tin hình ảnh mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về cho chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đó là khu vực Hàng Xanh với mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Lộ trình tiếp nữa mà chúng tôi đang có hình ảnh trên camera lúc này, đó là khu vực trên khu vực Uông Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, xe cũng đang không đông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có chia sẻ, hướng về Vĩnh Hảo có xe gặp sự cố tại km 198 550, tuần tra cao tốc đang xử lý tại đây. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật, hướng về Dầu Dây, km 7 cho đến 12, phương tiện đông và di chuyển chậm trên một đoạn là 5 km. Như vậy thì các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên các tuyến đường khác, tại tuyến Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện có tăng lên, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn di chuyển được thưa quý vị. Khu vực tiếp theo đó là lộ trình Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, trời rất nắng, tuy nhiên tạm thời các bác tài cũng còn lưu thông được và chưa quá khó khăn. Cập nhật thêm một số các thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính. Ở đây cũng là một lộ trình xe không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Xin được chào anh Phong tài xế đang đồng hành cùng với chương trình. Chào bác tài Huỳnh Nghiêm, anh Khang Phan. Anh cho biết là ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng ngã ba Thái Lan, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời thì đang nắng nóng. Cảm ơn anh Khang rất nhiều. Trên tuyến đường ngã tư An Sương, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, tất cả đều đang di chuyển ổn thưa quý vị. Trên tuyến quốc lộ 1 đi về khu vực liên khu 45, các phương tiện cũng đang không đông, lưu thông bình thường. Xin được nhắc lại cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái, hướng đi Phà Cát Lái. Có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này đây. Rồi chúng tôi còn có thêm các thông tin giao thông hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, thưa quý vị. Tại km 198+550 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Và thông tin tiếp nữa hướng về Dầu Dây, km 7-12 phương tiện đông di chuyển chậm một khoảng là 5 km, và đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm hai hướng, ban nãy cũng đã có thông tin rồi. Và bên cạnh đó thì cũng đã ghi nhận đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Cảm ơn tài quý vị thính giả, chúng ta cùng có thể hợp tác để lộ trình di chuyển của mình được trật tự hơn. Đường Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa, các phương tiện lúc này không đông, trời thì đang nắng thưa quý vị. Và quốc lộ 13 Hiệp Bình, mật độ phương tiện cũng không cao, di chuyển tạm thời đang ổn. Tuy nhiên trời rất là nắng nóng trưa hôm nay. Đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký cũng ghi nhận những hình ảnh khả quan ngay lúc này ạ. Khu vực ngã tư An Sương ổn định và thông thoáng trên nhiều hướng. Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm với những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật trên đây quý vị nhé. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài quý vị thính giả đừng quên tiếp tục giữ liên lạc và đồng hành với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Trên tuyến đường Lê Văn Việt và Mang Thiện xe không đông, quốc lộ 13 giao lộ Đinh Tị Thi rất thông thoáng và nắng nóng. Đường Nguyễn Xiển và Nguyễn Văn Tăng cũng rất thư thớt các phương tiện di chuyển về, chưa có khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm với những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật trong giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Tính đến lúc này là 10 giờ 56 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ 1 tháng 7 2026, kết quả đánh giá xếp loại viên chức sẽ gắn với thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách tại đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Nghị định số 233/2026/NĐ-CP, quy định về đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức vừa được Chính phủ ban hành. Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh lắp đặt hệ thống giao thông thông minh ITS, trạm thu phí và kiểm soát tải trọng trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, đồng thời đặt mốc thu phí từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 9 2026. Từ 15 giờ ngày 2 tháng 7 2026 đến 17 giờ ngày 15 tháng 7 2026, thí sinh trúng tuyển lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường trung học phổ thông trúng tuyển trên cổng tuyển sinh và thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trung học phổ thông đã xác nhận trực tuyến theo hướng dẫn vừa được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Từ hôm nay ngày 1 tháng 7, Indonesia sẽ bước vào một chương mới trong chính sách năng lượng quốc gia bằng việc bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch, cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc là hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Qua đó, người tiêu dùng có thể tra cứu các thông tin cơ bản về sản phẩm, góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người mua hàng. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết như sau.
1: Thí nghiệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả. Nó xuất phát từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta, nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc.
0: Theo kế hoạch triển khai, từ ngày 1 tháng 7, các thương nhân sẽ bắt đầu đăng ký tài khoản nhận mã định danh và thực hiện xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
4: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
3: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
4: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
3: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1 GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6 GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be cool.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên khu vực quốc lộ 1 đi về giao lộ Phan Văn Hớn, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Đường Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng là một tuyến đường tương tự. Xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Chúng tôi còn cập nhật thêm một số những thông tin khác để chia sẻ về cho quý vị. Đó là nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Khu vực quốc lộ 1 đi về với Tân Kỳ Tân Quý cũng đang ổn định. Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera. Trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ban nãy chúng ta cũng có thông tin hướng về Dầu Dây km 7 đến 12

phương tiện đang đông và di chuyển chậm trên một đoạn 5 km thưa quý vị. Các bác tài cũng lưu ý với chương trình thông tin này. Chia sẻ tiếp những thông tin các bác tài khác gửi về ở phần bình luận, anh Hữu Vinh cho biết vòng xoay Cộng Hòa, đường Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, xe không đông, lưu thông tạm thời ổn. Đường Hồng Bàng, Đại học Y Dược, đông xe. Cầu Đôi về cầu Sáng, xe đông di chuyển chậm. DT 825 ngã ba làn sang Việt, Đức Hòa, Tây Ninh, tín hiệu đèn giao thông đã được khắc phục lại rồi, nên lúc này không kẹt xe. Cảm ơn một phản ánh rất là khả quan của anh Lê Kim. Trên khu vực DT 825 ngã ba làn sang Việt, Đức Hòa, Tây Ninh, tín hiệu đèn giao thông đã được khắc phục lại rồi, không kẹt xe. Cảm ơn anh rất nhiều. Cùng với đó thì Cách mạng tháng 8, Phạm Văn Hai ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Ngã tư bốn xã trưa nay cũng đang rất thông thoáng ngay lúc này. Lộ trình tiếp theo đó là khu vực quốc lộ 1, đi về Vườn Lài, đây cũng là một tuyến đường không đông xe lắm, lưu thông tạm thời đang ổn. Đường Mai Chí Thọ đi về với Trần Não cũng không đông xe, lưu thông bình thường, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có chia sẻ một thông tin. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo km 198 550, xe gặp sự cố đã được xử lý xong rồi, lưu thông đã ổn định trở lại, cho nên là các bác tài yên tâm. Xin được nhắc lại một lần nữa, Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có chia sẻ. Hướng từ Phan Thiết về Vĩnh Hảo, km 198 550, xe gặp sự cố đã được xử lý, lưu thông đã ổn định trở lại. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Vâng thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng xin tiếp tục được chia sẻ một số các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Vâng thưa quý vị, từ hôm nay ngày 1 tháng 7, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được đi miễn phí trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh, đánh dấu bước khởi đầu của chính sách khuyến khích sử dụng giao thông công cộng sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính. Để phục vụ lượng khách dự kiến tăng cao, ngành giao thông đã bố trí thêm xe dự phòng, nâng cấp nhiều nhà chờ, tăng cường vệ sinh phương tiện và đưa vào khai thác thêm nhiều xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường. Các đơn vị vận hành cũng tăng cường giám sát hành trình, điều phối tần suất, đảm bảo xe chạy đúng giờ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Thành phố đồng thời khuyến khích hành khách vẫn thực hiện thao tác quét mã hoặc là QR khi lên xe nhằm thu thập dữ liệu phục vụ cho công tác quy hoạch, tối ưu hóa mạng lưới xe buýt và nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới thưa quý vị. Không biết là hôm nay có bác tài nào đang trải nghiệm dịch vụ xe buýt miễn phí không? Ngày đầu mà chúng ta được áp dụng. Nếu có hãy chia sẻ những trải nghiệm của quý vị về với chương trình nha. Vâng thưa quý vị thính giả, các bác tài, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay 2026 thì như chúng tôi đã có chia sẻ, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh. Đây được xem là chương trình hỗ trợ vận tải hành khách công cộng quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, với kỳ vọng thu hút người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang xe buýt, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải và hướng tới một hệ thống giao thông đô thị bền vững. Ngày đầu triển khai, chính sách này được người dân đón nhận như thế nào và đâu là điều kiện để sau thời gian miễn phí xe buýt vẫn trở thành lựa chọn của người dân? Sau đây mời quý vị đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: không còn phải chuẩn bị tiền lẻ hay quét thẻ thanh toán. Sáng đầu tiên của chương trình miễn phí vé xe buýt, nhiều hành khách bước lên xe với tâm trạng hào hứng. Tại nhiều điểm dừng ở trung tâm thành phố, lượng người chờ xe đông hơn thường ngày. Bên cạnh những người đã sử dụng xe buýt thường xuyên, không ít người lần đầu trải nghiệm hoặc quay trở lại với phương tiện công cộng sau nhiều năm. Đối tượng hưởng lợi rõ nét nhất là học sinh, sinh viên, người lao động và những người thường xuyên di chuyển bằng xe buýt mỗi ngày. Nếu trước đây, dù mức giá vé không quá cao, nhưng chi phí tích lũy theo tháng vẫn là một khoản đáng kể, thì nay khoản tiền ấy có thể được tiết kiệm để phục vụ những nhu cầu thiết yếu khác.
1: Sinh viên mỗi lượt đi thì có 3.000 đồng thôi, nhưng mà theo năm, theo tháng thì nó vẫn sẽ tiết kiệm được một khoản cũng khá là lớn ạ.
2: Được đi miễn phí như này thì rất là thú vị, không những cho anh mà cho tất cả những người già, những em bé.
3: Thành phố mình miễn phí vé cho người dân thì đối với học sinh sinh viên của em thì là sẽ tiết kiệm khoảng tầm 200

0: đến 300 ngàn một tháng.
1: Không chỉ vui vì tiết kiệm được chi phí, nhiều hành khách cũng mong muốn chương trình sẽ đi kèm với việc nâng cao chất lượng phục vụ.
2: Em hy vọng là sau khi có chương trình miễn phí vé thì thành phố sẽ gia tăng thêm nhiều chuyến xe, cải thiện những cái vấn đề an ninh cũng như là vấn đề vệ sinh trên xe buýt.
1: Những kỳ vọng của người dân cũng chính là mục tiêu mà thành phố Hồ Chí Minh hướng tới khi triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trong 6 tháng của năm. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chi phí đi lại, chính sách này còn được xem là một giải pháp để khuyến khích người dân tiếp cận nhiều hơn với giao thông công cộng, tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển giao thông xanh trong tương lai. Về những kỳ vọng cũng như hiệu quả mà chương trình mang lại, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Từ các chương trình miễn vé đã triển khai thí điểm trong thời gian qua thì chúng tôi ghi nhận là sản lượng hành khách đi giao thông công cộng tăng từ 20 đến 34%. Như vậy dự báo khi áp dụng miễn vé xe buýt trên diện rộng, nhiều người dân sẽ chuyển dịch từ xe máy, ô tô cá nhân sang xe buýt, đặc biệt là các chuyến đi ngắn và trung bình. Qua đó có thể là giảm số lượng phương tiện cá nhân lưu thông mỗi ngày. Càng ngày thì số lượng mà xe sử dụng năng lượng sạch thì càng tăng lên, thì sẽ giảm được cái phát thải và cái bụi mịn từ hoạt động giao thông.
1: Nếu chính sách thu hút thêm nhiều hành khách, lợi ích mang lại sẽ không chỉ là tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và phát thải. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, miễn phí vé chỉ là tấm vé mời để người dân bước lên xe buýt. Để giữ chân hành khách lâu dài vẫn là chất lượng dịch vụ. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông cho rằng, việc miễn phí xe buýt trong thời gian đầu là giải pháp phù hợp nhằm thu hút người dân trải nghiệm giao thông công cộng. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài.
4: Với thành phố Hồ Chí Minh có thể trong giai đoạn ngắn thực hiện các chính sách miễn phí xe buýt để thu hút được người dân. Nhưng trong tương lai, khi mà người dân đã có cái thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng rồi và phương tiện giao thông công cộng trở thành một cái lựa chọn không thể thiếu được trong cuộc sống của người dân, thì dần dần tôi cho rằng nên quay trở lại thu phí để giảm được cái gánh nặng của thành phố. Mức phí của giao thông công cộng nó không thể cao hơn cái mức phí mà người dân sử dụng xe máy hoặc xe hơi được. Nếu mà nó cao hơn thì người dân lại từ bỏ giao thông công cộng và lại chuyển sang giao thông cá nhân. Đặt cái mức thu phí thế nào là hiệu quả thì chắc chắn sẽ cần các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có khảo sát và đưa ra những đánh giá cụ thể.
1: 6 tháng miễn phí sẽ là khoảng thời gian để nhiều người dân làm quen và hình thành thói quen sử dụng xe buýt. Cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đây được kỳ vọng sẽ là bước điểm quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh gia tăng thị phần vận tải hành khách công cộng, hướng tới một đô thị văn minh, xanh và phát triển bền vững.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, thính giả số máy cuối 0176 cho biết, hầm chui nút giao An Phú hướng lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, khoảng 3 km hướng đi Long Thành, xảy ra va chạm giữa 3 xe tải, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, hầm chui nút giao An Phú hướng lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, khoảng 3 km hướng về Long Thành, va chạm 2 xe tải, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, tạm thời chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình với tình hình có khó khăn được ghi nhận. Bác tài số máy cuối 7479 cho biết đường Chế Lan Viên qua giao lộ Trường Chinh khoảng 300m hướng đi đường Nguyễn Hữu Tiến xảy ra va chạm 3 xe tải, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này đến từ bác tài số máy cuối 7479 cho biết đường Chế Lan Viên qua giao lộ Trường Chinh khoảng 300m hướng đi Nguyễn Hữu Tiến va chạm giữa 3 xe tải, xe đông đổ về di chuyển chậm. Hầm chui nút giao An Phú hướng lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây khoảng 3 km hướng về Long Thành, va chạm 3 xe tải, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Như vậy thì chúng ta cũng đã có ghi nhận các vụ va chạm liên quan đến các phương tiện lớn xảy ra trên một số các tuyến đường, gây ra những khó khăn nhất định cho lộ trình của quý vị lưu thông. Và trong lúc chờ đợi những vụ va chạm được xử lý và giải quyết xong, tình hình chắc chắn sẽ còn khó khăn và tốn nhiều thời gian của quý vị khi lưu thông qua những vị trí này. Các bác tài chúng ta cùng cân nhắc nha. Giao lộ Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn. Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa ổn định ngay lúc này. Trên khu vực Cộng Hòa và Úc Tịch xe không đông lắm. Lộ trình Phạm Hùng Hưng Phú tạm thời vẫn ổn định. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường mật độ phương tiện không cao. Đinh Hòa và Cao Xuân Dục cũng là một tuyến đường đang ổn thưa quý vị. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu mật độ phương tiện đang không cao. Lưu thông tạm thời ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin đến từ hai bác tài gần đây nhất đã vừa gọi về chương trình và hỗ trợ. Đầu tiên chúng ta có thông tin đến từ thính giả với số máy cuối là 0176 cho biết hầm chui nút giao An Phú hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây khoảng 3 km hướng Long Thành, va chạm 3 xe tải, xe đông di chuyển chậm. Bác tài số máy cuối là 7479 cho biết đường Chế Lăng Viên qua giao lộ Trường Chinh khoảng 300m hướng đi đường Nguyễn Hữu Tiến sẽ ra va chạm giữa 3 xe tải, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời ổn thưa quý vị. Và chúng tôi còn có thêm các thông tin, hình ảnh giao thông khác cập nhật trên khu vực Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh. Phương tiện không đông, lưu thông bình thường. Giao lộ Đinh Hòa và Cao Xuân Dục lúc này xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Giao lộ Cộng Hòa Úc Tịch, phương tiện đông hơn, lưu thông ở mức trung bình. Đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu, xe hơi đông nhưng tạm thời vẫn còn lưu thông được. Đó là những thông tin hình ảnh giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được ngay lúc này để cùng chia sẻ cho các bác tài, quý vị thính giả nha. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi còn có hình ảnh trên Cộng Hòa C18. Cũng là một tuyến đường đang ổn định đấy ạ, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài tạm thời có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình đi về tuyến đường này. Khu vực tiếp theo là Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, xe không đông lắm. Lộ trình Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển về những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật ạ. Lúc này là 11:16 theo đồng hồ phòng thu. Trở lại với phần bình luận của các bác tài. Anh Hữu Vinh vừa có một thông tin phản ánh về chương trình, cho biết là Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Phạm Ngọc Thạch có xe ô tô con dừng đổ sát bên trái, xe đông di chuyển trung bình chậm. Nguyễn Thị Minh Khai qua các nút giao còn lại di chuyển ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh với thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại, đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với Phạm Ngọc Thạch có xe ô tô con dừng đổ sát bên trái, xe đông di chuyển ở mức trung bình chậm. Nguyễn Thị Minh Khai đi qua các nút giao còn lại di chuyển ổn định về các hướng. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Cảm ơn anh Hữu Vinh, anh Nguyễn Văn Thanh đã đồng hành và cập nhật chia sẻ những thông tin này về với chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Trên hệ thống camera lúc này, Lê Yến đang quan sát trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 hướng đi ngang qua giao lộ Bắc Hải đổ về với vòng xoay Dân Chủ. Xe có đông nhưng mà vẫn lưu thông được ở mức trung bình, hướng ngược lại thông thoáng. Giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng đang ổn định ngay lúc này, chưa thấy có khó khăn xảy ra. Đường Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định nha quý vị. Và nếu như các bác tài, quý vị thính giả có lộ trình đi trên khu vực ở Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, trưa hôm nay rất là thông thoáng và dễ chịu, cũng chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:18 theo đồng hồ phòng thu. Chúng tôi có thêm thông tin giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cho biết là nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên tuyến này theo hướng đi về với Dầu Dây, km 6+900 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. km 4-7 phương tiện đông và di chuyển chậm, tức là một khoảng 3 km. Các bác tài, quý vị thính giả đi về đây lưu ý một chút trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại, km 6+900 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. km 4-7 phương tiện đông di chuyển chậm trên một khoảng là 3 km. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có thể cân nhắc về tuyến đường này, về thời gian và tốc độ di chuyển của quý vị nếu có lộ trình về đây. Đường Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm ổn. Khu vực Nguyễn Tất Thành và cảng Sài Gòn, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang ổn định. Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiếng hát của Nguyên Thảo, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, Họa Mi Hót Trong Mưa.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với tiếng hát của Nguyên Thảo, một sáng tác của Dương Thụ, Họa Mi Hót Trong Mưa. Còn bây giờ thì mời các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng trở lại với những thông tin và hình ảnh giao thông khác ngay lúc này. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông trên khu vực cầu Phú Mỹ, có vẻ như là các phương tiện của chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn trên tuyến Phú Mỹ. Ban nãy cũng có các thông tin hỗ trợ là hướng về phường Cát Lái có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông đổ về và di chuyển đang phải chậm rồi. Cho nên các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Cập nhật thêm các thông tin và hình ảnh giao thông khác ngay lúc này nha quý vị. Tình hình trên các tuyến đường như là khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đang có những khó khăn nhất định. Cụ thể là km 3+500 đến km 7, thưa quý vị, chúng tôi cũng có ghi nhận những thông tin khó khăn, phương tiện đông di chuyển chậm trên một khoảng 3,5 km. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại, đó là tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, km 3+500 đến km 7, phương tiện đông di chuyển chậm trên một đoạn, cụ thể đó là 3,5 km. Các phương tiện đông di chuyển chậm và sẽ mất thời gian của quý vị nếu có lộ trình lưu thông về đây. Hãy cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến đường Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Khu vực Nguyễn Quang Khải và Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường, thưa quý vị. Trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng ổn định ngay lúc này, lộ trình Trần Quang Khải và Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng cũng đang tạm ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Khu vực Canh Mét và Nguyễn Công Trứ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang bình thường, cho nên là các bác tài cũng có thể yên tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, sau đây là một thông tin liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh khởi công hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Thưa quý vị, 8 dự án hạ tầng trọng điểm với mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng được khởi công sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hiện thực hóa các chủ trương định hướng lớn của Trung ương và thành phố về phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Sau đây là một thông tin của phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khởi công các công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể là dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ Vũng Tàu, dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài giai đoạn 1, dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Rừng Sát và dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành với quốc lộ 50. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, chủ đầu tư dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, đại diện các doanh nghiệp tham gia đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm sáng nay, cho rằng đây không chỉ là một dự án đầu tư mà là một trọng trách và một cơ hội lịch sử được mở ra.
2: Sun Group cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố, triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính bền vững lâu dài. Chúng tôi tin tưởng rằng khi hoàn thành, Bến Nhà Rồng Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ trở thành một quần thể không gian công cộng xanh, hiện đại và giàu bản sắc, nơi mỗi người dân cảm nhận được chiều sâu của lịch sử, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Đó sẽ là món quà ý nghĩa dành cho người dân ngày hôm nay và cho nhiều thế hệ mai sau.
1: Vâng, thưa quý vị, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc khởi công 8 dự án trọng điểm hôm nay và nhiều công trình quan trọng trước đó nhằm cụ thể hóa chủ trương đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ 21, phải đi trước làm mẫu dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển theo tinh thần nghị quyết số 09 NQ-TVK ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phải nêu cao trách nhiệm chính trị, tuyệt đối không đùn đẩy, chậm trễ, chủ động vào cuộc tháo gỡ, dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và vật liệu xây dựng trên tinh thần một nền hành chính phục vụ, minh bạch, chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin liên quan đến việc Thành phố Hồ Chí Minh khởi công hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhắc lại các thông tin giao thông mới nhất gần đây. Thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng về Dầu Dây km 6+900 có xe gặp sự cố đang được xử lý. Từ km 3+500 đến km 7, phương tiện đông di chuyển chậm trên một đoạn là khoảng 3,5 km. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình về những tuyến đường này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và tiếp tục chia sẻ về với chương trình nha quý vị, thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Hệ thống camera lúc này Lê Yến thấy là các phương tiện của chúng ta cũng đang lưu thông khá là đều đặn. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong xe hơi đông, tạm thời vẫn còn di chuyển được thưa quý vị. Xin được nhắc lại khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong xe hơi đông, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Lộ trình Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Trên tuyến đường Trường Chinh và Xuân Hồng xe không đông, lưu thông ổn, và cũng là một tuyến đường mật độ phương tiện chưa ghi nhận cao, các bác tài lưu thông rất dễ dàng tại đây ạ. Và thưa quý vị, đường Trường Chinh Cộng Hòa có một hướng lưu thông hơi đông xe, nhưng nhìn chung là vẫn còn di chuyển được, cũng là một tuyến đường chưa gặp quá nhiều khó khăn, tạm thời các bác tài vẫn còn có thể lưu thông được. Và có ghi nhận những diễn biến mới hơn chúng tôi chưa kịp tiếp cận, đừng quên đồng hành và tiếp tục chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng thưa quý vị, trên khu vực vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm, hiện cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết rồi. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa thông tin này. Đó là ngay tại khu vực vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm, hiện cảnh sát giao thông đã có mặt và điều tiết rồi. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả, chúng ta có lưu thông về đây thì cũng cẩn thận một chút và tuân thủ sự điều tiết này để di chuyển được trật tự và dễ dàng hơn. Đường Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công xe không đông lưu thông ổn, nút giao Mỹ Thủy cũng vẫn còn lưu thông ổn định, chưa có khó khăn nào xảy ra. Ngã tư bốn xã trưa nay cũng đang ổn định thưa quý vị. Và trên tuyến ngã ba An Lạc, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Lộ trình cổng ra bến xe miền Tây rất thông thoáng ngay lúc này, mặc dù trời thì đang nắng nóng. Cổng ra bến xe miền Tây thông thoáng và dễ chịu mặc dù trời đang nắng nóng. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình các thông tin này. Và vâng thưa quý vị, như vậy chúng ta đã đồng hành cùng với nhau đến lúc này là 11:32 theo đồng hồ phòng thu rồi. Không biết là những chuyển biến giao thông mà chúng tôi cập nhật đã có diễn biến khác hay là chưa. Xin chào bác tài Đào Tài, anh Thạch Quốc Thanh, anh Nguyễn Trung Thông, anh Đặng Vương đang đồng hành với chương trình. Bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết đường Nguyễn Khuyến đi về ngã tư Tân Hiệp, xe lưu thông ổn định hai hướng. Xin được nhắc lại, đó là đường Nguyễn Khuyến đi về ngã tư Tân Hiệp, xe lưu thông ổn định trên các hướng. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật ngay lúc này đây. Trước đó thì vòng xoay Phú Hữu xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông có mặt để điều tiết. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng dành thời gian điểm qua những thông tin trong chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết.
5: Dấu ấn nghị quyết. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Mở đầu là phần tin tức.
6: Sáng ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết số 10 xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thống nhất cao về nhận thức và hành động, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
5: Tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 27 tháng 6, chính phủ đã thảo luận cho ý kiến đối với 15 dự án luật, nghị quyết. Các bộ cơ quan đã trình chính phủ ban hành ngay 11 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát xây dựng hơn 40 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026, đồng thời sớm hoàn thiện, ban hành các nghị định quy định chi tiết nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật.
6: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và bình đẳng để doanh nghiệp phát triển. Tinh thần ấy được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hàng triệu doanh nghiệp tư nhân trên cả nước, từng bước đưa sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mời quý vị cùng lắng nghe trong phóng sự ghi nhận sau đây.
5: Mỗi ngày, hàng nghìn đơn hàng từ nhiều quốc gia được vận hành thông qua hệ thống của LeadGen Group, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Từ xây dựng gian hàng, kết nối nguồn cung, xử lý đơn, quảng cáo số cho tới logistics, doanh nghiệp này đang cung cấp một hệ sinh thái giải pháp giúp các nhà bán hàng Việt Nam tiếp cận những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Thế nhưng, càng mở rộng ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp càng phải đối mặt với những điểm nghẽn mà năng lực của chính doanh nghiệp không thể tự tháo gỡ.

0: động trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số. Đây cũng chính là một trong những vấn đề mà Nghị quyết 68 hướng tới khi đặt mục tiêu cải cách mạnh mẽ thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi hơn để khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm đột phá lớn nhất của Nghị quyết 68 không chỉ nằm ở các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, mà trước hết là sự thay đổi trong tư duy phát triển khi lần đầu tiên xác lập đúng vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam.
1: Nhờ có chúng ta định vị được cái vị trí vai trò thực chất của kinh tế tư nhân thì lại càng khẳng định làm cho các cái hộ kinh doanh, làm cho các cái tác nhân mà nằm trong hộ trong cái kinh tế tư nhân này, họ tự tin hơn vào chính sách của nhà nước, nghĩa là sẽ không bị kỳ thị, họ cũng sẽ được đối xử một cách bình đẳng, và họ cũng sẽ là một trong người được ghi nhận cái thành tựu đóng góp vào cho cái sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, rồi thay đổi cái đời sống của nhân dân. Và cũng nhờ có chúng ta định vị cái này thì chắc chắn là kinh tế tư nhân sẽ phát triển và sẽ đóng góp nhiều vào cho sự thịnh vượng, sự giàu có và đặc biệt là sự văn minh và giàu mạnh của Việt Nam, và để cho Việt Nam sẽ đi nhanh hơn, đi nhiều hơn và đi về quy mô lớn hơn.
0: Định hướng đã rõ, nhưng để Nghị quyết 68 thực sự tạo ra chuyển biến trong thực tiễn, điều quan trọng là phải nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương thành những cơ chế, chính sách đủ mạnh và đồng bộ. Theo ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi, cải cách thể chế vẫn là yếu tố then chốt để khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.
2: Để triển khai nghị quyết thì chúng ta cần phải triển khai đồng bộ cải cách thể chế và các thủ tục về hành chính, mở rộng tín dụng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng các cái cơ chế cảnh báo sớm và quản lý rủi ro, đặc biệt là đưa chỉ tiêu phát triển kinh tế tư nhân vào trở thành một trong những chỉ tiêu quan trọng của mỗi địa phương hàng năm thì sẽ tạo động lực để thực thi mạnh mẽ.
0: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, điều được mong chờ không chỉ là những chính sách ưu đãi trước mắt mà còn là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có khả năng đồng hành cùng tốc độ phát triển của nền kinh tế số. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, Nghị quyết 68 được xem như mảnh ghép còn thiếu mà nhiều doanh nghiệp tư nhân như anh Quang Đông luôn chờ đợi.
3: Nghị quyết 68 này chính xác là những cái mà doanh nghiệp chúng tôi mong mỏi trong rất nhiều năm qua. Thì theo cái tinh thần của cái Nghị quyết 68 thì không riêng Nitrogen đâu, mà những cái doanh nghiệp khác trong ngành của chúng tôi thì cũng mong muốn là nhà nước sẽ có các cái diễn đàn hoặc là những cái phương án đối thoại nào đó để cái doanh nghiệp trong ngành của chúng tôi nói riêng ấy, thì có thể có một cơ chế đối thoại.

0: là cung cấp những cái thông tin về thực tế của ngành, những thực tế, những khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong quá trình kinh doanh cũng như là mở rộng phạm vi kinh doanh đến các quốc gia khác. Và từ đó thì chính phủ và nhà nước cũng sẽ có những cái thông tin nó sát với thực tế và đưa cho chúng tôi những cái hỗ trợ tốt hơn.
1: Một nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi những thay đổi về tư duy được chuyển hóa thành những thay đổi trong môi trường kinh doanh. Nghị quyết 68 đang mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh bình đẳng và năng động hơn. Và khi cộng đồng doanh nghiệp được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm động lực để trở thành lực lượng tiên phong trong tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đúng như tinh thần mà Nghị quyết 68 đã đặt ra.
2: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng ta đã vừa theo dõi xong chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch ngay lúc này ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu tạm thời cũng đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Cập nhật tiếp tình hình trên các tuyến đường sau đây. Đó là trên khu vực Trường Sơn và Cửu Long đang rất là thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Chúng tôi còn có hình ảnh giao thông tiếp nữa để chia sẻ và cập nhật về cho quý vị. Đó là trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công ghi nhận là xe đang không đông, lưu thông tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng an tâm trước tay lái của mình. Trên khu vực Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, mật độ phương tiện không cao, lưu thông tạm ổn thưa quý vị. Khu vực Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Hình ảnh giao thông tiếp nữa được ghi nhận trên các tuyến khác, ví dụ như là khu vực Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn thưa quý vị. Cùng với đó thì trên các tuyến khác mà chúng tôi đang có thông tin giao thông xin được cập nhật và chia sẻ đến với quý vị, đó là khu vực Nơ Trăng Long và Chu Văn An, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn. Nếu như lúc này các bác tài đang có lộ trình đi về các khu vực khác, ví dụ như là các tuyến sau đây chúng tôi nhận được thông tin các bác tài cập nhật về. Đường Nguyễn Khuyến đi về ngã tư Tân Thế Hiệp thì lưu thông rất là ổn định về các hướng. Xin chào anh Cao Chinh đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, hình ảnh giao thông quốc lộ 1 đi về cao tốc Trung Lương đang ổn định ngay lúc này, chưa có khó khăn xảy ra. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga ở vòng 32 đội World Cup 2026 để ghi tên mình vào vòng 1/8, nơi họ sẽ đối đầu với Brazil. Dù bị bờ biển Nga ép sân trong phần lớn ở hiệp 1, Na Uy lại bất ngờ mở tỷ số vào phút thứ 39 nhờ pha cứa lòng đẹp mắt của Antonio Nusa. Bước sang hiệp 2, đại diện châu Phi tiếp tục gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 74 khi Amad Diallo ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tưởng chừng trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ thì đúng lúc bờ biển Nga hưng phấn nhất, Erling Haaland lại lên tiếng. Phút 86, tiền đạo của Na Uy tận dụng đường kiến tạo của Patrick Berg để đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1. Vượt qua bờ biển Nga, Na Uy giành quyền vào chơi vòng 1/8 và sẽ chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil ở vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó, đội tuyển Pháp thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8 gặp Paraguay. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Kylian Mbappe đã khai thông thế bế tắc ở phút 45 với pha cứa lòng đẹp mắt từ đường phối hợp của Michael Olise và Ousmane Dembele. Sang hiệp 2, Olise tiếp tục tỏa sáng với một đường kiến tạo chọc khe đẹp để Wesley Barcola nhân đôi cách biệt vào phút 53. Và rồi đến phút 74, Mbappe hoàn tất cú đúp của mình sau một pha kiến tạo đẳng cấp của Olise ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng áo lam. Màn trình diễn thuyết phục giúp Pháp đi vào vòng 1/8, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu. khi đây là lần đầu tiên kể từ World Cup năm 1998, Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trong một giải đấu lớn. Đáng chú ý, 1998, Pháp đã lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vô địch thế giới ngay trên sân nhà. Còn với cá nhân Mbappé, hai bàn thắng ghi được đưa đội trưởng của tuyển Pháp vươn lên đồng dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới World Cup năm nay. Hiện tại, Kylian Mbappé đang có cùng 6 bàn thắng như Lionel Messi, nhưng xếp trên do có 2 pha kiến tạo, trong khi siêu sao người Argentina chưa có được đường kiến tạo nào. Theo trang chủ của FIFA, số pha kiến tạo và thời gian thi đấu là những chỉ số phụ sẽ lần lượt được xét tới để phân định thứ hạng khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng. Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn chưa ra sân thi đấu tại vòng 32 đội World Cup, khi mà chân sút 38 tuổi sẽ cùng với Argentina đối đầu với Cape vào lúc 5 giờ ngày 4 tháng 7 tới đây. Brazil vừa đón nhận tổn thất lớn về mặt lực lượng ngay sau khi giành tấm vé vào chơi vòng 1/8. Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết Lucas Paqueta đã bị chấn thương cơ sau đùi trái sau khi qua kiểm tra y tế. Thông báo của Liên đoàn bóng đá Brazil không đề cập đến thời gian hồi phục cụ thể. Tiền vệ hiện đang khoác áo Flamengo sẽ được điều trị tích cực và tiếp tục theo dõi trước khi đưa ra quyết định về khả năng ra sân ở các trận đấu tiếp theo. Hành trình của Ronald Koeman cùng với đội tuyển Hà Lan đã chính thức khép lại theo cách không ai mong muốn. Chỉ chưa đầy một ngày sau thất bại cay đắng trước Maroc trong loạt sút luân lưu tại vòng 1/16, chiến lược gia 63 tuổi đã xác nhận từ chức, khép lại nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt câu lạc bộ da cam. Sự ra đi của Koeman mở ra một chương mới cho bóng đá Hà Lan. Sau khi lỡ hẹn với giấc mơ World Cup, đội tuyển Hà Lan sẽ phải bắt đầu quá trình tái thiết dưới một huấn luyện viên mới, với mục tiêu hướng đến Euro và xa hơn là World Cup 2030. Còn với Ronald Koeman, ông khép lại nhiệm kỳ thứ hai trong tiếc nuối, mang theo cảm giác dang dở của một giấc mơ chưa thể hoàn thành.
6: Bảy ngày sôi động.
5: Những thông tin đáng chú ý khác. Ban lãnh đạo của Manchester United đã liên lạc trực tiếp với người đại diện của Marco Ralfos. Quỷ đỏ sẵn sàng chào đón tiền đạo người Anh quay trở lại tập luyện và Ralfos cũng sẵn sàng bắt đầu mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick. Hiện chưa có gì đảm bảo Ralfos sẽ ở lại và những lời đề nghị cuối cùng sẽ được xem xét sau này, nhưng đây cũng là một điều quan trọng. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tottenham đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ Matteo Fernandes với mức phí 85 triệu bảng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã sẵn sàng làm thủ tục kiểm tra y tế để sớm ký hợp đồng với đội bóng phía Bắc thành London. Với mức phí 85 triệu bảng, Matteo Fernandes sẽ trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham. Kỷ lục chuyển nhượng trước đây của Tottenham là 65 triệu bảng, thuộc về thương vụ Dominic Solanke vào hồi mùa hè năm 2024. Tuy nhiên thì đây lại là một thương vụ bị xem là thất bại của Tottenham. Chúng ta cùng đến với thông tin thể thao trong nước. Đợt tập huấn tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 2 đến 14 tháng 7 được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026 của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trong thời gian này, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ địa phương nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã có dịp làm quen với trái bóng thi đấu chính thức của kỳ Asian Cup 2026. Ban huấn luyện đánh giá việc tiếp cận sớm giúp các cầu thủ thích nghi với cảm giác bóng, khả năng kiểm soát cũng như xử lý ở tốc độ cao. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Phần cuối của bản tin thể thao chuyện này là những diễn biến của quần vợt. Alexander Zverev đã phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Alexander Block của Bỉ nhưng vẫn giành chiến thắng 3-1 để ghi tên mình vào vòng 3 Wimbledon. Hạt giống người Đức đã thắng set đấu đầu tiên 6-4. Tuy nhiên, Block đáp trả mạnh mẽ khi thắng loạt tiebreak ở set đấu thứ 2 để cân bằng tỷ số 1 đều. Hai set còn lại diễn ra giằng co và đều phải phân định bằng tiebreak. Zverev đã thể hiện bản lĩnh khi thắng 7-5 ở loạt tiebreak thứ 3 trước khi áp đảo hoàn toàn với chiến thắng 7-0 ở loạt tiebreak set 4 để khép lại trận đấu. Chiến thắng này giúp Zverev giành quyền vào vòng 3 sau màn trình diễn đầy bản lĩnh trước tay vợt người Bỉ. Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã không thi đấu kể từ giữa tháng 4 do chấn thương cổ tay phải. Nhưng trong thời gian gần đây, tay vợt này đang tập dần cú thuận tay và điều đó khiến cho người hâm mộ tin rằng ngay trở lại của tay vợt Carlos Alcaraz sẽ không còn xa. Tuy nhiên, ban huấn luyện của Carlos Alcaraz đã đánh giá rằng hiện tay vợt này cần thêm một tháng nữa mới có thể tái xuất và nếu cần thiết, Carlos Alcaraz chỉ tái xuất ở Canada Open vào đầu tháng 8. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin chiều nay.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11 giờ 48 phút theo đồng hồ phòng thu. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có chia sẻ một số các thông tin sau đây. Đó là tại khu vực sự cố trên cầu Phú Mỹ đã được di dời xong, cán bộ cảnh sát trạm Đa Phước tiếp tục điều tiết giao thông tại khu vực. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa thưa quý vị. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên cầu Phú Mỹ thì sự cố đã được di dời rồi. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước vẫn đang tiếp tục điều tiết và ảnh hưởng của nó thì vẫn còn. Tuy nhiên thì ít phút sắp tới cũng hứa hẹn sẽ không còn quá khó khăn nữa. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ thông tin hướng về Dầu Dây km 6 900 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Km 3 đến 7, phương tiện đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ tiếp tục với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Chúng tôi có cập nhật thêm một số những thông tin sau đây. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lộ trình tiếp theo đó là ở khu vực Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định nha quý vị. Lúc này là 11 giờ 50 phút theo đồng hồ phòng thu, chúng ta đang đến những phần cuối của khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ngã tư Bãi Hiền, anh Ngọc cho biết là xe đông trời thì quá nắng. Ngã tư Bãi Hiền xe đang đông trời đang quá nắng. Đó là bình luận đến từ anh Ngọc ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay tiết trời đang rất là nắng nóng ở bên ngoài. Và cùng với đó thì một số các tuyến đường đa số thì vẫn di chuyển ổn, nhưng có một số tuyến chiếm số ít trong đó rơi vào tình hình đông chậm cũng gây nhiều khó khăn cho các bác tài. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tăng điều chuyển, luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường và từ cấp tỉnh về cấp xã nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực hoặc bố trí cán bộ không đúng năng lực. Các cơ quan đơn vị phải thực hiện công tác cán bộ gắn với vị trí việc làm, đồng thời chấm dứt tình trạng kén chọn địa bàn và vị trí công tác. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác lâu dài. Sáng nay ngày 1 tháng 7, vùng áp thấp giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng dự báo áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão trong khoảng đêm mai ngày 2 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7. Xác suất áp thấp nhiệt đới nói trên đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển phía Đông Bắc Bộ trong ngày 4 tháng 7 là khoảng 70%. Tàu thuyền trên nhiều vùng biển được cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm. Quý vị đừng quên, từ hôm nay ngày 1 tháng 7, người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu được hình thành từ chương trình khám sức khỏe toàn dân và hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện. Người dùng tại ứng dụng đăng nhập bằng tài khoản VNID, sau đó thì chọn mục Y tế để tra cứu thông tin cá nhân, lịch sử khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm và khuyến nghị của bác sĩ. Dự kiến từ tháng 12 năm nay, hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh từ các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn. Khoảng 162 triệu người tại 35 bang của nước Mỹ được cảnh báo đối mặt với nắng nóng bất thường trong tuần này. Nhiệt độ tại nhiều nơi được dự báo từ 32 đến 38 độ C, trong khi mức nhiệt cơ thể cảm nhận có thể lên tới 40 đến 46 độ C. Các thành phố chịu ảnh hưởng gồm New York, Washington, Chicago, Atlanta và Orlando. Tại Chicago,

0: Chỉ số nóng bức trong hôm nay có thể đạt 43 độ C. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài và sử dụng điều hòa nếu có thể. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Chính phủ sẽ hướng dẫn ra soát, nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hiện hành. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sáng nay 1 tháng 7 cho biết, việc này dự kiến được hoàn thành dứt điểm trong năm 2026. Quá trình sắp xếp không chỉ căn cứ vào quy mô, diện tích và dân số, các địa phương phải tính đến đặc điểm văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo và điều kiện địa lý của từng khu vực. Chính phủ cũng yêu cầu rà soát tổng thể không gian phát triển sau sắp xếp, trọng tâm là xử lý những địa bàn bị chia cắt, có quy mô quá nhỏ, đặc biệt tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu kinh tế có mức độ liên kết tự nhiên, kinh tế và xã hội cao. Cùng với việc điều chỉnh địa giới, Chính phủ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương xây dựng khung tiêu chí đối với phòng chuyên môn cấp xã, bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng hiệu lực, hiệu quả và thúc đẩy tự chủ. Một nhiệm vụ khác đó là củng cố đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Các địa phương được yêu cầu lựa chọn lãnh đạo cấp xã đủ phẩm chất, năng lực, bố trí đúng vị trí việc làm và tăng đào tạo về chuyên môn, kỹ năng quản trị, nhất là năng lực quản trị số dựa trên dữ liệu. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11 giờ 54 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Lúc này thì không biết là lộ trình quý vị di chuyển còn nhiều khó khăn hay không? Có những khu vực nào đang có các thông tin khó mà chúng tôi chưa kịp tiếp nhận thì rất mong các bác tài sẽ hỗ trợ về chương trình. Ít phút trước thì anh Ngọc cho biết ngã tư Bảy Hiền, xe đang đông, trời thì nắng nữa, cho nên cũng rất là khó khăn cho các bác tài lưu thông trưa nay. Đường Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng mật độ phương tiện đang không cao, và chuyển hình ảnh sang ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, xe cũng đang không đông lắm. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa gặp khó khăn với tuyến đường này. Đường Quang Trung và Lê Văn Thọ mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Và chúng tôi còn có một số các thông tin hình ảnh tại tuyến đường Bạch Đằng Lê Quang Định cũng đang ổn. Bạch Đằng Nguyễn Xí, các cổng trước bến xe Miền Đông cũng đang khá là ổn định thưa quý vị. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chưa thấy có thông tin khó khăn nào cập nhật trên khu vực này cả, ngoại trừ tình hình là đang rất nắng nóng thưa quý vị. Và chúng tôi còn có các lộ trình như nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng đang ổn định này, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển cũng tương tự ổn định, chưa có khó khăn. Khu vực Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ ổn định thưa quý vị. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót cũng tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng thông thoáng. Quang Trung và Lê Văn Thọ mật độ phương tiện cũng đang không cao. Trên các tuyến khác, ví dụ như là khu vực Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị, các phương tiện cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Đường Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị cũng chưa có khó khăn, tạm thời các bác tài quý vị thính giả an tâm. Như vậy thì chúng ta đã vừa điểm qua và cập nhật một số các thông tin hình ảnh giao thông lúc này trên hệ thống camera cũng như luồng thông tin các bác tài gửi về. Đa số đều đang rất là thuận lợi, di chuyển dễ dàng, ngoại trừ tình hình thời tiết là nắng nóng thì có bất lợi thôi, còn giao thông tất cả đều đang ổn thưa quý vị. Các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Lúc này chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới. Trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế nhằm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, đầu tư, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường. Và cũng từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia chính thức vận hành, cho phép quét QR để minh bạch thông tin và nâng giá trị nông sản. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng một tháng, gấp đôi hiện tại để phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và học phí, theo dự thảo quyết định tín dụng đối với học sinh, sinh viên đang lấy ý kiến. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phân cấp 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường nhằm tăng thẩm quyền cho cấp cơ sở và rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị, sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 146 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới khoảng gần 20 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,4 và 146,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 600.000 đồng một lượng so với chiều qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 146,4 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng thấp hơn vàng miếng SJC từ 400 đến 900.000 đồng một lượng tùy từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn phú quý niêm yết 143 và 146 triệu đồng một lượng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục khởi sắc, VN Index tiếp tục tăng, cổ phiếu tài chính và năng lượng dẫn dắt đà tăng thị trường. Theo sau đó là cổ phiếu ngành công nghệ thông tin cũng lan tỏa sắc xanh với các ông lớn. Chiều ngược lại, nhóm bất động sản lại có sự phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế. Độ rộng thị trường chung nghiêng về phe mua, hơn 300 mã tăng giá, cao hơn so với khoảng 240 mã giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1869,34 điểm, tăng 9,33 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào, nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùng ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng, tất cả cùng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, luôn vươn mình mạnh mẽ. Thanh âm tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tin, là lòng biết ơn với tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng nốt nhạc. Hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng tự hào về dải đất hình chữ S thân yêu. Mở đầu sẽ là bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông, cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình là bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ, còn gì đẹp hơn. Bản mashup Còn gì đẹp hơn kết hợp cùng Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần trình bày của Nưu Phước Thịnh mang đến một màu sắc âm nhạc vừa tươi mới, vừa giàu cảm xúc. Hai ca khúc với tinh thần tự hào dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên một dòng chảy giai điệu liền mạch, lúc sôi nổi, rộn ràng, khi lại lắng động, sâu sắc. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Nưu Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước, mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống giúp mashup trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu tổ quốc, về những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi mái nhà Việt Nam.

Một bài hát đầy cảm xúc đúng không quý vị? Nối tiếp với những thanh âm tự hào hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Giữa Hòa Bình với tiếng hát Anh Tú và Lily. Giữa Hòa Bình là một ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Với giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết, bài hát như một bản hùng ca lặng lẽ, chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ giản dị mà giàu ý nghĩa. Sự kết hợp giữa Anh Tú và Lily tạo nên một tổng thể hài hòa khi giọng hát mạnh mẽ, nội lực, hòa quyện cùng sự ngọt ngào, tinh tế, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Qua từng câu hát, hình ảnh người lính hiện lên đầy kiên cường, bất khuất, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, hy sinh thầm lặng để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, đó còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Ở phía sau họ là gia đình, vợ con, hậu phương vững chắc, nguồn động lực lớn lao giúp người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu. Giữa Hòa Bình vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn là lời tri ân sâu sắc, gợi nhắc mỗi chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng một lần nữa lắng lòng mình để cảm nhận bài hát này.

trong dòng chảy âm nhạc đương đại, dòng nhạc cách mạng đang được làm mới bởi chính những người trẻ, những nhạc sĩ, ca sĩ mang trong mình tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Không chỉ còn là những giai điệu hào hùng quen thuộc, các sáng tác mới khoác lên mình hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi về lòng tự hào dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm. Bài hát không chỉ là lời tự sự chân thành về tình yêu quê hương, mà còn là tiếng nói khẳng định bản sắc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ trẻ đã biết kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách phối khí hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giàu tính giáo dục. Nhờ đó, nhạc cách mạng không còn bị xem là kén người nghe, mà dần trở thành nguồn cảm hứng tích cực trên các nền tảng số. Những ca khúc như vậy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước trong lòng thế hệ mới. Bây giờ một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Thanh âm tự hào giờ đây xin được khép lại. Dẫu thời lượng không dài, nhưng những giai điệu vừa vang lên đã phần nào chạm đến cảm xúc sâu lắng trong mỗi chúng ta. Những người luôn mang trong tim tình yêu quê hương, đất nước. Từ những ca từ mộc mạc đến những bản hòa âm hào hùng, mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, lịch sử, về hành trình kiên cường dựng xây và bảo vệ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những thanh âm tự hào ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng trong mỗi người niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương Việt Nam. Để rồi từ những rung động trước đổi giản dị ấy, chúng ta sẽ cùng nhau góp sức bằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: đại lộ giải trí.
1: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong đại lộ giải trí cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay bây giờ, như thường lệ, chúng ta hãy bước vào cao tốc thông tin, nơi chúng ta sẽ cùng tổng hợp những tin tức mới nhất của showbiz trong nước và quốc tế đang thu hút được sự quan tâm của khán giả trong những ngày vừa qua.

Trong những năm gần đây, vai trò kinh tế của văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng được khẳng định rõ nét trong quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước. Dự án phim Profile Đất nước của tôi, Việt Nam Beyond Walls là một bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam. Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc, việc để lại một cách xứng tầm câu chuyện Việt Nam

0: không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một nhu cầu tất yếu. Đó là lý do mà dự án phim quảng bá quốc gia Profile đất nước của tôi được thực hiện, một bộ phim kể câu chuyện Việt Nam một cách kỳ vĩ để khơi dậy nhu cầu khám phá những bí ẩn đáng kỳ vọng, những kỳ quan của văn hóa, thúc đẩy du lịch và nâng tầm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Ý tưởng của bộ phim Profile đất nước của tôi xuất phát từ một triết lý giản dị mà sâu sắc. Không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về đất nước của chúng ta, bởi mỗi con người, mỗi cảnh vật, mỗi vùng đất đều là một câu chuyện. Hơn cả một bộ phim Profile đất nước của tôi là một bữa tiệc của hình ảnh cảm xúc nhưng vẫn mộc mạc giản dị như tính cách hiền hòa chân thành của con người Việt Nam. Dự án mong muốn tác phẩm này không chỉ là một bộ phim mà vượt lên, còn khơi dậy tinh thần của mỗi công dân Việt Nam để mỗi người cùng góp phần nối dài và làm trọn vẹn hơn câu chuyện về quốc gia sống động, phong phú, tràn đầy tự hào hình ảnh dân tộc.
0: Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết điện ảnh là ngành tải được lượng thông tin rất lớn và là một trong những ngành nghệ thuật được đưa thông tin đi xa nhất, tác động lớn nhất. Còn theo ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, người Việt Nam ai cũng biết câu, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chúng tôi luôn đặt niềm tin, chúng tôi luôn đồng hành cùng các nhà làm phim để quảng bá Việt Nam ra thế giới. Chúng ta có lý do để chờ đợi, lý do để tin tưởng vào tác phẩm này.
2: Anh biết mấy hôm nay em đang bận làm gì đây?
1: Concert Phòng khách ba thế hệ số 2 sẽ diễn ra vào tối ngày 22 tháng 8 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình lần này với khách mời là nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ Vũ Đinh Trọng Thắng, cựu thành viên Ban Nhạc Ngọt và ca sĩ trẻ Majus. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Cầm, điểm nhấn của chương trình là những màn mashup và hoán đổi ca khúc giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Khán giả đặc biệt tò mò trước ý tưởng của nhạc sĩ Trần Tiến thể hiện ca khúc của Thắng Ngọt, trong khi Thắng Ngọt cũng sẽ hát nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây được kỳ vọng là cuộc đối thoại âm nhạc thú vị, kết nối tinh thần phóng khoáng của nhạc sĩ Trần Tiến với màu sắc India giàu chất thơ của Vũ Đinh Trọng Thắng.
0: Bên cạnh đó, những sự kết hợp giữa nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh hay ca sĩ Hà Trần và nghệ sĩ Majus cũng hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Theo ekip, chương trình không chỉ là sân khấu biểu diễn mà còn là không gian để các nghệ sĩ bước vào thế giới âm nhạc của nhau, xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết Phòng khách ba thế hệ được thực hiện với mong muốn tạo nên một không gian nơi mọi thế hệ đều được lắng nghe và chia sẻ, kết nối thông qua âm nhạc.

0: Rapper Pháo vừa lên tiếng về việc rút khỏi Miss Grand Việt Nam 2026 sau khi thông tin này gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trong một video đăng trên TikTok, nữ rapper cho biết cô và ban tổ chức không thể thống nhất phương án hợp tác nên quyết định dừng cuộc thi. Pháo khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian tập luyện và hoàn toàn nghiêm túc với hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp.
1: Trước đó, đơn vị quản lý của Pháo cũng thông báo việc dừng đồng hành với cuộc thi xuất phát từ việc các bên chưa đạt được sự thống nhất về một số điều kiện hợp tác, đồng thời nhấn mạnh không có bất cứ mâu thuẫn hay tranh chấp cá nhân nào. Sau khi rút lui, Pháo cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các kế hoạch nghệ thuật đã đề ra và tìm kiếm những cơ hội phù hợp hơn trong tương lai. Trước khi rút lui, cô từng chia sẻ mong muốn tham gia Miss Grand Việt Nam để không phải hối tiếc vì bỏ lỡ một trải nghiệm mới.

0: Đêm chung kết Miss Multicultural World 2026, Hoa hậu văn hóa thế giới diễn ra vào tối ngày 28 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các phần thi, người đẹp Su Min Ju Win đến từ Myanmar đã đăng quang với ngôi vị cao nhất, là nhà thiết kế thời trang và đang theo học chương trình thạc sĩ tại Singapore. Cô đã chinh phục ban giám khảo bằng phong thái tự tin và phần ứng xử thuyết phục. Hoa hậu chia sẻ mong muốn khởi xướng dự án toàn cầu kết nối văn hóa nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các quốc gia thông qua giáo dục, giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng. Ngoài vương miện, cô còn nhận được giải người đẹp có hình thể đẹp nhất.
1: Đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Chỉ hơn 2

0: 2 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, người đẹp sinh năm 2008 còn đoạt 2 giải phụ gồm người đẹp trình diễn hay nhất và người đẹp trình diễn áo dài Việt Nam đẹp nhất. Danh hiệu áo 1 thuộc về đại diện của Honduras, đó là Natalie Juret Saremon Ruiz, đồng thời nhận thêm 2 giải thưởng người đẹp tài năng và trang phục dân tộc đẹp nhất.
1: Ban nhạc Đan Mạch Macallan Turok vừa xác nhận sẽ trở lại Việt Nam với concert thuộc tour Encore All The Hits diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Thông tin được nhóm công bố trên trang Facebook chính thức, đồng thời cho biết vé sẽ mở bán từ ngày 2 tháng 7. Đêm nhạc hứa hẹn đưa khán giả sống lại những bản tình ca đã làm nên tên tuổi của họ như Take Me To Your Heart, 25 Minutes, That's Why You Go Away, Sleeping Child, Pain My Love hay The Idol. Tour Encore All The Hits đang được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á, tôn vinh chặng đường hơn 3 thập kỷ hoạt động của nhóm. Đây cũng sẽ là lần thứ 5 Macallan Turok biểu diễn tại Việt Nam sau các đêm diễn năm 97, 2015, 2016 và concert riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

0: serving the life sentence for killing my little boy.
1: Series trinh thám I Will Find You, Cha Sẽ Tìm Con đã gây chú ý trên Netflix khi nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng toàn cầu với 24 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày phát hành. Bộ phim dài 8 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Harlan Coben, với Sam Worthington đảm nhận vai chính. Phim kể về David Brooks, một người cha bị kết án chung thân và bị cáo buộc sát hại con trai. 5 năm sau, khi nhận được manh mối cho thấy cậu bé có thể vẫn còn sống, David quyết định vượt ngục để tìm con và khám phá sự thật đằng sau vụ án. Tác phẩm được đánh giá nhờ nhịp phim nhanh, nhiều cú twist bất ngờ và thông điệp nhân văn về tình phụ tử. Diễn xuất của Sam Worthington cũng nhận được nhiều lời khen khi vừa thể hiện tốt các cảnh hành động, vừa khắc họa cảm xúc của một người cha không từ bỏ hy vọng. Dù còn gây tranh cãi về một số tình tiết, I Will Find You vẫn là lựa chọn đáng chú ý dành cho khán giả yêu thích thể loại trinh thám, tội phạm và tâm lý.
2: Tháng 7 hứa hẹn sẽ là giai đoạn sôi động của phòng vé Việt với sự góp mặt của nhiều bom tấn trong và ngoài nước. Nổi bật nhất là Thám Tử Lừng Danh Conan, Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ, Conan Movie 29. Phần phim mới của loạt anime đình đám được kỳ vọng sẽ bùng nổ doanh thu trong mùa hè. Bên cạnh đó, khán giả cũng chờ đợi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, lấy cảm hứng từ sử thi Hy Lạp và Người Nhện Khởi Đầu Mới, đánh dấu sự trở lại của Tom Holland trong vai Peter Parker sau 5 năm. Ở mảng hoạt hình, Mona phiên bản live action sẽ mang đến hành trình phiêu lưu quen thuộc của cô gái trẻ trên đại dương. Trong khi đó, dòng phim kinh dị tiếp tục chiếm sóng với phần tác phẩm như Leviticus Bóng Quỷ, Đồng Dao Ma Quái, Ma Nữ Oán Tình và Đại Diện Việt Nam Quỷ Bắt Hồn do Quang Tuấn đóng chính. Với sự đa dạng về thể loại, tháng 7 được dự báo sẽ mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại các rạp chiếu phim trên cả nước.
1: Đại Diện Việt Nam, Trang Pháp đã khép lại hành trình tại Đạp Gió 2026 khi không góp mặt trong đội hình thành đoàn. Trong đêm chung kết, cô cùng các đồng đội mang đến tiết mục sôi động đạt 905 điểm, xếp hạng nhì ở phần thi Knockout. Phần Dance Break, giàu năng lượng của Trang Pháp được đánh giá là điểm nhấn của màn trình diễn. Trước đêm chung kết, nữ ca sĩ gây xúc động khi chia sẻ áp lực lớn với tư cách là quán quân đầu tiên của chị đẹp Đạp Gió Việt Nam tham gia phiên bản Trung Quốc. Cô thừa nhận từng trải qua cảm giác kiệt sức, lo sợ, áp lực trước kỳ vọng của khán giả, nhưng luôn tự nhủ phải nỗ lực hơn để không bỏ cuộc. Dù không thể thành đoàn, Trang Pháp vẫn để lại dấu ấn khi là nghệ sĩ quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình. Trong suốt cuộc thi, cô nhiều lần lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ Việt Nam lẫn Trung Quốc.

0: Running Man Việt Nam 2016 chính thức công bố đoàn cast quen thuộc gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bình Phát, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Aptus và Quân IP cùng người dẫn chuyện Lê Nhân. Việc giữ nguyên đội hình được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức hút cho mùa giải mới. Theo nhà sản xuất, chương trình sẽ mang đến format mới với hành trình khám phá nhiều địa điểm văn hóa và những thử thách bất ngờ. Bên cạnh các màn rượt đuổi đấu trí đặc trưng, mùa mới còn tập trung vào những câu chuyện về tình bạn, sự gắn kết và hành trình trưởng thành của các thành viên.
1: Khác với mùa trước, Running Man Việt Nam 2026 sẽ lên sóng sớm hơn để đáp lại sự mong đợi của khán giả. Mùa 3 từng tạo tiếng vang với hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Tập cuối phát hành tại rạp đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu. Chương trình sẽ chính thức phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 trên HTV7.

0: ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2016. Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh, cô tham dự sự kiện với tư cách là đại biểu đương nhiên nhờ danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, không ngừng đổi mới nhưng vẫn kiên định lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ. Tại chương trình, Phương Mỹ Chi cũng trình diễn ca khúc Made in Việt Nam, góp phần truyền tải tinh thần tự hào về bản sắc dân tộc.
1: Chia sẻ tại sự kiện, nữ ca sĩ cho biết đây là niềm vinh dự lớn và là động lực để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật cũng như các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh nhiều giải thưởng âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn ghi dấu các hoạt động xã hội, biểu diễn tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và được đánh giá là một trong nghệ sĩ trẻ tích cực lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

0: Bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động do Soo Ji-sup đóng chính đang tạo cơn sốt tại Hàn Quốc khi đặt rating 15,7% ngay ở tập 2. Theo Nielsen Korea, đây là mức rating cao nhất của phim truyền hình Hàn Quốc trong năm 2026 tính đến nay và là tác phẩm đầu tiên sau The Penthouse Bar 2021 vượt mốc 15% chỉ sau 2 tập phát sóng. Phim thuộc thể loại hành động báo thù, chuyển thể từ webtoon cùng tên. Soo Ji-sup vào vai Kim Do-hyun, một cựu điệp viên huyền thoại sống ẩn mình dưới vỏ bọc người cha thân thân. Cuộc sống của anh đảo lộn khi con gái bị bắt cóc và hành hung, buộc anh phải trở lại với quá khứ đầy nguy hiểm để giải cứu con gái. Hai tập đầu đã gây ấn tượng nhờ các pha hành động dồn dập, diễn xuất mạnh do Soo Ji-sup cùng nhiều nút thắt bất ngờ. Thành công của bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài sức hút của dòng phim báo thù trên màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2026.
1: Bộ phim Supergirl của DC đang gây thất vọng tại phòng vé Trung Quốc khi chỉ thu về 2,17 triệu nhân dân tệ. Trong ngày đầu công chiếu, thua xa phim kinh dị Backrooms đạt hơn 10,3 triệu nhân dân tệ. Kết quả này khiến nhiều nhà phát hành bất ngờ, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả. Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều người cho rằng các bộ phim kinh dị mang lại cảm giác giải tỏa căng thẳng tốt hơn những câu chuyện siêu anh hùng quen thuộc. Trong khi đó, Supergirl chỉ nhận khoảng 59% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và bị cho là chưa đủ sức hút để tạo ra đột phá. Các chuyên gia nhận định, sau đại dịch, khán giả có xu hướng tìm kiếm những tác phẩm mang đến trải nghiệm cảm xúc mới thay vì những mô típ giải cứu thế giới quen thuộc. Thành công của Backrooms vốn được phát triển từ một hiện tượng meme trên mạng xã hội, cho thấy dòng phim kinh dị đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều khán giả trẻ tại Trung Quốc.
0: Trước thềm phát hành album Confession 2 vào ngày 3 tháng 7, Madonna đã tiết lộ về việc loại bỏ 8 ca khúc dù bản thân và ekip đều rất yêu thích. Ca sĩ cho biết những bài hát này không phù hợp với tổng thể album, nhưng tin rằng chúng sẽ sớm được giới thiệu đến khán giả dưới một hình thức khác. Chia sẻ của nữ hoàng nhạc pop đã làm dấy lên nhiều tin đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng các ca khúc bị loại có thể xuất hiện trong phiên bản deluxe hoặc là một EP riêng hoặc trở thành một nền tảng cho dự án âm nhạc mới trong tương lai.
1: Việc sẵn sàng gác lại tới 8 ca khúc cho thấy Madonna vẫn duy trì tiêu chuẩn khắt khe trong quá trình sản xuất. Confession phần 2 được xem là phần tiếp nối của album đình đám Confession on the Dance Floor năm 2005. Hứa hẹn mang màu sắc dance pop và nhạc điện tử hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần sôi động đã làm nên thương hiệu của nữ ca sĩ này.

0: Bad Bunny tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi thu hút 104.000 khán giả trong hai đêm diễn trái vé tại sân vận động Tottenham Hotspur London, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên biểu diễn với vai trò nghệ sĩ chính tại một sân vận động ở Vương quốc Anh. Chương trình cũng lập kỷ lục về số lượng vé bán ra và là các đêm diễn bằng tiếng Tây Ban Nha có quy mô lớn nhất tại Anh. Tour diễn kéo dài 56 đêm, tái hiện văn hóa của Puerto Rico và sẽ đi qua nhiều quốc gia trước khi khép lại tại Bỉ vào cuối tháng 7 tới.
1: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny khi album The Beatles Mass Photos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành giải album của năm tại Grammy. Trước đó, album cũng dẫn đầu Spotify toàn cầu, giúp nam ca sĩ đạt gần 19,8 tỷ lượt phát trực tuyến. Bên cạnh âm nhạc, Bad Bunny còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh, thời trang, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Puerto Rico.

Ariana Grande vừa thông báo hoãn 3 đêm diễn thuộc tour lưu diễn Eternal Sunshine Tour do ekip cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác sản xuất và đảm bảo an toàn. Trong thông báo gửi người hâm mộ, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi và khẳng định việc điều chỉnh lịch là lựa chọn tốt nhất để mang đến những buổi biểu diễn đúng chất lượng đã cam kết. Theo ban tổ chức, trong các đêm diễn tại Auckland, Los Angeles hay Austin, ekip nhận thấy cần thêm thời gian để tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt hệ thống sân khấu quy mô lớn. Vì vậy, concert tại New York được rời từ ngày 12 tháng 7 sang ngày 14 tháng 7, trong khi hai đêm diễn tại Boston chuyển từ 22 và 24 tháng 7 sang ngày 23 và 26 tháng 7. Thông báo được đưa ra giữa lúc Ariana Grande nhận nhiều sự chú ý về đời tư. Dù vậy, Eternal Sunshine Tour vẫn ghi nhận sức hút lớn khi liên tục cháy vé và người hâm mộ kỳ vọng về nữ ca sĩ này sẽ sớm trở lại với những màn trình diễn trọn vẹn nhất.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và Music Trends hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam, nơi tổng hợp hơn 100 ca khúc Việt và quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt. Đây là bức tranh phản ánh rõ nét nhất gu thưởng thức âm nhạc của khán giả, từ những bản hit V-pop đến những ca khúc quốc tế đang tạo sức hút mạnh mẽ. Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ trong nước, bảng xếp hạng tuần này còn ghi nhận sự hiện diện nổi bật của nhiều bản hit quốc tế, tạo nên một đường đua đầy màu sắc. Những ca khúc dẫn đầu đều có sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, cho thấy sự đa dạng trong xu hướng thưởng thức của khán giả Việt. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một ca khúc mang nhiều tâm trạng đến từ MCA và TAGE. Không ồn ào hay phô diễn kỹ thuật, mắt môi tay chân chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng và lời tự sự về một tình yêu đã qua, nơi những ký ức vẫn còn nguyên vẹn dù người đã rời xa. Là ca khúc nằm trong album SVL, mắt môi tay chân cho thấy sự kết hợp đầy cảm xúc giữa MCK và TAGE. Khi cả hai cùng kể câu chuyện về sự chờ đợi, tiếc nuối, hành trình học cách buông bỏ sau những đổ vỡ. Và chính sự đồng cảm này cũng đã giúp bài hát góp mặt ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này. Ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe Mắt Môi Tay Chân.

0: tiếp tục hành trình trên bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam. Vị trí số 4 tuần này thuộc về ca khúc Em, màn kết hợp giữa Binz và Subin. Đây là ca khúc mang màu sắc R&B hiện đại, kết hợp giữa chất tự sự đặc trưng của Binz và giọng hát giàu cảm xúc của Subin. Ca khúc khai thác câu chuyện tình yêu nhiều dai dứt, nơi những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối đan xen, tạo nên một không gian âm nhạc lắng đọng nhưng vẫn rất thời thượng. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu dễ nghe, phần hòa âm tinh tế và sự ăn ý giữa nghệ sĩ vốn đã quen thuộc với khán giả Việt. Bài hát không chỉ tạo hiệu ứng trên nền tảng nghe nhạc số mà còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành một trong những khúc R&B nổi bật của giai đoạn gần đây. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe Em với tiếng hát của Binz và Subin.
1: Xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: Tiếp tục hành trình bảng xếp hạng top 100 Apple Music Việt Nam, chúng ta đến với vị trí thứ 3, một ca khúc đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng nghe nhạc. Nếu như ta chẳng còn, sự kết hợp của MCK và ANAP Ướt Mi mang màu sắc rap R&B với không gian cảm xúc khá mơ hồ và giàu tính tự sự.
1: Ca khúc mở ra một giả định, nếu một ngày ta không còn bên nhau, mọi ký ức sẽ trôi về đâu? Không đi theo mạch kể rõ ràng, bài hát giống như những dòng suy nghĩ đan xen, lúc hiện đại, lúc quá khứ, lúc là cảm xúc chưa kịp đặt tên. Chính sự không ràng buộc trong cách kể chuyện đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành đại diện cho xuồng âm nhạc mới của thế hệ trẻ, nơi cảm xúc cá nhân được đặt lên hàng đầu, chân thật và không cần khuôn mẫu.

0: khi nào ta lại được.
1: Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng chứng kiến tiến đến một vị trí cũng rất là đặc biệt. Á quân của bảng xếp hạng top 100 Apple Music Việt Nam tuần này gọi tên ca khúc Stream, mang đến một không gian âm nhạc khá đặc biệt, nhẹ và sâu giàu hình ảnh, như một cảm giác đang trôi giữa những làn sóng cảm xúc không có điểm dừng. Trong bảng xếp hạng tuần này thì Stream của ban nhạc BTS không chỉ là một ca khúc được nghe nhiều, mà còn là một địa điểm nơi dừng cảm xúc để mọi người tìm thấy sự thư giãn, buông bỏ và cân bằng giữa những nhịp sống nhanh ngoài kia. Có lẽ chính sự giản dị này thì đã giúp Stream giữ vị trí á quân trong top 100.

Tiến thẳng đến ngôi vị quán quân của Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này là Tìm Em, màn kết hợp giữa Bảo Anh và Hưng Ly. Ngay từ khi phát hành, ca khúc đã nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu pop R&B nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng phần âm hiện đại. Tìm Em kể về hành trình đi tìm một người từng là cả thanh xuân, với ca từ nhiều hoài niệm và nỗi nhớ da diết. Chất giọng nội lực, giàu cảm xúc của Bảo Anh hòa quyện cùng màu sắc trẻ trung của Hưng Ly đã tạo nên bản tình ca dễ đồng cảm, đặc biệt với những ai đã từng trải qua những cuộc chia ly. Chính hiệu ứng tích cực từ khán giả đã giúp ca khúc vươn lên dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này. Và bây giờ

0: lặng nhìn giây phút ta cách xa nhau, hàng triệu nỗi đau chẳng nói nên câu. Ai khác mà anh nhận ra anh đã
1: nhận đầu nó xuống. Giữ nó ở dưới đó.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt đã hơn 3 thập kỷ bền bỉ với màn ảnh Việt. Từ một thiếu nữ gây thương nhớ cho người đẹp Tây Đô đến nữ diễn viên thực lực của điện ảnh đương đại. Cô luôn chinh phục khán giả bằng lối diễn tinh tế và giàu cảm xúc. Đó chính là diễn viên Hồng Ánh. Mới đây, Hồng Ánh đã tiếp tục ghi dấu ấn với vai Madame Sắc trong bộ phim điện ảnh. Madame Thanh Sắc mang đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một nữ doanh nhân quyền lực, sắc sảo và đầy nội tâm. Vai diễn được xem là bước chuyển mới sau nhiều năm Hồng Ánh gắn liền với những nhân vật hiền hậu, chịu nhiều hy sinh.
3: Từ người đẹp Tây Đô, đời cát, chẳng nơi đáy giếng, tháng năm rực rỡ, tiệc trăng máu, đến đất rừng phương Nam. Mỗi chặng đường của nghệ sĩ Hồng Ánh đều để lại những dấu ấn đáng nhớ. Không chỉ sở hữu nhiều giải thưởng uy tín, chị còn được đồng nghiệp và khán giả trân trọng bởi sự nghiêm túc, bền bỉ với nghề. Ở tuổi 48, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn không ngừng làm mới mình với những vai diễn đa dạng và luôn giữ trọn niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình hơn 30 năm của nữ diễn viên tài năng, người đã lặng lẽ mang những bền bỉ, góp phần tạo nên những dấu ấn đẹp cho điện ảnh Việt Nam.
4: Anh là một người rất là tò mò, muốn khám phá tất cả những cái suy nghĩ, cái thế giới nội tâm và cả những cái nhân vật, những cái câu chuyện mà mình chưa biết. Một cái câu hỏi nữa là sau khi đọc kịch bản, mình gấp kịch bản lại, đọc về nhân vật rồi, thì mình thấy bắt gặp mình ở trong nhân vật đó không? Và mình có đối thoại được với cái nhân vật này không? Thì khi mà cái người phụ nữ đó cho mình rất nhiều những cái sự tò mò, khám phá và mình thấy bản thân mình trong đó, thì đó sẽ là vai diễn mà nhận cái sự gật đầu của Hồng Ánh. Thì ở Madame Sắc trong dự án này nó là như vậy.
2: Trên hành trình hơn 3 thập kỷ của điện ảnh Việt, có những gương mặt không cần quá nhiều ồn ào vẫn luôn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả. Hồng Ánh là một trong số đó. Từ cô gái tuổi 18 với nụ cười má lúm trong người đẹp Tây Đô, đến nữ diễn viên sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế và liên tục làm mới mình ở tuổi gần 50. Chị đã chứng minh rằng giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở hào quang nhất thời mà ở sự bền bỉ với nghề. Năm 1995, Hồng Ánh bước vào điện ảnh sau khi giành giải Người đẹp duyên dáng tại cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng. Chỉ một năm sau, vai Bạch Vân trong Người đẹp Tây Đô đã đưa cô đến gần với công chúng. Không phải nhân vật chính, nhưng vẻ đẹp trong trẻo, lối diễn tự nhiên cùng nụ cười hiền đã khiến Bạch Vân trở thành hình ảnh khó quên với nhiều thế hệ khán giả. Thành công ấy đã mở ra hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Hồng Ánh liên tục xuất hiện trong bộ phim Đời Cát, Cầu Thang Tối, Thung Lũng Hoang Vắng, Người đàn bà Mộng Du hay Lục Vân Tiên. Mỗi nhân vật đều mang một số phận khác nhau, nhưng điểm chung là chiều sâu tâm lý và khả năng hóa thân đầy tinh tế của Hồng Ánh.
4: Nhà của mình thì nằm kế bên trường múa, nơi mà tiếp xúc nhiều với những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, lại là một cái gì đó rất là lấp lánh với Hồng Ánh. Đi học về là mình bao giờ mình cũng đi qua xem các anh chị tập bài. Và thú vị nhất là mỗi khi các anh chị tới cái đợt dựng tập để mà vào những cái tiểu phẩm tốt nghiệp, thì với mình á, thế giới diễn xuất nó là một cái gì đó như là những câu chuyện cổ tích thần tiên á. Tại sao mình ngạc nhiên là cùng một người này ngày hôm nay mình có thể thấy chị vào vai này, ngày sau thì mình lại thấy chị vào nhân vật khác. Và nó hình thành cho mình những cái ước mơ đầu tiên để mình có thể cải trang mình thành rất là nhiều nhân vật khác nhau. Mà cái sở thích này nó đã có từ khi len lỏi từ trong những cái cuộc chơi ở trong chị em trong gia đình rồi. Chị em họ trong gia đình mỗi lần tụ họp lại với nhau là mình hay đóng vai này vai kia, tự phong vai cho mình người này người kia. Tới một cái độ tuổi thì mẹ cho mình đăng ký đi học trường múa, với một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi, là như một cái bộ môn thể thao. Và từ múa thì mình bắt cầu qua điện ảnh và đăng ký, lén lút gia đình đăng ký đi thi cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh một mình thôi. Và đến khi mình vào vòng chung kết, lúc đó thì cần nhiều cái sự hỗ trợ của gia đình về mặt tài chính để mình có thể thuê được những bộ trang phục. Thì lúc đó mình mới nói, và mới được cái sự hỗ trợ của mẹ để cho may cho mình thêm những bộ áo dài hay là thuê thêm những cái bộ trang phục dạ hội. Và năm đó thì Hồng Ánh nhận được giải tư, giải đặc biệt của ban giám khảo và giải người có ứng xử hay nhất. Từ cuộc thi đó thì đạo diễn Lê Cung Bắc là người đạo diễn của bộ phim Người đẹp Tây Đô cũng là nằm trong hội đồng ban giám khảo, và cũng từ cái cơ duyên đó mà Hồng Ánh được chọn vào vai Bạch Vân.
3: Không chạy theo vẻ hào nhoáng, nghệ sĩ Hồng Ánh chọn những vai diễn có nhiều thử thách. Vai Tâm trong Đời Cát mang về cho chị giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 45. Sau đó chị tiếp tục giành nhiều giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam với Thung lũng hoang vắng, Người đàn bà mộng du cùng giải cánh diều, và đặc biệt là giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai với Trăng nơi đáy giếng, một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của điện ảnh Việt trên trường quốc tế. Khi điện ảnh Việt bước sang thời kỳ thương mại, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn không đứng ngoài cuộc. Chị ghi dấu trong Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam, Cây Táo Nở Hoa. Dù là vai chính hay chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, Hồng Ánh luôn tạo nên dấu ấn bằng lối diễn giàu cảm xúc, đầy tiết chế. Với nhiều đạo diễn, sự xuất hiện của chị luôn là một bảo chứng cho chất lượng diễn xuất. Điều đặc biệt là sau gần 30 năm, Hồng Ánh vẫn không ngừng thử thách bản thân. Năm 2026, chị gây bất ngờ khi hóa thân thành Madame Sắc trong Madame Thanh Sắc, một nhân vật phản diện quyền lực, sắc lạnh và nhiều tham vọng. Đây được xem là một màn lột xác rõ nét nhất của nữ diễn viên sau nhiều năm gắn với hình ảnh của những người phụ nữ hiền lành chịu nhiều hy sinh. Chính Hồng Ánh cũng thừa nhận đây là vai phản diện dài hơi và khó nhất trong sự nghiệp của mình.
2: Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, Hồng Ánh còn thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, nhà sản xuất và luôn dành nhiều tâm huyết cho các dự án nghệ thuật. Ở tuổi gần 50, chị vẫn giữ nhịp làm việc đáng kể, liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Điều khiến khán giả yêu mến không chỉ là tài năng, mà còn là tinh thần luôn làm mới chính mình, không bằng lòng với những thành công đã có. 30 năm là một chặng đường đủ dài để nhiều ngôi sao vụt sáng rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng với Hồng Ánh, thời gian lại càng làm rõ giá trị của một nghệ sĩ thực thụ. Từ cô gái Bạch Vân năm nào đến người phụ nữ quyền lực trên màn ảnh hôm nay, vẫn giữ nguyên sự tận hiến với nghề và niềm tin rằng mỗi vai diễn đều là một cuộc sống mới để khám phá. Có lẽ vì thế, Hồng Ánh không chỉ là người đẹp Tây Đô trong ký ức của nhiều khán giả, mà còn là những biểu tượng bền bỉ, đáng trân trọng của điện ảnh Việt Nam.
4: Anh cảm giác như khi mình được diễn ở sân khấu, mình được tiếp xúc rất là gần với khán giả, mình được hoàn thiện bản thân cũng như là cái kỹ năng diễn xuất của mình qua từng cái xuất diễn, mà không có mỗi một cái xuất diễn và khán giả nào giống nhau cả. Đó là một cái sự thú vị rất là đa dạng của nghệ thuật diễn xuất sân khấu. Ở điện ảnh nó cũng có những cái điều rất là hay, rất là đặc biệt. Nhưng mà khi bộ phim đã được đóng gói, đã được hình thành rồi á, thì mình chỉ được quyền rút tỉa những cái kinh nghiệm, những cái hạn chế của mình ở những dự án sau. Mà thường thì những cái vai diễn nó không được lặp lại. Nhưng ở sân khấu thì ảnh được thấy mình thay đổi và tốt hơn mỗi ngày sau mỗi xuất diễn. Và thậm chí có những cái vở diễn rất là nhiều rồi, cả trăm xuất diễn hơn. Nhưng mà mình có cảm giác giống như mình càng diễn mình càng thấm hơn, mình càng thấy mình sâu sắc hơn. Và mình được nhận được cái sự phản hồi và mình được cái sự sửa chữa ngay lập tức.

và hành trình cùng diễn viên Hồng Ánh trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ cô gái bước ra trong bộ phim Người đẹp Tây Đô đến một trong gương mặt thực lực của điện ảnh Việt. Hơn 30 năm qua, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật bằng sự nghiêm túc, tinh tế và không ngừng làm mới chính mình. Không chạy theo sự hào nhoáng, Hồng Ánh chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu chiều sâu, ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm và nhiều giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế. Mỗi lần xuất hiện là một màu sắc mới nhưng vẫn giữ nguyên sự chân thành và đam mê với nghề. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về những gương mặt đã và đang làm nên dấu ấn của nghệ thuật Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay 1 tháng 7, viên chức sẽ được bố trí vào một trong 5 bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, từ bậc 1 đến bậc 5. Bậc nghề nghiệp được xác định theo năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Viên chức ở bậc nào sẽ được xếp lương tương ứng với bậc đó. Việc thay đổi bậc nghề nghiệp sẽ không làm thay đổi vị trí việc làm đang đảm nhiệm. Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới, 5 bậc lần lượt áp dụng các bảng lương viên chức loại B, A0, A1, A2.1 và A3.1. Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập tự xác định số bậc áp dụng nhưng không được vượt khung do chính phủ quy định. Người dân cần thận trọng khi tra cứu quy hoạch Hà Nội trên các website và fanpage đang xuất hiện trên mạng. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thông tin trên các trang này do doanh nghiệp tự cung cấp, không có cơ sở nhất định nhưng chưa đầy đủ và không mang tính chính thống, thưa quý vị. Quy hoạch tổng thể thủ đô chỉ xác định định hướng phát triển, không dùng để kiểm tra một khu đất phục vụ mua nhà hoặc làm sổ đỏ. Hiện người dân có thể tra cứu miễn phí các đồ án quy hoạch phân khu tại Bảo tàng Hà Nội. Tỷ lệ bài thi ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 7 điểm trở lên năm nay đã giảm còn hơn 44%, thấp nhất trong 5 năm qua. Năm ngoái, tỷ lệ này là gần 60%. Điểm trung bình môn ngữ văn năm nay đạt 6,5, hơn 132.000 bài thi dưới điểm trung bình và không có điểm 10. Theo các chuyên gia, kết quả này cho thấy đề thi đã tăng khả năng phân hóa, hỗ trợ việc sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học. Năm nay cũng là lần đầu môn ngữ văn được chấm theo thang tiêu chí nhằm giảm tính chủ quan và tăng sự thống nhất giữa các giám khảo. Chuyển sang thông tin quốc tế, đội tuyển Mỹ đang ứng dụng công nghệ đo sóng não trong các buổi tập suốt luân lưu nhằm tăng tỷ lệ chiến thắng tại World Cup 2026. Cầu thủ được gắn cảm biến trên đầu và thiết bị thu phát ở vùng bụng để ghi lại hoạt động thần kinh, giúp chuyên gia đánh giá mức độ tập trung, trạng thái tâm lý và xác định góc sút phù hợp với từng người. Tuyển Mỹ sẽ gặp tuyển Bosnia và Herzegovina tại vòng 32 đội vào sáng mai 2 tháng 7. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay 1 tháng 7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình tầm soát sức khỏe sinh sản cho khoảng 35.000 nữ công nhân lao động. Chương trình giúp nữ công nhân phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không ảnh hưởng đến công việc. Ông Cù Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam cho biết, chương trình triển khai cho khoảng 35.000 lao động nữ của công ty trong nhiều đợt.
1: Đây là một cái rất ý nghĩa là giữ giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân được nghỉ để tới khám và hưởng lương, là mục đích để làm bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ trong cái chính sách của Liên đoàn Thành phố về khám tầm soát sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân.
0: Ông Mai Ngọc Thuần, tổ phó tổ công tác quản lý địa bàn số 2, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực tế nhiều nữ công nhân đang làm việc với cường độ cao, vừa đảm đương công việc tại doanh nghiệp, vừa chăm lo gia đình nên chưa có điều kiện quan tâm đầy đủ đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, và chương trình nhằm hỗ trợ chị em khắc phục tình trạng này. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất 30.000 đoàn viên được tư vấn khám sức khỏe miễn phí từ nguồn tài chính công đoàn, trong đó tối thiểu 15.000 đoàn viên. Trong đó tối thiểu là 15.000 là đoàn viên nữ, thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong những bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: vào thứ tư hàng tuần. Và đặc biệt hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7 nữa, xin được mở ra cùng với các anh chị em của mình nhé. Và tổng đài quen thuộc của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để cập nhật thông tin cùng với các bác tài rồi, 028 39 91 91 91. Các bác tài thân mến, hiện nay ở các cung đường tầm trưa như thế này thì áp lực giao thông lại đang tăng cao dần. Cụ thể như tại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà đi Long Thành Dầu Dây, km 2 đến km 6 là đang đông và di chuyển chậm. Tương tự km 10 đến km 15 các phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 15 về km 13 phương tiện đông, di chuyển chậm. Và có hai đoạn cùng đông, đó là từ km 13 đến km 15 và hướng ngược lại, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hay là Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Và thêm nữa, một khu vực cũng đang rất đông, đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thông tin này từ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc vừa chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia. Lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, khuyến cáo các phương tiện chủ động chọn lộ trình phù hợp cho mình. Anh em nào đang từ Thành phố Hồ Chí Minh mà đổ về các tỉnh miền Tây thì chúng ta phải lưu ý ngay. Hiện nay, do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc, đề nghị hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với hướng từ Suối Tiên đi Đồng Nai, khi lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô được phép di chuyển cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để tiếp tục về cầu Đồng Nai nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông. Xin được nhắc lại, đây là đoạn mà các bác tài của chúng ta đang di chuyển đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai và hướng ngược lại Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì tại khu vực cầu vượt Tân Vạn là chúng ta cần phải lưu ý nhất. Các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc nhé. Cho nên là các phương tiện của chúng ta hạn chế lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn nếu đang đi từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Và còn từ Suối Tiên đi Đồng Nai, khi lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô được phép di chuyển cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để đi về cầu Đồng Nai. Dạ, và hy vọng là giao thông tại khu vực này sớm sẽ ổn định trở lại, giảm được ùn tắc. Đó là những thông tin mở đầu cho chuyến xe của chúng ta ngày hôm nay. Và có vẻ như hướng này hơi đông chậm rồi quý vị, chúng ta sẽ đổi hướng. Hôm nay mình sẽ không đi về hướng Đồng Nai, không đi về hướng Nam Trung Bộ nữa, mà chuyến xe trên mọi nẻo đường của miền Nam hôm nay sẽ đi ở hướng ngược lại. Hy vọng sẽ có lộ trình thông thoáng hơn. Vậy thì ngay bây giờ khám phá điểm đến cùng với Như Nguyễn nào, với trạm dừng đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

Quý vị thính giả thân mến, nước non ngàn dặm hôm nay chúng tôi sẽ đi về một nơi có rất là nhiều sông nước, có kênh ngòi chằng chịt luôn và có cả cây ăn trái nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ăn bánh, một món bánh dân gian vừa lạ mà vừa quen, vừa độc đáo mà còn có những câu chuyện để kể. Và đó sẽ là một chút manh mối cho các bác tài của mình chuẩn bị lên chuyến xe hôm nay nha. Và còn bây giờ đây thì trong lúc các bác tài của mình đăng ký để tham gia cùng với chương trình qua số điện thoại 0283991 9191, thì Như Nguyễn xin được dành tặng cho quý thính giả các bác tài một ca khúc như là một lời chúc của ban biên tập Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay, những ngày đầu tháng 1 tháng 7, và chúc cho tất cả chúng ta có một cái ngày đầu tháng mới và cũng như là khởi động những điều mới thật suôn sẻ. Đây sẽ là một lời chúc, một ca khúc đi cùng với các bác tài của mình trong những cái hành trình của buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc được mang tên Đi Giữa Trời Rực Rỡ, và ca khúc này sẽ được thể hiện bởi chính người được viết nên nó, ca sĩ kim nhạc sĩ Ngô Lan Hương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ? À?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với những giai điệu rực rỡ qua tiếng hát của Ngô Lan Hương để chúc cho chúng ta con đường phía trước, chúc cho chúng ta những ngày của tháng mới sẽ thật phấn khởi. Và nói nữa, những ngày của tháng mới không phải là chỉ riêng tháng 7 đâu, nhưng Nguyễn nghĩ là 6 tháng vừa rồi mình xé nháp là vừa. Đấy, bây giờ mình bắt đầu lại. Dạ, tại vì sáng giờ là cũng có nhiều anh chị em hỏi thăm là 6 tháng qua làm sao, nửa năm qua làm sao, thì mọi người nói là chắc cũng đang viết nháp. Thôi nháp rồi thì mình làm lại. Và cái gì mà mình nháp thì bây giờ mình mới bắt đầu thật nè. Đó, có chị em còn giơ tay xin thêm tờ giấy nháp khác nữa. Nửa năm còn lại này mới là lúc mà mình sẽ có cái sự đúc kết và bắt đầu chạy, bắt đầu sẽ đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra ha. Còn khúc đầu coi như mình đề ba đi, mình khởi động. Và đây là lúc mà chúng ta thực sự vượt nắng thắng mưa, thể hiện rất rõ trong những ngày từ tháng 7 đi qua tháng 10, 11 cho tới tháng 12 mình tổng kết nha. Rồi, ngay lúc này thì các anh chị em của chúng ta ơi, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia trên mọi nẻo đường. Và nếu có những thông tin về giao thông, hãy gửi về cho chúng tôi, phản ánh qua số điện thoại quen thuộc 02839919191 để hỗ trợ cho các bác tài đang di chuyển trên các cung đường. Và ngay lúc này thì mời các bác tài, quý vị thính giả gần xa, chúng ta cũng sẽ về với miền Tây một chuyến, thưởng thức một chiếc bánh dân gian ngon lành ngọt tình của miền Tây. Và đó là nơi nào thì chúng ta sẽ nhờ người anh em ngay sau đây khám phá cùng với chương trình. Alo, xin chào. Dạ alo.
3: Xin chào Như Nguyễn ạ.
2: Dạ, Như Nguyễn xin chào, anh tên là gì và đang kết nối từ đâu?
3: Mình tên Sĩ, mình đang kết nối từ ngay trạm dừng chân cao Trung Lương.
2: Anh đang ở trạm dừng chân của Trung Lương hả, là trên cao tốc rồi mới ghé vô trạm dừng, phải không?
3: Mới ghé được 20 giây á.
2: 20 giây luôn hả? Hay quá vậy. Mà thư ký kết nối ngay lúc này là quá phù hợp cho anh. Tại vì lúc này anh tấp vào rồi, anh dừng chân rồi cũng thoải mái nữa. Dạ, anh ơi, hồi nãy giờ anh đi cao tốc có đông lắm không?
3: Không, cao tốc thì thông thoáng. Mình chuyên về thành phố Tân An với Bến Lức.
2: Anh đang đi hướng về Tân An, về Bến Lức. Dạ, hồi nãy tại vì em cũng nghe có những cái chia sẻ cập nhật là lượng phương tiện đang đổ từ Tân Túc về cao tốc của mình rất là đông. Đó, cho nên là có các anh em cảnh sát giao thông thì cũng đang điều tiết hỗ trợ và cũng khuyến cáo các phương tiện chủ động lộ trình cho phù hợp. Nên em cũng hỏi thăm luôn. Dạ, như vậy thì nãy là anh có vừa đi qua trạm thu phí Chợ Đệm không?
3: Trạm thu phí Chợ Đệm thì mình không đi, mình mới đi từ Bến Lức xuống Tân An thôi.
2: Dạ.
3: Thì đang đi thì bên tổng đài gọi rồi mới tấp vô trạm dừng chân.
2: Dạ, cái đoạn đó thì dễ chịu hơn ha. Chỉ có cái đoạn mà các anh chị em của mình di chuyển vào cái cửa ngõ của cao tốc á, từ thành phố Hồ Chí Minh vào á, đầu vào của cao tốc rồi đi qua Chợ Đệm. Đó, cái đoạn đó đi tới Bến Lức thì nhiều anh em sẽ hay hỏi thăm thông tin trước khi đi để xem là có quẹo vào hay không. Dạ, còn từ Bến Lức mà các anh em của mình đi về hướng Tân An thì thông thoáng ha. Chúng ta vừa có cập nhật từ anh Sĩ. Dạ, nay anh đi một mình hay có phụ xe gì không?
3: Mình chở một bạn công ty đi làm giấy tờ.
2: Vậy hả? Lúc anh đang kết nối là bạn ngồi trên xe luôn hả?
3: Dạ.
2: Dạ, hai anh em là, cho em hỏi thêm một chút xíu là hai anh em có đồng hương, có cùng ở thành phố Hồ Chí Minh không?
3: Nói chung thì cũng xém.
2: Hay là đồng hương Tây Ninh?
3: Ở quận 5.
2: Còn người còn lại?
3: Còn người còn lại thì đang trò chuyện với mình trên sóng nè.
2: Dạ, là anh ở quận mấy? Anh hồi trước là quận mấy và bây giờ là phường gì?
3: Mình ở phường, bây giờ gọi là phường phường Bến Nghé.
2: Ôi vậy hả? Ồ, anh ở trung tâm luôn rồi.
3: Phường Bến Thành hay phường Bến Nghé vậy?
2: Dạ.
3: Mình ở ngay Đậu á.
2: Cái gì Đậu? Dạ.
3: Đỗ
2: Quang Đậu. Em bị mất sóng tự nhiên, em nghe có chỗ đậu á thôi à, cho nên là em không biết ở đâu. Dạ.
3: Còn một bạn thì ở quận 5.
2: Dạ. Rồi cái này hai anh em là sẽ đi miền Tây. Dạ. Lộ trình là mình sẽ đi về tới đâu lận anh?
3: Mình xuống Tân An thôi, rồi xong mình quay về.
2: À, dạ thì cũng gần ha. Dạ, không có xa thành phố lắm. Dạ, rồi vậy là hôm nay lúc mà các anh đang di chuyển vậy thì có nắng lắm không?
3: Ờ, trời thì chuyển đen, nhưng mà nắng thì vẫn vẫn có. Trời thấy cũng đen đen á.
2: Dạ.
3: Nhưng mà nắng thì vẫn có.
2: Vậy là có khả năng tầm chiều trở đi thì ở khu vực Tân An lại có thể có mưa. Và trong những cái ngày qua thì em thấy là miền Tây của mình cũng chiều là hay có những cái cơn mưa rào lắm. Cho nên là với những cái chia sẻ vừa rồi của anh Sĩ thì mong bà con của mình, các thính giả, các bác tài nào mà chuẩn bị đi về Tân An thì chúng ta cũng có cái sự chuẩn bị sẵn đó, để tránh những cái cơn mưa rào bất chợt trong hành trình mà chúng ta đi. Dạ rồi, bây giờ tranh thủ cho hai anh em của anh tiếp tục công việc đầu giờ chiều. Thì Như Nguyễn xin mời anh sẽ đi về tận miền Tây Nam Bộ của mình luôn. Chắc là phải đi xa hơn Tân An rồi. Dạ, tại vì chúng ta sẽ đi tìm một món bánh dân gian thú vị tại đây. Mà món bánh này là cái hình ảnh của cái món bánh này cũng lạ, mà cái hương vị nó cũng đặc biệt luôn. Và một cái loại bánh nếp truyền thống nhưng mà nó sẽ có cái sự khác biệt một chút. Thì bây giờ xin nhờ anh Sĩ sẽ từng bước khám phá qua thử thách của chương trình ngày hôm nay nha. Đây là một loại bánh được gói bằng lá thốt nốt. Bình thường là mình hay gói bằng lá chuối đúng không? Mình hay gói bằng lá dong, các loại bánh chẳng hạn vậy đó. Nhưng đây lại là bánh được gói bằng lá thốt nốt. Mà khi mà họ gói, họ đan vào giống như là hình ảnh kiểu mà những người thợ thủ công mà họ đan những cái túi vậy đó. Đó, giống như là đan nong, đan lát vậy đó. Thì cái loại bánh này lại được đan như vậy, đan xen tinh xảo. Một cái loại bánh nhìn y như là cái trái lựu của mình vậy đó. À, nhưng mà nó lại là một cái bánh nếp được gói trong cái loại lá thốt nốt. Thì bây giờ đố anh loại bánh dân gian có ý nghĩa là sung túc, đủ đầy và có hình dáng như trái lựu được gói bằng lá thốt nốt. À, và loại bánh này thì rất nổi tiếng ở An Giang. Vậy hỏi đây là bánh gì? À, chương trình sẽ có những gợi ý cho anh để anh có thể dễ dàng chọn lựa luôn. Tại vì đặc biệt là miền Tây mình nhiều loại bánh dân gian lắm. Có hẳn lễ hội bánh dân gian luôn mà. Nào là kính thưa các thể loại bánh. Vậy thì đố anh đây là bánh tên gì nha. Có 3 sự lựa chọn cho anh đỡ phần phân vân nè. A là bánh dừa, B là bánh su xuê và C là bánh cà tum. Xin nhắc lại, A là bánh dừa, B là bánh su xuê. Bánh C là bánh gì? Bánh C là bánh tên gì nè?
3: Nghe gì thì cà tum gì đó.
2: Chưa kịp nhắc lại nữa là anh lẹ quá trời rồi. Dạ, bánh cà tum nha, chứ không phải bánh cà tưng nha. cà tưng là cái từ miền Tây mình hay chỉ mấy người mà kiểu nhảy thì kêu cà tưng đúng không? Dạ rồi, nó còn có một cái ý nghĩa khác khi mà nói về câu chuyện cà tưng nữa là cái tính tình mà giống như các bạn trẻ bây giờ kiểu hay dùng cái từ là cà rỡn đó, cà tưng đấy, kiểu hay giỡn, hoặc là mình sẽ thấy cái hình ảnh là nó mang cái ý là tượng hình là đang nhảy. Dạ rồi, vậy thì bây giờ anh chọn cái bánh tên là bánh cà tum. Cái này là anh thấy nó lạ rồi anh chọn hay sao?
3: Thì em nghe thấy nó lạ nên anh chọn luôn
2: á. Dạ, và xin được công bố đáp án của chương trình. Chính xác nó là bánh cà tum thưa quý vị. Cà tum. Dạ, nhưng mà cái chữ cà tum này thì sẽ viết bằng cái chữ ca nha, chứ không phải là như cái chữ cà trong cà tưng hay là cà trong các loại trái cà đâu, mà chữ ca, K-A, cà, cà tum. Thì đây là một trong những cái loại bánh dân gian nhưng mà kén người làm nhất của vùng Bảy Núi An Giang. Tại vì để làm được cái bánh này, cái phần nếp ở bên trong á, thì không khó. Chỉ cần đảm bảo là cái độ dẻo của nếp này có thêm nhân đậu xanh, chuối và dừa bùi béo béo thôi. Nhưng mà quan trọng là cái vỏ bên ngoài của bánh á, phải gói được cái bánh này thì mới đạt điểm là thợ bánh của An Giang. Tức là họ phải vừa gói vừa đan bằng những cái lá thốt nốt non đó để tạo nên một cái bánh vuông tròn, chứ không đơn thuần là dùng lá chuối gói lại rồi lấy lạc buộc đâu, mà phải là đan xen. Thì đây là một cái loại bánh có hình ảnh rất là đẹp. Nếu mà có dịp thì em sẽ gửi cho các anh em biên tập của fanpage VOV Giao thông để các anh em mình có thể nhìn ngắm cái chiếc bánh cà tum ở Bảy Núi An Giang vậy nha. Cái hình nó như trái lựu vậy đó, mình hình dung nó như cái trái lựu, nó tròn, nó vuông, nhưng mà tới phần đầu khi mà người ta xếp nó sẽ bung ra như một cái đài hoa vậy đó. Cho nên nó là ở đây người An Giang nói là cái bánh này là khi mà tặng cho nhau khi

0: khi mà dâng lên ông bà có nghĩa là mong muốn cái sự đủ đầy và sung túc. Một cái loại bánh mang tên là cà tum. Dạ. Rồi giới thiệu để hôm nào có dịp á, anh Sĩ chở người đồng nghiệp của anh nè, mà không chỉ đi về Tân An mà sẽ về An Giang luôn, thì nhớ tìm thử cái bánh cà tum này ăn. Dạ. Và có người á, còn nói là nếu như mà thật sự sành ăn cà tum á, là không bao giờ dùng kéo cắt, mà trong những cái mối mà đang xen như vậy á, thì họ sẽ tìm được một cái mối lá, rút một cái là tháo ra được luôn cái lớp lá thốt nốt đó, và thưởng thức được cái hương vị dẻo thơm của nếp cùng với cái công của người làm bánh khi mà có cái nhân đậu xanh và dừa bùi béo thơm ngon. Đấy, hôm nào có dịp ăn thử bánh cà tum nha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn những chia sẻ của anh rất là nhiều khi mà cùng với chương trình anh đã khám phá ra được chiếc bánh cà tum. Dạ, hôm nay thì lộ trình của anh cùng với người bạn của mình đi về Tân An, cho nên là Như Nguyễn thấy là lộ trình cũng khá là gần so với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Mong rằng cả hai sẽ có một lộ trình thuận lợi và thật nhiều niềm vui anh ha. Làm việc gì cũng hanh thông nha. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, vậy thì bây giờ anh Sĩ ơi, sẵn đây thì có một bài hát để anh em có thể cùng nghe và cùng tiếp tục với lộ trình hôm nay. Anh muốn nghe ca khúc nào nè?
1: Ờ, mình xin phép được nghe bài Đời Tài Xế đi.
0: Dạ,
1: rồi. Mình cũng muốn tặng cho tất cả các anh em trên mọi nẻo đường.
0: Dạ.
1: Chúc anh em ta lái vững vàng, đi đến nơi và đến chốn.
0: Dạ, cảm ơn anh Sĩ.
1: Chúc ban biên tập nhiều sức khỏe và có nhiều trò chơi mới cho mấy anh em tài xế nữa nha.
0: Dạ, mang nhiều thử thách cho các anh em đúng không? Dạ rồi, cái này là em thích lắm. Dạ, tụi em sẽ phát huy. Cảm ơn Sĩ rất nhiều. Dạ, và với ca khúc Đời Tài Xế của Tống Gia Vĩ thì xin được gửi tặng cho tất cả các anh chị em bác tài, chia sẻ cái nỗi niềm của các anh chị em bác tài vất vả nhưng mà vẫn luôn yêu vô lăng và yêu những cung đường mình đi. Chúc các anh chị em của mình luôn lái xe an toàn nhé. Còn tại Hà Nội, các anh chị nào đang di chuyển trên cầu Thanh Trì thì lưu ý km 164+100 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài nào chuẩn bị có lộ trình đi cầu Thanh Trì, Hà Nội thì chúng ta lưu ý, hoặc là chuẩn bị đi hướng quốc lộ 5 thì chúng ta cũng lưu tâm để cân nhắc về lộ trình của mình. Cảm ơn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chia sẻ thông tin. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc và cùng với những chuyến xe của các bác tài hôm nay qua ca khúc Đời Tài Xế.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã có cuộc gặp gỡ với anh Sĩ trên đường anh đi về Tân An của Tây Ninh, và anh đã giúp cho chúng ta tìm ra chiếc bánh cà tum ở An Giang. Và anh chị em nào có dịp về vùng Bảy Núi, về với An Giang thì chúng ta sẽ thưởng thức thử chiếc bánh cà tum này nha. Và còn bây giờ, trước khi đến với lộ trình thứ hai của chúng ta, hiện đây chúng tôi đang có những ghi nhận tại khu vực Hà Nội cần các anh em lưu ý. Cầu Vĩnh Tuy ít phút trước có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô xảy ra khiến cho giao thông bị ảnh hưởng. Các phương tiện đang ùn ứ tại đây, di chuyển khó khăn theo hướng Long Biên. Xin nhắc lại, đang ùn dài trên cầu Vĩnh Tuy do ít phút trước có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Long Biên. Các bác tài của mình hết sức lưu ý, nếu như có lộ trình chuẩn bị đi qua cầu Vĩnh Tuy hoặc có lộ trình đi về hướng Long Biên thì chúng ta cũng cân nhắc để có được lộ trình phù hợp. Tại khu vực cầu Thanh Trì, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là km 164+100 theo hướng đi quốc lộ 5 có một chiếc xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Các phương tiện đang di chuyển chậm ở khu vực này, và đó là hai thông tin tại Hà Nội cần phải khuyến cáo các bác tài. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy cho đến vòng xoay Phú Hữu hướng đi vòng xoay Liên Phường, phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và Võ Chí Công từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy cho đến vòng xoay Phú Hữu nha quý vị. Bác tài nào đi vòng xoay Liên Phường đi về phường Cát Lái thì chúng ta lưu ý xe đông xếp hàng dài tại đây di chuyển rất khó. Và đó cũng là tình trạng đang ghi nhận tại khu vực là quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc. Các phương tiện đang ùn ứ, cho nên là đề nghị hạn chế phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Và đối với Suối Tiên đi Đồng Nai thì khi lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô được phép di chuyển cả 3 làn lên cầu vượt Tân Vạn để tiếp tục về cầu Đồng Nai. Đó là những hướng dẫn của các anh em lực lượng chức năng tại đây. Rồi, còn bây giờ đường về với miền Tây của chúng ta thời điểm này, và như nãy thì anh Sĩ cũng có nói là từ Bến Lức về nút giao Tân An trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì thông thoáng, và trời cũng có nắng nhẹ hơi ui ui, báo hiệu khả năng chiều nay có mưa rào. Còn các khu vực khác thì như thế nào? Thì chắc phải nhờ các anh em của mình để tiếp tục cập nhật và chia sẻ nhé. Alo, xin chào.
1: Alo, chào Duy Nguyễn, có danh là Xe Tăng.
0: Hay vậy ta. Duy Nguyễn mới gặp cái me xong anh ơi.
1: Vậy hả?
0: Wow.
1: Anh nghe chương trình nhiều, anh thấy Duy Nguyễn dẫn cái Minh Vy nói là bí mật cho mặt quý cho các bác tài với anh em biết là MC Duy Nguyễn có bị danh với người dễ thương vậy đó. Em gì cái không? Danh Xe Tăng. Có ngạn khiếp Minh Vy hoài.
0: Ý, cái khúc đó là anh nói hay Minh Vy nói?
1: Không, Vy nói là bị ăn hiếp, mà Vy nói vừa Vy cười á.
0: À,
1: giỡn gì vậy?
0: Không, chút xíu nữa em xuống em bắt nạt thiệt, em bắt đền trà sữa mới được.
1: Phải vậy.
0: Sao lại quảng cáo em trên sóng như vậy chứ?
1: Không, Minh Vy quảng cáo rồi chứ, anh chỉ nhắc lại thôi.
0: Dạ thì đó, em phải hỏi, để hỏi anh coi Minh Vy, nếu là Minh Vy là phải bắt thền liền một ly trà sữa. Dạ, quảng cáo biệt danh của người ta. Dạ rồi, vậy là anh biết Minh Vy, biết Như Nguyễn luôn. Còn Như Nguyễn thì đang rất muốn biết tên của anh và anh đang kết nối với chương trình từ đâu nè.
1: Anh tên Minh, anh ở thành phố Hồ Chí Minh em.
0: Anh Minh mà ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, quá dữ rồi. Anh ở khu vực nào rồi?
1: Anh ở ngay chỗ khu vực Đông Thuận, quận 12 ngày xưa.
0: À dạ, bây giờ là phường Đông Hưng Thuận. Dạ, bây đúng giờ rồi. Bên đó có đông lắm không anh?
1: Thời tiết cũng nói chung cũng thông thoáng em, với thời tiết nó cũng hơi nó hơi một chút.
0: Dạ, hơi ui ui phải không? Dạ.
1: Nắng hơi nhẹ chút.
0: Em nghĩ là bắt đầu sau 2 giờ thì một số nơi bắt đầu là sẽ có cái kiểu là triển mưa. Đó.
1: Triển mưa đúng không?
0: Đúng rồi. Chiều tầm 3-4 giờ cái lại có những cái cơn mưa. Dạ thôi, coi như là nó giải nhiệt cho chúng ta trong những cái ngày này đi anh ha. Chứ cũng nắng quá mà nóng anh em của
1: nắng
0: mình
1: nắng
0: nữa.
1: Nắng quá cũng khó chịu đúng không?
0: Đúng. Dạ, mưa một chút xíu cho nó dịu lại rồi bớt bụi đi. Và anh em mình di chuyển cũng dễ dàng hơn. Chỉ hy vọng là cái lúc mưa đó thì anh em của mình có thể đang dừng nghỉ hoặc là sẽ không có gây cản trở tầm nhìn của anh em quá nhiều thôi. Các bác tài của mình cẩn thận khi có những cái cơn mưa ngang qua. Dạ, còn bây giờ anh em chúng tôi thì vẫn trò chuyện khi trời chưa mưa. Dạ. Dạ, cho nên có thể thông thả trò chuyện với nhau một xíu. Hay quá, anh biết biệt danh của em luôn rồi, chết rồi. Dạ. Không
1: dễ
0: nhớ.
1: Thương mà em, ai cũng có biệt danh mà.
0: Đúng rồi. Không nhớ tại sao có một cái thuở thì nào mà em kêu Minh Vy bằng cây me, kêu ngọt ngào, thấy ngọt không? Nghe me thấy ngọt không? Quá trời ngọt. Mà chỉ kêu em bằng Xe Tăng.
1: Đúng rồi. Ngọt, Minh Vy nói chuyện ngọt nên bữa có anh bác tài nào lên nói chồng Minh Vy á, ngưỡng mộ gặp Minh Vy. Có những người của anh thì nói ngày cái lúc Minh Vy dẫn chương trình không dám lên.
0: Ủa sao vậy?
1: Góp thua nên là né được Minh Vy. Cái Minh Vy vô lúc ngày Tấn Phú dẫn, cái Minh Vy vô, Minh Vy đưa cái mic gà là Minh Vy nói tại sao anh lại không thích vợ của em.
0: dễ thương hết sức là dễ thương. Dạ ôi đó, người ta ngọt ngào như me vậy đó mà mấy anh không dám lên kết nối. Dạ tại vì cũng có me diss me đáp chứ bộ.
1: Đối ảnh là khó hay sao ảnh mới lên thua.
0: Dạ chắc vậy đó. Chắc vậy đúng không, đâu có ai đúng mà rồi. Dễ chịu như Nguyễn mà dễ dãi như Tấn Phú phải không? Kỳ quá. Dạ thôi
1: mình đi nghe câu này chắc mình Vy đang ngứa lỗ tai quá.
0: mới gặp tức thì luôn. Dạ rồi. Dạ tại vì hôm nay thì tụi em cũng có một cái cuộc hội ngộ để mà chuẩn bị cho nửa năm còn lại của 2026 thật là năng suất đó, cho nên là hầu như tất cả các anh chị em đang tập trung về khu vực của đài luôn rồi. Dạ bây giờ tranh thủ trò chuyện với anh Minh một xíu. Dạ lộ trình
1: học,
0: của anh
1: chút xong đi họp mặt phải không?
0: Đúng rồi. Dạ không biết họp mặt hay là họp gì thì thôi, em hy vọng là mọi thứ vui vẻ dễ chịu như là cái cuộc gặp của chúng ta hiện nay đây. Anh em của mình cũng cười nói rôm rã, em hy vọng chút nữa cũng vậy. Dạ. Rồi còn bây giờ thì anh Minh ơi, em sẽ mời anh phải đi cùng với chuyến xe ngày hôm nay qua một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh rồi. Dạ. Hôm nay thì không có thử thách gì về Đông Hưng Thuận hay Hạnh Thông Tây đâu, mà chúng ta sẽ đi Nhật Bản luôn. Dạ, xin mời anh Nhật đi Bản. Nhật Bản. Đúng. Dạ.
1: Ôi, tài quá. Nhờ đi hỗ trợ cho anh nha.
0: Nhờ ai hỗ trợ?
1: Em.
0: Ừ, chứ em nghe gì nhờ Minh Vy hỗ trợ.
1: Không, Minh Vy Nguyễn, Minh Vy có đây đâu.
0: 18 triệu thính giả làm chứng, em mới nghe rõ ràng luôn. Dạ, rồi anh bình tĩnh chưa? Dạ,
1: rồi.
0: Câu của em dễ, chứ không phải câu của Minh Vy đâu. Của Minh Vy là dễ, gọi là dễ gì ta? Dễ rớt, chắc vậy quá.
1: Rồi.
0: Dạ, hay dễ sai. Rồi, bắt đầu nha. Câu này dễ dữ lắm, dễ thiệt, nói thiệt. Dạ, nói thiệt luôn. Dạ, tính của xe tăng là đùng đùng đùng hiệu quả.
1: Dạ.
0: Rồi, câu hỏi dành cho anh như sau. Đâu là tên của một bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng có nhân vật chính là một chú mèo máy màu xanh nước biển? A. Nupakachi, hãy đợi đấy. B. Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai. C. Thủy thủ Popeye. Hồi xưa mình hay gọi là
1: Doraemon,
0: thủy thủ Popeye.
1: Anh có nghe câu chuyện Doraemon đó.
0: Anh nghe Doraemon. Em thấy biên tập này thiệt chứ, giống như là kiểu alo anh Minh đang đâu gửi quà cho anh luôn vậy.
1: Không có gì khác nhờ Duy Nguyễn á. Nghe ngày Duy Nguyễn lên dễ đó.
0: Em bỏ câu hỏi biên tập vô kịch bản xong rồi bây giờ em đọc lên là em thấy rồi, trời ơi, tặng quà cho anh luôn nè. Đâu là tên của một bộ truyện tranh nổi tiếng có nhân vật chính là một chú mèo máy màu xanh?
1: Dạ.
0: Cái câu trả lời có một cái chú mèo máy đến từ tương lai. Và anh chọn đó là đáp án
1: Doraemon.
0: Doraemon, chính xác luôn. Chú mèo máy đến từ thế kỷ 22. Dạ.
1: Cảm ơn Duy Nguyễn, cảm ơn chương trình.
0: Chính xác. Mà biên tập có bộ thích bộ phim hoạt hình Nupakachi, em thấy nhắc đi nhắc lại hoài, một bộ phim rất là dễ thương. Rồi có một cái bộ phim hoạt hình là Thủy thủ Popeye nữa. Dạ. Hồi nhỏ không biết có kêu Popeye
1: gì. Nhật kêu siêu chi phim nhiều hay Thủy thủ Mặt Trăng ngày xưa cũng có coi bộ phim Thủy thủ Mặt Trăng.
0: Đúng luôn, chính xác. Ui. Anh coi Thủy thủ Mặt Trăng hả? Anh thích sao gì? Hay anh thích Tuxedo?
1: anh có thích cái nữ gì mà anh coi cái quên.
0: Người ta có một cái nhóm nữ luôn mà thích nữ gì. Dạ, Thủy thủ Mặt Trăng là Usagi, là cô bé có cái hai cái búi tóc dài, cột hai sừng á, cột dài, rồi có cái trượng, cái quyền trượng hình mặt trăng luôn, phải không? Còn mình có sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao kim, sao thổ, có Diêm Vương, Hải Vương, Thiên Vương nữa.
1: Mấy chục năm rồi nên không có coi lại.
0: Dạ, tự nhiên thích cái nữ kia, không biết nữ nào trong một nhóm toàn nữ. Dạ, chỉ có mỗi một cái anh Tuxedo mặt nạ là ngầu là thấy nhân vật nam chính rồi. Dạ, rồi, thôi thì hôm nào đố về Thủy thủ Mặt Trăng đi. Nghe anh gợi ý vậy, hôm nay em phải đố về Thủy thủ Mặt Trăng mới được. Dạ. Còn bây giờ thì anh đã có đáp án chính xác rồi. Bộ phim hoạt hình từ bộ phim một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản về chú mèo máy đến từ tương lai chính là Doraemon. Dạ. Rồi, còn bây giờ đây thì chúng ta đã có được đáp án chính xác và anh Minh, anh sẽ nhận được một phần quà của chương trình nha. Phần quà dành cho anh sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, anh Minh với lại các anh em nào mà đạt giải của chương trình đó, nhớ để điện thoại để nhãn hàng có thể gọi, dạ, liên hệ lấy địa chỉ và gửi quà về. À, anh em, dạ, của mình nhớ hỗ trợ giùm
1: anh
0: em cái đó.
1: Anh số này anh thầy, cái kính mà VD mà nó cái VD mà.
0: Dạ, tại vì có mấy anh á cũng thấy thương là trúng thưởng mà xong rồi số bàn gọi tới không dám nghe sao á mà không nhận được quà. Đó, xong lại gọi về tổng đài bởi cũng khổ mà nhãn hàng thì cũng phải gọi bằng số bàn chứ đâu có dám gọi di động cá nhân.
1: Anh thì ai gọi cũng bắt á, nhưng mà những khi tư vấn này nọ anh thấy không ổn là anh tắt.
0: Dạ, bởi vậy
1: tư vấn giới thiệu bất động sản hay
0: đúng,
1: giới
0: đúng,
1: thiệu
0: đúng.
1: Tiền ngân hàng trúng thưởng gì là anh tắt
0: thiệt
1: nói
0: nên
1: anh,
0: là
1: nói anh một số người tắt.
0: Dạ, bởi vậy nên là thôi mình ráng nghe một hai câu coi có đúng là đang tìm mình hay không. Dạ, hay là
1: đúng rồi,
0: đang
1: tại vì cái gì mình cáo thì mình mới ấy, chẳng hạn bắt máy lên nếu mà của mình thì mình nói là đúng.
0: Ồ,
1: còn không
0: dạ,
1: thì mình quảng cáo chờ chúng cái này cái gì xe SH hay là chúng phần quà đi du lịch thì nó
0: đúng đúng
1: đâu có
0: nó
1: đâu
0: phải
1: chúng.
0: Khớp với cái phần quà của chương trình và nhớ là quà gửi về không có bắt mà chuyển hay cái gì ngược lại hết trơn ở nhà, chỉ
1: dạ,
0: có nhận
1: rồi
0: quà thôi. Dạ, dạ rồi, xin được chúc mừng cho anh Minh, anh sẽ nhận quà dạ từ chương trình là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương. Còn bây giờ thì anh có ngay một cái món quà tinh thần nè, anh thích bài hát gì là sẽ mở liền bài hát đó tặng cho anh nha.
1: Dạ, cho anh nhờ Nguyễn với ban tập tặng cho anh với anh em bài hát là Duyên Nợ Miền Tây đó Duy Nguyễn.
0: Anh có duyên có nợ gì với miền Tây không?
1: Nói chung thì nhưng mà chưa, nhưng mà phải mốt có con mình lớn lên lấy vợ miền Tây.
0: Ủa vậy hả? Chứ anh chưa là có duyên mà chưa nợ hay là chưa nợ duyên gì luôn?
1: Chưa.
0: Vậy hả?
1: Thì bà xã thì ở miền Trung.
0: À
1: Đà Nẵng.
0: Dạ, nhưng mà chưa gì là anh em thấy anh ngắm nghía rồi.
1: Anh nói dụ sao nó lớn lên thì nó có thể là nó thích người miền Tây, tại là nói những người miền Tây nói chuyện ngọt quá, ba hay mẹ hay gì đó.
0: Dạ.
1: Thật ngọt.
0: Biết đâu ha. Dạ, chưa gì mà đã thấy là anh tạo điều kiện cho con để có dịp khám phá miền Tây và biết đâu gặp nợ duyên ở đó. Thì hy vọng là trong một tương lai không xa anh sẽ có một cô con dâu miền Tây nha.
1: Dạ. Dạ. Anh cho anh gửi lời nhắn chúc cho Duy Nguyễn với ban biên tập luôn luôn mạnh khỏe.
0: Dạ.
1: Với chúc cho anh em lái xe vạn vật bình an toàn hạnh phúc. Cảm ơn Duy Nguyễn nha.
0: Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Minh rất nhiều. Dễ thương, hai vợ chồng và ở Đông Nam Bộ rồi ở miền Trung nhưng mà lại mến miền Tây. Tại miền Tây hào sản quá mà, hiếu khách nữa, lại nhiều loại bánh thơm ngon, cây trái ngọt lành nữa. Vậy thì bây giờ xin được dành tặng cho quý vị thính giả một ca khúc mang tên là Duyên Nợ Miền Tây qua tiếng hát của Bằng Chương. Đó chính là lời chúc và lời gửi gắm của anh Minh nhé. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe Duyên Nợ Miền Tây, nghe xong thì hiểu là tại sao mà người ta lại thích miền Tây như vậy và muốn là có cái nợ cái duyên để gắn bó với miền Tây lâu hơn. Dạ, ai đến cũng không nỡ rời đi mà, lưu luyến lòng không muốn về mà. Đó, đó chính là những cái câu hát của những người miền Tây. Dạ, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ chúc mừng cho anh Minh, anh nhận được một phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Dạ, thưa quý vị thính giả, tình trạng tóc gãy rụng, da đầu gầu ngứa thường xuyên xảy ra khi mà các lỗ chân lông bị bít tắc do không được làm sạch đúng cách. Vậy có thể để có thể chăm sóc luôn chắc khỏe mái tóc của mình mềm mượt này, trong dày và đen hơn nữa, thì chúng ta cần phải chọn một loại dầu gội hiệu quả lành tính. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Và còn rất nhiều phần quà chờ đợi các anh em của mình trong những chuyến xe trên mọi nẻo đường tiếp theo với phần mini game trả lời ngay quà liền tay. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và đến thời điểm này thì chuyến xe hôm nay phải đi về lại gara rồi, khi mà thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Cảm ơn.

0: Ơn quý vị thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với chuyến xe ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc cho các anh em của mình luôn có những lộ trình thuận lợi. Thời điểm này thì Như Nguyễn thấy là cầu Phú Mỹ cũng đang dần ổn định hơn. Các anh em mình có thể di chuyển được rồi đó trên cầu Phú Mỹ. Và tuy nhiên thì ở khu vực vòng xoay Phú Hữu chúng ta phải lưu ý một chút, nhất là đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy cho đến vòng xoay Phú Hữu ha, rồi hướng đi vòng xoay Liên Phường thì đoạn này xe hơi đông, lưu lượng phương tiện đang tăng cao với nhiều xe tải, xe ô tô đổ về đây. Và còn ở khu vực mà các bác tài của mình đang di chuyển từ cầu Phú Mỹ đổ xuống thì lại có thể thuận lợi hơn để chúng ta di chuyển vào các cung đường như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành hay là Nguyễn Thị Thập. Và hy vọng là các bác tài của chúng ta luôn giữ khoảng cách để mình có những chuyến xe an toàn nha. Anh em nào mà có những cái việc gấp cần phải dừng đổ vào trong lề thì nhớ là dừng đúng nơi quy định, và để mà chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho mình và cho các phương tiện khác. Mở cửa xe cũng nhớ lưu ý quan sát. Còn trên cao tốc là không dừng đổ các anh em nha. Trừ những cái trường hợp khẩn cấp thì nhớ là đặt những cái biển cảnh báo tối thiểu là 150m để chúng ta có thể an toàn cho mình và an toàn cho tất cả mọi người. Để đầu tháng mới, khởi đầu mới và nửa năm còn lại chúng ta phải thật là hoành tráng lên, khỏe mạnh, hạnh phúc và có thật nhiều những chuyến đi dài với trọn vẹn niềm vui. Còn bây giờ thì chuyến xe phải nói lời chào tạm biệt thật sự rồi. Hẹn gặp lại các anh em của mình trong tuần sau ha, với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Như Nguyễn xin chào.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Việt Nam.
1: Sound of
2: Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sau of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Bảo Ly xin gửi chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi trong những ngày hè này. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là vụ va chạm trên cao tốc tại đoạn km 35+100 hướng đi Hải Phòng có hai xe phương tiện va chạm và đã xử lý xong, các phương tiện đã di chuyển và lưu lượng phương tiện có thể tham gia giao thông qua đây bình thường. Còn công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N16 xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô, 3 phương tiện đã tự giải quyết và cũng đã di chuyển khỏi cầu rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm đại nhạc đã. Ca khúc Ngày Nắng Có Em với tiếng hát của Sang và Quốc Kiệt.
6: SS Official.

trong môi em luôn tươi cười. Chỉ là vài hình bóng, còn vương lại nhưng không sao, như vậy là vui rồi. Mình chỉ còn yêu nhưng không còn bên cạnh, mình phải chấp nhận những gì đã xảy ra. Em đã phải đi trên một hành trình mới của anh phải...

0: Thưa quý vị, từ hôm nay mùng 1 tháng 7, hành khách được hỗ trợ toàn bộ giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, không áp dụng với các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch thoáng nóc và tuyến kết nối sân bay. Trong 3 tháng đầu, người dân chưa phải xác thực hay định danh. Từ ngày mùng 1 tháng 10 tới đây, hành khách cần xác thực qua căn cước công dân, VNEID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng MoneyGo. Cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 7 đến hết 16 tháng 8 tới, ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc Nam và một số tuyến khu đoạn sau khi giá nhiên liệu trong nước giảm. Với các tàu thống nhất, hành khách được giảm từ khoảng 110.000 đến 280.000 đồng mỗi vé, tùy loại chỗ. Các tàu Sài Gòn, Nha Trang giảm từ 70 đến 160.000 đồng. Tuyến Hà Nội, Vinh giảm từ 50.000 đến 80.000 đồng với khoang 4 giường, khoang 6 giường áp dụng giảm giá theo từng ngày khởi hành. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Dự thảo trên tay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này thì Bộ Nội vụ đã đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi và có thể thấp hơn khi mà đủ điều kiện. Vì sao Bộ Nội vụ đưa ra những đề xuất này? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Liệu thống kê của Cục Bảo trợ xã hội Bộ Y tế, sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người. Việc này góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.
1: Tuy nhiên, con số này còn cách xa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Trong khi đó, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chỉ tăng mới khoảng 100.000 người trên một năm, nên nếu không có điều chỉnh chính sách, sẽ khó hoàn thành được mục tiêu đề ra.
0: Bởi vậy, tại dự thảo luật, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án. Phương án 1, giữ nguyên như quy định hiện hành, trong trường hợp chưa thể bố trí ngay ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách này. Đặc biệt, tại phương án 2, dự thảo luật đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng giao chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ, nhằm tạo sự linh hoạt cho chính phủ thực hiện phù hợp khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, sẽ điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi. Nội dung này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
1: Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật đang được Bộ Nội vụ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 tuổi sẽ mang lại những tác động tích cực gì đối với đời sống của người cao tuổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật, trong đó đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70. Ông có đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ?
3: Dự thảo Bộ Nội vụ đang đề xuất tôi là hợp lý. Trước hết, số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội. Mặc dù là cái mức lương nó còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Đây là cái đề xuất tốt, được nhiều người đối tượng sẽ ủng hộ.
2: Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra khá nhanh, thì việc mở rộng diện thu hưởng trợ cấp xã hội cho nhóm từ 70 đến 75 tuổi sẽ mang lại những tác động tích cực.

0: gì đối với đời sống của người cao tuổi, thưa ông?
1: Cái già hóa dân số của chúng ta diễn ra rất nhanh, chúng ta phải có các cái chính sách xã hội, tức là phải nghiên cứu các vấn đề an sinh xã hội làm sao cái độ bao phủ tốt hơn, bảo đảm cái an sinh cho tất cả mọi người dân. Việc đó về lâu dài là chúng ta phải nghĩ, trong cái điều kiện mà kinh tế chúng ta phát triển lên nữa thì chúng ta phải suy nghĩ đến vấn đề này.
0: Ngoài việc giảm độ tuổi và mức trợ cấp xã hội hiện nay đã thực sự đáp ứng được cái
1: Đúng
0: nhu
1: rồi.
0: cầu tối thiểu của người cao tuổi hay chưa? Và theo ông thì có nên nghiên cứu điều
1: Đúng
0: chỉnh
1: rồi.
0: mức hỗ trợ trong thời gian tới hay không ạ?
1: Đúng rồi, đúng. Nhưng mà cái điều kiện kinh tế xã hội chúng ta tốt hơn thì chúng ta phải điều chỉnh cái mức này cao hơn để cho nó bảo đảm tốt hơn cái đời sống cho đối tượng này.
0: Nhìn về dài hạn thì theo ông đề xuất này có ý nghĩa như thế nào đối với cái mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng bao trùm?
1: Vấn đề cái an sinh xã hội là đa tầng thì chúng ta cũng đã đi theo hướng đó từ một số năm. Cái độ phủ cái lưới an sinh của chúng ta thì dù có cố gắng nhưng mà hiện nay nó vẫn hạn chế rất nhiều, do thị trường lao động của chúng ta là phi chính thức, chưa phủ được nhiều. Và ngược lại thì cái đời sống việc làm và đời sống của bộ phận lao động ở khu vực phi chính thức thì nó chưa ổn định, cho nên bảo hiểm tự nguyện cái mức độ tham gia đang rất là hạn chế. Cho nên ở đây là phải tính đến câu chuyện mà nhà nước phải nghiên cứu để hỗ trợ thêm họ tham gia cái này, hoặc là có cái chính sách đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung thì phải cái chính sách thuế làm sao phù hợp để mà người ta tiếp tục tham gia đóng góp và sau này người ta có mức lương hưu cao hơn để bảo đảm cuộc sống tốt hơn. Thực ra chính sách hiện nay thì có rồi, nhưng mà chúng ta phải dành thêm cái nguồn lực để hỗ trợ những cái người cận nghèo, những người mà có thu nhập thấp mà người mà tham gia cái bảo hiểm xã hội. Bây giờ chúng ta bỏ đầu vào này thì sau này ở đầu ra khi họ đến cái tuổi đó thì chúng ta đỡ phải bỏ ra ngân sách nó lớn hơn. Thì đây là một cái chính sách mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu trước đây, và bây giờ anh em họ đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.
2: Xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội nếu được ban hành sẽ góp phần giảm nghèo, hạn chế tình trạng người cao tuổi phải tiếp tục lao động ở tuổi cao như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
0: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật này ạ?
4: Việc sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội lần này ấy là rất cần thiết. Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội đang già hóa rất là nhanh. Như thế, chính sách không thể đi sau cuộc sống quá xa. Nếu như trước đây chúng ta chủ yếu quan tâm đến nhóm người từ 80 tuổi trở lên này, sau đó thả xuống 75 tuổi này, thì nay đề xuất tiếp tục tính toán giảm xuống 70 tuổi thì cho thấy cái tư duy chính sách đã có bước chuyển rất là quan trọng, từ hỗ trợ khi người cao tuổi ở tình trạng rất khó khăn sang chủ động tạo ra một tấm lưới an sinh sớm hơn, bao trùm hơn và nhân văn hơn. Và tôi nghĩ một xã hội văn minh thì không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng hay là những công trình hiện đại hay là quy mô ngân sách ấy, mà còn đo bằng cách mà xã hội đó ứng xử với người yếu thế này, với trẻ em này, với người khuyết tật và với người cao tuổi.
0: Theo ông thì chính sách mới sẽ có phần như thế nào trong việc giảm nghèo, hạn chế tình trạng người cao tuổi phải tiếp tục lao động ở tuổi cao để trang trải cuộc sống?
4: Tác động đầu tiên và trực tiếp nhất ấy là tạo ra một cái khoản thu nhập tối thiểu ổn định, dù còn rất là khiêm tốn cho những cái người cao tuổi không có lương hưu hoặc là trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ấy. Với nhiều người, nhất là ở nông thôn hay ở khu vực phi chính thức ấy, thì cái tuổi 70 ấy không còn là tuổi mà có thể lao động bình thường được nữa. Một khoản trợ cấp hàng tháng không thể thay thế toàn bộ thu nhập lao động và càng chưa thể giải quyết hết mọi khó khăn của tuổi già ấy. Nhưng nó có một cái ý nghĩa rất lớn, giúp người cao tuổi có thêm điều kiện để trang trải những cái nhu cầu tối thiểu. Thứ hai ấy là giảm bớt cái sự phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Thứ ba là tạo được cảm giác được nhà nước ghi nhận, từ đó thì góp phần bảo vệ phẩm giá và tinh thần của người cao tuổi.
0: Việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp thì chắc chắn sẽ làm tăng số lượng người được thụ hưởng. Điều này đặt ra những yêu cầu gì đối với nguồn lực ngân sách nhà nước ạ?
4: Đây là vấn đề cần được tính toán rất là thận trọng. Mọi chính sách nhân văn ấy, muốn đi được đường dài ấy, thì đều phải đặt trên cái nền tảng tài chính bền vững. Như vậy có mấy cái yêu cầu lớn. Trước hết là chúng ta phải lượng hóa đầy đủ cái tác động ngân sách theo từng phương án. Không thể chỉ nhìn số người tăng thêm trong một năm, mà phải tính theo cái xu hướng già hóa dân số trong 5 năm, 10 năm hay là 20 năm tới. Thứ hai ấy, là phải thiết kế lộ trình phù hợp. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn. Thứ ba ấy, là chúng ta cần phải phân định rõ cái trách nhiệm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Những địa phương có điều kiện như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hải Phòng ấy, có thể hỗ trợ thêm cho người cao tuổi. Ngân sách cho người cao tuổi ấy, không nên chỉ nhìn như một khoản chi. Đó là đầu tư cho ổn định xã hội, cho giảm nghèo bền vững, cho đạo lý gia đình, cho niềm tin của người dân và chính sách công.
2: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, số người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng hiện vẫn còn cách xa mục tiêu đề ra trong nghị quyết số 28. Đó là phần đầu đến năm 2030, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Bởi vậy, đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 như tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội sẽ tăng dần số người được hưởng trợ cấp xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo luật có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191 và qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thấy hoa xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chợ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo nhưng tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao ôi ngọt như mía lụi. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian leo, quá nhiều cơn gian leo, mong mình lên phía trời lá đâm vào.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc La Sơn-Hòa Liên, trong đó thống nhất phương án xây cầu cạn xử lý sạt trượt nguy hiểm và lùi thời gian hoàn thành đến tháng 12 năm 2026. Quyết định này nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh sau đợt mưa bão lớn trong năm 2025. Từ hôm nay mùng 1 tháng 7, nhiều giao dịch chuyển khoản của khách hàng doanh nghiệp sẽ được áp dụng cơ chế xác thực bảo mật nâng cao theo quy định tại thông tư 77 của Ngân hàng Nhà nước. Nhiều ngân hàng thương mại thông báo, nếu thông tin tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa được cập nhật, hệ thống có thể tạm dừng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử, bao gồm chuyển khoản và rút tiền trực tuyến. Cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2026, người dân từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 để diop trở lên ở Hà Nội được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt khi thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý. Đây là một trong những nội dung của nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Hà Nội. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Thái Lan đang nghiên cứu khả năng ban hành quy định cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh tình trạng trẻ em nước này dành quá nhiều thời gian trên môi trường trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng gia tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngay sau khi công bố điểm thi sáng nay, mùng 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố báo cáo thống kê và phân tích phổ điểm thi. Theo đó, thì so với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm. Chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ, công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Cả nước có trên 7.800 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Trong đó môn toán có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi đạt điểm 10. Môn ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10. Nhận định về phổ điểm thi các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
1: Năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn 10 điểm giỏi như thế nữa và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
0: Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 7. Từ ngày mùng 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày mùng 9 tháng 8. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 164 100 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được khắc phục xong. Xe đông các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, mùng 1 tháng 7, nhiều quy định mới về trật tự an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến tài xế kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và người tham gia giao thông. Những nội dung này sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một nội dung đang được rất nhiều người quan tâm. Đó là thông tin liên quan đến quy định thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Về vấn đề này thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo các tài xế ô tô cần nắm rõ lộ trình áp dụng mức phạt mới, đồng thời chủ động lựa chọn thiết bị an toàn cho trẻ đạt chuẩn. Cụ thể, từ hôm nay mùng 1 tháng 7 đến 14 tháng 8, việc xử phạt vẫn thực hiện theo Nghị định 168/2024 của Chính phủ, quy định phạt tiền từ 800 cho đến 1 triệu đồng đối với cả hành vi để trẻ ngồi hàng ghế trước và hành vi không sử dụng thiết bị an toàn. Từ ngày 15 tháng 8, Nghị định 238/2026 có hiệu lực sẽ tách riêng, phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng nếu để trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 ngồi cùng hàng ghế tài xế. Riêng hành vi không dùng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ chuyển sang bị phạt cảnh cáo. Từ hôm nay mùng 1 tháng 7, chính thức bãi bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, đồng thời siết chặt sát hạch lý thuyết hạng A, A1 tăng lên 40 câu, hạng B 50 câu. Thời gian cấp mới giấy phép lái xe giảm còn 3,5 ngày, cấp đổi còn 2,5 ngày. Giấy phép lái xe điện tử được tích hợp vào VNEID trong 2 giờ sau khi đạt. Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2028, bài thi thực hành mô tô sẽ bổ sung thêm bài thi xử lý 11 tình huống giả định trên đường. Một nội dung đáng chú ý khác có hiệu lực từ hôm nay mùng 1 tháng 7 đó là chính thức bãi bỏ quy định giới hạn thời gian lái xe không quá 10 tiếng một ngày và 48 giờ một tuần. Thay vào đó, tổng thời gian làm việc trong ngày và trong tuần của tài xế sẽ thực hiện đồng bộ theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Riêng quy định nghiêm ngặt về thời gian lái xe liên tục không quá 4 tiếng vẫn được giữ nguyên để đảm bảo an toàn giao thông. Cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên không kể tài xế bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh khoang chở khách. Dữ liệu hình ảnh thu được sẽ phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp và giúp cơ quan chức năng phát hiện, phòng ngừa vi phạm, truy tìm tội phạm. Đồng thời, việc xử lý dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Từ hôm nay, mùng 1 tháng 7, xe ô tô tải pickup cabin kép, xe bán tải và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3,5 tấn sẽ được áp dụng cách quản lý tổ chức giao thông tương tự xe ô tô con thay vì bị hạn chế lưu thông như xe tải. Việc điều chỉnh này thống nhất trong quản lý và phù hợp với thực tế sử dụng của dòng xe bán tải hiện nay. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo từ hôm nay mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục trở lên. Các xe này được phân luồng đi hướng quốc lộ 1 hoặc tỉnh lộ 14B nếu đi xã Khe Tre. Các phương tiện còn lại được phép lưu thông với tốc độ tối đa 60 km/h. Riêng tại vị trí sạt trượt ta luy âm, km 50+700, tốc độ tối đa giảm xuống còn 30 km/h. Tin vui cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là hành khách đi xe buýt. Từ hôm nay mùng 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh chính thức miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội thành nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Giai đoạn 1 từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2026, người dân được miễn phí 100% tự do. Giai đoạn 2 từ mùng 1 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, tiếp tục miễn phí nhưng bắt buộc xác thực qua căn cước công dân gắn chip, VNEID, ví điện tử hoặc ứng dụng MultiGo để quản lý dữ liệu. Công an thành phố Hà Nội cũng thông báo là từ hôm nay mùng 1 tháng 7, đơn vị chính thức vận hành giai đoạn 2, dự án nâng cấp trung tâm điều hành bổ sung 2.460 camera AI gồm các loại xử lý vi phạm, đo lưu lượng, giám sát an ninh, tốc độ, nâng tổng số camera AI toàn thành phố lên gần 5.000 thiết bị. Hệ thống mới được nâng cấp tính năng điều khiển làn sóng xanh, dự báo ùn tắc và phát hiện các vi phạm trật tự đô thị. Tiếp đó, từ ngày 15 tháng 7, thành phố sẽ kích hoạt thêm 36 bảng thông tin giao thông điện tử, cập nhật thời gian thực giúp người dân chủ động chọn lộ trình di chuyển. Cũng từ hôm nay, Hà Nội không cấm đồng loạt xe máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực vành đai 1. Tuy nhiên, thành phố bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế cụ thể tại khu vực 1, khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, theo loại phương tiện và khung giờ. Giai đoạn 1 từ nay đến 31 tháng 12 năm 2026 sẽ cấm toàn bộ phương tiện tại khu vực 1 từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày cuối tuần thứ 6 đến chủ nhật. Xe khách trên 16 chỗ và xe tải dưới 2 tấn chỉ được chạy ngoài giờ cao điểm. Xe tải từ 2 tấn trở lên chỉ hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để người dân đi lại trong vùng phát thải thấp thuận tiện. Thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch. Đối với hành trình di chuyển trong phạm vi vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục với một thông tin giao thông. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì từ km 9 đến km 16, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, từ hôm nay mùng 1 tháng 7, thí sinh thi giấy phép lái xe không còn phải làm bài mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên các phần thi phải thực hiện tuần tự. Người thi mô tô phải đỗ lý thuyết rồi mới thi thực hành trong hình. Người thi ô tô phải lần lượt đỗ lý thuyết, xa hình và đường trường. Kết quả các phần đã đạt trước ngày mùng 1 tháng 7 vẫn được công nhận. Từ tháng 3 năm sau, bài thi lý thuyết sẽ tăng số câu, hạng A, A1 tăng từ 25 đến 40 câu, hạng B tăng từ 30 lên 50 câu. Từ hôm nay, việc lắp cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bậc lên xuống và một số phụ kiện do nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền cung cấp sẽ không bị coi là cải tạo ô tô. Điều kiện là phụ kiện phải đúng chủng loại, kích thước dài rộng cao của xe sau, lắp đặt không tăng quá 100mm so với ban đầu và khối lượng vẫn trong giới hạn cho phép. Xe bán tải cũng được lắp hoặc là tháo nắp che khoang chở hàng. Những thay đổi ngoài thiết kế của nhà sản xuất vẫn phải làm thủ tục cải tạo. Và vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Còn để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Bangladesh đang triển khai hành lang tăng trưởng tích hợp trị giá khoảng 80 tỷ đô la Mỹ với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tập trung phát triển hạ tầng giao thông và logistics. Dự án sẽ kết hợp vùng nông nghiệp Tây Bắc với các cảng và cửa ngõ xuất khẩu ở Đông Nam, đồng thời tích hợp đường vận tải, logistics, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số nhằm giảm chi phí vận chuyển. Được biết, ADB dự kiến tài trợ 5 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm đầu. Song giới chuyên gia cho rằng thành công của dự án phụ thuộc vào cải cách môi trường đầu tư và khả năng thu hút nguồn vốn tư nhân.
3: Dịch vụ giao đồ ăn bằng xe đạp đang mở rộng thị phần tại Myanmar nhờ khả năng cạnh tranh hơn khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Tại thành phố Yangon, trung tâm thương mại lớn của Myanmar, số lượng tài xế xe đạp của ứng dụng Foodpanda hiện vượt xa đối thủ Grab. Theo doanh nghiệp, Myanmar là thị trường có nền tảng hoạt động vững chắc nên tiếp tục được ưu tiên đầu tư. Trong bối cảnh giá xăng tăng khoảng 60% so với trước xung đột Trung Đông, các dịch vụ giao hàng bằng xe đạp được hưởng lợi nhờ chi phí vận hành thấp hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa nửa triệu xe điện lưu thông trên đường vào năm 2030, Ethiopia đang trở thành một trong những quốc gia có bước chuyển đổi mạnh mẽ nhất sang giao thông xanh tại châu Phi. Ở thủ đô Addis Ababa, hơn 100 xe buýt điện mới đây đi vào hoạt động, mở ra chương mới cho ngành vận tải công cộng của đất nước Đông Phi này.
3: Buổi sáng ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, chiếc xe buýt điện bắt đầu rời bến len qua các tuyến phố đông đúc. Ngồi sau vô lăng, chị Shashi Amara cảm nhận rõ sự khác biệt so với những chiếc xe chạy xăng trước đây. Mỗi hành trình trở nên êm ái và dễ chịu hơn cho cả người lái lẫn hành khách.
4: Những chiếc xe buýt điện này rất khác với xe chạy xăng. Chúng không xả thải ra môi trường và cũng không tạo ra tiếng ồn khó chịu như trước.
3: Sự thay đổi đó có được nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ siêu đập thủy điện Đại Phục Hưng, Ethiopia, công trình thủy điện lớn nhất châu Phi, trị giá gần 5 tỷ đô la Mỹ. Đập bắt đầu vận hành vào năm 2025 với công suất hơn 5.100 MW, giúp sản lượng điện của Ethiopia tăng gấp đôi. Hiện nay hơn 97% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ thủy điện, nguồn năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Ethiopia thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông. Theo các chuyên gia, xe điện là một trong những công nghệ thông minh giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
4: Điều này đặc biệt đúng với Ethiopia, nơi phần lớn điện năng được tạo ra từ nguồn năng lượng sạch. Trong khi ở nhiều quốc gia khác, xe điện vẫn phải sử dụng nguồn điện được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, nghĩa là gián tiếp vẫn phát thải carbon trong quá trình sạc pin, thì tại Ethiopia, việc vận hành xe điện gần như không tạo ra tác động đáng kể tới khí hậu. Những chiếc xe buýt điện hoạt động tại thủ đô Addis Ababa mỗi ngày vận chuyển hơn 90.000 hành khách, không chỉ góp phần giảm thải khí nhà kính, chúng còn mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dân thành phố. Anh Zera Tekeru, một hành khách đi xe buýt, chia sẻ.
5: Đi xe buýt điện rất thoải mái, chúng cũng tốt hơn vì không gây ô nhiễm không khí. Đây là một bước tiến của đất nước chúng tôi. Tuy nhiên, mục tiêu mở rộng số lượng phương tiện thân thiện môi trường không chỉ xuất phát từ lý do bảo vệ khí hậu. Trước đó, Ethiopia đã phải đối mặt với áp lực kinh tế rất lớn từ việc nhập khẩu nhiên liệu. Mỗi năm, Ethiopia phải bỏ ra gần 4 tỷ euro để nhập khẩu dầu mỏ, một khoản chi phí mà nền kinh tế ngày càng khó gánh vác. Chính vì vậy, vào năm 2024, chính phủ đưa ra quyết định táo bạo cấm nhập khẩu các loại xe chạy xăng và diesel. Khi giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, quyết định này được xem là đúng đắn. Với Ethiopia, tương lai dường như đang thuộc về xe điện.
4: Sự phát triển diễn ra với tốc độ đáng chú ý. Chỉ 2 năm trước, cả nước Ethiopia mới có khoảng 30.000 xe điện lưu thông. Hiện nay, con số đó tăng gần gấp 4 lần. Điều đáng chú ý là sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Ethiopia vẫn còn nhiều thách thức về tiếp cận điện năng. Hơn 63 triệu người dân, tương đương khoảng 46% dân số, hiện vẫn chưa được sử dụng điện. Xe điện vẫn là tài sản có giá trị lớn đối với phần đông người dân. Một chiếc ô tô điện cỡ nhỏ có giá khởi điểm khoảng 17.000 euro. Trong khi đó, nhiều người Ethiopia có thu nhập dưới 1.000 euro mỗi năm. Dù vậy, đối với những người có điều kiện chuyển đổi phương tiện, lợi ích kinh tế là rất rõ ràng. Abdurrahman Ali, một tài xế taxi cho biết, việc chuyển sang xe điện giúp ông tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.
5: Xe điện mang lại cảm giác thoải mái hơn. Trước đây tôi lái một chiếc xe xăng, mỗi tháng phải chi từ 40.000 đến 50.000 beer, khoảng 6 đến 8 triệu đồng cho nhiên liệu. Từ khi chuyển sang xe điện và sạc tại nhà, chi phí hàng tháng giảm xuống còn khoảng 5.000 beer, hoặc thấp hơn. Đó là một sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, khi số lượng xe điện ngày càng tăng, một thách thức mới cũng xuất hiện, đó là hạ tầng sạc điện. Hiện Ethiopia có khoảng 500 trạm sạc, nhưng phần lớn tập trung tại thủ đô Addis Ababa. Điều này khiến việc sử dụng xe điện ở các khu vực khác gặp nhiều khó khăn.
4: Khoảng trống đó đang tạo cơ hội cho khu vực tư nhân tham gia. Đầu năm 2026, ông Jikias Dufera, một doanh nhân địa phương, khai trương trạm sạc hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Trạm được tích hợp ứng dụng điện thoại, giúp khách hàng theo dõi mức giá phải trả cho mỗi lần sạc. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này cũng không hề dễ dàng.
5: Mọi thứ được cải thiện nhiều, dù đôi khi chúng tôi vẫn gặp phải tình trạng mất điện, còn những khó khăn nhất định, nhưng ngành này nhìn chung có triển vọng.
4: Bước đi tiếp theo của Ethiopia là điện hóa hệ thống minibus, phương tiện được xem là xương sống của giao thông công cộng tại thủ đô Addis Ababa. Để phục vụ mục tiêu đó, Ethiopia đang thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất xe điện trong nước, nhưng vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Hiện quốc gia này có 17 nhà máy sản xuất xe điện, do phụ thuộc hoàn toàn vào linh kiện nhập khẩu. Tình trạng thiếu ngoại tệ và vốn lưu động khiến một nhà máy lắp ráp mini bus điện chỉ sản xuất được khoảng 500 xe mỗi năm. Dẫu còn nhiều thách thức, xu hướng chuyển đổi sang xe điện tại Ethiopia là điều khó có thể đảo ngược.
5: So với nhiều quốc gia châu Phi khác, Ethiopia có số lượng phương tiện giao thông tương đối thấp, chính điều đó lại trở thành lợi thế. Thay vì phải xử lý một lượng lớn xe chạy nhiên liệu hóa thạch, nước này có cơ hội xây dựng hệ thống giao thông mới theo hướng sạch ngay từ lúc này. Với nguồn điện, thủy điện dồi dào, chính sách quyết liệt của chính phủ và nhu cầu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, Ethiopia đang tăng tốc trên hành trình điện hóa giao thông. Con đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, từ hạ tầng sạc điện, khả năng tiếp cận điện năng cho người dân cho đến nguồn cung linh kiện sản xuất. Nhưng những chiếc xe buýt điện đang lăn bánh trên các tuyến phố Addis Ababa cho thấy hướng đi mới đã được lựa chọn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Ethiopia cũng mang đến nhiều gợi mở cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Những năm gần đây, xe điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh, từ ô tô cá nhân, taxi điện đến xe buýt điện tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, bài toán hạ tầng chạm sạc, nguồn cung linh kiện, chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận của người dân vẫn là những thách thức cần giải quyết. Kinh nghiệm thế giới cho thấy quá trình chuyển đổi sang xe điện không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay môi trường mà còn gắn với an ninh năng lượng và được phát triển kinh tế dài hạn.
5: Khi giá nhiên liệu biến động và các yêu cầu về giảm phát thải ngày càng khắt khe, việc thúc đẩy phương tiện sử dụng năng lượng sạch trở thành xu hướng khó đảo ngược. Với lợi thế về quy mô thị trường, năng lực sản xuất trong nước và định hướng phát triển xanh đang được thúc đẩy mạnh mẽ, Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp xe điện, đồng thời từng bước xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại thân thiện hơn với môi trường. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.
6: Ui! Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé tôi bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xe đông di chuyển chậm và hiện nay thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại đây rồi. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây từ km 9 đến km 12 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, còn từ km 16 đến km 20 cộng 500 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4,5 km. Trở ra với thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là dốc cầu Trương Dương xuống Đê Xuân Quan, Long Biên có một xe tải gặp sự cố ở giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ rà soát phân loại 126 xã phường theo đặc điểm từng khu vực như là lõi đô thị, vùng đô thị hóa nhanh, ven đô và nông thôn xanh. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tổ chức bộ máy chuyên môn phù hợp, đồng thời nghiên cứu xây dựng một số đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, đặc biệt để tạo sức lan tỏa. Thành phố cũng tiếp tục phân cấp nhiệm vụ, giao quyền và nguồn lực theo năng lực hiện tại của từng địa phương. Sau một năm vận hành mô hình mới, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn tại Hà Nội đã giảm từ hơn 44% xuống còn 4,2%. Từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới, hệ số K, theo quyết định 45 năm 2026. Hệ số K được tính từ 3 yếu tố gồm biến động thị trường, quy hoạch và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất. Với hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, hệ số K bằng 1. Mức này cũng áp dụng với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm. Riêng dự án có một mục đích sử dụng đất sẽ tính theo công thức riêng. Dự án hỗn hợp phải xác định giá đất cụ thể. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sẽ hướng dẫn thực hiện trong tuần này. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về nhà đất, bất động sản đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.122 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh được thính giả gửi về, đáng chú ý đó là trường hợp tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 29-31 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đang xuống cấp. Nhiều vị trí gạch lát đã bị bong chóc, mặt vỉa hè gồ ghề, gây mất an toàn cho người đi bộ. Đặc biệt, vào những ngày mưa, các hố sụt đọng nước tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra sửa chữa để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
3: Cũng trong tình trạng xuống cấp, vỉa hè trước khu liền kề 1 số 19, khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, đến nay vẫn chưa được sửa chữa sau khi bị hư hỏng do cây xanh bật gốc từ đợt bão Iagi. Dù cây đã được trồng thay thế, phần gạch lát vỉa hè vẫn vỡ nát, nham nhở, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm sửa chữa, hoàn trả vỉa hè để đảm bảo an toàn và chỉnh trang đô thị.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội vẫn còn không ít dự án giao thông chậm triển khai, kéo theo nhiều khu dân cư rơi vào cảnh chờ đợi kéo dài. Có những con đường chưa biết đến bao giờ mới thành hình, nhưng cuộc sống của người dân trong phạm vi quy hoạch đã bị ảnh hưởng suốt nhiều năm. Nhà xuống cấp, không thể sửa chữa, mưa lớn là ngập úng, tường nứt, mái dột vẫn phải tiếp tục sinh sống vì vướng vào quy hoạch. Câu chuyện tại dự án đường Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm là một ví dụ như vậy. Hãy cùng phóng viên Kim Anh bàn về VOV Giao thông tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây.
3: Đến căn nhà của bà Lương Thị Phú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội, người ta có cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây từ rất lâu. Nền nhà thấp hơn mặt ngõ, mái ngói cũ kỹ, những bức tường đã xuống cấp theo năm tháng. Trong nhà, từ bao gạo, túi muối đến đồ sinh hoạt đều được kê lên cao để phóng nước tràn vào mỗi khi mưa lớn. Chiếc giường, chiếc tủ cũng được chèn thêm gạch, gỗ để tránh ngập. Ít ai nghĩ rằng giữa thủ đô nay vẫn có những gia đình phải chống chọi với mùa mưa theo cách như vậy suốt nhiều năm qua. Bà Lương Thị Phú cho biết.
4: Mùa mưa đến gần thì nhà tôi là máy nước hỏng, có cái đồ điện là hỏng hết, sâu lắm. Cái gì nó cứ lồi lềnh bềnh lên, đi lại khó khăn. Ở trong nhà bàn thờ nó gần đến bàn thờ rồi, giường tiếc lồi lềnh phành hết, không có chỗ ngủ đâu.
3: Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Đôn Tú cũng chẳng khá hơn là mấy. Những vết nứt xuất hiện trên nhiều mảng tường từ lâu. Mái nhà cũ kỹ ẩm mốc sau nhiều năm không được sửa chữa. Mỗi mùa mưa bão, vợ chồng ông lại sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Chỉ mong căn nhà không bị sập xuống, muốn sửa cũng không được, bởi ngôi nhà vẫn nằm trong phạm vi quy hoạch của dự án đã kéo dài nhiều năm. Ông Đôn Tú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
5: Gia đình tôi ở đây từ những năm 93, nó rất là ngập lụt. Nhiều năm mà dự án treo cho nên gia đình tôi không thể nào mà xoay sở sửa chữa được. Gia đình tôi là phải đi thuê chỗ ở, chỉ còn mỗi hai vợ chồng già là ở đây trông nom. Cuộc sống rất là vất vả.
3: Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, trước thuộc quận Nam Từ Liêm, nay thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội, dài hơn 1 km, được khởi công từ năm 2017, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây cũng rơi vào tình trạng treo theo dự án. Ngay giữa lòng Hà Nội mà cảm giác như bước vào một vùng quê nghèo, một nơi bị bỏ quên theo thời gian. Chị Vũ Thị Lương, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm không khỏi nghẹn ngào.
6: Dự án cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Gia đình tôi trước cả 5 thế hệ sinh sống, hiện giờ mẹ tôi cũng không chờ được cái dự án mới mà cũng đã mất. Thậm chí ở đây, chị Phú, khó khăn nghèo khổ như thế này, con thì cũng đến một đứa ngoài 40. Một đứa gần 40 vì hoàn cảnh gia đình, vì đất đai mà không lấy được vợ được chồng. Tôi rất là đau lòng khi chúng tôi phải hy sinh cái nơi ở của mình để làm phát triển đô thị, thì nhân dân chúng tôi phải được ưu tiên đáp ứng những cái nơi ở và cái giá đền bù để cho thỏa đáng, để cho nhân dân chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống.
3: Việc dự án chậm triển khai còn để lại nhiều hệ lụy khác. Dọc tuyến quy hoạch, những đoạn mương chưa được hoàn thiện bị biến

0: đội cho biết.
1: Khó khăn vướng mắt là cái công tác tái định cư cho các hộ dân trong cái thu hồi đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội cũng như Ủy ban thành phố, Ủy ban phường Từ Liêm đã ra quyết tâm thực hiện sự công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lê Đức Thọ Phạm Hùng và đạt tiến độ trung tuần tháng 7 và đến cuối tháng 7 xong đầu tháng 8 là phải giải quyết xong triệt để công tác giải phóng mặt bằng, trong đó bao gồm công tác tái định cư và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực này.
0: Một tuyến đường mới rồi sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Nhưng trước khi điều đó trở thành hiện thực, người dân mong mỏi hơn cả là được sống trong những ngôi nhà an toàn. Bởi những căn nhà cũ không thể mãi chống chọi với thời gian, còn sự chờ đợi thì đã kéo dài quá lâu. Điều khiến người dân lo lắng không chỉ là dự án bao giờ mới hoàn thành, mà là liệu ngôi nhà của mình có đủ vững vàng để đi qua thêm một mùa mưa nữa.
2: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: In mắt made in USA.
11: Ê ông,
12: ơi,
11: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
12: Ừ.
11: Kính mờ hết rồi đây này.
12: Ôi. Tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
11: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
12: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
11: Thế à?
12: Ừ.
11: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
12: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
11: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
12: Ừ.
11: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
12: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
11: Ừ.
12: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
11: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
12: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
11: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
12: Ừ, thế mới đúng chứ.
4: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì thính giả có gửi thông tin về cho Ban Vệ về Giao thông Quốc gia cho biết là ở dốc cầu Trương Dương xuống đê Xuân Quan Long Biên có xe tải gặp sự cố giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn ở quốc lộ 1 đoạn ngã ba ga Thường Tín hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một số những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 4.208 bài thi môn toán đạt điểm 10, gấp hơn 8 lần năm ngoái. Đây cũng là môn có nhiều điểm tuyệt đối nhất trong 12 môn thi. Xếp sau là môn lịch sử với 2.465 điểm 10. Trong khi đó thì ngữ văn không có điểm 10, số điểm tuyệt đối của vật lý và địa lý cũng giảm mạnh. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn kỳ thi có hơn 7.800 bài đạt điểm tuyệt đối và 617 thí sinh bị điểm liệt. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng có 4 thí sinh cùng đạt 30 điểm khối B00, gồm toán, hóa học và sinh học. Trong số này, 3 thí sinh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh còn lại đến từ Đắk Lắk. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 10 thí sinh trong nhóm 20 người đạt tổng điểm khối B00 cao nhất cả nước. Hà Nội có 4 thí sinh, Bắc Ninh có 2 thí sinh. Ngay sau nhóm thủ khoa là 13 thí sinh cùng đạt 29,75 điểm. 3 vị trí tiếp theo đều đạt 29,5 điểm. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với Lái khỏe về nhà bình an. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở Bộ Y tế, chiều ngày 29 tháng 6, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ thi công giai đoạn nước rút công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án công trình y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ban quản lý đang tập trung hoàn thiện những nhóm nhiệm vụ cuối cùng của dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Các công việc trọng tâm gồm hoàn thiện hồ sơ lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán, bản vẽ điều chỉnh, thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bàn giao hồ sơ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời tổ chức đấu thầu, mua sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế. Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh tiếp tục phát huy phối hợp, tăng cường thống nhất, tăng cường nhân lực tại các gói thầu 1 đến 5 để giải quyết rốt ráo, triệt để mọi thủ tục, chậm nhất ngày 7 tháng 7 năm 2026. Mọi hồ sơ phải xong, thống nhất gửi về Ban quản lý dự án công trình y tế.
2: Việt Nam đang đối mặt đồng thời với suy dinh dưỡng và thiếu vi chất thừa cân. Nhiều chuyên gia cho rằng xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý là giải pháp quan trọng để phòng bệnh từ sớm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng dân số. Tại hội nghị về dinh dưỡng và phòng chống bệnh không lây nhiễm ngày 26 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, dù đạt nhiều kết quả trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, Việt Nam vẫn đang phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề lớn gồm suy dinh dưỡng, thiếu vi chất và thừa cân.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với hai sản phẩm mỹ phẩm của nhãn hàng Hoa Sứ Lạng do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường. Cụ thể, Cục Quản lý Dược có quyết định thu hồi hai sản phẩm gồm dầu gội bồ kết thảo dược nhãn hàng Hoa Sứ Lạng, số tiếp nhận phiếu công bố 0123CBMPLS và dầu xả nha đam gừng dừa nhãn hàng Hoa Sứ Lạng, số tiếp nhận phiếu công bố 02/2023. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa có địa chỉ tại thôn Hoàng Tâm, phường Thanh Tam, tỉnh Lạng Sơn, trước đây là xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, một chuyên mục quen thuộc của chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chuyên mục hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Necercan, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, với chủ đề bí quyết bổ sung canxi đơn giản cho bác tài bận rộn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một dưỡng chất quen thuộc nhưng lại rất dễ bị bỏ quên trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với những người thường xuyên tất bật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị, với những bác tài, một ngày làm việc thường bắt đầu từ sớm, kết thúc khi phố đã lên đèn. Trong guồng quay ấy, chuyện ăn sao cho đủ chất, vận động thế nào cho hợp lý hay chăm sóc sức khỏe xương khớp thường bị xếp sau rất nhiều bộ bội tâm khác. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hương, 40 tuổi, một nữ tài xế xe công nghệ tại Hà Nội. Công việc bận rộn khiến chị Hương từng nghĩ rằng đau lưng mỏi gối sau mỗi ngày chạy xe là điều hết sức bình thường. Cho đến khi những cảm giác ấy xuất hiện thường xuyên hơn, chị bắt đầu nhìn lại cách mình chăm sóc cơ thể.
3: Tôi thì chạy xe gần như cả ngày rồi. Mà trước đây thì tôi cứ nghĩ là đau lưng hay là mỏi gối thì cũng bình thường thôi, là chuyện bình thường của người lái xe. Nhưng mà khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy cơ thể hồi phục chậm hơn. Có hôm ngồi lâu hay là bước xuống xe thì thấy chân rất là nặng. Leo cầu thang thì cũng mỏi hơn là trước. Lúc ấy thì tôi mới nghĩ rằng chắc là mình phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.
2: Câu chuyện của chị Hương có lẽ là tình trạng của nhiều bác tài đang gặp phải. Và phải nhắc đến khi việc chăm sóc sức khỏe xương, không ít người thường nghĩ ngay đến những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay những chế độ dinh dưỡng phức tạp. Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bước đầu tiên để bảo vệ hệ xương lại bắt đầu từ những việc rất gần gũi quen thuộc. Đó là bổ sung đủ canxi thông qua các bữa ăn hàng ngày. Với các bác tài bận rộn khi thời gian nghỉ ngơi không nhiều, chúng ta thường ưu tiên sự tiện lợi mà quên mất rằng cơ thể vẫn cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Đó cũng là lý do các chuyên gia dinh dưỡng luôn nhấn mạnh rằng canxi không chỉ có trong sữa mà còn hiện diện trong nhiều món ăn quen thuộc như cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua đồng, đậu phụ, các loại hạt hay rau lá xanh đậm màu.
0: Tuy nhiên, bổ sung canxi mới chỉ là bước đầu tiên. Với lịch trình làm việc của chị Hương, có lẽ phần lớn thời gian trong ngày chị đều gắn với cabin. Những khoảng nghỉ ngắn giữa các chuyến xe cũng thường được dành để nghỉ ngơi ngay trên xe, rất ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trong khi đó, ánh nắng lại giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất đóng vai trò hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả hơn. Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung canxi từ thực phẩm, các bác tài cũng nên tận dụng những khoảng nghỉ phù hợp trong ngày để xuống xe đi bộ, vận động nhẹ nhàng, tranh thủ tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng. Không cần quá nhiều thời gian, chỉ vài phút mỗi ngày cũng là một thói quen có lợi cho sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, công việc bận rộn không có nghĩa là chúng ta phải gác lại việc chăm sóc sức khỏe. Từ câu chuyện của chị Hương, có thể thấy rằng bổ sung canxi không nhất thiết là một điều gì quá phức tạp. Đôi khi nó bắt đầu từ việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong mỗi bữa ăn, dành vài phút tiếp xúc với ánh nắng và duy trì những khoảng vận động ngắn trong ngày. Đặc biệt với những người thường xuyên ngồi sau vô lăng, đây cũng là cách chăm sóc bản thân đơn giản nhưng thiết thực để có thêm sự dẻo dai trên mỗi hành trình. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Naked Can phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc cũng xin được khép lại.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên về dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, K1, giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Naked Can giúp bổ sung canxi cho các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Naked Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm của bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, làn da vốn được coi là một tấm lá chắn đầu tiên bảo vệ cơ thể trước mọi tác động của môi trường. Thế nhưng đối với những người làm nghề lái xe, do đặc thù công việc phải di chuyển liên tục ngoài đường, làn da lại là nơi hứng chịu nhiều áp lực nhất từ thời tiết và tia cực tím.
1: Tuần qua, chuyên mục đã nhận được sự quan tâm của anh Nguyễn Hoàng, 42 tuổi, một bác tài lái xe tải đường dài tuyến Bắc Nam. Anh Hoàng chia sẻ, tôi chạy xe đường dài đã hơn 10 năm nay. Do cửa kính bên ghế lái thường xuyên phải hạ xuống để tiện quan sát và trả vé cầu đường, nên phần da cánh tay và nửa mặt phía bên trái của tôi hứng nắng rất nhiều. Da lúc nào cũng sạm đen. Gần đây tôi vô tình phát hiện ở bắp tay trái có một nốt ruồi đen. Ban đầu tôi nghĩ đó là nốt ruồi bình thường do đi nắng nhiều, nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, nốt ruồi này to lên trông thấy, bề mặt sần sùi và thỉnh thoảng có cảm giác hơi ngứa nhẹ khi mồ hôi ra nhiều. Không biết nốt ruồi này có phải bất thường hay không? Nỗi băn khoăn của anh Nguyễn Hoàng cũng là thực tế chung của rất nhiều bác tài khi phải làm việc trong môi trường đặc thù. Ánh nắng mặt trời gay gắt qua kính xe hoàn toàn không đơn giản là sạm da mà tiềm ẩn những nguy cơ biến đổi tế bào khá phức tạp. Để giúp anh Hoàng cũng như quý thính giả hiểu rõ hơn về nguyên nhân khiến một số nốt ruồi bình thường có thể nguy cơ chuyển biến ác tính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Việc mà biểu hiện thành nốt ruồi ác tính có thể là do tính chất di truyền, do một số ung thư nó sẽ đi trên cái biểu hiện của gen. Bên cạnh đó, người này mà có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thì cái nguy cơ về ung thư cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra, nếu mà họ tiếp xúc với lại hóa chất hoặc là trong môi trường độc hại do làm việc hoặc là do ăn uống thì cái khả năng này nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, người ta thấy rằng những cái nốt ruồi mà ở những cái vùng mà cọ xát nhiều, ví dụ như là lòng bàn tay, lòng bàn chân, thì những cái vùng này cũng dễ hóa thành ác tính.
0: Từ chia sẻ vừa rồi của bác sĩ có thể thấy sự lo lắng của anh Nguyễn Hoàng khi thấy nốt ruồi ở cánh tay của mình to lên là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, thay vì hoang mang, tự đoán già đoán non rồi lo lắng, ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi cầm lái, các bác tài cần biết cách tự kiểm tra nốt ruồi trên da của mình bằng các tiêu chí khoa học. Vậy làm thế nào để phân biệt được một nốt ruồi lành tính thông thường với một nốt ruồi có dấu hiệu cảnh báo ung thư da? Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên sẽ hướng dẫn chúng ta quy tắc nhận diện vô cùng đơn giản.
2: Khi mà chúng ta nhìn một nốt ruồi thì chúng ta cũng đừng nên hoang mang quá, tại vì không phải nốt ruồi nào cũng sẽ chuyển thành ác tính, mà chúng ta sẽ có những cái đặc điểm để nhận biết được là cái nốt ruồi này có khả năng ác tính hay không. Thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào cái nguyên tắc là ABCDE. Nếu mà nốt ruồi này nó không đối xứng thì đây là một yếu tố nghi ngờ. Thứ hai nữa là bờ của nốt ruồi. Nếu mà nốt ruồi lành tính thì thường chúng ta sẽ thấy là tròn đều, hình tròn hoặc là hình oval. Nhưng đối với trường hợp ác tính thì cái bờ này nó sẽ nham nhở. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ nhìn màu sắc. Nốt ruồi lành tính thì thường màu sắc rất là đồng đều, nhưng mà trong trường hợp ác tính thì các bạn sẽ thấy chỗ đen, chỗ nâu, thậm chí là sẽ có chỗ trắng nữa. Ngoài ra thì cái kích thước của nốt ruồi rất là quan trọng. Thông thường nốt ruồi ác tính nó sẽ có kích thước là trên 0,5 cm và có xu hướng là diễn tiến to lên rất là nhanh. Cái đặc điểm khác, ví dụ như nốt ruồi này bạn sẽ thấy là có hiện tượng chảy máu hoặc là ngứa hoặc là đau, thì khi đó là chúng ta nên nghi ngờ và đi thăm khám.
1: Rõ ràng việc tự kiểm tra bằng các dấu hiệu trực quan sẽ giúp chúng ta chủ động hơn rất nhiều. Với trường hợp của bác tài Nguyễn Hoàng, do nốt ruồi nằm đúng vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và đang có sự thay đổi, cách tốt nhất để cởi bỏ sự băn khoăn là anh nên đi khám chuyên khoa da liễu để kiểm tra sớm. Việc thăm khám trực tiếp với bác sĩ sẽ giúp anh có câu trả lời chính xác và yên tâm tiếp tục những chuyến hành trình của mình. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng các bác tài tuyệt đối không được tự ý dùng các mẹo dân gian như đắp thuốc lá, chấm tỏi hay dùng axit để tự tẩy nốt ruồi tại nhà. Việc can thiệp này sẽ dẫn đến nhiễm trùng và vô tình kích ứng các tế bào ác tính phát triển nhanh hơn.
0: Để ngăn ngừa những biến đổi bất lợi trên da trong những chuyến hành trình, việc chủ động che chắn là vô cùng cần thiết. Bên cạnh việc sử dụng các tấm phim cách nhiệt hay rèm che nắng trên cabin, các bác tài nên duy trì thói quen mặc áo dài tay hoặc sử dụng ống tay chống nắng khi chạy xe vào khung giờ nắng gắt. Việc bôi kem chống nắng cho phần mặt tay, cánh tay sát cửa kính cũng là một giải pháp y khoa thiết thực giúp giảm thiểu tối đa áp lực từ tia cực tím. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 238/2026 mới được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, bổ sung mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với xe cá nhân không kinh doanh vận tải nhưng chở người thu tiền, nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân kinh doanh trá hình gây mất trật tự an toàn giao thông. Trên thực tế thì ranh giới giữa việc chở bạn bè, người quen và hành vi kinh doanh vận tải trái phép lại rất mong manh, khiến không ít người dân băn khoăn về việc triển khai thực tế. Và để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc đối thoại giữa phóng viên Xuân Tú và ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia giao thông của tổ chức Helpbridge Canada tại Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông. Thưa ông, Nghị định 238 quy định mức phạt khá nặng đối với xe cá nhân chở khách thu tiền trái quy định. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy là nhiều người cho rằng rất khó phân biệt giữa việc bạn bè đi cùng xe với nhau, họ cùng góp tiền đổ xăng, so với cái hành vi là kinh doanh vận tải trái phép. Thì nếu không có tiêu chí thật rõ ràng thì liệu có dẫn đến nguy cơ xử phạt nhầm người dân hay là không? Và lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào những dấu hiệu nào để kết luận một phương tiện đang kinh doanh trái phép ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một cái vấn đề mà thứ nhất là cái định nghĩa xe cá nhân là xe từ bao nhiêu chỗ. Theo như tôi hiểu thì cái nghị định này nó sẽ rất là phù hợp với các loại phương tiện mà vận chuyển cái lượng hành khách lớn.
3: Vâng.
4: Có thể là xe từ 16 chỗ trở lên thì như vậy nó rất phù hợp. Đối với xe cá nhân thì người ta có thể hoàn toàn có thể là chở bạn bè hoặc chở những người quen biết mà người ta có thể không phải là kinh doanh. Và cái đấy rất là khó phân biệt.
3: Vâng.
4: Làm sao để phân biệt được đấy là người ta kinh doanh để lấy tiền hay là chở bạn bè, người thân mà cho đi nhờ, một cái chuyện rất là bình thường như thế. Và nếu như mà cảnh sát giao thông mà thực hiện cái việc đó thì nó sẽ tạo ra một cái vấn đề mà áp lực đối với người dân, và là vấn đề cũng rất phức tạp trong cái việc chứng minh đâu là khách để kinh doanh mà đâu là cái người thân hoặc người quen để có thể đi nhờ xe. Tôi cho rằng cái này nó sẽ phù hợp khi mà định nghĩa lại đối với cái phương tiện chở khách có thể là từ 16 chỗ trở lên nữa.
3: Vâng. Ông có thể nói kỹ hơn về việc là những cái dấu hiệu để giúp cho lực lượng chức năng, đơn vị thực thi pháp luật đấy, có thể căn cứ vào đó để có thể kết luận hành vi được cho là vi phạm không?
4: Tôi nghĩ là rất là khó. Ở góc độ về cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cảnh sát giao thông không có căn cứ gì để có thể phân biệt được đấy là người quen, người thân của họ để có thể đi nhờ xe, đi cùng xe, hoặc là có thể là họ hàng thôi chẳng hạn. Thì với cái việc mà người ta chở khách để kinh doanh lấy tiền, cái đấy rất là khó, không có gì chứng minh được. Và bản thân cái khi mà người lái xe mà người ta có kinh doanh thật sự đi chăng nữa thì cũng rất là khó để chứng minh được đấy là cái việc mà người ta thu tiền.
3: Vâng, chúng ta nói thêm về câu chuyện áp dụng vào thực tế. Rõ ràng là đang có những câu hỏi mà dư luận đang quan tâm. Thực tế thì nhiều xe cá nhân hiện nay vẫn nhận khách qua các hội nhóm trên mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin hoặc là hình thức để đi xe ghép. Thì không ít ý kiến cho rằng là quy định thì nghe rất chặt, nhưng mà việc phát hiện và chứng minh hành vi thu tiền thì không hề dễ như ông vừa mới nói. Vậy theo ông thì liệu nghị định mới có cái nguy cơ xảy ra chuyện là mạnh trên giấy nhưng mà khó xử lý ngoài thực tế hay là không ạ?
4: Chắc chắn là thế. Chắc chắn nếu như mà để thực thi được, nếu như mà bên cảnh sát giao thông muốn thực thi cái nghị định này một cách chặt chẽ mà gọi là đến những cái xe, các cái phương tiện 5 chỗ mà 7 chỗ trở xuống mà người ta đi chở khách thì có thể là chỉ có thể lấy các cái bằng chứng mà khi người ta qua các trên mạng xã hội, người ta có thể đón khách, người ta có những cái hợp đồng gọi là giao dịch, qua cái đó thì mới cứ chứng minh được, còn không có là rất là khó.
3: Vâng. Có ý kiến cho rằng là nhu cầu đi xe ghép hoặc là thuê xe cá nhân thì xuất phát từ việc là ở nhiều địa phương thì vận tải công cộng là còn thiếu, hoặc là xe hợp đồng hợp pháp thì chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Vậy thì nếu chỉ tăng mức xử phạt như chúng ta thấy là lên từ 12 tới 14 triệu đấy, mức phạt cũng không hề nhẹ, mà lại chưa giải quyết được nhu cầu đi lại, thì liệu vận tải trái phép nó có thực sự giảm đi hay không?
4: Tôi nghĩ là không thể giảm được, và đấy là nhu cầu thực tế. Và cái việc mà đối với một người dân bình thường, mà ngay bản thân tôi khi mà tôi xuống sân bay mà có những cái xe mà đi ghép như thế cũng rất là phù hợp và rất là thuận lợi và phù hợp với cái điều kiện kinh tế của tôi, thì đấy là nhu cầu. Và lực lượng chức năng cũng không thể nào đủ lực lượng để mà có thể quản lý được những cái việc đó. Nên là tôi cho rằng là thay vì cái việc mà quản lý những cái phương tiện, cái số lượng hành khách có thể nhỏ như thế thì chúng ta có thể chấp nhận, và chúng ta chỉ quản lý đối với những cái phương tiện mà có cái lượng hành khách lớn hơn.
3: Vâng, vậy thì với những kinh nghiệm của các nước trên thế giới thì với những câu chuyện tương tự thế này, ông có thể chia sẻ để giúp cho việc áp dụng nghị định mới vào cuộc sống sẽ được hiệu quả hơn hay không ạ?
4: Thực ra tôi cũng ở châu Âu rồi, và cái việc mà đi xe ghép là chuyện rất bình thường mà không ai quản lý những cái việc đó. Và người ta thực tế người ta cũng không quản lý được. Nên là cái việc mà người ta đi xe ghép lẻ tẻ một vài người cái đó thì xã hội có thể chấp nhận. Và đấy là phù hợp với cái nhu cầu thực tế. Đấy mà không đủ lực lượng, mà không đủ cái công cụ để có thể quản lý được.
3: Vâng, và một nội dung nữa đó là xe hợp đồng trá hình, bởi vì đó là một trong những vấn đề gây nhức nhối trong thời gian vừa qua. Vậy thì theo ông để thực sự hiệu quả của nghị định 238 này liên quan đến nhóm xe hợp đồng trá hình đấy, nên triển khai ra sao để đạt được mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới?
1: Cái này nó chỉ liên quan đến đảm bảo sự công bằng cho các cái phương tiện vận chuyển hành khách mà người ta đăng ký, có đăng ký. Tại vì đối với các cái phương tiện mà người ta đăng ký ở các cái bến xe, bãi xe hoặc là đăng ký với các sở thông thì người ta sẽ phải nộp thuế. Còn các phương tiện này người ta sẽ trốn thuế, người ta không nộp thuế. Cái quản lý thì đúng, nhưng mà làm sao để có thể thực thi được, làm sao để có thể làm các phương tiện vận chuyển như thế người ta chấp nhận được và anh có đủ cái công cụ để anh có thể quản lý một cách công minh, thì cái đó là cái khó. Với cái quy định hiện nay thì tôi nghĩ là nó chưa đủ các cái công cụ để có thể quản lý và rất là khó cho thực thi.
3: Vâng, vậy thì chúng ta đã bàn về thực trạng, bàn về những nguyên nhân. Vậy thì về giải pháp thì sao? Khi mà chúng ta có nghị định 238 này, những quy định mới, rõ ràng là mục tiêu hướng tới của cơ quan chức năng đó là đảm bảo về cái sự an toàn giao thông, đảm bảo tính minh bạch, sự công bằng. Và về giải pháp thì với những kinh nghiệm của ông quan sát trong thời gian qua tại Việt Nam cũng như là trên thế giới, thì ông có những đề xuất, những hiến kế nào để việc thực thi được hiệu quả?
1: Tôi cho rằng là chúng ta sẽ phân làm hai dạng phương tiện vận chuyển hành khách mà có cái lượng hành khách lớn, có thể là từ 16 chỗ trở lên thì chúng ta sẽ quản lý. Cái đấy chắc chắn là sẽ dễ quản lý hơn. Thế còn đối với các phương tiện mà có thể là cá nhân mà từ 9 chỗ trở xuống thì cái đối tượng đó là đối tượng khó quản lý, thì có thể là lực lượng chức năng có thể theo dõi thêm thông tin ở trên các cái trang mạng xã hội, các cái trang đi xe khác. Và nếu như mà phát hiện các cái biển số xe mà có cái nhu cầu mà chở khách như vậy thì có thể là sẽ theo dõi và có thể là có những cái kiểm tra đột xuất thì có thể là đánh, sẽ có những cái như thế quản lý nó sẽ tốt hơn.
3: Vâng, xin cảm ơn ông với cuộc trao đổi hôm nay.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui,

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Trung Thư có một đoàn xe tải chở đất dừng đỗ ngay tại đây gây ùn tắc giao thông. Ở nút đèn đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, dây đèn đỏ về không nhưng mà vẫn đỏ. Đèn xanh thì không đếm dây, nhảy vàng và nhảy sang đỏ luôn. Các phương tiện xử lý không kịp dễ vi phạm luật. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý theo hướng đi Hòa Lạc. Rất là mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục điều này ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, chỉ sau chưa đầy một tháng chính thức triển khai rộng rãi, xăng sinh học E10 đã ghi nhận mức tiêu thụ ấn tượng lên tới 800 triệu lít. Thị trường ghi nhận sự ổn định, nguồn cung thông suốt và người tiêu dùng ngày càng đón nhận nhờ những lợi ích rõ rệt về kinh tế lẫn môi trường. Từ ngày 1 tháng 7, thì ngành đường sắt giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách Bắc Nam đến hết ngày 16 tháng 8. Nhờ giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, mức giảm 10% giá vé được áp dụng đối với các đoàn tàu thống nhất ký hiệu SE trên tuyến Bắc Nam từ 110 đến 280 ngàn đồng mỗi vé tàu tùy từng loại chỗ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cùng lắng nghe âm nhạc ca khúc Ngày Em Đẹp Nhất với tiếng hát của Tama.

Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: We are ready. Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
4: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
3: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
4: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.
7: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng nay trên tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, đến với khung giờ cao điểm chiều tối nay thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Và cũng rất mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ về với chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng rất mong là quý vị thính giả tương tác về qua số điện thoại 028 39 91 91 91 và qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Thời điểm này thì ghi nhận với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông. Chúng tôi nhắc lại, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta chắc chắn là phải di chuyển chậm rồi. Quý vị thính giả lưu ý về lộ trình này. Trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện cũng hơi đông một chút xíu nhưng không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Các phương tiện đều di chuyển được qua đây. Với lộ trình mới hơn, khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi nhận được thông tin của anh Nguyễn Linh, anh cho biết là khu vực Mỹ Phước, Tân Vạn, đoạn hướng di chuyển đi Lê Thị Trung, xe đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Và hôm nay thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị thính giả, trên lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận, đó là khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin được gửi lời cảm ơn đến các thính giả đang cùng đồng hành với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn anh Thanh Nguyễn, cảm ơn bạn Khang Phan, cảm ơn bó hoa của chị Như Hoa Phong Lan, cảm ơn trái tim thật to của anh Hà Cường, và cảm ơn một hoa sen của chị Nguyễn Nhi, cảm ơn chị rất nhiều cùng với lời chúc của chị. Chúc cô chủ quán cà phê Phương Uyên xinh đẹp và cả nhà buổi chiều làm việc thật nhiều niềm vui. Xin được chào anh Luân Trịnh, chào bạn Minh Quang, chào anh hệ thống quà thưởng. Và anh Nguyễn Linh thì tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về Chu Văn An đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những khu vực mà chúng tôi nhận được thông qua sự hỗ trợ của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận là có một sự cố trên giao lộ Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây đông, các phương tiện di chuyển chậm do có xe ô tô gặp sự cố ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với khu vực Tố Hữu có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra, trên đường Đỗ Mười ghi nhận ở khu vực qua khu chế xuất Linh Trung hướng lên cầu vượt Linh Xuân có hai xe tải gặp sự cố và các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Đó là hai thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị, và rất mong là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua những lộ trình này thì chúng ta lưu ý nha. Và nếu như trong quá trình di chuyển của quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị hãy hỗ trợ cùng với chương trình thông qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: mát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề. Công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha. Công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data, mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi, còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày.

0: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
1: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Ít phút trước thì Phương Uyên có chia sẻ cho quý vị thông tin ở khu vực giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu ở phường An Khánh là có xe ô tô gặp sự cố. Và với thông tin này thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho đội cảnh sát giao thông Cát Lái để các anh có thể biết được và điều tiết phân luồng giao thông. Sau khi chuyển thông tin này đến cho đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì các anh cho biết rằng là hiện nay không ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố ở đây. Có lẽ là xe ô tô gặp sự cố chúng ta cũng đã được di chuyển rồi, cho nên là tình hình giao thông thuận lợi. Thưa quý vị, và với tín hiệu camera, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu thì có một xe ô tô gặp sự cố thật sự, thưa quý vị. Và xe ô tô gặp sự cố này nằm ở sát ngay làn đường dành cho xe ô tô nên không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông. Xin được chia sẻ thông tin này cùng với tất cả quý vị và rất cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này cũng như là hệ thống camera ngay tại đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu ở phường An Khánh ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố. Với thông tin này chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là từ hệ thống camera của trung tâm, chúng tôi quan sát là có xe ô tô gặp sự cố ở đây. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng không gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu chế xuất Linh Trung hướng lên cầu vượt Linh Trung thì chúng tôi ghi nhận được là khu vực này có hai xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Với thông tin này thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Thì chúng tôi ghi nhận rằng là ở khu vực này thì hiện tại các phương tiện di chuyển, các phương tiện gặp sự cố đã được di dời vào lề đường rồi. Đây là không phải là cái sự cố đâu ạ, mà là va chạm giữa hai phương tiện xe tải. Ở trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu chế xuất Linh Trung hướng lên cầu vực Linh Xuân thì có hai xe tải va chạm với nhau khiến các phương tiện di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã tiếp cận vụ va chạm và đưa phương tiện sát làn đường. Lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tại đây. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta an tâm di chuyển qua khu vực này. Và đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Và mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường khi mà di chuyển qua hai khu vực trên thì quý vị thính giả cũng lưu ý một chút. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này mây xuất hiện nhiều hơn, lác đác có nơi xuất hiện mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 33 độ, độ ẩm ở ngưỡng 64%. Chỉ số chất lượng không khí lúc này đã chuyển sang ngưỡng tốt. Tuy nhiên, quý vị nên mang theo áo mưa nếu có kế hoạch đi ra đường từ chiều tối và tối nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên địa bàn thành phố sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường khu vực trũng thấp. Ban đêm thời tiết dễ chịu hơn với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong đêm giảm còn 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, dự báo trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong nay mai khoảng 32 đến 33 độ, tập trung trong giờ trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều mai, mưa xuất hiện nhiều hơn với khả năng xuất hiện mưa to cục bộ. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Nếu như có yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật bản tin thời tiết trên VOV Giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Lộ trình

0: hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
3: Sao thế?
2: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
3: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
2: Có khác gì không ông?
3: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
2: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
3: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
2: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
4: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
2: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
4: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
5: Ui, sao lại pen?
6: Ây dạ.
5: Vào.
7: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
8: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
9: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
8: Ừ, gãy sớm thế.
9: Thì tiền sữa trào ngược mà.
7: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
10: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
7: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
11: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
12: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
13: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin, những thông điệp trên VOV Giao thông và những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa thì chúng tôi xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera, những anh em trực camera ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị có thể cho Phương Uyên biết lại, nhìn lại camera ở khu vực là Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu đi ạ. Chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi đang cần xem lại hệ thống camera ngay tại khu vực Mai Chí Thọ Tố Hữu. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị có thể hỗ trợ cho Phương Uyên nhé. Cảm ơn anh, các anh rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin. Trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh ở phường Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ở khu vực Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Bà Huyện Thanh Quang đến giao lộ Baxter, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Ở khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Bà Huyện Thanh Quang đến giao lộ Baxter, chúng ta cũng di chuyển chậm. Và bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ bộ phận kỹ thuật của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Phương Uyên quan sát được khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này rất là đông. Các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài và rất khó khăn qua đây. Chúng tôi chia sẻ thông tin này một lần nữa đến cho các thính giả để chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực Mai Chí Thọ Tố Hữu thì chúng ta tính toán thời gian hợp lý để lộ trình của mình có thể được thuận lợi. Và hiện nay một lần nữa chúng tôi nhắc lại để quý vị thính giả lưu ý, chúng tôi ghi nhận là ở Mai Chí Thọ Tố Hữu lượng phương tiện đổ về đông lắm, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị thính giả lưu ý nha. Ngoài ra là ở đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển đến giao lộ Hoàng Văn Thụ ở phường Phú Nhuận, chúng ta cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ở khu vực tiếp theo, trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển được. Lộ trình khác nữa mà chúng tôi ghi nhận đó là ở khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ, giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Trên khu vực Quang Trung Tân Sơn ghi nhận là giao thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị cũng vậy, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua đây. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
6: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
13: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả biết được những cái thông tin về tình hình giao thông đáng chú ý mà anh quan sát được ngay tại camera của trung tâm mình không ạ?
6: Vâng ạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển từ nội thành giữa khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại có một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh. Từ km 15 đến km 19 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Bùi Thánh Khiết xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua khu chế xuất Linh Trung 1 hướng đi cầu vượt Linh Xuân có 2 xe tải đã gặp sự cố, đã có cảnh sát giao thông xử lý. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh từ cầu vượt Hương lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân hiện đang đông xe cả hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Chỗi từ giao lộ Hoàng Văn Thụ đến giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường và trục đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
13: Dạ, trong khoảng chừng 20 phút nữa thì giờ cao điểm chiều tối nay sẽ rơi vào khung giờ cao điểm nóng. Anh có chia sẻ gì, có lời khuyên gì dành cho các thính giả tham gia giao thông không ạ?
6: Dạ vâng, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tỉnh Đinh Bộ Lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình Tân Sơn Nhất phường Bảy Hiền, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười qua địa bàn phường Linh Xuân phường An Phú Đông, tuyến Lê Đức Anh qua phường Bình Trị Đông, và hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì chúng tôi dự báo trong 20 phút sắp tới thì áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao vì di chuyển từ trung bình trở đến chậm. Nên các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
13: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thanh Hòa đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau nha. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa có cuộc kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thì hiện nay có khá nhiều những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm và chúng tôi thiết nghĩ đây cũng là điều hết sức bình thường trong mỗi khung giờ cao điểm, đúng không ạ? Vì vậy mà cũng mong là các thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua thì quý vị cũng không phải lo lắng quá nhiều với những khu vực mà chúng tôi có ghi nhận là có những khó khăn về giao thông như vậy. Hiện tại với hệ thống camera, Phương Uyên tiếp tục quan sát khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Lộ trình Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu thuận lợi. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện có đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển được qua, nên là quý vị thính giả an tâm để mà chúng ta di chuyển ở khu vực này. Tiếp tục với những lộ trình mới hơn thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cầu Khánh Hội thông thoáng. Nguyễn Tất Thành đoạn qua đường Đoàn Như Hài cũng đang thông thoáng. Khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực cầu Tân Thuận 1, cầu Tân Thuận 2 cũng thông thoáng luôn, nên là quý vị thính giả an tâm. Còn trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 13+60 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện lưu thông ổn định, còn hướng ngược lại cũng lưu thông ổn định luôn, nên là quý vị thính giả cũng an tâm, chúng ta di chuyển về khu vực này. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận là trên lộ trình Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thuận lợi cho quá trình tham gia giao thông của quý vị, hay là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, các phương tiện cũng di chuyển được. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển cũng vậy, chúng ta cũng di chuyển được về đây. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Tiếp tục với những thông tin về những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư An Sương, mặt đường khá rộng, phương tiện đổ về không đông, vì vậy áp lực giao thông đổ về khu vực ngã tư An Sương là không lớn, nên chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây. Khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, khu vực Quang Trung Thống Nhất, các phương tiện đều di chuyển thuận lợi. Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, chúng ta cũng di chuyển bình thường qua khu vực này. Hay là trên khu vực nút giao An Sương, các phương tiện cũng di chuyển được. Nút giao An Lạc, quý vị cũng hoàn toàn di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và như vậy là mở đầu cho khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì có vẻ là tình hình giao thông khá là thuận lợi. Thôi thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ mời quý vị một tách trà chiều bằng âm nhạc nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy với tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu, ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em. Mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu, ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em. Đây là một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức. Và trong tách trà chiều này có lẽ là nó cũng hơi ấm một chút xíu đúng không ạ? Bởi vì Phương Uyên thấy rằng là ở ngoài trời có khá nhiều những tuyến đường mà trời cũng đã bắt đầu chuyển cơn mưa rồi. Quý vị di chuyển trên đường có cảm thấy là gió nhiều không ạ? Cho nên là Phương Uyên phải mau mau pha một tách trà ấm bằng âm nhạc để mời quý vị cùng thưởng thức. Hy vọng rằng là với những thính giả nào mà chúng ta đang ở những cái tuyến đường mà trở về hoàn tất công việc của mình hơi xa một chút, thì với tách trà ấm này mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức, thì chúng ta sẽ cảm thấy ấm lòng hơn khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái quý vị nha. Bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm thông tin trên khu vực ngã tư 4 xã. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông. Các phương tiện di chuyển được. Khu vực ngã ba An Lạc hiện tại tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được bình thường. Trên lộ trình nút giao An Sương, chúng tôi ghi nhận đó là khu vực quốc lộ 1 đoạn giao cắt với Trường Chinh. Tình hình giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua. Thưa quý vị, như vậy là tính đến thời điểm này, 17 giờ 4 phút chúng tôi ghi nhận là có 3 khu vực có sự cố giao thông xảy ra. Thứ nhất là giao lộ Mai Chí Thọ, Tố Hữu có ô tô gặp sự cố. Thứ hai là giao lộ Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình có xe tải bị chết máy. Thứ ba là khu vực Đỗ Mười đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, hướng di chuyển lên cầu vượt Linh Xuân thì có 2 phương tiện xe tải va chạm với nhau. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về những khu vực này, quý vị có quan sát được những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông, thì cũng mong là quý vị tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung 5 sân bay Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Trong đó, sân bay Ninh Bình được đề xuất cho giai đoạn sau năm 2030. Vân Phong và Măng Đen là các sân bay tiềm năng. Cơ quan này cũng đề xuất đưa sân bay Biên Hòa và phương án xây sân bay quốc tế mới tại Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hàng không dân dụng. Hai khu vực này đã có nhiều đầu mối, tránh chồng chéo khai thác và phân tán nguồn lực đầu tư. Từ hôm nay 1 tháng 7, việc lắp cản trước cản sau lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bật lên xuống và một số phụ kiện do nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền cung cấp sẽ không bị coi là cải tạo ô tô. Điều kiện là phụ kiện phải đúng chủng loại, kích thước, dài, rộng, cao của xe sau lắp đặt không tăng quá 100mm so với ban đầu và khối lượng vẫn trong giới hạn cho phép. Xe bán tải cũng được lắp hoặc tháo nắp che khoang chở hàng. Những thay đổi ngoài thiết kế của nhà sản xuất vẫn phải làm thủ tục cải tạo. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải nộp đơn từ hôm nay ngày 1 tháng 7 sau khi biết điểm đến hết ngày 5 tháng 7. Đây là điểm mới khi thời gian tiếp nhận chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước đây. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Lệ phí xét tuyển phải nộp từ 15 đến 21 tháng 7. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước ngày 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Trường học dành cho robot đầu tiên tại Trung Quốc vừa khai giảng tại thành phố Hàng Châu, đón 30 robot thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, y tế và giải trí đến tu nghiệp. Các robot này được kiểm tra đầu vào, sau đó phân bố vào 4 nhóm đào tạo về kỹ thuật, y tế, nghệ thuật và thể thao. Quá trình huấn luyện gồm khả năng cảm nhận môi trường, vận động, tương tác, an toàn trí tuệ nhân tạo và xử lý tình huống thực tế. Sau khi vượt qua sát hạch, robot sẽ được cấp chứng chỉ nghề nghiệp trước khi đưa vào sản xuất và đời sống. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 7, cùng với nhiều địa phương cả nước, nhiều trạm y tế xã phường tại Hà Nội đã chính thức triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Trong ngày đầu tiên thực hiện, công tác tiếp đón, khám và tư vấn sức khỏe diễn ra thuận lợi, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, phấn khởi của đông đảo người dân. Để đảm bảo việc triển khai thông suốt ngay từ đầu, đơn vị y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công cán bộ y tế theo từng khâu, đồng thời bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác khám và tư vấn sức khỏe cho người dân. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Văn Báo, Giám đốc Trạm Y tế phường Tây Hồ cho biết.
1: Để triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ngay từ ngày 1 tháng 7, thì Trạm Y tế phường Tây Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ về nhân lực cũng như là cơ sở vật chất và trang thiết bị. Chúng tôi tổ chức tiếp đón phân luồng người dân một cách khoa học để cái quá trình khám diễn ra được thuận lợi, hạn chế cái thời gian chờ đợi. Thông qua cái hoạt động này, chúng tôi kỳ vọng là người dân tích cực tham gia cũng sẽ giúp người dân được hình thành cái thói quen khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó quản lý và chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn ngay từ tuyến y tế cơ sở.
0: Ngay trong ngày đầu tiên triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Hà Nội, đã ghi nhận được sự chuẩn bị chủ động của các cơ sở y tế cũng như sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Đây không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cộng đồng, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân ngay từ tuyến cơ sở. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt, xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo về sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
7: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
8: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
7: System Fan à?
8: Dạ, System Fan là thành viên của hiệp hội AMCA thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
7: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
8: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì chúng ta vừa cập nhật thêm một tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, đó là khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe đông chúng ta di chuyển chậm, quý vị lưu ý khi mà tham gia giao thông qua lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở khu vực mà hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ít phút trước là có xe gặp sự cố thì bây giờ đã được xử lý xong rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây di chuyển bình thường ở cả hai hướng rồi. Nên là quý vị thính giả an tâm quý vị ạ. Cùng tiếp tục với những lộ trình mới hơn, chúng tôi nhận được thông tin trên hệ thống camera khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với lộ trình 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng an tâm bởi vì lộ trình này hiện tại các phương tiện đều di chuyển bình thường. Trên quốc lộ 1 giao cắt với Hương lộ 2, chúng tôi ghi nhận ở khu vực mà dưới cầu vượt của Hương lộ 2 thì giao thông hơi đông, còn trên cầu vượt thì các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây, cho nên là quý vị cũng không phải lo lắng gì về khu vực này đâu ạ. Cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo, chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực Quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera. Rồi nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên lộ trình 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì quý vị cũng không phải lo lắng, bởi vì lượng phương tiện đều không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được ở những khu vực khác như là ở lộ trình quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn, giao thông thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Thị Tú, các phương tiện cũng di chuyển được. Trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn nếu như mà quý vị thính giả di chuyển về khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì chúng ta an tâm, bởi vì tình hình giao thông tại đây thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh lộ 10, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận được để chia sẻ với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng rất mong nhận được những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị thính giả tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với những thông tin giao thông trong buổi chiều tối nay. Thì thời điểm này chúng tôi tiếp tục nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Chúng tôi nhận được thông tin từ các thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tuấn Hiển cho biết là đường Nguyễn Văn Lộng giao với quốc lộ 13, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Còn bạn Khang Phan thì chia sẻ nút giao vành đai 2 về cầu Phú Mỹ, lưu thông ổn định. Chỉ di chuyển chậm từ cầu Bà Cua hướng về vòng xoay Phú Hữu mà thôi. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên khu vực nút giao vành đai 2 về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Các phương tiện di chuyển đoạn qua cầu Bà Cua hướng về vòng xoay Phú Mỹ là chúng ta phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi biết được là khu vực đường Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, các phương tiện cũng di chuyển chậm. đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã hỗ trợ với chúng tôi thông tin vừa rồi. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm một số những cái tuyến đường được tương tác từ các thính giả gửi đến về chương trình, như là anh Quốc Thanh thì cho biết khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định ở cả hai hướng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Rồi anh Minh Trung thì cho biết đường DT825 hướng đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, các phương tiện của chúng ta di chuyển thuận lợi. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi còn nhận được thông tin từ chú Trần Tám, chú cho biết là đường Lê Văn Thọ ở quận Gò Vấp cũ, các phương tiện di chuyển được qua đây. Anh Thành Long cho biết nút giao Bình Thuận, Tân Túc, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn chú Trần Tám và thính giả rất nhiều. Anh Thanh Nguyễn thì chúc cả nhà có buổi chiều thứ tư trong nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được chào anh Tuấn Hùng, chào anh Vũ Linh, chào anh Thanh ạ. Chào tất cả các thính giả quen thuộc của chương trình Giờ Cao Điểm trên VOV Giao Thông. Và rất cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả đã chia sẻ với chương trình và những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị thính giả tương tác gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Và cũng rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là tương tác thông qua trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật tiếp theo những thông tin về giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Trên khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành, giao thông hiện tại đông một chút, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những diễn biến mới hơn về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông, quý vị có thấy những cái tương tác về tình hình giao thông, quý vị muốn tương tác những thông tin giao thông cùng với chương trình, thì quý vị hãy gọi về 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
9: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
10: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
9: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
10: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
11: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
12: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
11: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
12: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
13: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
13: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
14: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready. We are ready to be good.
18: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
19: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
18: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
19: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
18: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
19: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
18: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
19: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
18: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
19: những nhân vật làm nên lịch sử,
18: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
19: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
18: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
20: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường Trần Chinh giao cắt với Phan Huy Ích ở phường Tây Thạnh. Áp lực giao thông đổ về khu vực này là lớn, vì vậy các phương tiện phải di chuyển chậm xếp thành hàng dài qua đây. Nhắc lại với quý vị là hiện nay Trường Chinh giao cắt với Phan Huy Ích, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm của các phương tiện khi di chuyển về khu vực này. Còn trên đường Trường Sơn, hướng qua giao lộ Hậu Giang về vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua giao lộ Lê Trung Nghĩa, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Phan Văn Hớn. Lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Rồi trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Trần Văn Dầu, hướng di chuyển đi An Lạc, An Sương, giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trạm đăng kiểm An Lạc, An Sương, giao thông cũng thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Trần Văn Dầu, chúng ta cũng di chuyển được ở đây. Khu vực nút giao Hàng Xanh, lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay khu vực nút giao Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Hàng Xanh đoạn qua siêu thị Bệnh viện Máy Tính thì chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông cũng hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7, người thi sát hạch cấp giấy phép lái xe không còn thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Theo thông tư mới của Bộ Công an, sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn 3 nội dung bao gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường. Học viên các trung tâm đào tạo lái xe đón nhận thông tin này như thế nào? Phần mềm mô phỏng đã trang bị sẽ về đâu? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây.

0: đã hoàn thành toàn bộ phần học lý thuyết và thực hành lái xe và chỉ chờ xếp lịch thi. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, Cầu Giấy, Hà Nội nhận định việc bỏ thi bằng phần mềm mô phỏng là phù hợp vì các tình huống thực tế khác hẳn trong phần mềm mô phỏng.
1: Đi ở thực tế ở ngoài nhiều khi nó khác với mô phỏng. Nếu mà đi chạy đất với chạy đường trường thì nó cũng khác mô phỏng ở trên máy tính.
0: Một số học viên cũng bày tỏ việc bỏ thi bằng phần mềm mô phỏng sẽ giúp học viên giảm nhẹ áp lực, tập trung vào kỹ năng thực hành.
2: Bỏ được cái phần thi mô phỏng, tâm lý của thí sinh sẽ thoải mái hơn và sẽ dễ thở hơn.
3: Tình huống mô phỏng người ta có thể là thuộc rồi nhưng mà nó bấm sớm hơn một chút cũng không được điểm, mà muộn hơn một chút thì điểm nó cũng sẽ thấp. Chúng ta là bỏ phần thi mô phỏng và thay bằng một số hình thức khác thì sẽ hợp lý hơn.
0: Lãnh đạo một số trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cũng bày tỏ sự đồng tình với việc bỏ phần thi mô phỏng trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe. Song, việc bỏ phần thi mô phỏng cũng đồng nghĩa với việc hệ thống máy móc trang bị cho việc thi mô phỏng sẽ bị lãng phí. Ông Lại Thế Chất, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Lái xe Thành Đạt Hà Nội bày tỏ.
4: Từ cái ngày có quy định thì phải trang bị thêm riêng vào cái phần mô phỏng như là 10 máy để cho học viên tập luyện với lại kiểm tra kết thúc môn. Thì bây giờ chuyển cái hệ thống máy nó xuống dưới phòng đào tạo để phục vụ đào tạo thôi.
0: Với các trung tâm đào tạo lái xe, số máy tính phục vụ đào tạo ít, phòng thi mô phỏng và hệ thống máy tính có thể được tận dụng cho việc thi lý thuyết. Nhưng với trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, số máy tính nhiều, phòng thi mô phỏng về cơ bản không tận dụng được. Ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô Đức Thịnh Hà Nội cho biết hơn 30 máy tính phải tận dụng cho phòng thi lý thuyết để tránh lãng phí.
5: Phòng thi mô phỏng cũng đầu tư mấy trăm triệu mới được mấy năm, bây giờ lại bỏ. Số máy này bổ sung sang phòng thi lý thuyết thôi, thì biết làm nào được.
0: Theo ông Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo Sát hạch cấp giấy phép lái xe, cả nước hiện có khoảng 370 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và hơn 150 trung tâm sát hạch lái xe. Như vậy, sẽ có hàng nghìn phần mềm mô phỏng và hàng nghìn máy tính phục vụ thi mô phỏng bị bỏ phí.
6: Bây giờ thì nó phải bỏ đi, chứ bây giờ chót đầu tư rồi thì tiếc, thì đầu tư sai thì phải vứt đi. Phần mạnh dạn nó vứt đi chứ.
0: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng mỗi chính sách được ban hành, sau một thời gian áp dụng, nếu thấy không hiệu quả thì việc loại bỏ cũng là hợp lý.
7: Phần mềm thiết bị các thứ mình đã đầu tư rồi thì cái đó phải bỏ đi, là lãng phí. Mọi cái chính sách thì sau khi ban hành ra, sau một cái thời gian thực hiện, người ta sẽ có cái nhìn nhận, người ta sẽ có cái đánh giá tổng kết, sơ kết. Người ta thấy nó không còn phù hợp nữa, thì cái việc mà loại bỏ nó cũng là bình thường thôi.
0: Việc bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 7, theo quy định của Bộ Công an, nhận được sự đồng tình của đông đảo học viên, cơ sở đào tạo và cả những người trực tiếp làm công tác sát hạch. Quyết định này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực, tiết kiệm thời gian, chi phí và đưa kỳ thi trở về đúng mục tiêu đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện trong thực tế. Tuy nhiên, phía sau sự thay đổi ấy cũng đặt ra bài toán không nhỏ về việc xử lý hàng nghìn bộ máy tính, thiết bị và phần mềm mô phỏng đã được đầu tư với kinh phí rất lớn. Đây cũng là một bài học đáng suy ngẫm trong công tác xây dựng và tham mưu chính sách. Mỗi quy định trước khi ban hành cần được đánh giá tác động toàn diện, thí điểm kỹ lưỡng và bám sát thực tiễn thay vì áp dụng đồng loạt khi chưa kiểm chứng đầy đủ về hiệu quả.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Songs in the car.
10: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
11: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
10: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
12: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
13: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
10: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: túi cho hành trình an tâm.
1: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
2: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Song in the Car.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực vòng xoay Dân Chủ, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Các phương tiện di chuyển rất chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực vòng xoay Dân Chủ, lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Đây là thông tin mà chúng tôi nhận được từ thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn thính giả đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, ở làn đường dành cho xe ô tô. Lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển khá chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, trên làn đường dành cho xe ô tô. Lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và quý vị thính giả lưu ý, khi mà chúng ta tham gia giao thông qua khu vực trên, quý vị phải tính toán thời gian một cách hợp lý nếu như quý vị di chuyển bằng phương tiện xe ô tô, bởi vì chúng tôi ghi nhận là trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về đây rất đông và các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận thông tin tiếp theo. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Tuy nhiên khu vực này thì đang có công trình thi công án ngữ phân nửa mặt đường, nên các phương tiện của chúng ta cũng cần tính toán thời gian lưu ý khi mà tham gia giao thông qua đây. Còn trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thới Hiệp thì ở làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta lưu ý một chút, bởi vì lượng phương tiện đổ về đông. Ở Phạm Hùng Hưng Phú, giao thông hiện tại thì cũng đang đông thưa quý vị, các phương tiện di chuyển chậm. Trở lại với khu vực quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi, chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không quá đông và các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây mà thôi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được ở thông tin tiếp theo. Chúng tôi còn nhận được thông tin trên khu vực Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa, tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta di chuyển được. Chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay chúng tôi ghi nhận là trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt đường Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông và chúng ta di chuyển rất chậm qua khu vực này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận. Và kính thưa quý vị, từ hôm nay chính sách miễn tiền vé xe buýt đối với các tuyến xe buýt hoạt động trong phạm vi vành đai 1 thành phố Hà Nội chính thức được áp dụng. Tuy nhiên, không ít hành khách vẫn tỏ ra bối rối vì chưa biết tuyến mình đi có thuộc diện miễn phí hay không, hay việc thanh toán tự động liệu có dễ dàng nhanh chóng. Những câu hỏi ấy là điều dễ bắt gặp trong ngày đầu chính sách được triển khai. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung sau đây.
6: Theo nghị quyết số 68 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, từ hôm nay mùng 1 tháng 7, thành phố chính thức triển khai chính sách miễn tiền vé đối với các tuyến xe buýt được ngân sách trợ giá, áp dụng cho phần hành trình, di chuyển trong phạm vi khu vực vành đai 1. Chính sách được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 và không áp dụng đối với xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch. Việc miễn tiền vé được thực hiện thông qua hệ thống thẻ vé điện tử, tự động xác định quãng đường hành khách di chuyển trong phạm vi vành đai 1. Trong ngày đầu triển khai, nhiều người dân đã lựa chọn xe buýt để trải nghiệm chính sách mới. Phần lớn hành khách đánh giá đây là chủ trương thiết thực, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, với những tuyến xe có hành trình đi cả trong và ngoài khu vực vành đai 1, không ít người vẫn còn băn khoăn về cách tính tiền vé.

0: tôi đi từ Giảng Võ sang Bách Khoa, ban đầu thì cứ nghĩ là sẽ được miễn phí, nhưng mà sau khi nghe nhân viên giải thích thì chỉ có phần hành trình nằm trong đường vành đai 1 thì mới được miễn thôi ạ.
1: Hệ thống nó vẫn trừ tiền cả chuyến đi, trong đó có cái quãng mà thuộc vành đai 1 nên tôi cũng không biết là đã được áp dụng hay là chưa nữa.
2: Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, đối với các tuyến xe buýt đi qua cả trong và ngoài khu vực vành đai 1, khi hành khách quẹt thẻ lên xe, hệ thống sẽ tạm tính tiền cho toàn bộ hành trình. Sau khi kết thúc chuyến đi, phần tiền tương ứng với quãng đường nằm trong phạm vi vành đai 1 sẽ được hệ thống tự động hoàn trả theo quy định. Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
3: Thì hiện nay tôi cũng đã đi ra từ sáng đến giờ, cơ bản các tuyến xe buýt cũng đã ghi nhận và tính miễn phí cho người dân đi lại trong vành đai 1. Khi lên hoặc xuống, hệ thống sẽ tạm thời ghi nhận cái số tiền của cái chuyến đi dự kiến. Sau đó trên cơ sở mà điểm dừng của hành khách xuống thì là số tiền trong vành đai 1 sẽ được hoàn lại. Chúng tôi cũng đã đưa vào hệ vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên cơ sở tính toán và dùng thuật toán của vé điện tử. Tóm lại là tất cả các chuyến đi của người dân diễn ra trong vành đai 1 sẽ được tính là không đồng. Rất mong muốn người dân là thông cảm và chia sẻ những cái có thể phát sinh trong quá trình những ngày đầu vé điện tử và chính sách mới đưa vào vận hành khai thác.
2: Một chính sách nhân văn không chỉ được đo bằng số tiền người dân tiết kiệm được sau mỗi chuyến đi, mà còn ở cảm giác thuận tiện yên tâm khi tiếp cận và sử dụng. Khi những thắc mắc ban đầu được tháo gỡ, chính sách miễn tiền vé xe buýt sẽ trở thành động lực để ngày càng nhiều người lựa chọn giao thông công cộng, cùng chung tay xây dựng một thủ đô xanh hơn, văn minh hơn.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những chia sẻ của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về chính sách miễn tiền vé xe buýt đối với các tuyến buýt hoạt động trong phạm vi vành đai 1 thành phố Hà Nội chính thức được áp dụng. Và những thông tin vừa rồi hy vọng rằng đã phần nào giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được câu trả lời xác đáng nhất. Còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin mà chúng tôi nhận được từ các thính giả gửi đến cho chương trình. Hiện nay chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thới Hiệp. Trở lại với khu vực này, chúng tôi vẫn đang ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn, chờ đèn tín hiệu giao thông. Trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Chúng tôi nhận được thông tin là các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm về các khu vực này. Ngoài ra thì trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thiện Nhung hướng đi giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi Lê Trọng Tấn, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Cầu Phú Xuân, các phương tiện di chuyển chậm. Vòng xoay Lăng Cha Cả, chúng tôi cũng ghi nhận tình hình giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm về đây. Trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí hướng đi nút giao Hàng Xanh ở phường Thạnh Mỹ Tây, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về bất cứ lộ trình nào, có những khó khăn về giao thông, thì mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 399 1991 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục đến với những thông tin mới hơn. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với đường C18 thì đang thông thoáng, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Khu vực tiếp theo chúng tôi nhận được đó là ở khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Giao thông hiện tại cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, chúng tôi nhắc lại hiện tại khu vực này lượng phương tiện rất đông, di chuyển khá chậm qua đây. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu cũng là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận là đang thông thoáng. Canh Mét đoạn qua Nguyễn Công Trứ, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Hai Bà Trưng, Lê Duẩn cũng vậy, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện đổ về đây khá đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm ở lộ trình Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Diễn biến về giao thông tại đây thì hơi đông một chút xíu, tuy nhiên chúng tôi ghi nhận là có lực lượng cảnh sát giao thông đang túc trực điều tiết phân luồng giao thông, và một số thời điểm thì các anh đứng ngay giữa giao lộ để điều tiết phân luồng giao thông. Xin được gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông mà đang điều tiết tại khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Chúng tôi ghi nhận hình ảnh khá đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông ngay tại giữa giao lộ, bởi vì khu vực này mặt đường tương đối nhỏ hẹp và lượng phương tiện đổ về đây đông ở thời điểm bây giờ, cho nên là chúng tôi ghi nhận được là cái sự có mặt tích cực điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông ngay tại khu vực Cách Mạng Tháng 8 Phạm Văn Hai. Ngoài ra thì trên khu vực nút giao Mỹ Thủy, chúng tôi nhận được là thông tin trên làn đường dành cho xe ô tô, lưu lượng phương tiện đổ về đông lắm, các phương tiện di chuyển khá chậm. Xin nhắc lại cùng với tất cả quý vị, đó là hiện nay ghi nhận trên khu vực nút giao Mỹ Thủy, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua đường quốc lộ 13 cũ hướng về giao lộ Hiệp Bình ở phường Hiệp Bình, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì cách đây khoảng chừng ít phút thì anh Tuấn Hùng đã chia sẻ rằng là anh qua khỏi phà Cát Lái rồi. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận được thông tin ở khu vực phà Cát Lái lưu thông thông thoáng rồi. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây khu vực quý vị nhé. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc qua một ca khúc được phổ thơ từ nhà thơ Nguyễn Trung Kiên, nhạc sĩ Trần Ngô Phúc Vũ phổ nhạc ca khúc Đôi Dép qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Châu. Mời quý vị cùng nghe.

khi nỗi nhớ ở trong lòng xa xít, những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Hai chiếc kia gặp nhau từ bao giờ, có yêu đâu mà chẳng rời nữa.

dỗ mùa.

Thưa quý vị, một ca khúc khá là đáng yêu đúng không ạ? Một ca khúc rất là dễ thương, nói về đôi dép. Nếu như mà đôi dép thấy là một bên trái, một bên phải, tuy là nó không cùng như vậy, nhưng nếu như mất một chiếc này thì chiếc kia trở thành vô nghĩa. Chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Đôi Dép, một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên, nhạc sĩ Trần Ngô Phúc Vũ phổ nhạc qua tiếng hát ca sĩ Hoàng Châu. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, đây là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận, giao thông cũng khá là thuận lợi, chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Ở lộ trình nút giao Bảy Hiền, chúng tôi cũng không ghi nhận những cái khó khăn mà quý vị gặp phải khi lưu thông qua đây, nghĩa là chúng ta hoàn toàn lưu thông được qua khu vực này trong trạng thái lưu thông thuận lợi. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như là ở khu vực Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, thì chúng ta đều an tâm là bởi vì là tình hình giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông, di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng tôi chia sẻ thông tin này để quý vị thính giả được biết. Còn bây giờ đây thì tiếp tục ghi nhận trên Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch cũng vậy, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng di chuyển được. Ở lộ trình tiếp theo, chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, áp lực giao thông đổ về khu vực này là đâu cao một chút rồi, hơi cao, và chúng ta cũng di chuyển hơi chậm qua đây. Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, lưu lượng phương tiện cũng không đông và chúng ta di chuyển được qua khu vực trên. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, giao thông thuận lợi. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quý vị yên tâm di chuyển qua. Khu vực công trường Mê Linh, giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Trên Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, tình hình giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển về đây. Đó là những thông tin mới về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như quý vị di chuyển trên đường, quý vị có những cái khó khăn nào về giao thông không ạ? Rất mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình quý vị nhé. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi vẫn là 028 39 91 91 91. Chúng tôi rất mong nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị thính giả. Xin được cảm ơn những lời chúc của anh Hoàng Linh. Anh chúc buổi chiều an lành, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn anh Dũng Trần thì chia sẻ về đường Trần Huy Liệu giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông và chúng ta di chuyển rất chậm. Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin này. Xin được nhắc lại, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi rất đông, các phương tiện đổ về và chúng ta di chuyển rất chậm qua đây. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại ở cả hai tuyến đường này đều lưu thông bình thường. Quý vị thính giả an tâm mà chúng ta di chuyển qua khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm một số những lộ trình mới. Ghi nhận trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là Trường Sơn
hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện rất đông, di chuyển khá chậm qua đây. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cảng Sài Gòn, tức hướng di chuyển từ quận 4 sang quận 7, thì chúng tôi ghi nhận là giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị là Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cảng Sài Gòn, tức là hướng di chuyển từ quận 4 sang quận 7, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Còn Nguyễn Tất Thành đoạn qua Lê Văn Linh, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, quý vị thính giả yên tâm di chuyển. Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về khu vực cầu Khánh Hội đang thông thoáng. Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ cũng là lộ trình thông thoáng tiếp theo mà chúng tôi nhận được. Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, ngã tư An Sương, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, những khu vực này hiện tại đang thông thoáng, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, giao thông có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những cái diễn biến về tình hình giao thông tại đây, thì chúng ta có thể tương tác về chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển chậm chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông và chúng ta di chuyển khá chậm. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi và quý vị cũng an tâm di chuyển. Quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, giao thông cũng không đông, chúng ta di chuyển được qua đây. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Đinh Đức Thiện, giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng yên tâm di chuyển về khu vực này. Đó là những cái diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Còn trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện không đông, di chuyển được. Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát cũng là lộ trình có tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát lưu thông chậm. Khu vực Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, khu vực cầu Tân Thuận nối giữa quận 7 và quận 4 cũ, giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Trên khu vực Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, các phương tiện di chuyển được qua. Ngã tư Bốn Xã cũng là lộ trình mà chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera, giao thông cũng thông thoáng. Quý vị không gặp bất kỳ một khó khăn nào khi mà lưu thông qua đây. Đó là những cái thông tin mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất phương án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên tới trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Tuyến mới sẽ tạo thêm một trục đường sắt kết nối trực tiếp với sân bay, với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Bộ Xây dựng đánh giá phương án bố trí các ga độc lập là phù hợp, giúp từng dự án có thể xây dựng, vận hành và bảo trì riêng. Từ giờ trở đi, doanh nghiệp tổ chức được thành lập trong vòng 12 tháng hoặc mới thiết lập quan hệ với ngân hàng trong cùng thời gian là phải tăng cường xác thực khi giao dịch trực tuyến. Với giao dịch trên 50 triệu đồng một lần hoặc tổng giá trị trong ngày vượt 100 triệu đồng, người đại diện hợp pháp phê duyệt lệnh phải xác thực khuôn mặt. Thông tin sinh trắc học có thể được bổ sung trên ứng dụng ngân hàng bằng cách quét chip trên giấy tờ tùy thân, liên kết với VNEID hoặc thực hiện trực tiếp tại điểm giao dịch. Từ ngày 16 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombo, Sri Lanka sớm hơn kế hoạch do nhu cầu đi lại tăng. Các chuyến bay sử dụng máy bay Airbus A321 tần suất 3 chuyến một tuần, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh khởi hành vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, chiều ngược lại vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Đường bay mới giúp hành khách không còn quá cảnh như trước. Nước Mỹ sẽ ưu tiên điều tra hoạt động du lịch sinh con, trọng tâm là những trường hợp sử dụng thị thực tạm thời nhưng bị nghi khai sai mục đích nhập cảnh để sinh con tại nước này. Các cá nhân và tổ chức hỗ trợ có thể bị xem xét về gian lận thị thực, rửa tiền và một số tội danh liên bang khác. Chỉ thị được đưa ra sau khi tòa án tối cao của Mỹ giữ nguyên quy định hầu hết trẻ sinh trên lãnh thổ nước này được tự động hưởng quyền công dân. Việc sinh con tại Mỹ không trái luật nhưng khai báo gian dối có thể bị xử lý. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình của tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ công chức người lao động trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Từ những kết quả hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị giai đoạn tới, cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, trong đó phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, rà soát hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thống nhất rõ ràng minh bạch thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền.
1: Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp, phải coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón theo dõi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, khuôn ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những cái thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì đông, vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Nhắc lại với quý vị là Phạm Hùng, Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, giao thông hiện tại thì cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Ở khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Hồng Hà hướng đi sân bay, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Riêng 3 tuyến đường còn lại, tuyến đường cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ giao lộ Bắc Hải đến giao lộ Phạm Văn Hai, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi phường Xóm Chiếu. Đây là 3 tuyến đường lưu lượng phương tiện ở khu thời điểm này thì không đông. Xin được nhắc lại là lưu lượng phương tiện ở thời điểm này là rất đông, chúng ta di chuyển rất chậm và khó khăn qua. Xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay chúng tôi ghi nhận là có 3 tuyến đường có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đó là những tuyến đường sau đây. Khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 hướng đến giao lộ Phạm Văn Hai, khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn. Đây là những khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Rất mong là các thính giả chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu. Kính thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin tiếp theo trên Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Lưu lượng phương tiện vẫn đang rất đông đổ về khu vực này và chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại, trên Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện vẫn đang rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Chờ đèn tín hiệu giao thông trên làn đường dành cho xe ô tô ở đây. Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lưu lượng phương tiện cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông để ổ về đây ngày một đông. Chúng ta di chuyển chậm chậm và chúng tôi ghi nhận khu vực này cũng có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng như là dân phòng đang điều tiết phân luồng giao thông. Có những lúc là lực lượng chức năng ra giữa giao lộ để điều tiết phân luồng giao thông. Nhắc lại với quý vị, Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính. Hiện tại đã có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất điều tiết phân luồng giao thông và lực lượng dân phòng. Nên khi di chuyển về đây có lượng phương tiện đông, quý vị cũng yên tâm. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, chúng ta di chuyển về đây phải mất khá nhiều thời gian. Bởi vì Phương Uyên quan sát được một đoàn xe xếp thành hàng rất dài, di chuyển rất chậm ở làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy luôn. Nhắc lại với quý vị là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lượng phương tiện vẫn đang rất đông, di chuyển rất chậm ở làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy. Chúng tôi ghi nhận một số tuyến đường lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Đó là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Đây là những tuyến đường chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và khá là khó khăn qua đây. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này. Ngoài ra thì ở thời điểm này chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Lạc Long Quân giao cắt với ông Ích Khiêm. Tình hình giao thông hiện tại thì không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Bắc Hải, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt giao cắt với khu vực Tô Hiến Thành. Xin được nhắc lại là Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành. Hai điểm giao cắt với đường Lý Thường Kiệt thì đều đông lượng phương tiện đổ về đây và chúng ta di chuyển chậm. Trên khu vực nút giao Cây Gõ, chúng tôi ghi nhận là trên cầu vượt nút giao Cây Gõ giao thông thuận lợi. Ở dưới khu vực cầu vượt tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, nên là chúng ta cũng an tâm di chuyển ở đây. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 8 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với mức đầu tư gần 10.000 tỷ đô la Mỹ, gần 10 tỷ đô la Mỹ ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã được bấm nút khởi động hướng tới mục tiêu thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.

0: sáng nay tại bến Nhà Rồng Khánh Hội, nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khởi công các công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, 8 dự án được khởi công trong đợt này có tính chất đa lĩnh vực, bao gồm không gian văn hóa, lịch sử, hạ tầng giao thông, công viên công cộng và cảnh quan ven sông gắn với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, hạ tầng giao thông cao tốc kết nối vùng và quốc tế, hạ tầng giao thông đô thị và hạ tầng cảng biển chiến lược có tổng mức đầu tư lên đến hơn 253.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ. Nguồn vốn được huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân, thể hiện tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn chính là dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng với quy mô khoảng hơn 73 hectare, tổng mức đầu tư hơn 29.000 tỷ đồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Dự án khi hoàn thành sẽ hình thành hành lang văn hóa lịch sử du lịch ven sông Sài Gòn, tạo điểm kết nối quá khứ hiện tại tương lai và là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử của dân tộc. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, đại diện chủ đầu tư cho rằng đây không chỉ là một dự án đầu tư mà còn là một trọng trách và một cơ hội lịch sử.
1: Giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu, mà ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc trên mảnh đất này. Chính vì vậy, Sun Group không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có. Triết lý của chúng tôi là gìn giữ và tiếp nối lịch sử, tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới để di sản hiện diện sống động trong đời sống ngày hôm nay. Bởi chỉ khi hiện diện trong nhịp sống hiện đại, những giá trị của quá khứ mới thực sự được lan tỏa và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.
0: Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, bày tỏ niềm tự hào khi được giao trọng trách đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và là tổng thầu hai dự án nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sát và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50 với tổng mức đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng. Các dự án này khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cũng như hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng.
2: Ý thức sâu sắc về trách nhiệm đó, chúng tôi cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.
0: Với mục tiêu nâng cao năng lực logistics và vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, quy mô hơn 351 hectare với tổng chiều dài cầu cảng là 7,5 km, đủ khả năng tiếp nhận những tàu container lớn nhất thế giới. Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch sáng lập tập đoàn Selesimco, đại diện liên danh đầu tư dự án này bày tỏ.
3: Tôi luôn tâm niệm mỗi công trình vĩ đại phải được xây đắp bằng sự chính trực và mọi niềm tin trao gửi đều phải được đền đáp xứng đáng. Liên doanh chúng tôi tự hào mang khát vọng công tư kiến quốc, khẳng định sức mạnh đồng lòng giữa nhà nước, tư nhân để hiện thực hóa những tầm nhìn mang tính thời đại.
0: Là người gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh trong một thời gian dài, kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến hết sức tích cực của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là diện mạo hạ tầng đô thị sau 50 năm chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: Rất nhiều điểm nhấn, tôi cảm giác như cái nào cũng quan trọng hết, những điều tạo động lực phát triển, vừa ghi dấu ấn lịch sử, vừa thể hiện được cái giá trị nhân văn, cuộc sống cộng đồng của người dân, vừa ghi nhớ công ơn những người đi trước và khởi công đồng loạt là tôi thấy phát huy được cái giá trị đó.
0: Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây không chỉ là khởi công hạ tầng thuần túy mà còn là lời tuyên thệ bằng hành động thể hiện quyết tâm sắt đá của thành phố trước lịch sử và trước niềm tin yêu kỳ vọng của cả nước. Dù khối lượng công việc phía trước là rất lớn và khẩn trương, song Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực tối đa để các bản vẽ thiết kế sớm trở thành công trình hiện hữu.
5: Nửa thế kỷ đã trôi qua, khí thế và khát vọng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện đoàn kết một lòng, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
0: Việc đồng loạt khởi công 8 công trình dự án hạ tầng trọng điểm tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo khí thế mới, động lực mới để thành phố bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia về 8 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã được bấm nút khởi động, hướng đến mục tiêu thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy là trong thời gian sắp tới, chúng ta hoàn toàn hy vọng về một tương lai gần. Rất nhiều những dự án hạ tầng trọng điểm sẽ đưa Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta phát triển không chỉ là về kinh tế, về xã hội mà còn về tất cả các lĩnh vực khác. Đặc biệt là về thúc đẩy phát triển bền vững ở rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Đó là một điều hết sức vinh dự và tự hào cho Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị quay trở lại tiếp tục với những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận là trên những lộ trình ở địa bàn thành phố, tình hình giao thông hiện tại vẫn còn lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm. Như là ở khu vực đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Lê Hồng Phong hướng đi giao lộ Sư Vạn Hạnh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi. Đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Chúng tôi chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả của chương trình để quý vị thính giả chúng ta có lưu thông qua đây, chúng ta cũng lưu ý một chút xíu. Và đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cập nhật được trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, tính đến thời điểm này 18:26. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục với những thông tin giao thông trên hệ thống camera. Khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, mặt đường ở khu vực này rất rộng và giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin được nhắc lại với quý vị là hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, lượng phương tiện đổ về đây không đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực Quang Trung Thống Nhất, tình hình giao thông cũng đang rất là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua công ty Boyuen, giao thông cũng thuận lợi và quý vị cũng an tâm di chuyển ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị chúng ta có những khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình, quý vị hãy có thể tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 hoặc qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận trên Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Văn Linh, vòng xoay Tân Hiệp, cầu Bến Sắn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Hổn, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, giảm giá dịch vụ là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Theo đó, chính phủ đang rất nỗ lực để đảm bảo không thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực để giảm áp lực cho nền kinh tế. Người dân đã chia sẻ trong những thời điểm khó khăn, giờ đây, khi điều kiện đầu vào đã thuận lợi hơn, các mặt hàng dịch vụ từng tăng theo giá xăng dầu cần có trách nhiệm điều chỉnh trở lại ở mức hợp lý. Việc giảm giá, giảm cước, điều chỉnh phụ phí không chỉ là chia sẻ với người tiêu dùng mà còn là cách doanh nghiệp xây dựng uy tín, giữ khách hàng và đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Chuyển sang một số thông tin kinh tế khác, từ hôm nay cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ được áp dụng một loạt chính sách mới quan trọng. Điển hình là việc cắt giảm giấy phép kinh doanh, chuyển 38 ngành nghề từ diện phải xin cấp phép sang cơ chế hậu kiểm, giúp giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ngoài ra sẽ tiếp tục duy trì chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% cho nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ theo quy định.
0: Với thị trường bất động sản, nhu cầu nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập được dự báo lên tới khoảng 1 triệu căn, trong khi tỷ lệ lao động nhập cư có chỗ ở ổn định hiện dưới 15%. Và mới đây, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất xây dựng cơ chế luồng xanh để rút ngắn thủ tục đầu tư, cho phép phát triển các căn hộ nhỏ từ 15m² phục vụ nhu cầu của người độc thân hoặc hộ gia đình ít người.
1: Trong khi đó, tại Hà Nội, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, giá bán chung cư đang điều chỉnh giảm trên diện rộng tại nhiều khu vực và phân khúc thị trường. Theo Property Guru, từ mức đỉnh 88 triệu đồng mỗi mét vuông hồi đầu năm, giá chung cư trung bình tại thủ đô liên tục sụt giảm qua các tháng, rơi xuống trung bình ở mức 85 triệu đồng một mét vuông hồi tháng 5.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, phiên tăng tích cực hôm nay trong bối cảnh độ rộng thị trường và lực cầu cải thiện. VN Index đóng cửa tăng 7,2 điểm lên 1.867 điểm. Diễn biến khởi sắc tại các nhóm bán lẻ với MVKG, FLT, nhóm thực phẩm đồ uống với MCH, VNM, MSN, nhóm chứng khoán đa phần tăng giá. Chiếu mất điểm hiện hữu tại nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp, bảo hiểm cũng như du lịch. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE duy trì ở mức 13,3 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại giao dịch khá cân bằng và gia tăng quy mô mua vào cuối phiên chiều, với giá trị tổng cộng mua ròng 330 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm giữ nguyên, mức giảm trừ gia cảnh chính thức được điều chỉnh từ hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sự thay đổi này không chỉ giúp người lao động giảm bớt gánh nặng thuế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, mà còn cho thấy một bước chuyển trong tư duy chính sách, giữ lại nhiều hơn thành quả lao động của người dân để nuôi dưỡng động lực tăng trưởng. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
0: Có một nghịch lý đã tồn tại suốt nhiều năm. Đồng lương có thể tăng sau mỗi lần điều chỉnh, nhưng cảm giác dễ thở của nhiều người lao động thì không. Bởi tiền thuê nhà, học phí, viện phí và hàng loạt chi phí thiết yếu khác đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với mức giảm trừ gia cảnh được giữ nguyên từ năm 2020. Vì thế, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc không đơn thuần là điều chỉnh một ngưỡng tính thuế. Đó là bước điều chỉnh để chính sách tiến gần hơn với thực tế đời sống. Là người trực tiếp nuôi hai con nhỏ, chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên truyền thông tại Hà Nội, cảm nhận rất rõ ý nghĩa của sự thay đổi ấy.
2: Điều đầu tiên tôi nghĩ là nhà nước cũng đã nhìn thấy áp lực chi tiêu của những gia đình trẻ như chúng tôi. Mấy năm gần đây từ tiền học của con, tiền ăn đến tiền thuê nhà đều tăng. Khoản thu nhập giữ lại thêm mỗi tháng tuy không quá lớn nhưng cũng khiến mình thấy nhẹ nhõm hơn.
0: Có những chính sách được đo bằng những con số, nhưng cũng có những chính sách được đo bằng cảm giác được sẻ chia. Giá trị của lần điều chỉnh này không nằm ở số tiền thuế giảm đi, mà ở việc người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả từ chính sức lao động của mình. Theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, khi thu nhập khả dụng tăng lên, chính sách thuế cũng tiến gần hơn với mục tiêu bảo đảm mức sống tối thiểu cho người dân.
3: Thực ra thì nếu như vậy thì thu nhập khả dụng nó sẽ tăng cao lên. Thì chúng ta biết rằng là cái việc mà cái thuế thu nhập cá nhân ấy, nó nhiều lên thì việc mà đánh thuế ấy, nó sẽ giãn rộng ra. Và cái mức thuế nó cũng phải có cái nhu cầu, nó cũng khác đi. Do đó cho nên cái việc mà đánh thuế cao hơn nó sẽ góp phần làm cho cái người lao động người ta cũng nhận thấy là cái việc mà chi tiêu nhiều hơn thì mới thỏa đáng với cái việc mà họ được nâng cái mức chi thuế lên.
0: Thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn thu, thuế còn là công cụ nuôi dưỡng nguồn thu. Khi người dân có thêm khả năng chi tiêu, doanh nghiệp có thêm thị trường. Khi doanh nghiệp phát triển, việc làm và nguồn thu ngân sách cũng bền vững hơn. Giữ lại nhiều hơn hôm nay cũng là để tạo ra nhiều hơn trong tương lai. Là kỹ sư công nghệ, anh Trần Văn Mạnh nhìn khoản thu nhập được giữ lại không phải là một khoản chi tiêu thêm. Đó là cơ hội để tiếp tục đầu tư cho chính mình.
4: Có thể nhiều người sẽ nghĩ không đáng là bao, nhưng với tôi đó là khoản có dùng để chi trả thêm tiền vay, mua nhà, đóng bảo hiểm cho con hoặc đầu tư thêm một khóa chuyên môn. Những khoản đầu tư cho bản thân như vậy sẽ tạo ra giá trị lâu dài.
0: Một khóa học, một kỹ năng mới hay một chứng chỉ nghề, đó không chỉ là khoản đầu tư cho một con người, đó còn là khoản đầu tư cho năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bởi vậy, chính sách thuế hôm nay không chỉ trả lời câu hỏi thu bao nhiêu, quan trọng hơn là giữ lại bao nhiêu để người lao động tiếp tục tạo ra giá trị. Nhưng để người lao động thực sự yên tâm cống hiến, chính sách thuế không chỉ cần theo kịp đời sống mà còn phải tạo động lực để họ nỗ lực nhiều hơn. Ở góc độ này, bà Lương Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Đại lý Thuế Tâm Việt cho rằng, nếu ngưỡng chịu thuế không theo kịp thu nhập và chi phí sống, động lực phấn đấu của người lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng.
5: Hiện nay thì có rất nhiều đơn vị là đang áp dụng mức lương là lương khoán theo năng suất. Nhưng mà khi mà người lao động cố gắng phấn đấu để có cái thu nhập cao hơn thì lại nghĩ đến cái ngưỡng phải nộp thuế cao hơn. Cho nên là người lao động họ sẽ làm không hết năng lực, khả năng của họ cũng như là tâm lý họ cũng không nhiệt huyết trong cái công việc.
0: Tuy vậy, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này chưa phải là đích đến. Bởi đời sống vẫn tiếp tục thay đổi và chính sách cũng cần tiếp tục hoàn thiện. Theo chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, cùng với biến động của mức sống, chính sách thuế cần được rà soát, cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng khả năng đóng góp và nhu cầu thực tế của người dân.
6: Trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi cho rằng phía chính phủ cũng như các cơ quan quản lý cần có các cái chính sách, biện pháp theo dõi thường xuyên để từ đó chúng ta có việc nâng cao cái đời sống của người lao động và đảm bảo cái mức thu của người lao động nó vừa đáp ứng được nhu cầu nhưng đồng thời nó cũng thỏa mãn được cái hệ số tiêu dùng của người tiêu dùng.
0: Thuế luôn là bài toán giữa nguồn thu ngân sách và sức dân. Nhưng một chính sách thuế hiệu quả không phải là chính sách thu được nhiều nhất, mà là chính sách khuyến khích người dân tạo ra nhiều giá trị nhất. Khi người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả lao động của mình, điều được nuôi dưỡng không chỉ là thu nhập của mỗi gia đình, đó còn là động lực của doanh nghiệp, là sức mua của thị trường và là nội lực của nền kinh tế.
1: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục ghi nhận một số những thông tin mới hơn. Thông tin trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đường Lê Văn Sĩ hướng đi giao lộ Trường Sa, xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận có 3 lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở thời điểm này. Thời điểm là 18 giờ 37 phút. Đó là nút giao ngã 6 Cộng Hòa, đường Lê Văn Sĩ hướng đi giao lộ Trường Sa, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Đây là những khu vực có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Và hy vọng rằng là quý vị di chuyển về những khu vực vừa rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể là có được những sự chủ động mới nhất cho quá trình di chuyển của mình. Và thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận là tình hình giao thông đã quay trở lại là thuận lợi khá là nhiều rồi thưa quý vị. Như là trên khu vực ngã ba An Lạc, khu vực ngã tư Bốn Xã, khu vực đường ra cổng bến xe miền Tây. Các lộ trình này đều lưu thông thuận lợi. Hay là khu vực quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn. Lộ trình này tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Hiện tại chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực tiếp theo trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Thị Tú, giao thông thuận lợi. Ngã 6 Cộng Hòa cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Trên khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, lưu thông thuận lợi. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, chúng ta cũng di chuyển được qua. Hay là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, tình hình giao thông cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và nếu mà quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ khu vực nào, quý vị có quan sát được những cái thông tin về tình hình giao thông khó khăn, thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
9: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói

Việt Nam. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga ở vòng 32 đội World Cup 2026 để ghi tên mình vào vòng 8. Dù bị bờ biển Nga ép sân trong phần lớn ở hiệp 1, Na Uy lại bất ngờ mở tỷ số vào phút thứ 39 nhờ pha cứa lòng đẹp mắt của Antonio Nusa. Bước sang hiệp 2,

0: Cola nhân đôi cách biệt vào phút 53. Và rồi đến phút 74, Mbappe hoàn tất cú đúp của mình sau một pha kiến tạo đẳng cấp của Olise ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng áo lam. Màn trình diễn thuyết phục giúp Pháp đi vào vòng 1/8, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu. Khi đây là lần đầu tiên kể từ World Cup năm 1998, Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trong một giải đấu lớn. Đáng chú ý, 1998, Pháp đã lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vô địch thế giới ngay trên sân nhà. Vào buổi sáng ngày hôm nay, đội tuyển Mexico đã đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026 để giành quyền vào vòng 1/8 sau một màn trình diễn đầy thuyết phục. Đội chủ nhà sớm áp đặt thế trận và mở tỷ số ở phút 22 khi Julian Quiñones bứt tốc phá bẫy Việt vị trước khi dứt điểm hiểm móc. Chỉ 9 phút sau, Raúl Jiménez nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống phối hợp đẹp mắt, đồng thời nâng thành tích lên 47 bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Mexico. Sang hiệp 2, Ecuador nỗ lực tìm kiếm mặt gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Mexico. Trong những phút bù giờ, một trung vệ của Ecuador còn phải nhận thẻ đỏ, khép lại ngày thi đấu đáng quên của đại diện Nam Mỹ. Thắng chung cuộc 2-0, Mexico giành vé vào vòng 1/8 và sẽ đối đầu với đội tuyển Pháp ở vòng đấu tiếp theo. Tương lai của huấn luyện viên Julian Nagelsmann trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển Đức đang trở nên bấp bênh sau cú sốc bị loại ở vòng 1/16 World Cup năm nay. Theo The Telegraph, huấn luyện viên Jurgen Klopp sẵn sàng tiếp quản cỗ xe tăng Đức nếu như Liên đoàn bóng đá Đức quyết định chấm dứt hợp đồng với Nagelsmann. Hiện Liên đoàn bóng đá Đức vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về tương lai của huấn luyện viên này. Tuy nhiên, sau thất bại gây thất vọng trước Paraguay, áp lực thay đổi trên băng ghế huấn luyện đang ngày càng lớn và Jurgen Klopp được xem là ứng cử viên sáng giá nhất nếu như cỗ xe tăng Đức bước vào một chu kỳ mới.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Sáu mươi bàn thắng sau 53 trận cho đội tuyển quốc gia, một con số đủ để Erling Haaland vượt qua cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi về tốc độ chạm đến của mốc này. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn không nằm ở những con số. Bóng đá luôn có những chân sút vĩ đại. Điều khiến họ trở nên đặc biệt là khả năng thay đổi vận mệnh của cả một đội tuyển. Na Uy đã từng có nhiều thế hệ cầu thủ giỏi, nhưng suốt gần 30 năm họ vẫn chỉ là khán giả của các kỳ World Cup. Sự xuất hiện của Erling Haaland đã thay đổi ít nhiều điều đó. Mỗi bàn thắng của cầu thủ này không đơn thuần giúp cho đội nhà giành chiến thắng, mà còn mang đến niềm tin rằng Na Uy đủ sức cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu. Điều thú vị là Erling Haaland không ghi bàn trong một đội tuyển toàn những siêu sao như Ronaldo từng có ở Bồ Đào Nha hay Messi có ở Argentina. Haaland thi đấu trong màu áo một đội bóng khiêm tốn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, mỗi bàn thắng của tiền đạo 25 tuổi càng trở nên giá trị. World Cup 2026 đang chứng kiến một Haaland ở độ chín nhất trong sự nghiệp. Sức mạnh, tốc độ, khả năng chọn vị trí và bản năng săn bàn vẫn đáng sợ như thường lệ. Nhưng quan trọng hơn là cầu thủ này đã biết cách trở thành thủ lĩnh của một tập thể. Có thể giờ đây Erling Haaland sẽ còn phá thêm nhiều kỷ lục ghi bàn. Nhưng nếu một ngày nào đó người ta nhắc đến anh như một người đã đưa Na Uy trở lại bản đồ bóng đá thế giới, thì đó mới là thành tựu lớn nhất. Bởi những kỷ lục rồi sẽ có người vượt qua, còn việc thay đổi lịch sử của cả một nền bóng đá mới là điều khiến cho một cầu thủ trở nên vĩ đại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi nhận được thông tin giao thông trên khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, ngã 6 Cộng Hòa. Hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông qua các điểm nút giao thông này không đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua Trần Hưng Đạo, giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với khu vực Nguyễn Trãi, giao thông hiện tại thì cũng không đông và chúng ta di chuyển bình thường qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua các khu vực trên địa bàn thành phố thì quý vị thính giả cũng yên tâm khi chúng ta tham gia giao thông.

thông qua khu vực này. Thông tin trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận những cái thông tin giao thông tiếp theo. Khu vực vòng xoay Hòa Bình - Đầm Sen giao thông thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua đây. Quốc lộ 1 Võ Trần Chí lưu thông thuận lợi. Nút giao An Sương, các phương tiện cũng di chuyển được. Khu vực tiếp theo quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông, khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện cũng di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo đó chính là ở liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, thông thoáng. Đinh Hòa Cao Xuân Dục thông thoáng, cầu Nguyễn Văn Cừ cũng thông thoáng. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát thì cũng thông thoáng luôn. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Riêng thì chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Phước, quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga, giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Vũ Quốc Việt qua một sáng tác của anh, ca khúc Cuộc Đời Đẹp Lắm. Mời quý vị cùng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Vũ Quốc Việt qua một sáng tác của anh, ca khúc Cuộc Đời Đẹp Lắm. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận ở một số lộ trình mới trên địa bàn thành phố thì đều có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục với một số những cái khu vực khác. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được những cái thông tin tiếp theo ghi nhận trên lộ trình quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá. Lưu thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục ghi nhận ở khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát. Lưu thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Rồi trên khu vực Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Tiếp tục với những cái khu vực trên địa bàn thành phố, ở lộ trình Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lưu thông thuận lợi, chúng ta di chuyển được. Khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ cũng vậy, giao thông cũng đang rất là thông thoáng, chúng ta di chuyển được qua đây. Ở khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Đó là những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919 191 khi mà quý vị có gặp những cái khó khăn trong quá trình di chuyển của mình. Cần tiếp tục với hệ thống camera thì Phương Uyên vẫn đang quan sát được có rất nhiều những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông vẫn thuận lợi và chúng ta di chuyển bình thường. Kính thưa quý vị, hôm qua trong chương trình Đường Khuya thì Phương Uyên cũng đã có gửi đến cho thính giả của chúng ta những cái món quà âm nhạc, những ca khúc để chúng tôi kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn gia định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chính vì vậy thì Phương Uyên sẽ lựa chọn một món quà âm nhạc để có thể kết thúc khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, một dấu mốc hết sức là quan trọng, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, kỷ niệm 50 năm ngày thành phố ngày Sài Gòn gia định chuyển thành tên thành phố Hồ Chí Minh. Và để thay cho lời chào tạm biệt của khung giờ cao điểm chiều tối nay thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Yến Nhi qua ca khúc 50 năm thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên người. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm của chúng tôi. Cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2035, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng nói chung của đất nước, trong đó có hạ tầng giao thông, là vô cùng lớn, lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 5 năm sắp tới. Trong điều kiện năng lực vốn và công nghệ trong nước còn nhiều hạn chế, sự ra đời của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xác định là bước đi cực kỳ quan trọng, hoàn thiện thể chế để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài có vào các dự án hạ tầng giao thông vận tải, logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao để nhanh chóng làm chủ các công nghệ này. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Ông Phạm Việt Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF cho biết, trước đây các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào hạ tầng thường e ngại nhiều rủi ro liên quan tới giải phóng mặt bằng, doanh thu thu phí và các khung pháp lý. Nhưng Nghị quyết số 10 với những điểm đột phá về tư duy đã yêu cầu xây dựng các cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng hành để giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện để các tập đoàn đa quốc gia có thể tham gia vào các dự án về hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.
4: Khi tham gia thì đã có một điều khoản yêu cầu là liên kết với các doanh nghiệp Việt. Và do đó thì tôi nghĩ là nếu mà ví dụ VDF được giao các cái tuyến hạ tầng về giao thông thì chúng tôi có thể mời gọi các cái công ty tập đoàn xây dựng của nước ngoài vào để cùng hợp tác. Chúng tôi cũng sẽ góp một phần và các tập đoàn đấy cũng sẽ tham gia góp một phần vốn để giảm cái áp lực vốn của chúng tôi. Đấy, và chúng tôi có thể tiếp nhận được thêm các cái công nghệ hiện đại, quản trị hiện đại để giúp góp cái phần xây dựng các công trình hạ tầng giao thông của đất nước mình.
2: Đột phá phát triển hạ tầng, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và công nghệ tiếp tục được xác định là một trong ba đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Theo tính toán, Việt Nam cần khoảng 1.500 đến khoảng 1.600 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư toàn xã hội, trong khi đó ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Riêng giai đoạn 2025-2030, Việt Nam cần khoảng 245 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho các dự án trọng điểm như cao tốc, đường sắt tốc độ cao và năng lượng. Vốn ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 70%. Song, không chỉ là quy mô vốn, mà với Nghị quyết số 10, vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng và phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, với lĩnh vực hạ tầng giao thông, đây là khu vực cần thu hút vốn có chất lượng, nhưng đồng thời cũng chính là một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút vốn đầu tư phát triển xã hội.
3: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị diễn ra ngày 30 tháng 6 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu này.
5: Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới, muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đánh giá. Nghị quyết số 10 đã tạo ra định hướng chính sách rõ ràng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án hạ tầng có quy mô lớn. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở thu hút nguồn vốn, mà còn kêu gọi công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực tài chính dài hạn và các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.
6: Nếu mà chúng ta cụ thể hóa nghị quyết bằng danh mục các dự án rõ ràng, cơ chế đầu tư hấp dẫn, thủ tục minh bạch và các cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thì đây sẽ là một cái cơ sở quan trọng để thu hút cái dòng vốn quốc tế chất lượng cao, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hiện đại và có sự cạnh tranh cao hơn.
3: Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhìn nhận, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bước ngoặt quan trọng về mặt tư duy, chuyển thu hút vốn FDI ở quy mô lớn sang chọn lọc nguồn vốn một cách cẩn trọng hơn với các tiêu chí về công nghệ, chất lượng nguồn vốn đầu tư. Điều này giúp chúng ta định hướng được nguồn vốn đầu tư ngoại vào cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hơn.
7: chúng ta yêu cầu các dự án FDI thế hệ mới này sẽ phải gắn liền với lại việc phát triển những cái hạ tầng trọng điểm, bao gồm những hệ thống giao thông, để làm thế nào đó chúng ta có thể tối ưu hóa được những cái hệ thống logistics của Việt Nam, giảm bớt được chi phí về logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giảm cái chi phí vận tải. Chiến lược này sẽ giúp cho chúng ta có thể đa dạng hóa được nguồn vốn cũng như hình thức để đầu tư, có thể mở đường cho những cơ chế hợp tác công tư PPP giữa các khu vực vốn đầu tư nước ngoài, rồi là nguồn vốn của ngân sách nhà nước và nguồn vốn tư nhân ở trong nước để có thể trực tiếp tài trợ cho các dự án giao thông, những cái đường cao tốc, sân bay, cảng biển, những cái cơ sở hạ tầng trọng điểm của cả nước.
2: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, nghị quyết số 10 cũng mở đường để xây dựng một hệ sinh thái và phụ trợ để thúc đẩy và định hướng dòng vốn ngoại kết nối với các hành lang kinh tế, từ đó tạo ra đòn bẩy để phát triển hệ thống năng lượng, viễn thông đi cùng với hệ thống hạ tầng giao thông. Trước đó, chia sẻ với Ban VOV Giao thông Quốc gia tại nhiều diễn đàn về phát triển hạ tầng, ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, nguồn vốn đầu tư quốc tế vô cùng lớn, quan trọng là điều kiện và môi trường trong nước đó đáp ứng được yêu cầu để nhà đầu tư rót vốn hay không. Với nghị quyết số 10 vừa được Bộ Chính trị ban hành, ông Đông cho rằng
8: cái cách tiếp cận mới của nghị quyết là chúng ta chủ động, chúng ta muốn chọn cái gì và kêu gọi theo cái mà chúng ta muốn, tức là đi theo cầu. Cái nghị quyết này mở ra cho các địa phương cái tính chủ động và đòi hỏi cái tính chủ động của từng địa phương là hãy mời gọi cái dòng vốn mà chính địa phương mình cần. Còn đối với những cái ngành lĩnh vực mà nó thuộc về hạ tầng quốc gia như giao thông, như điện, như năng lượng thì

0: phải đi theo cái cầu của cái ngành nghề đấy.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 đã xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong việc phát triển khu vực kinh tế FDI, trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp FDI tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước, yêu cầu doanh nghiệp FDI cam kết về chuyển giao công nghệ, phát triển đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam. Do đó, mục tiêu thu hút vốn FDI cho các dự án hạ tầng giao thông đã không còn dừng ở số lượng vốn đăng ký, mà đòi hỏi các tiêu chí cho FDI thế hệ mới.
2: Theo mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các quy hoạch đã được phê duyệt. Trong giai đoạn tới, cần triển khai rất nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia như các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các cảng biển, cảng hàng không và hạ tầng đô thị, đặc biệt là đường sắt đô thị. Đây đều là những dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian đầu tư dài và đòi hỏi nguồn vốn lớn, nên việc huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một kênh quan trọng để bổ sung cho ngân sách nhà nước và các nguồn lực trong nước. Hơn nữa, hạ tầng giao thông hiện nay không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, mà còn gắn với logistics thông minh, giao thông xanh, chuyển đổi số, quản lý khai thác hệ thống hiệu quả và đảm bảo an toàn. Do đó, để thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài cho các dự án hạ tầng giao thông, thì cần chuyển tư duy từ kêu gọi vốn sang tư duy lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Trước tiên, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế gồm những quy định của pháp luật để đảm bảo những khung pháp lý minh bạch rõ ràng, khiến cho việc thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như nhà đầu tư trong nước. Vì điều quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài là quy định pháp lý phải minh bạch, dễ tiên liệu và có tính bền vững lâu dài để họ có thể yên tâm bỏ vốn đầu tư. Nhất là khi các dự án về hạ tầng thường là các dự án có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn khá dài. Thứ hai, cần hoàn thiện các cơ chế hợp tác một cách phù hợp. Trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, chia sẻ một cách hợp lý vào một số rủi ro lớn như doanh thu, giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư. Nếu cơ chế không đủ rõ và không đủ hấp dẫn thì rất khó để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án giao thông có quy mô lớn, có thời gian thu hồi vốn dài. Nghị quyết số 10 đã nêu rõ, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chuyển dần từ ưu đãi truyền thống sang cơ chế hỗ trợ gắn với hiệu quả hoạt động của dự án. Cơ chế ưu đãi trong thu hút đầu tư này là phù hợp với xu thế và thông lệ của thế giới. Chúng ta sẽ xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ở nhiều góc độ như hiệu quả về kinh tế, xã hội, về chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Việc thu hút vốn nước ngoài không nên chỉ nhìn vào lượng vốn mà quan trọng là phải đặt yêu cầu về công nghệ, về quản trị, vận hành an toàn, môi trường và chuyển giao cho phía Việt Nam. Chúng ta cần lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thực sự, có kinh nghiệm quốc tế và cam kết lâu dài, chứ không chỉ lựa chọn theo tiêu chí vốn hoặc đề xuất tài chính ban đầu. Mặt khác, điều này đòi hỏi chúng ta phải có danh mục các dự án giao thông một cách rõ ràng, có thứ tự ưu tiên, có quy hoạch ổn định và phương án tài chính mang tính chất khả thi. Các dự án cần được chuẩn bị kỹ từ khâu quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến khâu thu hồi vốn để các nhà đầu tư có thể nhìn thấy được các cơ hội dài hạn và có mức độ rủi ro để có thể kiểm soát được. Cùng với đó là định hướng dòng vốn ngoại vào các dự án có công nghệ cao, hạ tầng xanh như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, cảng biển xanh. Ưu tiên các lĩnh vực chuyển giao công nghệ giúp nâng cao ý nghĩa và giá trị của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Để sử dụng hiệu quả đồng vốn này, còn cần quản lý dự án theo cả vòng đời, tức là quản lý từ khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành đến bảo trì,

0: đồng thời có cơ chế giám sát minh bạch về tiến độ, chất lượng, chi phí, khai thác an toàn, hiệu quả và tác động môi trường. Như vậy chúng ta mới có thể hạn chế được tình trạng chậm tiến độ, đội vốn hoặc công trình làm xong nhưng khai thác không hiệu quả. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một định hướng chiến lược vô cùng quan trọng để từ đó hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát triển cả một hệ sinh thái gắn với phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó tạo động lực huy động nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế cho hạ tầng giao thông. Nhưng để thành công thì vấn đề then chốt vẫn là phải có dự án tốt, được triển khai tốt, lựa chọn đúng nhà đầu tư và quản lý hiệu quả trong suốt vòng đời của dự án. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 10 cần đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các nghị quyết trụ cột đã được Trung ương ban hành và đang được quyết liệt triển khai như nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để hướng tới mục tiêu chung. Đó là khơi dậy, phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài nước, hướng đến làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
1: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Nghị quyết số 10, Nam châm hút vốn và công nghệ cho hạ tầng giao thông Logistics xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
6: Đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề nguồn cung tăng tốc, thị trường cần đúng nhịp cung cầu.
5: Tiếp theo là chuyên mục Tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án.
6: Trong chuyên mục Cốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu cửa chống ngập và giải pháp bảo vệ công trình đô thị.
5: Cuối cùng là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline Tin Tức.
7: Hotline Tin Tức.
5: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu thuê nhà càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề nghị các địa phương nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ cho thuê, thường được gọi là chung cư mini, đồng thời hướng dẫn đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.
6: Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, nhà ở cho thuê sẽ là một trong những phân khúc chiến lược trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu người lao động. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương khảo sát nhu cầu thuê nhà của từng nhóm đối tượng, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trong năm 2026 cũng như giai đoạn 5 năm tới. Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình thực hiện và nguồn lực huy động, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng trong tháng 6 để tổng hợp.
5: Đối với các dự án quy mô lớn, Bộ đề nghị các địa phương chủ động bố trí quỹ đất sạch và nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư. Quỹ phát triển nhà ở cũng được khuyến khích sử dụng nhằm xây dựng hoặc mua lại các công trình phục vụ mục đích cho thuê. Song song với đó là yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, áp lực cơ chế luồng xanh đối với các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê nhằm rút ngắn thời gian triển khai.
6: Hiện cả nước có khoảng 4,5 đến 5 triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phần lớn vẫn phải thuê trọ trong những khu nhà do người dân tự xây dựng với diện tích nhỏ, điều kiện hạ tầng còn hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.
5: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, một trong những dự án chỉnh trang đô thị được chờ đợi nhiều năm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang có bước tiến mới. Theo công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, dự án chỉnh trang khu Mã Lạng và chợ gà gạo với tổng vốn đầu tư khoảng 16.369 tỷ đồng dự kiến sẽ khởi công ngay trong quý 3 năm nay.
6: Theo phương án đã được cổ đông thông qua, doanh nghiệp sẽ tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng chuyển giao với cơ chế thanh toán kết hợp giữa quỹ đất và ngân sách thành phố. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 đến 2029, thời hạn hợp đồng là 5 năm. Trong tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, phần thanh toán bằng quỹ đất dự kiến khoảng 10.735 tỷ đồng, còn ngân sách thành phố thanh toán gần 5.635 tỷ đồng.
5: Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mã Lạng và chợ gà gạo với tổng diện tích hơn 4,2 hectare. Theo quy hoạch, khu Mã Lạng sẽ xây dựng một tòa chung cư nhà xã hội cao khoảng 38 tầng với khoảng 1.400 căn hộ, kết hợp 93 căn nhà thấp tầng cùng trường học liên cấp. Trong khi đó, khu chợ gà gạo sẽ phát triển một chung cư nhà xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ.
6: Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu của dự án không đơn thuần là phát triển bất động sản mà hướng đến cải thiện điều kiện sống, đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết của người dân khu vực trung tâm. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 1.651 hộ dân, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo một trong những khu dân cư cũ, xuống cấp lâu năm của thành phố. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn gần 40.300 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng điểm như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, giao thông cấp nước và nông nghiệp công nghệ cao.
5: Trong số các dự án được chấp thuận có nhiều công trình quy mô lớn như nhà máy điện mặt trời nổi Srebok 3 với vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, khu công nghiệp Hòa Xuân Tây gần 4.700 tỷ đồng, khu công nghiệp Hòa Xuân Đông với 3.800 tỷ đồng, cùng nhiều dự án điện gió và hạ tầng năng lượng khác. Đây được xem là những dự án tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.
6: Bên cạnh đó, tỉnh cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án khác với tổng vốn đăng ký gần 40 tỷ đô la Mỹ. Các dự án nghiên cứu tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực chính gồm năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đô thị và các ngành công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch.
5: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết việc có hơn 100 nhà đầu tư tham gia với hàng trăm dự án được ký kết cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của địa phương sau khi điều chỉnh quy hoạch. Tỉnh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.
6: Với lợi thế quỹ đất rộng, vị trí kết nối giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, cùng định hướng trở thành trung tâm năng lượng sạch, công nghiệp chế biến và logistics của khu vực, Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản công nghiệp và đô thị trong những năm tới.
5: Thưa quý vị, thêm một tín hiệu tích cực từ phân khúc nhà ở xã hội khi mà tập đoàn Becamec vừa đồng loạt khởi công 4 dự án với tổng vốn đầu tư 6.229 căn hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những đợt triển khai lớn nhất từ đầu năm đến nay, góp phần tăng nguồn cung nhà ở dành cho người lao động và người thu nhập thấp.
6: Dự án gồm khu 3 Định Hòa giai đoạn 1 với 1.178 căn hộ, khu 4 Định Hòa quy mô 3.190 căn, khu 2 Việt Sinh gồm 923 căn và khu 7 Việt Sinh với 938 căn. Tất cả đều là các khối chung cư cao từ 20 cho đến 22 tầng, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng và tiện ích phục vụ cư dân.
5: Đáng chú ý, khoảng 1.000 căn hộ trong số này sẽ được phát triển theo mô hình nhà ở cho thuê. Trong giai đoạn tiếp theo, Becamec dự kiến đầu tư thêm khoảng 2.000 căn hộ cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người lao động, đặc biệt là nhóm công nhân chưa đủ điều kiện tài chính để mua nhà.
6: Song song với 4 dự án vừa khởi công, doanh nghiệp cũng đang hoàn thiện thêm 2 dự án khác, nâng tổng số dự án nhà ở xã hội đang triển khai lên 6 dự án với hơn 10.400 căn hộ. Khi hoàn thành, các dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 31.000 người dân và lao động.
5: Theo Bộ Xây dựng, việc nhiều doanh nghiệp lớn tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội sẽ góp phần hiện thực mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao hoàn thành gần 200.000 căn đến năm 2030. Thành phố cũng đang đẩy nhanh cơ chế luồng xanh để tháo gỡ thủ tục, tạo điều kiện cho hàng loạt dự án nhà ở xã hội sớm được triển khai, qua đó mở rộng cơ hội an cư cho người dân và thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thị trường bất động sản thời gian gần đây đang ghi nhận những tín hiệu tích cực về nguồn cung khi mà hàng loạt dự án mới được triển khai trở lại. Đặc biệt cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, chương trình phát triển nhà xã hội cũng đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước.
4: Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có khoảng 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn hộ. Nếu duy trì tiến độ như hiện nay, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội hoàn toàn có thể về đích sớm hơn kế hoạch.
3: Tuy nhiên, một thực tế đáng chú ý là trong khi nhiều dự án tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hàng ngàn hồ sơ đăng ký mua, thì ở một số địa phương lại xuất hiện tình trạng tiêu thụ chậm, thậm chí có dự án mở bán nhiều tháng nhưng lượng giao dịch

0: vẫn khá khiêm tốn.
1: Điều đó cho thấy câu chuyện của thị trường hiện nay không chỉ là tăng nguồn cung mà còn là phát triển đúng sản phẩm, đúng vị trí và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.
0: Bên cạnh nhà ở xã hội, thị trường nhà ở thương mại cũng đang bước vào giai đoạn bổ sung nguồn cung mới. Đáng chú ý, xu hướng phát triển dự án hiện nay đang có sự thay đổi rõ rệt, tập trung theo quy hoạch và hạ tầng thay vì phát triển dàn trải như trước. Đánh giá về diễn biến nguồn cung tại hai thị trường lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, quản lý kinh doanh cấp cao của bấtdongsan.com.vn cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi ghi nhận được một thông tin rất là tích cực, đó là cả Hà Nội và Hồ Chí Minh thì các cái dự án đều ra hàng. Và ở Hà Nội thì có khoảng độ 16 dự án và Hồ Chí Minh thì có khoảng 14 dự án. Đối với Hà Nội thì lượng dự án mà chúng tôi ghi nhận được phân bổ đồng đều ở cả nội đô, khu Đông và khu Tây. Xu hướng TOD đã phản ánh rất là rõ nét khi mà hiện nay các cái dự án không còn xây dựng theo hướng dàn trải mà tập trung theo hướng là TOD, tức là theo hướng là tập trung vào mô hình giao thông công cộng. Đây là một trong những cái mô hình sẽ giúp cho các cái quỹ đất phát triển và tối ưu cái việc sử dụng của mình.
0: Thưa quý vị, có thể thấy, việc phát triển các dự án gắn với hạ tầng giao thông, đặc biệt là theo mô hình TOD, đang mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho thị trường. Không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất, mô hình này còn góp phần hình thành những khu đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng sống của cư dân.
1: Trong khi đó, với phân khúc nhà ở xã hội, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhiều chuyên gia cho rằng cần đánh giá sát hơn nhu cầu của từng địa phương để tránh tình trạng nơi quá tải hồ sơ, nơi lại khó tiêu thụ sản phẩm.
0: Thực tế cũng cho thấy, không phải cứ phát triển nhiều dự án là thị trường sẽ hấp thụ tốt. Việc lựa chọn vị trí, khả năng kết nối hạ tầng, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu của người dân mới là yếu tố quyết định hiệu quả của mỗi dự án.
1: Song song với đó, hàng loạt chính sách mới về đất đai, pháp lý dự án cũng đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ những nút thắt tồn tại nhiều năm qua.
0: Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường phát triển minh bạch hơn, đồng thời tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn thiện thủ tục và đưa sản phẩm ra thị trường. Đánh giá về những tác động từ các chính sách mới đối với thị trường bất động sản, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ ông Đồng Quang Cảnh, quản lý kinh doanh cấp cao của bấtdongsan.com.vn.
3: Thì nhìn chung chúng ta nhìn lại các cái năm 2024-2025, thì Việt Nam chúng ta cũng đã đưa ra rất nhiều cái chính sách và cái nỗ lực của chính phủ cũng đã giúp cho gỡ rối rất nhiều các cái dự án. Thì tương tự như vậy thì trong quý 1 chúng ta cũng đã triển khai, thứ nhất đó chính là về bảng giá đất mới chính thức. Thì cái bảng giá đất mới này khi mà ban hành ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta minh bạch hơn về mặt thị trường. Và ngoài ra cũng sẽ bổ trợ cho việc hỗ trợ cho các công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới, giúp cái việc thực hiện các tuyến đường nó sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thì cái chính sách về tháo gỡ pháp lý dự án nó cũng sẽ tiếp tục được thực hiện để nhằm cung cấp thêm cho thị trường nhiều nguồn cung về bất động sản hơn, cũng như các dự án ra đời sẽ được sạch hơn và đảm bảo về tính pháp lý hơn. Hai yếu tố tiếp theo liên quan đến giảm tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở cũng như là phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình. Thì hai cái yếu tố này để nhằm mục đích là tăng cái tỷ lệ đô thị hóa ở nông thôn ở Việt Nam, cũng như là giúp cho người dân có thêm cái cơ hội để tiếp cận được với nhà ở.
0: Thưa quý vị, có thể thấy cùng với việc hoàn thiện thể chế và thúc đẩy đầu tư hạ tầng, thị trường bất động sản đang bước sang giai đoạn phát triển theo hướng bài bản và minh bạch hơn.
1: Tuy nhiên, để nguồn cung thực sự phát huy hiệu quả, thị trường vẫn cần sự cân đối giữa các phân khúc, đặc biệt là gia tăng nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Chỉ khi cung gặp đúng cầu, các chính sách mới có thể phát huy trọn vẹn hiệu quả, góp phần đưa thị trường phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là thông tin đến từ Đà Nẵng. Thưa quý vị, quỹ căn Tropicana Village Resort thuộc Vinhome Hải Vân Bay đang được giới thiệu với lợi thế có thể đưa vào khai thác ngay sau bàn giao. Dự án gồm 256

0: 6 căn tháp tầng hoàn thiện nội thất, thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải kết hợp Tropical. Nằm cạnh công viên Bách Thảo rộng 8 hectare và kết nối thuận tiện với VinWonder Hải Vân Bay cùng công viên rừng Hải Vân Bay.
1: Tại Long An, TNT Group vừa ký kết hợp tác phát triển Lido Hong Kong, phố đi bộ thương mại ẩm thực và giải trí trong khu đô thị TNT City Millennia. Dự án sẽ được quy hoạch theo mô hình kinh tế đêm với chuỗi nhà hàng, cà phê, mua sắm và các hoạt động nghệ thuật diễn ra thường xuyên. Chủ đầu tư cho biết toàn bộ không gian sẽ được vận hành theo concept thống nhất, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thương mại dịch vụ, đồng thời tạo thêm điểm đến trải nghiệm cho cư dân và du khách khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chuyển sang Quảng Ninh, khu đô thị Noble Parkway Hạ Long quy mô hơn 97 hectare đang hoàn thiện hạ tầng nội khu và chuẩn bị cung cấp khoảng 1.861 sản phẩm gồm đất nền, shop house, liền kề và biệt thự. Dự án nằm gần cầu cửa Lục Ba và tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, hưởng lợi từ quá trình mở rộng không gian đô thị về phía vịnh cửa Lục. Theo chủ đầu tư, hệ thống công viên, quảng trường, phố thương mại cùng hạ tầng đồng bộ sẽ từng bước hình thành diện mạo khu đô thị biển mới của Hạ Long.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Palm City đang triển khai giai đoạn phát triển mới với việc khởi công phân khu Palm River sau khi hoàn tất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Song song với đó, chủ đầu tư tiếp tục đầu tư hệ thống công viên ven sông dài gần 3 km, trung tâm thể thao, mạng lưới giao thông nội khu và các tiện ích cộng đồng. Đối với các phân khu đã bàn giao, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân Palm Heights cũng đang được triển khai theo đúng lộ trình.
0: Khép lại chung một ngày hôm nay là thông tin từ Hà Nội, thưa quý vị. Phân khu tháp tầng cao cấp The Maison thuộc Park City Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn sau khi được cộng đồng cư dân lấp đầy hoàn toàn kể từ thời điểm bàn giao năm 2020. Dự án rộng hơn 5 hectare nhưng chỉ phát triển 146 căn biệt thự và nhà vườn, ưu tiên tiện ích cho công viên, đường dạo và không gian sinh hoạt cộng đồng. Mô hình quy hoạch xanh, an ninh đa lớp cùng hệ tiện ích riêng như clubhouse, hồ bơi, phòng gym là những yếu tố góp phần giúp The Maison được đánh giá cao tại giải thưởng FIABCA World Fish Incentive Award 2026.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Ngay sau đây mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình.

0: hơn 23 triệu đồng trên 1m2, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và các hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ. Với diện tích từ 34 đến 77m2, giá trị mỗi căn dao động khoảng từ 800 đến 1,8 tỷ đồng.
1: Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 14.700m2, gồm 4 tòa nhà cao tầng 25 tầng với tổng cộng 1.254 căn hộ, trong đó có hơn 1.000 căn nhà ở xã hội. Nhờ nằm tại khu vực trung tâm thành phố, đối diện nhà thi đấu Phú Thọ và gần như bệnh viện, trường học, dự án từng ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký cao gấp nhiều lần số căn hộ mở bán.
0: Trong khi đó, dự án nhà xã hội tại số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân do công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thọ phát triển có giá bán bình quân khoảng 35 triệu đồng 1m2. Dự án gồm 3 block cao 16 tầng với 452 căn hộ, trong đó có 140 căn nhà xã hội, diện tích từ 40 đến 75m2.
1: Với mức giá này, mỗi căn hộ có giá từ khoảng 1,4 đến hơn 2,6 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, sự chênh lệch về giá so với dự án Lý Thường Kiệt đến từ khác biệt về chi phí đầu tư và điều kiện phát triển dự án.
0: Có thể thấy, dù mức giá bán giữa các dự án có sự khác biệt, nhưng so với mặt bằng căn hộ thương mại ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, đây vẫn là những dự án lựa chọn có tính cạnh tranh, mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho nhiều gia đình trẻ và người lao động.
1: Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ hoàn thành hơn 181.000 căn hộ, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh nhiều tiến độ dự án mới thông qua cơ chế rút gọn thủ tục đầu tư.
0: Việc liên tiếp bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư mà còn tạo thêm động lực cho chiến lược phát triển đô thị bền vững của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc.
2: Kẻ mùa xuân ghé đến rồi, một năm qua.

0: Nối tiếp chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, những trận mưa lớn kéo dài cùng tình trạng triều cường tại nhiều đô thị đã khiến câu chuyện chống ngập không còn là vấn đề của riêng hệ thống hạ tầng. Ngày càng nhiều gia đình, doanh nghiệp và chủ đầu tư chủ động tìm kiếm những giải pháp bảo vệ công trình ngay từ khâu thiết kế.
1: Một trong những giải pháp đang được quan tâm là cửa chống ngập. Thiết bị này được lắp đặt tại cửa ra vào từng hầm, hầm để xe, phòng kỹ thuật hay những vị trí có nguy cơ nước tràn vào. Khi có mưa lớn hoặc triều cường, cửa sẽ tạo thành một lá chắn kín nước, giúp bảo vệ tài sản cũng như hệ thống kỹ thuật bên trong công trình.
0: Khác với các tấm chắn ngập lắp thủ công trước đây, nhiều dòng cửa hiện nay được thiết kế bán tự động hoặc tự động hoàn toàn. Khi mực nước dâng lên đến ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ kích hoạt đóng cửa, tạo lớp gioăng ép kính vào khung nhằm ngăn nước xâm nhập mà vẫn đảm bảo thao tác nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.
1: Để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động cũng như những ưu điểm của giải pháp này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của chị Ngọc Khánh, đại diện công ty MDTech ngay sau đây.
2: Cửa chống ngập tự động là một giải pháp chống ngập mới, được chia thành hai loại chính, đấy là cửa tự động điện và cửa tự động thủy lực. Với cái cửa tự động điện thì sử dụng motor điện và cảm biến nước để tự động kích hoạt đóng hoặc mở cửa khi phát hiện mực nước dâng. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, có thể kết nối với cảnh báo ngập hoặc là nguồn điện dự phòng, phù hợp cho cả nhà phố, tầng hầm, trung tâm thương mại cần tính tiện nghi cao. Thế còn cửa tự động thủy lực thì dựa trên nguyên lý áp suất nước và cơ cấu phao cân bằng, cửa tự động nâng lên khi có nước mà không cần điện năng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các công trình khu đô thị, đảm bảo hoạt động ngay cả khi mất điện. So với các biện pháp truyền thống như là bao cát này, tấm gỗ hay là bạt chắn, cửa chống ngập tự động đáp ứng nhanh hơn, an toàn hơn và mang tính lâu dài, đặc biệt là phù hợp với các đô thị lớn, những nơi mà mưa ngập thường xảy ra bất ngờ và khó lường. Chính nhờ cơ cấu vận hành thông minh, độ bền cao và tính thẩm mỹ tốt, loại cửa này đang được nhiều công trình, nhà phố, tòa nhà và các khu đô thị tin dùng những năm gần đây hơn.
1: Để cửa chống ngập phát huy hiệu quả, yếu tố quan trọng nhất chính là vật liệu cấu thành. Một bộ cửa tiêu chuẩn thường gồm khung chịu lực, cánh cửa, hệ gioăng cao su kín nước và cơ cấu khóa hoặc truyền động. Mỗi chi tiết đều phải chịu áp lực lớn, đồng thời hoạt động ổn định trong môi trường có độ ẩm cao. Hiện nay, inox 304 là vật liệu được sử dụng khá phổ biến nhờ khả năng chống rỉ, chịu lực và tuổi thọ cao. Với những công trình gần biển hoặc thường xuyên tiếp xúc nước mặn, inox 316 thì được ưu tiên hơn nhờ khả năng chống ăn mòn vượt trội. Trong khi đó, nhôm định hình lại ghi điểm bởi trọng lượng nhẹ, dễ thi công và phù hợp với nhà ở dân dụng hay biệt thự.
0: Bên cạnh kim loại, nhiều nhà sản xuất cũng ứng dụng vật liệu composite hoặc nhựa kỹ thuật chịu áp lực để giảm trọng lượng cánh cửa nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Đặc biệt, hệ gioăng cao su FPDM là bộ phận không thể thiếu, giúp cửa tạo độ kín khít gần như tuyệt đối khi đóng, hạn chế tối đa hiện tượng rò rỉ nước.
1: Không chỉ được sử dụng cho nhà ở, cửa chống ngập hiện còn xuất hiện tại từng hầm chung cư, trung tâm thương mại, nhà máy, trung tâm dữ liệu, kho hàng hay các trạm điện. Đây đều là những khu vực mà chỉ cần nước xâm nhập trong thời gian ngắn cũng có thể gây thiệt hại rất lớn về tài sản và thiết bị.
0: Tuy nhiên, để hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài, việc lựa chọn đúng loại cửa, đúng vật liệu và bảo trì định kỳ cũng rất quan trọng. Chị Ngọc Khánh sẽ có thêm một số lưu ý dành cho các gia chủ và chủ đầu tư như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Để cửa chống ngập tự động hoạt động hiệu quả và bền bỉ thì cần có 3 yếu tố then chốt. Thứ nhất là chất lượng thiết bị và vật liệu chế tạo. Các bộ phận như bản lề này, gioăng cao su chống nước, cảm biến và động cơ phải đạt tiêu chuẩn cao, chịu được áp lực nước và môi trường khắc nghiệt. Thứ hai là quy trình lắp đặt đúng kỹ thuật, vì nếu cửa không được căn chỉnh chuẩn, khe hở nhỏ cũng có thể khiến nước rò rỉ vào. Và cuối cùng là phải bảo dưỡng định kỳ. Cái này rất là cần thiết, chỉ cần kiểm tra cảm biến, vệ sinh hệ thống và tra dầu mỡ theo hướng dẫn là cửa có thể vận hành ổn định trên 10 năm. Có thể nói là khi được đầu tư ngay từ ban đầu đúng, cửa chống ngập tự động gần như là giải pháp đầu tư một lần mà an tâm lâu dài.
0: Có thể thấy cửa chống ngập không đơn thuần là một thiết bị cơ khí mà đang trở thành một phần trong giải pháp bảo vệ công trình trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết. Đầu tư đúng ngay từ đầu sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa và khắc phục hậu quả khi xảy ra ngập úng. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm góc nhìn khi mà lựa chọn các giải pháp bảo vệ ngôi nhà và công trình của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn hạnh phúc với âm nhạc.

0: Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một căn hộ chỉ rộng 32m2 ở thành phố Marseille, miền nam của nước Pháp. Không quá lớn về diện tích nhưng sau cải tạo, căn hộ mang đến một góc nhìn thú vị về cách biến không gian nhỏ trở nên rộng rãi, giàu cảm xúc nhờ ánh sáng và những đường cong kiến trúc.
1: Căn hộ nằm trong một tòa nhà có tuổi đời hơn một thế kỷ. Trước khi cải tạo, các phòng bị chia cách bởi nhiều vách ngăn, thiếu ánh sáng tự nhiên và chưa tạo được sự kết nối giữa các không gian.
0: Thay vì mở rộng diện tích, nhà thiết kế lựa chọn tổ chức lại mặt bằng, loại bỏ những chi tiết cũ và ưu tiên sự thông thoáng. Ý tưởng được lấy cảm hứng từ kiến trúc của thị trấn nghỉ dưỡng La Grande Motel bên bờ Địa Trung Hải, kết hợp tinh thần phóng khoáng của thập niên 1960.
1: Điều dễ nhận thấy nhất là những ô cửa hình tròn và các mái vòm xuất hiện xuyên suốt căn hộ, thay thế những cánh cửa truyền thống. Các đường cong vừa kết nối không gian vừa giúp ánh sáng lan tỏa đến từng góc nhỏ.
0: Ngay ở hành lang, một ô cửa tròn nhỏ đủ để ánh sáng tự nhiên vào khu vực vốn tối và hẹp. Trong khi đó thì lối vào phòng ngủ được tạo điểm nhấn bằng một ô cửa mở hình tròn kết hợp với tấm rèm màu vàng nổi bật.
1: Khu bếp và bàn ăn cũng được thiết kế liên mạch, một vòm cong nhẹ phân chia khu nấu nướng với sinh hoạt mà không tạo cảm giác ngăn cách.
0: Hệ tủ bếp màu trắng giúp không gian trông gọn gàng hơn, trong khi mặt bàn màu vàng và gạch ốp màu cam mang lại điểm nhấn trẻ trung. Những hốc tường bo công phía trên bồn rửa vừa là nơi trưng bày bát đĩa, vừa gợi nhớ phong cách kiến trúc Địa Trung Hải.
1: Đặc biệt, chiếc bàn ăn được gắn cố định vào tường đặt giữa hai ô cửa sổ để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Thiết kế bao tròn các góc bàn giúp việc di chuyển trong căn hộ nhỏ trở nên thuận tiện và an toàn hơn.
0: Không gian lưu trữ cũng được tính toán rất kỹ. Những hốc âm tường và hệ bo công vừa là nơi cất giữ đồ dùng, vừa trở thành chi tiết trang trí, trong khi các thiết bị như máy rửa bát được khéo léo giấu khỏi tầm nhìn.
1: Phong cách sử dụng bảng màu trung tính với tường trắng và sàn xám, kết hợp tủ inox treo tường cùng các hốc trưng bày uốn cong để tạo chiều sâu không gian.
0: Trong khi đó thì phòng ngủ được thiết kế tối giản, tập trung vào chiếc giường đặt đóng riêng và hạn chế tối đa đồ nội thất rời. Cách bố trí này giúp căn phòng luôn gọn gàng nhưng vẫn đủ tiện nghi.
1: Ngay cả phòng tắm cũng mang tinh thần thiết kế đông nhất với nền trắng chủ đạo, gạch caro vàng trắng và chiếc gương viền xanh tạo điểm nhấn đầy cá tính.
0: Có thể thấy dù chỉ vỏn vẹn 32m2, căn hộ vẫn mang đến cảm giác rộng mở nhờ cách tổ chức không gian hợp lý. Ánh sáng, màu sắc và những đường cong không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn tạo nên trải nghiệm sống dễ chịu hơn mỗi ngày.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại FM Bất Động Sản hôm nay. Lê Yến và Hiền Công cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã cùng chú ý và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của FM Bất Động Sản kỳ sau ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Lan lại được gặp lại các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Nhưng không phải vào tối thứ 6 cuối tuần, mà hôm nay là thứ 4, khi mà biên tập viên Phương Hiền có một chút vấn đề về sức khỏe. Vì vậy nên Mai Lan cũng đã ngồi đây để cùng trò chuyện với quý vị, để cho biên tập viên Phương Hiền có thời gian để được nghỉ ngơi. Và thứ tư tuần sau thì sẽ lại gặp lại quý vị trong Giảm Tốc Lên Đèn. Buổi tối ngày hôm nay thì đối với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn vẫn thường nghe chương trình vào tối thứ tư. Không biết là quý vị thường hay trò chuyện với biên tập viên Phương Hiền những câu chuyện về chủ đề gì? Và cụ thể thì ngày hôm nay chúng ta có gì vui không? Mai Lan cũng rất là muốn được nghe những câu chuyện vui từ quý vị. Tất nhiên là với những câu chuyện mà gần đây Mai Lan nghe được trong ngày hôm nay, ngày hôm qua và đặc biệt là hôm nay, thì có rất nhiều những câu chuyện liên quan tới những gia đình mà có con em vừa mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và vừa được biết điểm tốt nghiệp. Và cũng rất là vui khi cơ quan của Mai Lan thì có một cũng vài đồng nghiệp 5-7 người có con cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đã đón được một kết quả rất là vui, đều là như mong đợi, rất là mãn nguyện, và mọi người đều rất phấn khởi. Và niềm vui ấy thì còn được chia sẻ cho rất nhiều những đồng nghiệp của cơ quan nữa khi biết thông tin này. Rồi thậm chí là những phụ huynh khi mà có con năm sau mới thi tốt nghiệp trung phổ thông thì đều nói vui là xin vía, bởi vì là những đồng nghiệp của Mai Lan thì con thi tốt nghiệp trung phổ thông đều có điểm rất cao và đều vào được những ngôi trường mà mình mong muốn. Đó là điều rất là tuyệt vời rồi đối với các vị phụ huynh, và chắc là ai cũng đều mong muốn như vậy thôi. Tuy nhiên thì thi cử mà, nhiều người vẫn nói rằng là học tài thi phận, nhiều người là có con học cũng không phải là kém đâu, nhưng lúc thi thì có thể là mất bình tĩnh hoặc có một chút thiếu may mắn thì chúng ta cũng không có được những kết quả như mong muốn. Nhưng có rất nhiều những câu chuyện mà không phải là cứ tốt nghiệp điểm cao vào được ngôi trường đại học mà mình mong muốn là 100% là tương lai là sẽ rạng rỡ. Tất cả còn đều do quá trình nỗ lực của bản thân và rất nhiều những thứ khác nữa. Vì vậy nếu như mà những gia đình có con vừa rồi thi tốt nghiệp trung học phổ thông chúng ta đón nhận kết quả cũng không được tốt thì cũng đừng buồn. Và đặc biệt là các em học sinh, chúng ta có rất nhiều những con đường rộng mở phía trước, nhiều những ngã rẽ, và mỗi ngã rẽ thì lại mang lại cho chúng ta nhiều những bất ngờ, những điều thú vị, và sẽ có cả những ánh sáng tươi đẹp, những điều tốt đẹp chờ chúng ta, không chỉ là phải vào được một ngôi trường đại học mình mơ ước, còn nhiều con đường khác có thể thành công. Cho dù thì có nhiều những câu chuyện như thế nào đi nữa, trong kỳ thi vừa qua về khi chúng ta đón nhận điểm thì quan trọng là mỗi ngày chúng ta sống phải có nhiều niềm vui. Niềm vui trong công việc, trong những mối quan hệ bạn bè, trong những điều mà mình mong muốn và mình thực hiện được.

Dù rất nhỏ thôi, mỗi người sẽ có những mong muốn khác nhau. Và ngay cả khi mà quý vị các bạn, chúng ta cảm thấy là mình có vẻ như là mình chưa bằng được bạn bè, nhiều thứ chưa được tốt thì cũng không phải là buồn đâu. Bởi vì chúng ta có rất nhiều những điều khác nữa khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa. Có bạn thính giả thì nói rằng là đối với bạn thì chưa phải có một cuộc sống đầy đủ đâu, nhưng bạn cảm thấy là mỗi một ngày khi mà ngủ dậy thì bên cạnh vẫn có rất nhiều những người thân. Rồi bạn đã sống ở một căn nhà mà từ khi sinh ra tới khi lớn lên có rất nhiều những kỷ niệm, một ngôi nhà rất thân thuộc, ấm cúng, một con phố có rất nhiều những kỷ niệm của tuổi thơ, có những người bạn từ thủ học trò cho tới khi bây giờ đi học cũng vẫn chơi với nhau. Rồi có những hàng quán quen thuộc mà chỉ cần đi qua thôi thì bác hàng nước hay là bác hàng bán bún thì đã gọi ý ới rồi, hôm nay thế này, hôm nay thế kia. Và tất cả những điều diễn ra trên một con phố nơi bạn ở thì đều là những điều khiến bạn cảm thấy rất là vui và đầy hứng khởi mỗi ngày. Cho dù thì nhìn lên thì bạn chưa bằng được những người bạn của mình, chưa có được một công việc tốt, chưa có một thu nhập cao, hay là tìm được một người thương như ý, thành đạt mọi thứ, nhưng tất cả không hề khiến chúng ta phải buồn khi chúng ta vẫn đang có được một cuộc sống rất là tốt, rất là yên bình trên một căn nhà nhỏ có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ, của anh chị em, trên một con phố mà mình đã sinh ra và lớn lên gắn bó với rất nhiều những kỷ niệm. Hôm nay trong Giảm Tốc Lên Đèn thì cũng chỉ là một gợi ý thôi, chứ cũng không phải là những gì mà chúng ta sẽ nói với nhau trọn vẹn của buổi tối ngày hôm nay. Chỉ là một gợi ý khi mà Melan cũng có nhận được một vài inbox của các bạn thính giả chia sẻ rằng một vài những câu chuyện vu vơ ở trong ngày, và mình cũng có mời các bạn đã lên sóng trò chuyện thì các bạn thính giả cũng khá là ngần ngại, nhiều bạn không được tự tin. Rồi một vài những câu chuyện khác nữa thì có một gợi ý ở trên fanpage để các bạn cùng chia sẻ về nơi mình sinh ra và lớn lên, con phố mình vẫn đi làm mỗi ngày như thế nào, và phố với VOV Giao thông thì có rất nhiều những hình ảnh quen thuộc và gắn bó là công việc mà chúng tôi mỗi ngày chúng tôi đều quan sát những con phố ở Hà Nội qua những góc máy của camera giao thông, những con đường khi mà xe cộ đang di chuyển như bây giờ. Trời tối rồi, thế nhưng nhiều thính giả vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu, xe cộ vẫn đang như mắc cửi trên nhiều con đường tuyến phố. Thậm chí là cách đây khoảng nửa tiếng thì thính giả ở Hà Nội còn báo là cầu Trương Dương hướng đi nội thành còn đang ùn dài. Nguyên nhân thì cũng là do có một chiếc xe gặp sự cố, nhưng cũng là mật độ phương tiện tăng cao nên mới dẫn đến là khó. Nếu có thêm tin mới ở phía cầu Trương Dương thì các bạn thính giả cũng cập nhật cùng với VOV Giao thông. Phố giống như một cuốn nhật ký khổng lồ mở ra dưới bầu trời, nơi ấy lưu giữ từ cái chạm tay vụng về của mối tình đầu, vệt nắng cuối chiều đổ dài trên bức tường rêu phong, cho đến cả những giọt nước mắt lặng thầm dưới cơn mưa tháng 7. Ồ, hôm nay đã là mùng 1 tháng 7 rồi, thời gian trôi thật nhanh. Nửa năm trôi qua rồi, các bạn cảm thấy là mình đã làm được nhiều điều chưa? Đã tháng 7 rồi. Và câu chuyện mỗi ngày của chúng ta thì ít nhiều cũng đều gắn bó với phố, với những con đường mà quý vị và các bạn đi qua. Câu chuyện của phố có thể là một ca khúc dịu dàng dành cho ai từng yêu và được yêu giữa lòng đô thị. Và những ca khúc dịu dàng luôn có ở trên làn sóng của FM91 VOV Giao thông, của làn sóng FM90 Đồng bằng sông Cửu Long, quý vị hoàn toàn có thể nghe khi mà bật radio hoặc là đi ô tô, chúng ta bật làn sóng FM91 lên ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở một vài tỉnh thành lân cận, hay là ở Đồng bằng sông Cửu Long, quý vị bật tần số FM90 thì đều có thể nghe được những ca khúc dịu dàng và tràn đầy tình yêu ở trên làn sóng của VOV Giao thông. Bên cạnh đó thì phố có rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta thấy rằng dường như là trong đó có cả những câu chuyện của mình. Và chắc chắn rồi, ví dụ như trong mỗi một khung giờ cao điểm thì Mai Lan cũng như các đồng nghiệp nghe được rất nhiều những câu chuyện của thính giả về những con phố, những con đường mà thính giả đi qua. Có bạn thính giả thì nói rằng như những ngày gần đây thì nói rằng ồ, phố của Hà Nội vắng quá, đi thanh thang và thoải mái vô cùng. Có thể là vì các em học sinh sinh viên nghỉ hè, rồi một vài những lý do khác nữa khiến cho đường phố Hà Nội những ngày này rất vắng các bạn ạ. Ngay

cả giờ cao điểm cũng không áp lực như trong năm đâu. Và không biết là ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành lân cận thì như thế nào? Có thể với các tỉnh thành khác thì chúng ta ít phải đối mặt với áp lực hơn. Chúng ta sẽ được thưởng thức nhiều hơn với những không gian thoáng đãng và yên ả của phố nơi các bạn sinh sống. Tối nay thì cũng hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông nhé. Có một thính giả thì cũng hay nghe đài và có một công việc thường phải dậy sớm. Và bạn ấy dậy rất là sớm, bạn ấy bảo là chỉ khoảng 4 giờ là đã dậy rồi. Và khi cảm thấy thành phố còn đang như là ngái ngủ trong sương mờ thì bạn cũng đã dậy và chuẩn bị đi làm. Rất nhiều người như vậy các bạn ạ. Đi sớm không phải chỉ để tập thể dục đâu. Tập thể dục thì đương nhiên rồi, ở Hà Nội rất đông người dân mọi thế hệ. Người già cũng có, trung niên cũng có, thanh niên cũng có, và có cả trẻ em cũng dậy sớm để tập thể dục, đạp xe, rồi chạy, rồi đi bộ, thậm chí là bơi lội, và bây giờ là pickleball. Đó là một môn thể thao mà có những hôm Melanie làm sớm 5 giờ thì thấy sân pickleball ở gần nhà mình đã bóng đã đánh bụp bụp bụp, và rất nhiều người dậy sớm và chơi thể thao rồi. Tinh thần thể thao lên rất cao và rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải đo đếm về bản thân mình xem là sức chịu đựng đến đâu, cũng không nên là quá là cố. Vì chơi thể thao nếu như chúng ta không nghe ngóng cơ thể của mình thì cũng là phản tác dụng. Có bạn thính giả thì nói rằng ồ, nói đến phố thì nói câu chuyện này nói mãi cũng chẳng hết được chuyện đâu. Bởi vì rất nhiều những chuyện mà chúng ta có trong con phố mình ở, nơi mình sinh ra lớn lên, có rất nhiều thứ để kể cho nhau nghe khi chúng ta gặp nhau, hoặc có thể là rất lâu rồi chúng ta không quay lại ngôi nhà cũ nơi chúng ta sinh sống thời thơ ấu, và lớn lên thì đã theo bố mẹ chuyển đi một nơi khác rồi, chuyển sang một ngôi nhà to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, hoặc là chúng ta đi ở nơi khác, chúng ta từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta di chuyển khỏi con phố mà thời nhỏ mình đã sinh sống. Và khi quay lại thì có rất nhiều câu chuyện là ồ, ngày xưa chỗ này đây tôi hay thường đá lon với bạn bè, hay là cũng đá bóng, mặc quần đùi cởi trần đá bóng. Rồi cũng tại con phố này đây thì có cái bạn hàng xóm ngày nào cũng trêu vào bắt mặt tôi. Hồi đấy thì khóc rất là nhiều, nhưng mà cũng chả biết làm thế nào cả, chỉ có về mách thôi. Nhưng cũng rất là sợ bạn ý, vì là bạn trai bạn ý cũng rất là hung dữ và thích bắt nạt các bạn gái. Nhiều câu chuyện lắm. Và các bạn thính giả chắc chắn là cũng có nhiều những câu chuyện như vậy. Mong rằng tối nay sẽ cùng chia sẻ với Mai Lan và Giám đốc Lên Đèn nhé. Thành phố không ngủ, nó chỉ thở khẽ hơn sau một ngày dài gồng mình vì những mưu sinh. Và trong cái tĩnh lặng bảng lảng của buổi sớm mai ấy, những thanh âm đầu tiên vang lên như khúc dạo đầu của một ngày mới, mộc mạc và chân thật đến nao lòng. Đó là tiếng chổi tre quét rác xào xạc trên mặt đường nhựa của những người công nhân môi trường. Tiếng chổi xoèn xoẹt đều đặn nhẫn nại ấy giống như một chiếc kim đồng hồ vô tình nhắc nhở rằng một ngày mới sắp bắt đầu rồi đấy. Hay là âm thanh kéo theo tiếng lách cách của chiếc xe đạp chở đầy hoa từ những vùng ngoại ô tiến vào trung tâm. Rồi tiếng khởi động xe máy phành phạch, tiếng bộ inh ỏi của một chiếc xe máy chở hàng từ sáng sớm cũng vào thành phố. Và khi trời hửng sáng, đây là khoảng thời gian mà nhiều thính giả cũng sẽ cảm nhận rõ hơn. Bởi vì những thính giả đi làm sớm tầm 3-4 giờ sáng thì có lẽ sẽ ít hơn. Những thính giả mà khi chúng ta rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng sẽ đông hơn. Gì chứ với đặc thù của VOV Giao thông thì chúng tôi thường có ca kíp. Vì vậy nên các bạn kỹ thuật cũng là đi rất là sớm, thậm chí là ngủ qua đêm, hoặc là đi sớm. Rồi những biên tập viên dẫn cao điểm cũng như vậy, phải đến rất sớm, đi từ 5 giờ sáng nếu mà nhà xa trung tâm, đi rất là sớm. Vì vậy nên là chúng tôi cảm nhận được rất nhiều những khoảnh khắc của Hà Nội ở những thời điểm 5-6 giờ sáng. Quả thực là nếu mà đi làm sớm thì quý vị thấy rằng cũng rất là dễ chịu, thời tiết thì mát mẻ, giao thông thì thoáng đãng, và chúng ta hoàn toàn có thể thư thái mà không phải lo vội vàng, không phải lo còi xe, và cũng cảm giác là cũng không có bụi nữa. Khi trời hửng sáng thì thành phố bắt đầu cựa mình rõ rệt hơn. Ở trên phố thì chúng ta sẽ nghe rõ tiếng lạch cạch của những cánh cửa quấn của các cửa hàng được kéo lên. Rồi thậm chí là trong sân thì bắt đầu có tiếng nước xối, tiếng bát đũa, đặc biệt là những cửa hàng ăn sáng ở trên phố. Tiếng cười nói, rồi tiếng gọi nhau. Tiếng gọi nhau ý ới, cười nói rôm rả khi mà đi tập thể dục buổi sáng, cũng mọi người cũng
quen và nhiều người cũng sởi lời chào hỏi nhau rất là vui ở khu vực công viên. Bây giờ thì quý vị thấy là không biết các tỉnh thế nào chứ như Hà Nội, ví dụ như Hồ Gươm nhé, nếu quý vị hàng ngày đi qua thì sẽ thấy là khu vực Hồ Gươm tập thể dục buổi sáng vô cùng đông và vui, có đến phải đến hàng trăm người. Thường là các cô các chị sẽ tập các cái bài aerobic bật nhạc ở trên khu vực vỉa hè của Hồ Gươm, rất là vui, sôi động, và chúng ta cảm giác như không phải lúc đấy 5 giờ sáng đâu, cảm giác như là người đi xe đạp rất đông, đi xe đạp ở quanh Hồ Gươm, Hồ Tây hay là ở vỉa hè đứng tập thể dục, không khí cực kỳ vô cùng là thích. Và nếu như quý vị có thời gian thì chúng ta, mình là nghĩ rằng chúng ta cũng rất là muốn là ước gì có thể ngày nào cũng đi ra đây để tập thể dục được, nhưng đôi khi vì nhà cũng xa, để mà đi được xe máy đến hoặc là gì đó thì chúng ta cũng cảm thấy bất tiện. Những ai mà có được khoảng không gian sống ở quanh Hồ Gươm thì hay là Hồ Tây thì cảm thấy đó là một điều rất là hạnh phúc, khi chúng ta tận dụng được không gian rất là trong lành của Hà Nội một khoảng thời gian rất là tuyệt vời, vừa ngắm hồ vừa được sinh hoạt cộng đồng rất là vui, khiến cho chúng ta cảm thấy vui ra vui hơn và trẻ ra. Mỗi thành phố thì cũng sẽ có những cách thức rất riêng. Với Hà Nội thì là như vậy. Đó là cảm nhận của Mai Lan và một vài thính giả khi mà chia sẻ câu chuyện về phố. Còn các bạn khi ở các tỉnh khác, rồi ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đồng bằng sông Cửu Long, quý vị thấy rằng một buổi sáng nơi mình ở sẽ bắt đầu như thế nào? Một lát nữa hãy chia sẻ cùng với chương trình nhé. Có lẽ còn rất nhiều những câu chuyện khác chúng ta có thể nói với nhau. Nhưng thôi, bây giờ thì mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc. Có hai ca khúc Mai Lan nghĩ rằng nó cũng rất là dịu dàng, và mời quý vị cùng nghe. Hy vọng rằng sau một ngày dài làm việc khi khép lại thì chúng ta cũng cảm thấy là mọi thứ nó thật nhẹ nhàng, để có thể nghỉ ngơi, thư giãn, để lại tiếp tục năng lượng cho một ngày mới.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả đang được kết nối trực tiếp trên tần số FM 91MHz của VOV Giao thông. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả này. Alo, Mai Lan và giám tốc lên đèn, xin chào anh.
3: Lời tiên cho Minh Đức xin gửi tới toàn thể các bác tài lái xe toàn cả nước và Mai Lan một lời chào trân trọng nhất.
2: Vâng, xin chào anh Đức.
3: Chào em.
2: Anh đang ở Hà Nội hay là ở tỉnh nào ạ?
3: Anh vừa từ Hà Nội về, anh đang ở Hải Dương.
2: À, anh là đi chạy xe về Hải Dương để mình chở hàng hay là nhà mình ở Hải Dương ạ?
3: À, anh chạy xe hợp đồng em ạ.
2: À, vâng. Thế nghĩa là quê mình cũng ở Hải Dương luôn ạ?
3: Đúng rồi, quê mình Hải Dương, hiện nay là sát nhập với Hải Phòng, thì gọi là
2: Hải Phòng.
3: Đúng rồi em ạ.
2: Vâng. Ngày hôm nay của anh như nào ạ? Có đông khách không ạ?
3: À, hôm nay thì nói chung là anh làm thì khách khứa thì thường thường là một ngày anh đi một chuyến thôi. Nhưng mà thường thường là sáng đi thì tối mới về.
2: Vâng.
3: Nói chung là bây giờ làm ăn công việc nó cũng khó khăn rồi em ạ.
2: Vâng.
3: Ừ.
2: Thường thì mình về nhà có muộn không anh?
3: Muộn. Đấy, như bây giờ anh đang kẹt xe thì anh đã về đâu. Cơm một chưa được ăn đây.
2: Ồ, thế anh đang dừng xe trên đường ạ?
3: Anh đang dừng xe chạm sạc luôn.
2: À, vâng. À, anh đi xe điện đúng không ạ?
3: Đúng rồi, anh đi xe điện.
2: Rất là bảo vệ môi trường đấy ạ. Đi trước đón đầu.
3: Cái hôm nay cũng nghe nói là không may điện lên, điện thoại lên thì gặp Mai Lan thì anh vui, bởi niềm vui ước mơ hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay của anh được gặp Mai Lan.
2: Ôi, cảm ơn anh rất nhiều. Chứ không phải là niềm vui là vì hôm nay mình đông khách à anh?
3: À, đông khách thì vắng khách thì cũng nói chung là làm cái nghề này thì lúc nào đông lúc nào vắng thì cũng như thế, ngày này bù ngày kia em ạ.
2: Vâng.
3: Nói chung là mình luôn luôn phải chơi vui.
2: Em
3: có
2: thực
3: tiền
2: ra
3: cũng như lưu không có tiền. Cười em ạ.
2: Thực ra em nghe thấy anh nói chuyện em đã thấy là anh là một người vui tính rồi. Và chắc chắn là những người bên cạnh anh thì có lẽ cười suốt ngày. Mình chở khách mình có hay nói chuyện không anh?
3: À, thỉnh thoảng ví dụ mà khách người ta nói chuyện thì mình sẽ trả lời người ta, mình sẽ tiếp chuyện người ta.
2: Vâng.
3: Thường thường thì anh đi anh sẽ bật nhạc rất bé để nghe cho yên tĩnh, mình lái cho tĩnh tâm.
2: Thế à?
3: Còn nếu mà gặp khách nào mà muốn tiếp chuyện với mình thì mình phải tiếp chuyện lại với khách.
2: Vâng.
3: Đấy.
2: Ui, bật nhạc chứ không phải bật em 91 à anh?
3: À, nếu mà tiếp em 91 thì thường thường ví dụ đi buổi sáng những ngày Mai Lan hay là các MC trong đài truyền hình dẫn chương trình về VOV Giao thông thì anh sẽ bật lên anh nghe, cung đường nào tắt anh sẽ tránh.
2: Vâng.

0: qua tắc qua mệt thế với các thứ. Thế nhưng mà mấy hôm nay thì vắng quá thì thính giả lại bảo vắng quá lại không quen.
1: Đúng rồi, bởi
0: Vắng
1: vì
0: quá, đường vắng
1: mỗi lần anh cũng
0: thế.
1: lái xe trên đường, anh cũng chở khách của anh lên đến Hà Nội thì
0: Vâng.
1: anh đi đường vắng thì anh cảm giác nó
0: Thiếu
1: khác
0: thiếu
1: khác
0: cái
1: một cái
0: gì
1: gì đi. Đúng rồi, nó cứ thiếu
0: ạ?
1: thiếu vắng lắm. Mình cứ quen đặc sản của Hà Nội tắt đường là mình quen rồi.
0: Vâng, nhưng mà em cũng hỏi thật nhá, nhiều đồng nghiệp của em và đôi lúc thì cũng gọi xe thì em cũng thấy là mọi người bảo là nếu mà đông quá mà tắc quá là tài xế công nghệ như các anh là từ chối không nhận khách đâu, có trường hợp đấy không anh?
1: À thì có thì rất nhiều, nhưng mà có anh thì anh vẫn được nhận, kể cả chỗ nào cũng phải nhận. Đấy là công việc của mình làm nghề phục vụ khách, cứ tiền ở đâu có là mình sẽ mò đến.
0: Thế ạ,
1: Đúng
0: vâng. Thế thì tốt quá đối với các khách khi mà chúng ta có nhu cầu công việc cần đi mà đường thì tắc, mà nhất là hôm trời mưa, em thấy trời mưa mọi người kêu lắm là cứ mưa là không thể gọi được xe.
1: à, cái đấy thì xe công nghệ thì thường thường là gọi trời mưa, gọi hơi hơi bị lâu, chờ đợi hơi bị
0: Vâng.
1: lâu. Nhưng mà theo anh làm nghề xe năm nay cũng được 16 năm rồi,
0: Vâng.
1: nhưng mà mình thấy khách người ta đứng ngoài ướt hoặc là đứng ngoài không có xe về, mình cũng thấy thương người ta. Công việc của mình bắt buộc mà phải đón,
0: Thế thì
1: mặc dù được.
0: vâng, thế thì phải phải làm nào để mọi người biết đến anh nhiều hơn để có thể order mỗi lúc mà mưa gió thì đã có anh Đức hỗ trợ rồi.
1: À
0: Không
1: cái
0: lo
1: đấy
0: là không gọi được xe đúng không
1: thì
0: ạ?
1: nói xin phép với Milan là bởi vì mình làm nghề phục vụ, ai phục vụ tốt thì khách sẽ nhớ lại,
0: Vâng.
1: còn nếu như ai phục vụ không tốt thì khách người ta sẽ quên mình ngay.
0: À, gọi là gì nhỉ? Bây giờ là dịch vụ là cứ phải liên tục tươi cười này, xin lỗi, cảm ơn, chào hỏi anh
1: Đúng rồi, nhiều khi
0: nhở.
1: là kể cả khách có mắng mình cũng vẫn phải tươi cười em ạ.
0: Ui thế ạ?
1: Đôi khi là anh
0: Khó
1: nói,
0: cười
1: từ trước
0: lắm.
1: đến giờ bữa đâu khách mắng chửi anh vẫn cười, vẫn tươi cười bình thường.
0: Ồ
1: Bởi
0: thế
1: vì
0: ạ?
1: khi người ta nói xong, người ta về nhà người ta nghĩ lại câu chuyện, à tại sao lại chửi lái xe thế này, mà lái xe cũng khổ có sung sướng gì đâu. Người ta sẽ nghĩ lại là xong sau người ta sẽ bình tĩnh, người ta vẫn cứ nhớ đến mình, người ta sẽ gọi mình. Còn mình làm nghề phục vụ thì đôi co với khách làm gì, đúng không em?
0: Vâng, nếu mà ai được cũng nghĩ như anh thì tốt quá.
1: Bởi vì là nhiều bác tài, anh biết là nhiều bác tài trên đường chảy đã đầu óc đã đau đầu rồi,
0: Căng
1: xong lại bị
0: thẳng.
1: khách nói, nhiều khi cái mệt mỏi đâm ra là hay bị cáu gắt.
0: Đúng ạ,
1: Cái đấy anh biết mà.
0: vâng. Nhưng mà nghe anh Đức nói chuyện như vậy thì có lẽ là anh cũng là một người rất nền tính đấy, chưa chả bao giờ cáu đâu đúng không anh?
1: À không.
0: Anh có cáu bao giờ không?
1: Có chứ, em là con người ai chẳng cáu.
0: Thế hả?
1: Nhưng mà
0: Có cáu
1: đôi
0: ạ.
1: khi mình cáu cái việc khác, nhưng
0: À?
1: mà đôi khi mà trong ngành phục vụ khách thì mình luôn luôn phải tươi cười em ạ.
0: Vâng, thế lúc ở nhà thì sao ạ? Có cáu, có mắng con không ạ?
1: À không, con anh thì chưa bao giờ anh đánh nó, thì anh chỉ quát nó một câu rồi nó khóc.
0: Ồ, sợ ạ? À? Đúng không? Quát đã khóc
1: Thế
0: rồi
1: đó.
0: ạ?
1: Thì
0: Ôi trời.
1: từ đấy giờ anh cũng không quát nó, mà bây giờ nói chung là con gái thì anh chỉ nói một câu là chúng sợ rồi,
0: Vâng, thế là
1: chứ
0: có uy
1: mẹ
0: lực
1: mẹ nó thì hay đánh nó, nhưng mà chỉ
0: ạ.
1: quát một câu là
0: Tại
1: xong.
0: vì là nói không nghe, không đâm ra mới phải đánh đúng
1: Đúng
0: không ạ?
1: rồi, bởi vì chị em phụ nữ là hay đánh cho các cháu ăn, là không ăn được là hay đánh này, hay quát này, hay mắng đấy. Thì anh thì quát một câu là cháu nó sợ rồi
0: Đó,
1: và chưa bao giờ đánh cháu.
0: vâng, tại vì là quá đã sợ rồi, không có cơ hội để đánh. Em tưởng không bao giờ đánh, không bao giờ quát chứ, tại vì thấy vui vẻ mà nền tính thế thì có lẽ là chỉ có chiều con vô điều kiện thôi chứ còn không có bao giờ đánh mắng.
1: Cái đấy thì con mình cũng chiều, nhưng chiều làm sao nó chừng mực cho em ạ, chứ mình chiều con quá đấy. Cứ mình cái gì cũng phải có vào vào một cái gọi là
0: Khuôn khổ
1: cái.
0: ạ.
1: Đúng rồi, cũng khốn khổ đấy đấy. Nói chuyện với Mai Lan đâm ra là lại quên hết.
0: Em thấy có nhiều ông bố là lúc nào cũng ở trong hình tượng rất là đẹp, hoa hậu thân thiện, còn bao nhiêu phù thủy ác độc là bà mẹ hết. Bởi vì là chiều con này, cho đi chơi này, mua đồ chơi này, mọi thứ không bao giờ đánh mắng. Ăn thì không phải cho ăn rồi, nếu không biết cáu, dạy học cũng không dạy thì làm sao cáu. Thế lúc nào cũng là rất lý tưởng trong mắt.

0: của con, và các bà mẹ thì dạy học rồi cho ăn rồi mọi thứ, rất là nhiều áp lực và luôn luôn quát mắng, khiến cho là trong mắt của con là thấy rất là ghê, mẹ rất là ghê, nhiều phù thủy. Còn
1: Đấy
0: bố
1: thì
0: thì lại
1: nhớ tôi
0: hiền.
1: nói như này thì kể cả Mai Lan là phụ nữ thì anh cũng xin phép anh nói, bởi vì các anh em đàn ông có cánh có nói câu là như này: 500 năm trước vợ là nương tử, 500 năm sau vợ là sư tử, và 500 năm sau nữa vợ là bom nguyên tử đấy.
0: Nhưng mà thực ra thì để mà nói như thế thì phải nghĩ đến sâu xa là nguyên nhân vì sao mà người phụ nữ đang từ thành nương tử, công chúa rồi tất cả mọi thứ dịu dàng nhất mà lại thay đổi như vậy. Tất nhiên là không phải do cô ấy rồi, mà phải do là từ các cái lý do khác tác động vào bên ngoài, đúng không ạ? Trong đó
1: À
0: có
1: thì
0: cả
1: tác động
0: chồng, có cả con.
1: đúng rồi đấy, em nói cũng đúng, nhưng mà đấy anh chỉ nghe các cánh anh em lái xe của cô nói đấy thôi, thì anh cũng nói lại cho Mai Lan thôi.
0: Ví dụ như các ông chồng mà cứ đi uống bia uống biếc đến tận đêm hôm mới về, xong rồi chả đón con, quên cả có ông bố còn bỏ quên con đấy ạ, bảo đón con nhưng mà mãi uống bia quên không đón, thì đương
1: À
0: nhiên là
1: đấy
0: các bà
1: thì
0: vợ
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: thể
1: thế
0: nào
1: thì
0: mà
1: trường
0: lại
1: hợp thì
0: có thể nhẹ nhàng đến lúc
1: đúng
0: lúc đấy
1: rồi,
0: rồi,
1: bởi
0: đúng
1: vì
0: không ạ?
1: là như đúng rồi anh hiểu mà, tất cả những cái gì phụ nữ chịu đựng người đàn ông là rất chi là ít, không phải là nhiều, nhưng mà nếu trong gia đình mình đi công việc mình có quên viết gì về thì lúc nào vợ chồng cũng nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau thì gia đình sẽ ấm êm và hạnh phúc. Mà cứ
0: Vâng.
1: như bom nguyên tử mấy cái sư tử thì em hiểu
0: Nhưng mà đôi khi mà nhẹ nhàng lại không ăn thua thì bắt buộc là phải xù
1: đấy.
0: lông lên thôi ạ. Kiểu nói nhẹ không nghe là giống như anh ấy, nói con nói không nghe là phải quát, đúng không? Quát nó lại sợ luôn.
1: Đúng rồi,
0: Đấy.
1: anh chỉ
0: Chứ
1: có
0: cứ
1: một
0: vỗ
1: câu là
0: về là
1: nó
0: không nghe
1: sợ.
0: lời.
1: Ừ, thì mẹ nó cứ đánh nó bây giờ quát nó bắt nó ăn, nhưng bây giờ cháu cũng được 10 tuổi rồi, lớn rồi, đâm ra là thế thì anh cũng không phải lo lắng lắm thì...
0: Vừa rồi anh có nói đến câu chuyện là chở khách và cũng đã gặp những thính giả cũng cũng không được
1: rất
0: hài
1: khó tin,
0: lòng rồi khó
1: đúng rồi
0: chiều, cũng có những lời nói tác động tới tài
1: đúng rồi,
0: xế,
1: tôi tài
0: thì
1: xế một
0: thường thì những lúc đó thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ?
1: anh thì chỉ biết là xử lý đó làm sao cho khách người ta hiểu và làm sao điềm đạm nhất, nói nhẹ nhàng nhất, nhưng nhiều khi đôi khi người ta khách người ta vẫn cứ là đặt vấn đề là theo kiểu của người ta nói đúng, nhưng đôi khi mình không thể là làm cái lại, cuối cùng là thôi là giải quyết, cuối cùng là không giải quyết được êm đẹp thì mình im mình chạy. Thế về hôm về sau người ta sẽ khách người ta về nhà người ta sẽ nghĩ lại, à tại sao hôm nay mình lại mắng chửi nói tài xế như thế, không biết mình đúng hay sai. Thế người ta nghĩ lại, người ta sẽ trầm tính, người ta sẽ nghĩ được nghĩ ra hết, ai theo anh nghĩ thế,
0: Vâng.
1: ai cũng là con người gì đấy, thì dần sau thì người ta sẽ gọi mình cái
0: Vâng.
1: phục vụ của mình.
0: Ừ.
1: Còn nhưng mà nhiều bác tài thì anh thấy là rất nóng tính.
0: Đúng ạ, chính xác đấy ạ.
1: Ừ
0: Vì do công
1: đấy
0: việc nữa, cũng áp lực
1: đấy
0: rồi, chạy xe cả ngày cũng mệt, như ví dụ đang cũng quá bữa,
1: đúng
0: xong rồi
1: rồi
0: khách
1: anh
0: lại
1: hiểu
0: cũng nhiều
1: mà.
0: khách khó tính, lên lại
1: Ừ
0: cũng đòi hỏi các thứ. Nhiều khi là cũng phải chiều lẫn nhau, đúng
1: đúng rồi anh hiểu mà.
0: không ạ? Với 16 năm trong nghề thì chắc hẳn là anh đã có rất nhiều những kinh nghiệm cho mình khi mà chạy xe. Thì anh thấy rằng công việc này nó có gì mình cần phải phải lưu ý không ạ? Ví dụ có cái gì nguy hiểm không? Anh đã có bao giờ phải chạy
1: Nguy hiểm
0: xe
1: thì
0: vào ban đêm
1: nhiều,
0: không ạ?
1: anh có và rất nhiều gặp nhiều nguy hiểm, nhưng mà nói chung là mình khi nguy hiểm anh kể cho em một vụ là anh có chạy từ Hải Dương vào tận Sài Gòn, xong bắt đầu vào Sài Gòn anh quay đầu ra luôn, mất 4 ngày rưỡi và anh chỉ lái một mình không có một tài phụ. Nếu như lúc đấy mình ước có một tài phụ thì mình không mệt, nhưng lúc đấy anh chạy ra một mình rất chi là mệt, và anh rất cố gắng chỉ ngủ ở, dám ngủ ở cây xăng đấy, xong 2-3 tiếng anh lại dậy anh chạy tiếp, chạy tiếp. Đấy là gọi là chuyến xuyên Việt anh nhớ nhất trong đời, và sau này cho anh đi nữa một mình nữa thì chắc anh không dám đi,
0: Đi xuyên Việt một mình thì đúng là quá nguy hiểm ạ.
1: nguy hiểm lắm em ạ,
0: Bởi vì
1: bởi vì
0: là
1: là
0: có nhiều những thứ mà mình cũng không thể lường trước được.
1: đúng rồi lái trên đường mệt mỏi lắm, mà một mình lái, mà hai vợ vợ vợ con không không không lái được xe cố gắng mà đi đi.
0: Vâng, đúng.
1: Mệt lắm em ạ, vất vả.
0: Và đó là điều mà cảm thấy là mình cũng cần phải rút kinh nghiệm khi mà trong những chặng đường tiếp theo của mình, nhưng với ngoài những khó khăn mà công việc tài xế mang lại, khi mà chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ, đặc biệt là rất nhiều những người khách khác nhau, đúng không ạ?
1: Đúng rồi em.
0: Có những người khách mà chúng ta cũng cảm thấy là cũng cũng không có độ an toàn khi mà lên xe.
1: Đúng rồi.
0: Anh ta bao giờ gặp phải trường hợp như vậy chưa ạ?
1: Anh chưa.
0: Rất may đúng
1: Đúng rồi.
0: không ạ?
1: Bởi vì trước kia anh mới lấy giấy tờ, gọi lấy cái bằng lái xe là anh học ra, là anh chạy taxi cũng thức đêm thức hôm. Còn nhiều khi gặp những người khách nhưng mình thấy cũng nguy hiểm, bởi vì đi đêm hôm mình đi vào làng liếc xã thiết rồi đường tối muộn là mình chẳng biết đâu lần, nhưng mà
0: Vâng.
1: cứ liều thôi em ạ, cứ chạy thôi, biết đâu lần đến
0: Vâng.
1: đâu thì mình khắc phục đến đấy thôi. Nhưng mà là nói chung là đi đêm hôm nó sợ lắm, một mình sợ lắm,
0: Vâng.
1: nhưng vì công việc
0: Vâng.
1: bắt buộc mình phải làm.
0: Vậy còn câu chuyện mà anh cảm thấy vui, cảm thấy nhớ, cảm thấy là hạnh phúc khi mà nghề lái xe mang lại cho mình, thì anh có nhớ một câu chuyện nào như vậy không?
1: Nói chung chuyện vui gì anh cũng nhiều, mà anh chỉ nhớ mỗi câu chuyện là hôm nay được nói chuyện với Mai Lan là anh vui rồi, là anh mừng rồi. Còn các câu chuyện khác thì thôi để lần sau Mai Lan ạ.
0: Như mọi người nói, nghe anh nói thế thì mọi người bảo là như nói như đài
1: Rồi
0: ấy. Như đài nói ấy.
1: ok
0: Cảm ơn anh à, dù sao cũng rất là
1: ok
0: cảm ơn anh khi mà nghe anh
1: rồi
0: chia sẻ, thì biết là anh cũng là một thính giả rất là yêu làn sóng phát thanh của VOV Giao thông FM91 hay nghe, và mong rằng thì anh cũng sẽ luôn là một thính giả thân thiết của chương trình. Cứ lên xe là bật FM91 thay vì bật nhạc.
1: à rồi anh
0: FM91 cũng có nhạc
1: tất
0: anh ạ.
1: tất cả MC như anh Tuấn này, Mạnh
0: Vâng.
1: Thắng này,
0: Vâng.
1: rồi là Như Ngọc này, Hồng Dung này, Kiều Tuyết này, đấy
0: Vâng.
1: thì tất cả là mọi người, cả cả Mai Lan này, anh rất là yêu mọi người và quý mến mọi người, rất thích nghe mọi người. Khi mỗi lần anh lên xe anh sẽ bật VTV giao thông.
0: Cảm ơn anh, em sẽ chuyển ngay lời này tới các biên tập viên của chương trình vào ngày mai khi gặp mà các đồng nghiệp của mình, và chắc chắn thì đấy sẽ là một là những viên kẹo sô cô la rất ngọt ngào cho một ngày mới, để động
1: Đấy
0: lực
1: mình
0: để cho bọn
1: cũng
0: em làm việc
1: các
0: đấy anh
1: MC
0: ạ.
1: làm việc như thế, và anh cũng lái xe như thế. Bây giờ anh đã được ăn cơm đâu, bây
0: Ôi
1: giờ
0: thế
1: sạc
0: ạ.
1: xe xong mới về ăn cơm đây.
0: Ôi thế ạ. Vậy thì thôi em phải xin phép ngay, không dám làm phiền thêm thời gian
1: Không,
0: của anh nữa.
1: tức là cứ thoải mái. Mai Lan là không, đây mình yên nhang, anh đang trình bày về cái cảnh lái xe của anh em. Thì bọn anh em mà nói được nói chuyện bây giờ VV là vui quá chứ.
0: Dạ, em cảm ơn
1: Có thể
0: anh.
1: nói này nói nữa, nói mãi cũng
0: Thế
1: được.
0: ạ. Vâng, thế thì em sẽ nốt số điện thoại của anh ở đây, và mỗi một số giảm tốc lên đèn thì sẽ tìm một cái chủ đề nào đó thật phù hợp để có thể mời anh và các lái xe cùng trò chuyện nhé.
1: Đúng rồi, bởi vì Mai Lan này anh thấy chương trình tất cả, ví dụ như sáng đi là có những chương trình anh nghe nhiều khi lái xe mệt mỏi muốn nghe chương trình đấy, mình chạy trên đường mình cảm giác rất thoải mái, và nghe những ca nhạc nhất là nghe MC tâm sự ai chẳng vui, lái xe là chẳng hứng đấy, lái xe
0: Vâng.
1: không biết mệt.
0: Em cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng thôi bây giờ
1: Ừ.
0: thì dành thời gian để cho anh nghỉ ngơi và ăn tối ạ. À. Anh còn phải
1: Rồi.
0: về và còn ở nhà mọi người còn đang chờ nữa. Cảm ơn
1: Rồi
0: anh đã dành thời gian để trò
1: ok,
0: chuyện với giảm
1: cho
0: tốc
1: mình
0: lên
1: Đức
0: đèn.
1: gửi lời cảm ơn chị thư ký kết nối với Minh Đức, và cảm ơn phòng đài cũng như MC Mai Lan. Chúc toàn thể anh em lái xe trên cả nước Việt Nam luôn luôn mạnh khỏe, tươi cười, vui vẻ và hạnh phúc.
0: Vâng, cảm ơn anh rất
1: Thế
0: nhiều và
1: nha,
0: chúc
1: chào
0: anh
1: Mai
0: luôn
1: Lan
0: mạnh
1: nha.
0: khỏe và bình an trên mọi nẻo đường, luôn là thính giả thân thiết của VOV Giao thông anh Đức nha. Tạm biệt anh Đức. À, thưa quý vị và các bạn, với một câu chuyện rất là vui với thính giả là một bác tài chạy xe, thì thực ra Mai Lan đã chọn một bài hát khác rồi, nhưng có lẽ là sẽ nhờ kỹ thuật tìm hộ bài Bác Tài Ơi để có thể phát tặng cho anh Đức và các thính giả là những bác tài đang di chuyển ở trên đường, vẫn đang làm việc, cho dù là buổi tối nhiều người đã được nghỉ rồi thì các bác tài vẫn đang ở trên mọi nẻo đường, và xin được gửi tặng các thính giả cũng như các bác tài ca khúc Bác Tài Ơi.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện rất vui với một bác tài lái xe công nghệ đến từ Hải Dương, với rất nhiều những câu chuyện vui. Và đôi khi những niềm vui nho nhỏ như vậy thôi cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là một ngày trôi qua cũng có ý nghĩa hơn và mọi thứ nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Với Giảm tốc lên đèn thì chúng tôi luôn mong là nơi để quý vị có thể chia sẻ, chúc bầu tâm sự và nói rất nhiều những câu chuyện. Không chỉ là những câu chuyện mà chúng tôi đã đặt vấn đề với thính giả ở trên fanpage rằng chúng ta sẽ nói với nhau về chuyện này, hoặc là muốn hỏi thính giả về điều kia, mà tất cả mọi câu chuyện quý vị muốn được sẻ chia, muốn có người nghe mình tâm sự, hoặc là không biết nói cùng ai thì đều có thể đến với Giảm tốc lên đèn vào các buổi tối hàng tuần để chia sẻ những câu chuyện. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng sẽ có những tư vấn với quý vị từ các chuyên gia nếu như quý vị cần tới sự hỗ trợ. Và tiếp theo đây thì chương trình lại có một kết nối nữa từ một thính giả. Chúng ta sẽ cùng xem bạn ấy đến từ đâu nhé. Alo, Mai Lan và Giám đốc lên đèn, xin chào bạn.
3: Dạ,

0: À, dạ vâng ạ, em chào chị Mai Lan và quý vị thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn ạ. Em là Diệu Anh và em rất là vui vì hôm nay có cơ hội được lên sóng Giảm Tốc Lên Đèn vì em cũng đã nghe chương trình rất là nhiều lần rồi ạ.
1: Cảm ơn em. Diệu Anh đến từ đâu?
0: À, em thì hiện tại đang sống ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội luôn ạ.
1: À, Hà Đông, Hà Nội.
0: Dạ.
1: Em đi làm hay là đi học?
0: À, hiện tại thì em đã đi làm được 1 năm rồi ạ.
1: Đi làm được 1 năm rồi.
0: Dạ.
1: Thì thấy rằng là tức là vừa mới tốt nghiệp ra trường này, đi làm 1 năm, thấy rằng cái quãng thời gian mà mình thay đổi từ một sinh viên rồi trở thành một người trưởng thành đi làm, cảm giác như thế nào?
0: Em nghĩ là chắc là nhiều bạn khác cũng sẽ cảm thấy giống như em. Đấy là cái khoảng thời gian mà còn là sinh viên, tất nhiên là mình sẽ vô tư hơn, sống cũng thoải mái hơn, có nhiều thời gian để dành cho bạn bè rồi câu lạc bộ, những cuộc vui nhiều hơn. Nhưng mà đi làm rồi thì sẽ có những áp lực khác, như là cơm áo gạo tiền, rồi phải làm việc, áp lực deadline công việc. Thì em cảm thấy là 1 năm vừa qua mình trưởng thành lên nhiều hơn, bởi vì là có nhiều trách nhiệm hơn, mình phải đảm đương hơn, nên là mình cũng trưởng thành hơn nhiều so với 4 năm mình học đại học ạ. À.
1: À, về deadline công việc thì đương nhiên rồi, đã đi làm là có sếp này đúng không? Rồi có những công việc mà mình phải hoàn thành này, không thể nào thích thì làm, không thích thì thôi, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Có trách nhiệm với công việc của mình. Nhưng mà về ví dụ nỗi lo về tiền bạc thì bây giờ khi đi làm rồi thì mình đã tự trang trải được cho cuộc sống chưa? Có phải xin thêm tiền bố mẹ không?
0: Thật ra là đi làm mà những năm đầu tiên thì mà bọn em vẫn cứ quan niệm đấy là làm để lấy kinh nghiệm trước đã, cũng không thể nào mà đòi hỏi ngay một mức lương thật là cao để có thể là đủ chi trả cho bản thân được. Nên là em cũng đi làm để kiếm một phần tiền để có thể tự trang trải những cái nhu cầu cơ bản, còn đâu là vẫn phải sống dựa vào bố mẹ.
1: Sáng bố mẹ vẫn cho, ngoài việc nuôi ăn thì vẫn phải cho thêm tiền đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Lấy lý do là kiểu đổ xăng chẳng hạn.
0: Dạ.
1: Thế khi mà sinh viên thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có cái cuộc sống thoải mái hơn, không phải lo nghĩ nhiều ngoài việc học thôi đúng không?
0: Dạ
1: Thế
0: vâng
1: nhưng
0: đúng
1: khi
0: rồi.
1: đi làm thì sẽ có nhiều thứ, những mối quan hệ với đồng nghiệp rồi những nỗi lo về công việc, có thể là mình làm chưa được ok, sếp chưa ưng chẳng hạn. Sẽ phải có nhiều cái điều chỉnh trong mối quan hệ rồi trong cách mình thực hiện công việc. Em thấy rằng là với một giai đoạn mà chúng ta chuyển từ sinh viên sang trở thành một người trưởng thành đi làm có trách nhiệm với cuộc sống của mình, với công việc của mình, thì chúng ta có những cái thay đổi như thế nào về bản thân của mỗi người, mà điều mà em cảm thấy thay đổi rõ rệt nhất ở em là gì?
0: Em nghĩ là cái điều mà em cảm thấy thay đổi rõ rệt nhất chắc là về cái tôi ạ. Vì khi mà mình còn học đại học thì thật ra là từ môi trường đại học thì bọn em cũng đã được có thể làm việc nhóm rồi, trong các câu lạc bộ thì cũng đã được thử sức với các vị trí làm việc, rồi được tập sự làm những cái công việc có thể là sẽ gần với những gì mà mình làm khi mà mình đi làm. Lúc đó thì cái vòng tròn xã hội của mình chỉ là bạn bè rồi các bạn trong câu lạc bộ, các anh chị trong câu lạc bộ thôi. Lúc đấy mình có thể là cái tôi sẽ còn khá là cao, nghĩ là mình thường nghĩ là mình sẽ là đúng rồi, cái ý kiến của mình sẽ là hay nhất, là tốt nhất. Nhưng mà thường khi đi làm rồi thì mình mới vỡ ra nhiều điều nó sẽ không giống những gì mình mường tượng hay là tưởng tượng trước đó về cái công việc hiện tại chẳng hạn. Và mình đi ra ngoài thì em cũng thấy là em gặp nhiều anh chị rồi bạn bè đồng nghiệp giỏi hơn, là mình cũng sẽ tự cảm thấy là bản thân mình sẽ cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ không còn lúc nào cũng có thể là đề cao ý kiến cái tôi cá nhân được. Thì đấy là một trong những cái mà không phải là em sẽ nhận ra ngay, mà dần dần qua nhiều lần va vấp thì cũng là điều mà em nhận ra, và đến bây giờ vẫn luôn phải nhắc nhở bản thân là phải cố gắng và phải khiêm tốn ạ.
1: Trong ngày hôm nay thì mọi người nói với nhau rất nhiều những câu chuyện về các em học sinh vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và
0: Dạ
1: có rất nhiều những gia đình thì rất là vui khi con mình điểm cao đỗ được vào ngôi đủ để xét điểm vào ngôi trường đại học mà mình mong muốn. Nhưng cũng có nhiều những gia đình thì đương nhiên là khi mà kết quả của con em mình không không được tốt thì chúng ta cũng khó có thể vui được. Em có nhớ về cái quãng thời gian ngày xưa khi mà em thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào không? Hồi đấy có áp lực không?
0: Em cũng mặc dù là bây giờ em cũng không có người nhà thi trung học phổ thông năm nay, nhưng mà báo đài đưa tin rất là nhiều nên em cũng biết hôm nay là ngày mà công bố điểm thi trung học phổ thông. Và nhiều người cũng đùa là đến bữa cơm thì phải tắt thời sự đi, vì hôm nay có bản thân em xem điện thoại thôi cũng thấy có rất là nhiều tin về thủ khoa, nào là C01 rồi D01 rất là nhiều, thì tự nhiên em cũng nghĩ đến khoảng em thì là thi vào đại học lúc đấy là 5 năm trước, là năm 2021. Mặc dù mới 5 năm thôi, nhưng mà cái em bây giờ để mà nói về chuyện là bài thi của các bạn thi trung học phổ thông như thế nào các thứ là nó đã khác cách mà bọn em thi từ năm 2021 rồi, nhưng mà cái cảm giác lo lắng hồi hộp lúc chờ điểm thì em nghĩ là vẫn y nguyên, và bao nhiêu năm nữa thì chắc là sẽ vẫn như vậy, vì là người ta vẫn nói là kỳ thi đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất, và nó cũng rất ảnh hưởng đến cái con đường của mình sau này. Đâm ra là việc chọn ngành rồi chọn trường như thế nào và cái điểm của mình trong tổ hợp ra sao cũng là cái mà em lúc đó rất là lo lắng cũng như rất là mong chờ. Em nghĩ là cái cảm xúc này thì các bạn hôm nay chắc là cũng đã trải qua.
1: Đó là khi mà mình nhận được điểm tốt, khi mà mình chuẩn bị. Với các bạn học sinh thì vô cùng căng thẳng, với bố mẹ, với gia đình cũng căng thẳng không kém đâu. Ngày xưa em có như vậy không? Mình có giam mình trong nhà vài tháng để chỉ có học học học học học, rồi bố mẹ thì cũng cũng chỉ tập trung mọi thứ tốt nhất chỉ để cho em học không?
0: Em có, bởi vì là thật ra em cũng sẽ hơi khác một chút, đấy là em thì vẫn với em thì kỳ thi vào lớp 10 sẽ với em là sẽ khó hơn và căng thẳng áp lực hơn là thi trung học phổ thông nữa cơ, bởi vì là thi trung học phổ thông thì năm nay nếu có chưa tốt thì mình vẫn có thể năm sau thi lại, nhưng mà thi vào lớp 10 thì chỉ có thể có cơ hội thi một lần thôi, nếu mà không vào được trường công thì mình sẽ học trường tư và phải có nhiều những cái lựa chọn khác căng thẳng hơn. Nên là khoảng thời gian đấy thì em thi vào lớp 10 nó sẽ căng thẳng hơn thi đại học rất là nhiều. Và được một cái nữa là thi đại học thì em lại có cái lợi thế ở điểm thi, điểm cộng, nên là cái áp lực nó cũng không được quá là nhiều. Nhưng mà tất nhiên là khoảng thời gian ôn thi thì mình vẫn rất là căng thẳng, đêm nào cũng sẽ thức rất là muộn, có những hôm đến 1 giờ sáng, 1 giờ, 1 rưỡi sáng vẫn sẽ thức để làm bài nốt. Rồi là ngoài những cái giờ học thêm cùng với thầy cô thì lại phải học lên trên mạng, học online, rồi giai đoạn đó thì bọn em học căng đến nỗi mà sẽ lập thành những cái nhóm nhỏ để học cùng với nhau luôn, sẽ gọi điện rồi bật cam để học với nhau cho gọi là cho có bạn bè cùng học, nếu không là sẽ buồn ngủ. Bây giờ nghĩ lại khoảng gian đấy cảm em có rất rất là xa rồi, xa hơn cái mốc 5 năm rất là nhiều, nhưng mà cái ấn tượng thì vẫn còn nguyên như thế, bởi vì là trong đời mình cũng sẽ chỉ trải qua cuộc thi đấy có một lần thôi, đâm ra là cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được cái kết quả tốt nhất ạ.
1: Thế có một cái bí kíp nào đó ở cái thời điểm đấy các em áp dụng không, để chúng ta có thể học mà không bị quá mệt mỏi, vẫn đảm bảo sức khỏe và có thêm động lực không?
0: Em thì có một cái hơi khác một chút, đấy là vào thời điểm năm lớp 12 chuẩn bị thi chuyển cấp như thế thì cùng năm đấy em cũng có một kỳ thi khác, đấy là thi học sinh giỏi quốc gia. Và cái năm đó thì mọi người vẫn, tại vì cái năm của em thì có giải quốc gia hay không thì lại không được cộng điểm vào thi đại học nữa, đấy là cái mà năm đấy bọn em mới nhận được thông tin, nhưng mà cũng đã ôn thi rồi nên nhiều người vẫn bảo là thế thôi đừng thi cuộc thi này nữa mà tập trung thi đại học đi, bởi vì là thi đại học thì cái môn môn chuyên của em này là môn văn chuyên thì nó không quá khó như vậy ở trong bài thi trung học phổ thông, mà mình lại dành đến cả một năm để mà ôn thi cho văn chuyên thì mẹ em cũng sợ lúc quay về để thi các môn bình thường để đỗ tốt nghiệp lại không được.
1: Không theo được.
0: Nhưng mà dạ vâng đúng rồi ạ, nhưng mà lúc đấy thì em vẫn thuyết phục mẹ và cũng cố gắng cũng dành thời gian ôn luyện. Cái lúc đấy em nghĩ khó nhất chắc là cần phải phân bổ thời gian để không chỉ em mà

0: còn một vài bạn trong lớp nữa cũng cùng thi, cùng ôn thi. Thì cái khó đấy là phải phân bổ thời gian làm sao để mình vừa có thể đáp ứng được việc học ở trên đội tuyển mà vẫn vừa phải đáp ứng được những môn học khác. Mà bọn em có một đặc thù đấy là nếu mà học chuyên văn thì thường là những môn tự nhiên sẽ hơi lệch, đâm ra là lúc mà học xong đội tuyển quay về thì lại phải tự học nhóm với nhau và học riêng với thầy cô để có thể bồi đắp kiến thức để có thể đạt điểm tốt trong kỳ thi ạ.
1: Thế cho chị hỏi thăm một chút, thời điểm đấy khi mà em thi chuyên quốc gia thì mình kết quả như thế nào?
0: Lúc đấy thi chuyên quốc em thì thi chuyên quốc gia vào 2 năm, đấy là năm lớp 11 và năm lớp 12, thì cả 2 năm đều không được giải. nhưng mà mẹ em vẫn luôn vận động viên, đấy là yên tâm, cái này không phải trắng tay đâu, bởi vì học thì sẽ ấn vào thân, và việc mà mình ôn thi như thế thì cũng sẽ không thể nào mà bảo là học phí hoài đi được, vì là dù sao thì kiến thức cũng là vẫn là kiến thức và mình cũng sẽ áp dụng được để cho điểm văn của mình tốt lên. Và đúng là có học có hơn thì điểm thi văn trung học phổ thông của em lúc đó là được 9,25 ạ. Và có một điều đấy là em vẫn nhớ năm đấy bọn em thi là vào bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, và em là một cái đứa mà học khá là tài tử, tức là không có những bạn, các bạn học rất là chăm và bạn học thuộc thơ rồi học thuộc cả một bài phân tích, nhưng mà em lại học rất là tài tử, đấy là chỉ thuộc thơ thôi, còn ý phân tích như nào thì lúc đấy mình lại chém ra. Thế là đến lúc vào phòng thi may mà để cho nguyên một khổ thơ, chứ còn nếu để mà chép thơ thuộc cả bài thì chưa chắc em thuộc được bài Sóng. Nhưng mà được cái là tâm hồn cũng dễ chém nên là em cũng ngồi phân tích được bài Sóng ra và cũng đúng được những ý ở trong đề.
1: Đó là bởi vì năng khiếu của dân chuyên văn đấy.
0: May
1: Nó khác biệt với các
0: mắn
1: bạn
0: nữa ạ.
1: thường. Đúng không? Học thì sẽ chẳng bao giờ là thừa cả. Và đấy, một vài những bí kíp nho nhỏ như vậy thì cũng là một trong những thứ mà nghĩ là áp dụng theo năm học nào cũng đều được cả, để các em năm sau thi tốt nghiệp trung học phổ thông chúng ta cũng đều có thể tự tin, nếu như mà còn lo lắng với cái việc các bạn học chuyên mà cứ lo rằng, đúng là nhiều gia đình thì lo rằng nếu như con học chuyên mà cứ chuyên tâm vào đấy xong cuối cùng thi mà không được kết quả như mong muốn của chuyên chẳng hạn thì quay lại học các môn kia thì sẽ như thế nào. Nhưng tất cả là đều là như mình cố gắng thì cũng đều có thể đáp ứng được hết. Và có nhiều cách, mỗi người sẽ tự chọn cho cách cho mình theo theo cái khả năng sức khỏe của mình này, điều kiện gia đình này, rồi mình cảm thấy là mình phù hợp với hình thức như thế nào để có thể lựa chọn. Còn bây giờ thì khi đã đi làm rồi thì chúng ta lại bước sang một cái giai đoạn hoàn toàn khác, đúng không? Hoàn toàn khác khi khi mà đi làm. Em có thể chia sẻ một vài những kinh nghiệm mình đã có trong vòng 1 năm qua với các bạn sinh viên khi mà năm nay ở năm cuối, cũng chuẩn bị là sẽ bắt đầu phải tìm một kiếm một công việc cho mình, thì cái việc mà tìm được một công việc phù hợp nó sẽ rất là không phải ai cũng có thể thực hiện được. Em thì sao? Hiện tại bây giờ ví dụ công việc bây giờ em đang làm có phải là công việc mà em mơ ước không? Hay là cũng là một công việc mà em là tự dưng cái duyên nó đến, hoặc ở thời điểm mà em đang muốn xin một công việc khác thì em lại gặp được một công việc này chẳng hạn?
0: Hiện tại thì em đang làm ở trong ngành biên tập xuất bản, và đấy cũng là cái ngành mà em học ở trường đại học luôn. Tại thì em đang làm cho một nhà xuất bản, và việc của em là đọc bông cũng như là biên tập chỉnh sửa các bản thảo. Em có một cái may mắn đấy là ở trong trường thì cũng có câu lạc bộ nghiệp vụ liên quan đến cái chuyên ngành để em có thể làm quen trước, cũng như là học hỏi những công việc. Để mà khi ra trường thì mình có thể làm đáp ứng được một phần nào đấy cái yêu cầu của công việc luôn. Nhưng mà em nghĩ là cũng sẽ rất là khó cho các bạn ở thời điểm mới ra trường thì tất nhiên là lúc nào cũng rất là nhiều khó khăn. Em vừa thấy trường của em hôm 28 tháng 6 vừa rồi các bạn cũng bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp ra trường, lúc của em mới giật mình là ồ, hóa ra mình đã tốt nghiệp được tròn 1 năm rồi. Và em cũng có nhiều em khóa dưới năm nay cũng vừa tốt nghiệp, và các em cũng hỏi rất là nhiều kinh nghiệm để
1: Tìm việc đúng
0: tìm việc cũng như
1: không?
0: là có một công việc phù hợp ở ở giai đoạn đấy. Thì em cũng chỉ có thể khuyên các bạn đấy là trước tiên là mình phải xem là sau khi học 4 năm đại học như vậy thì liệu công việc mà mình muốn theo đuổi nó có còn là cái chuyên ngành mà mình mong muốn nữa hay không. Rất là nhiều, rất là bố mẹ em chẳng hạn, và cũng em nghĩ là bố mẹ nhiều bạn khác nữa thì sẽ hơi ngần ngại một chút.

0: trong cái việc đấy là con sẽ xin được nhảy ngành hoặc là làm cái ngành nào đó trái ngành với những gì mà con đã học. Bố mẹ sẽ nghĩ là như thế thì sẽ rất là phí cái công sức cũng như là tiền bạc dành cho những cái môn mà mình đã học ở đại học mà mình ra lại không làm đúng chuyên ngành. Nhưng mà thật ra em vẫn nói với mọi người đấy là nếu mà mình biết mình thích điều gì rồi thì mình nên theo đuổi nó, không cần nhất thiết chỉ vì tiếc 4 năm đã học mà không dám theo đuổi cái ngành mà mình muốn. Và một cái nữa em vẫn thường chia sẻ với các em khóa dưới đấy là mình vừa ra trường thì không thể nào mang theo một cái kỳ vọng quá lớn, đấy là phải làm ở những doanh nghiệp lớn hay là mong muốn kỳ vọng mức lương quá cao, mà là mục tiêu ban đầu của mình trước hết sẽ là có kinh nghiệm để mình có thể trau dồi trước đã. Thì khi mà mình xác định rõ được cái yếu tố như vậy thì em nghĩ các bạn cũng sẽ vững tâm hơn. Và yếu tố cuối cùng nữa em nghĩ vẫn là cái tâm thế của mình. Bọn em thì cái lứa tuổi bọn em sử dụng mạng xã hội rất là nhiều, TikTok, Facebook rồi Threads. Thì bọn em đọc cứ khoảng thời gian mà ra trường, mới cái khoảng thời gian mà mọi người mới tốt nghiệp ra trường này, thì bọn em rất là hay lướt mạng xã hội và đọc được rất là nhiều tin về các bạn, ví dụ như là vừa mới ra trường mà đã đi du học, hoặc là vừa ra trường đã nhận vào tập đoàn lớn rồi lương vài nghìn đô chẳng hạn. Những cái đó thì làm cho em ở thời điểm mà em mới ra trường, cũng như là các bạn ở thời điểm bây giờ mới ra trường, em nghĩ là cũng như vậy, thì các bạn sẽ rất là áp lực rồi tự so sánh bản thân. Nhưng mà thật ra là em thì em vẫn nghĩ là những thông tin đó mình không thể kiểm chứng được là đúng hay sai, và nếu có đúng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là một con số, không thể là con số tỷ lệ phần trăm rất nhỏ thôi, không phải ai cũng được như vậy. Nên là nếu mà mình nhìn vào thì sẽ tự áp lực cho bản thân, nên là mình có con đường của mình thì thôi mình cứ đi con đường của mình vậy. Rồi bao giờ mình đến đích thì cũng là cái đích của riêng mình, mỗi người có một cái đích khác nhau, nên là nếu cứ nhìn người khác thì đôi khi làm cho mình đi đường dài mình cũng sẽ bị hụt hơi. Thì cái đấy là điều mà bố mẹ em luôn tâm sự nhắn nhủ với em, và nếu mà để nói với các bạn mà mới năm nay ra trường thì chắc là em cũng nói điều đó.
1: Cảm ơn em rất nhiều với những chia sẻ. Chị nghĩ là cũng rất là hữu ích đối với các bạn trẻ khi mà chúng ta năm nay vừa mới tốt nghiệp và sẽ phải đứng trước rất nhiều những ngã rẽ, có cả những sự lo lắng, có cả rất nhiều những băn khoăn trong cái việc là làm nghề gì, chọn nghề gì, làm ở đâu như thế nào. Chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm. Cảm ơn em đã dành thời gian để trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho Diệu Anh sẽ luôn có thật nhiều những năng lượng, và những gì em cố gắng trong một năm qua thì cũng sẽ mang lại cho em rất nhiều những trái ngọt ở những chặng đường phía trước nhé.
0: Vâng ạ, em cảm ơn chị Mai Lan rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn em. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một buổi tối trong một khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi với Giám đốc Lên Đèn, với hai câu chuyện Mai Lan thấy rất là thú vị và ý nghĩa, và mong rằng cũng sẽ mang lại cho quý vị những điều ý nghĩa và thư thái, thư giãn trong buổi tối ngày hôm nay, cùng với những giai điệu âm nhạc nữa. Sau đây là một bài hát mà xin được gửi tặng cho bạn Diệu Anh cũng như các bạn trẻ, các bạn đang vừa mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp này, chúng ta, những bạn thí giả đang chuẩn bị lựa chọn một con đường, một công việc ở phía trước. Chúc cho tất cả các bạn trẻ sẽ luôn thành công trên con đường của mình. Ca khúc Tôi Là Một Ngôi Sao với tiếng hát của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Bài hát cũng khép lại Giám Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay tình hình giao thông tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp. Khu vực cửa ngõ phía Đông ghi nhận nhiều sự cố như va chạm trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, ô tô tông giải phân cách trên cầu vượt ngã tư Thủ Đức, xe gặp sự cố tại ngã ba Cát Lái, va chạm ba ô tô trên cầu kênh đường Mai Chí Thọ. Tại cửa ngõ phía Tây đường Lê Khả Phiêu, xe Đông di chuyển rất chậm, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 33 hướng đi Trung Lương cũng xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Đến giờ cao điểm trưa, lưu lượng phương tiện tăng cao trên hai tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các phương tiện đông di chuyển rất chậm khoảng 5 km. Bên cạnh đó, hai vụ va chạm liên hoàn ba xe tải tại hầm chui nút giao An Phú và trên đường Chế Lan Viên đoạn qua giao lộ Trường Chinh khoảng 300 m cũng gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông.
0: Cũng trong sáng nay tại bến Nhà Rồng, Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lễ khởi công 8 công trình dự án trọng điểm chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực giao thông, cảng biển, không gian văn hóa và công viên ven sông với tổng vốn đầu tư là hơn 253.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng rộng hơn 73 ha. Vốn đầu tư trên 29.000 tỷ đồng theo hình thức PPP.
2: Còn tại Hà Nội, giao thông thủ đô hôm nay cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến cửa ngõ và trục đường chính. Đơn cử đường Vành Đai 3 trên cao đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi ùn tắc hướng đi cầu Mai Dịch, đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long ùn dài hướng Nội Bài. Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Trãi, đường Láng và đường Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện cũng di chuyển rất chậm. Bên cạnh đó, hầm chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc xảy ra va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ và xe máy. Trong khi đầu hầm chui Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở cũng có va chạm ô tô xe máy, khiến giao thông càng khó khăn. Ngoài ra, sự cố đèn tín hiệu tại nút giao Vạn Phúc Tố Hữu cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội triển khai miễn phí vé xe buýt cho người dân. Cụ thể tại Hà Nội, theo nghị quyết số 68 của Hội đồng Nhân dân, thành phố chính thức triển khai chính sách miễn tiền vé đối với các tuyến xe buýt được ngân sách trợ giá, áp dụng cho phần hành trình di chuyển trong phạm vi khu vực Vành Đai 1. Chính sách áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 và thực hiện qua hệ thống thẻ vé điện tử, không áp dụng đối với xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch. Chia sẻ trong tin nóng chiều nay, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
3: Thì hiện nay tôi cũng đã đi kiểm tra từ sáng đến giờ, cơ bản các tuyến xe buýt cũng đã ghi nhận và tính miễn phí cho người dân đi lại trong vòng cái một khi lên hoặc cái xuống, hệ thống sẽ tạm thời ghi nhận cái số tiền của cái chuyến đi dự kiến, sau đó trên cơ sở mà điểm dừng của hành khách xuống thì là số tiền trong vòng cái một sẽ được hoàn lại. Chúng tôi cũng đã đưa vào hệ vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên cơ sở tính toán và dùng thuật toán của vé điện tử. Tóm lại là tất cả các chuyến đi của người dân diễn ra trong vòng lên một sẽ được tính là không đồng.
2: Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, theo bản tin khởi hành, từ hôm nay người dân thành phố cũng được hưởng chính sách hỗ trợ đi lại bằng xe buýt. Thành phố chính thức miễn 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, hành khách chỉ cần lên xe theo hướng dẫn của lái xe hoặc là nhân viên phục vụ, chưa phải xác thực thông tin hay quẹt thẻ. Từ ngày 1 tháng 10, việc đi xe miễn phí sẽ được xác thực bằng căn cước công dân, VNEID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc là ứng dụng MoneyGo.
0: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác trong lĩnh vực hàng không. Theo bản tin tổng hợp, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung 5 sân bay Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không. Trong đó, sân bay Ninh Bình được đề xuất cho giai đoạn sau năm 2030. Vân Phong và Măng Đen là các sân bay tiềm năng. Cơ quan này cũng đề xuất đưa sân bay Biên Hòa và phương án xây sân bay quốc tế mới tại Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hàng không dân dụng. Hai khu vực này đã có nhiều đầu mối cần tránh chồng chéo khai thác và phân tán nguồn lực.
2: Nối tiếp, Đường Tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp tỉnh ủy An Giang tuyên truyền luật cảnh sát biển và quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại 7 xã đặc khu với gần 1.000 người tham gia. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Đình Huỳnh An Giang cũng đã tổ chức 18 đợt tuyên truyền luật thủy sản, tăng cường kiểm tra không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến, phối hợp xử lý vi phạm, rà soát tàu 30 và quản lý chặt tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU.
0: Nỗ lực cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Từ hôm nay, Hà Tĩnh chính thức áp dụng nhật ký khai thác hải sản điện tử e-logbook nhằm nâng cao hiệu quả của nghề cá, yêu cầu chống khai thác IUU và hỗ trợ xuất khẩu thủy sản. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, ông Mai Văn Luân, giám đốc ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết.
4: Đơn vị thì cũng đã tuyên truyền phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm thì đã hướng dẫn tuyên truyền bà con ngư dân thực hiện theo cái phần mềm đó. Tuy nhiên phần mềm này với phần mềm ECTD thì nó cũng có những cái giống nhau, có cái cụ thể hơn, chi tiết hơn. Quá trình thực hiện thì thấy bọn anh thao tác thử tập thao tác thì tôi cũng thấy nhiều cái thuận lợi trên quá trình bám biển, vươn khơi bám biển, tức là người ta thực hiện trên quá trình làm việc của người ta để ghi nhật ký điện tử, kể cả lúc có hệ thống mạng internet cũng như lúc không có hệ thống mạng thì vẫn cập nhật được, và máy nó sẽ phần mềm nó sẽ lưu lại đó, khi có mạng thì nó sẽ đẩy lên hệ thống.
2: Thưa quý vị, nối tiếp là thông tin đáng chú ý được đề cập trong bản tin tổng hợp. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Cả nước có trên 7.800 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Trong đó, môn toán có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi. Môn ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10.

0: Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Nghị định số 238 năm 2026 mới được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, bổ sung mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với xe cá nhân không kinh doanh vận tải nhưng chở người thu tiền, nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân kinh doanh trá hình gây mất trật tự an toàn giao thông. Trên thực tế, ranh giới giữa việc chở bạn bè, người quen và hành vi kinh doanh vận tải trái phép lại rất mong manh, khiến không ít người dân băn khoăn về việc triển khai thực tế. Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào những dấu hiệu nào để kết luận một phương tiện đang kinh doanh trái phép, làm thế nào để việc thực thi nghị định đạt hiệu quả? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia giao thông của tổ chức Helpric Canada tại Việt Nam.
0: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang, Nghị định 238/2026 mới được Chính phủ ban hành, phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển lượng hành khách lớn, xe từ 16 chỗ trở lên. Đối với xe cá nhân, cảnh sát giao thông rất khó phân biệt được đâu là khách kinh doanh và đâu là người thân hoặc là người quen đi nhờ xe, để có thể kết luận hành vi có vi phạm hay không.
3: Ở góc độ về cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cảnh sát giao thông không có căn cứ gì để có thể phân biệt được đấy là người quen, người thân của họ để có thể đi nhờ xe, đi cùng xe hoặc là có thể là họ hàng thôi chẳng hạn. Thì với cái việc mà người ta chở khách để kinh doanh lấy tiền, cái đấy rất là khó, không có gì chứng minh được. Và bản thân cái khi mà người lái xe mà người ta có kinh doanh thật sự đi chăng nữa thì cũng rất là khó để chứng minh được đấy là cái việc mà người ta thu tiền. Tôi cho rằng cái này nó sẽ phù hợp khi mà định nghĩa lại đối với cái phương tiện chở khách có thể là từ 16 chỗ trở lên nữa.
2: Những quy định mới trong Nghị định số 238 năm 2026 hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tính minh bạch công bằng để việc thực thi nghị định mới vào cuộc sống được hiệu quả hơn, ông Nguyễn Ngọc Quang đề xuất.
3: Tôi cho rằng là chúng ta sẽ phân làm hai dạng phương tiện vận chuyển hành khách mà có cái lượng hành khách lớn có thể là từ 16 chỗ trở lên thì chúng ta sẽ quản lý. Cái đấy chắc chắn là sẽ dễ quản lý hơn. Thế còn đối với các phương tiện mà có thể là cá nhân mà từ 9 chỗ trở xuống thì cái đối tượng đó là đối tượng khó quản lý, thì có thể là lực lượng chức năng có thể theo dõi thêm thông tin ở trên các cái trang mạng xã hội, các cái trang đi xe khác. Và nếu như mà phát hiện các cái biển số xe mà có cái nhu cầu mà chở khách như vậy thì có thể là sẽ theo dõi và có thể là có những cái kiểm tra đột xuất thì có thể là sẽ có những cái như vậy quản lý nó sẽ tốt hơn.
0: Thưa quý vị, đến đây Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Tấn Phú, Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày. FM 91 MHz.

0: miệt mài ôm vô lăng.
1: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Gửi đi một chút nụ cười, gửi đi những tình cảm yêu thương của ekip thực hiện chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có những hành trình thật là dịu dàng nhé. Và Hồng Nhung hy vọng rằng là những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ mang lại thật nhiều những cảm xúc cho người nghe. Còn đối với ai mà đã gọi đến 024-37-919191 để đăng ký chương trình rồi thì quý vị vui lòng cố gắng chờ đợi nhé, để thư ký của chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả quý vị. Hồng Nhung thì thực lòng mà nói là luôn muốn mỗi một chương trình sẽ được kéo dài về thời lượng hơn để có thể kết nối được với nhiều quý vị thính giả hơn. Có lẽ là gọi là nợ xấu thì cũng chẳng oan, vì trước khi lên sóng Hồng Nhung cũng đã thấy rất nhiều quý vị thính giả có nhắn tin về là mãi chưa thấy đến lượt kết nối, rồi Hồng Nhung toàn hứa xong để đấy chưa thấy gọi gì cả. Thật sự là cũng phải tâm tình với quý vị, Hồng Nhung thì không có quyền quyết định xem là mình sẽ được gọi cho ai hay là gặp ai lên sóng trong buổi tối ngày hôm nay cả. Thôi thì mình cứ gọi vào hai từ là hữu duyên đi. Hồng Nhung hy vọng là hôm nay sẽ có duyên để trò chuyện với quý vị. Nên chính vì thế mà với ai mà quý vị đã lên sóng nhiều lần rồi thì cũng mong là chúng ta sẽ cùng nghe và cùng cảm nhận để nhường lại những vị trí cho quý vị thính giả mà đăng ký rất nhiều lần rồi. Biết đâu đấy những người bạn của chúng tôi đang có nhiều nỗi lòng muốn tâm sự mà điện thoại lại chưa reo lên. Nên Hồng Nhung rất mong rằng chúng ta cùng nhau nhé, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau thật nhiều, chia sẻ với nhau vào mỗi khung giờ đường khuya, kể về câu chuyện cuộc sống mỗi ngày, kể về tình yêu của quý vị nữa. Không rõ là hôm nay có phải một ngày yêu thương không, hay hôm nay là một ngày mà vẫn còn khiến cho mình trùng lại với những ký ức đã qua, rồi với những cái điều nuối tiếc mà không nói được thành lời. Có lẽ em, để cảm nhận được những câu chuyện đầy màu sắc đó thì Hồng Nhung luôn dành một cái khoảng thời gian cho góc nhỏ của đường khuya, nơi có rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Mà Hồng Nhung thì hay có duyên với những lá thư buồn thế. Hôm nay cũng là một lá thư như vậy, cũng lại là một câu chuyện tình đã qua, khép lại bằng biết bao nhiêu là nuối tiếc. Cho dù chúng ta nghĩ rằng chỉ cần cứ yêu thật lòng thôi, cứ ở bên nhau như vậy, thậm chí ích kỷ giữ lấy nhau cũng được, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Và biết đâu, cái kết đẹp nó vẫn đến. Nhưng có lẽ yêu mà, chỉ có một chữ thôi nhưng thật lòng mà nói, nó lại chứa muôn nghìn cảm xúc. Nó bắt đầu như bao câu chuyện bình thường khác. Nhìn thấy nhau, rồi bằng những tin nhắn kéo dài đến tận khuya, những cuộc gọi chỉ để nghe thôi, cảm nhận.

thôi, và cả những lời hứa sẽ đi cùng nhau hết quãng đường phía trước. Hơn một năm bên nhau không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để cả anh và em xem đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ừ, nó cũng có thể là thói quen, nhưng thói quen này cũng bắt đầu từ cảm xúc mà. Anh chỉ tiếc rằng chính trong suốt khoảng thời gian ấy, chúng ta chưa một lần thật sự hiểu được nhau. Anh là người ít nói, luôn giấu mọi cảm xúc vào trong, và luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ qua. Em thì lại là cô gái sống bằng cảm xúc nhiều hơn. Em muốn được quan tâm, muốn được hỏi han, muốn mỗi khi mà em buồn sẽ có anh ở bên lắng nghe. Anh thì lại cứ nghĩ im lặng là cách giải quyết cho mọi mâu thuẫn rồi. Còn em lại xem sự im lặng ấy là thờ ơ. Để rồi mỗi lần cãi nhau, anh sẽ chọn cách biến mất vài tiếng, vài ngày để bình tĩnh đã. Còn em thì ngồi chờ cái màn hình điện thoại sáng lên, chờ mãi một tin nhắn mà chẳng thấy. Tất nhiên, dù là em hay bất cứ cô gái nào cũng sẽ trách anh vô tâm thôi. Còn anh thì lại nghĩ em suy nghĩ nhiều quá rồi. Đấy, cứ như vậy, hai người yêu nhau nhưng chẳng ai bước về phía người còn lại. Có những lần chỉ vì một câu nói vô tình mà chúng ta chiến tranh lạnh suốt cả tuần. Rõ là em sẽ luôn là người khóc nhiều hơn. Em khóc vì nghĩ anh không còn yêu nữa. Còn anh thì mất ngủ vì không biết phải làm thế nào để em hiểu rằng anh vẫn còn yêu rất nhiều. Thế nhưng cái điều kỳ lạ nhất là cho dù bao phong ba đi qua, cả những điều không nói ra, thì cả hai vẫn đều ở lại, chỉ là yêu theo cách của riêng mình. Anh thể hiện bằng sự âm thầm, nhớ những món em thích, lặng lẽ làm mọi thứ, thậm chí là hy sinh chỉ mong em được hạnh phúc, nhưng lại không nói ra. Em lại muốn tình yêu phải được thể hiện bằng lời nói, bằng những cái ôm, bằng những lần chủ động dỗ dành. Đó, hai cách yêu khác nhau, vô tình lại trở thành nguyên nhân khiến cả hai tổn thương nhau từng ngày. Em từng hỏi anh rằng tại sao lúc mới yêu anh dịu dàng đến như vậy, còn bây giờ chỉ cần em buồn, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết cười và bảo rằng anh nghĩ em đã đủ hiểu anh đâu. Nhưng em biết không, sự thật là lẽ ra anh không nên trách em, vì tại anh là người giấu đi tất cả sau vẻ ngoài bình thản mà, thì làm sao có thể yêu cầu ai hiểu mình được. Còn anh thì chưa từng hiểu rằng điều em cần đôi khi chỉ là một câu hỏi rất đơn giản: ngày hôm nay của em thế nào? Có những buổi tối hai đứa ngồi cạnh nhau rất lâu nhưng chẳng nói câu nào. Khoảng cách chỉ là vài chục cm, nhưng cảm giác cứ như là cả một thế giới vậy. Em nhìn cửa sổ, còn anh như thể là chỉ biết cúi gằm xuống nhìn mặt đất mà thôi. Và thế là mỗi người theo đuổi những suy nghĩ rất khác nhau, một hướng đi khác nhau, nhưng không hiểu sao vẫn cố chấp nắm lấy tay nhau. Người ngoài nhìn vào có nghĩ là chúng mình hạnh phúc lắm em nhỉ, vì lúc nào cũng đi cùng nhau, vẫn xuất hiện trong những bức ảnh của nhau và vẫn gọi nhau là người yêu. Duy chỉ có hai đứa mình biết, mỗi nụ cười đều được đánh đổi bằng rất nhiều lần nuốt nước mắt vào trong. Càng yêu lâu, những cuộc cãi vã không những nhiều hơn mà còn lâu hơn nữa. Ban đầu, cả hai còn cố giải thích, cố níu kéo, xin lỗi và cố tìm nhau. Về sau thì mỗi lần mâu thuẫn xảy ra, anh im lặng và em cũng không còn muốn hỏi nữa. Không phải vì hết yêu mà anh nghĩ là chúng mình mệt rồi. Có những lúc có lẽ chỉ cần một cái ôm thôi thì mọi chuyện đã có thể kết thúc được. Nhưng anh thì lại cứ nghĩ thôi để cho em có thời gian để bình tĩnh.
Thật lòng có những lúc anh chỉ mong em đến nắm tay anh rồi nói rằng là không sao đâu. Nhưng em lại nghĩ anh chẳng còn cần mình nữa. Thế là lại chiến tranh lạnh. Cứ thế đấy, hai người rất gần nhưng chưa bao giờ thật sự chạm được vào cảm xúc của nhau. Và đã không ít lần em nói lời chia tay trong lúc nóng giận. Còn anh thì em biết rồi, anh lại chọn cách im lặng thôi. Em luôn hy vọng anh sẽ giữ em lại. Anh hiểu là em muốn anh nói rằng là xin anh đừng đi, rằng anh không muốn mất em. Nhưng anh không thể làm được điều đấy. Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn em khóc. Rồi nếu nói là nếu mà ở cạnh anh mệt quá thì thôi, anh tôn trọng quyết định của em. Mỗi lần như thế, chắc có lẽ em tổn thương nhiều lắm đúng không? Vì em sẽ luôn nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa. Có lúc, thật lòng, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì không còn phải trả lời những câu hỏi của em nữa. Và thế là hai người cứ lặp đi lặp lại một vòng tròn như vậy. Một chút giai điệu âm nhạc lên một chút, vì có lẽ là Hồng Nhung nghĩ rằng câu chuyện này không phải là của quá ít người đúng không ạ? Những cái im lặng để rồi mất nhau. Và cũng trong một ngày trời mưa, em nói lời chia tay. Có lẽ chỉ có anh là người còn đứng lại ở cuối con đường. Nơi ấy sẽ không còn có em nữa. Anh hiểu rằng chúng ta đã từng là tất cả của nhau, nhưng đến cuối cùng lại trở thành người lạ, biết rõ mọi thói quen của đối phương. Và đến tận sau này, mỗi khi ai đó hỏi về mối tình khiến mình trưởng thành nhất, chắc chắn anh sẽ mỉm cười để nhắc về em. Còn anh tin, có lẽ ở đâu đó em sẽ vẫn còn lặng lẽ để nhớ về anh như một người từng yêu bằng tất cả những gì mình có. Chỉ tiếc là hai đứa mình chưa bao giờ biết cách yêu. Biết cách yêu và giữ nhau ở lại thật đúng. Xin lỗi em vì đã đánh rơi tình yêu này. Nhưng anh mong rằng rồi em sẽ sớm tìm được người biết yêu em và không khiến cho em phải tổn thương nữa. Đó là lá thư của ngày hôm nay. Một lá thư cũng rất dài. Và thực lòng phải nói rằng Hồng Nhung thì cũng rất muốn là truyền đạt được nhiều hơn nữa những cảm xúc của lá thư này qua chính giọng nói của mình, để quý vị thính giả có cái nhìn thấu cảm hơn và biết đâu ai đó cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Nên thực sự là phải gần nửa tháng nay rồi, nếu mà quý vị nghe chương trình nhiều thì cũng biết là giọng nói của Hồng Nhung đang có chút vấn đề, cũng cứ ngạt ngào suốt rồi. Bây giờ vẫn còn dư âm, nên là cái cột hơi nó không còn đủ quá dài để đọc một lá thư dài đến 4-5 trang như thế này. Nên thôi bây giờ, thay vì Hồng Nhung tiếp tục kể chuyện, chúng ta nghe một bài hát để cảm nhận nhiều hơn về câu chuyện này nhé.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với tần số FM 91MHz. Hồng Nhung thì cũng có một vài phút nghỉ ngơi ra uống nước rồi. Hy vọng là giọng nói sẽ hồi lại hơn để tâm sự cùng với quý vị cho hết buổi tối ngày hôm nay. Còn đối với tình hình giao thông thì có một thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, hiện là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có một số đoạn tuyến trời đang mưa rất là to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến km 123 đến 244 đấy ạ. Đây vẫn đang là khu vực có thi công mở rộng làn đường nên chúng tôi thì đồng hành cùng với thông tin từ lực lượng chức năng khuyến cáo đến các nhà xe, các bác tài di chuyển trên tuyến cao tốc này giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Giờ còn bây giờ thì cho phép Hồng Nhung sẽ bắt đầu kết nối với những hành khách của chúng ta nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À, anh chào Hồng Nhung nhé.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Anh tên gì đấy ạ?
1: Anh là anh Sơn ạ.
0: Anh Sơn ở đâu?
1: Anh ở Hoài Đức, Hà Nội.
0: Dạ, thời tiết thế nào anh?
1: Mát, hôm nay em ơi, tối mát ạ.
0: Vâng, tại vì từ chiều là cũng có mưa rồi.
1: Anh cùng họ với Hồng Nhung đấy.
0: À, thế ạ.
1: Anh họ Trần mà.
0: Dạ vâng, anh là Trần Văn Dũng à?
1: Trần Văn Sơn à?
0: À, Trần Văn Sơn. ốm anh ơi, anh thông cảm cho người ốm nhá. Thế là tên anh em mình là cũng đủ đúng kiểu là nam văn nữ thị đấy.
1: Đúng đúng ạ.
0: Dạ, em thì là Trần Thị Nhung mà.
1: Vâng, anh thấy Hồng Nhung này giọng khác. Dạ. Giọng cũng ốm.
0: Vâng ạ, cỡ phải hơn chục ngày nay rồi. Thêm vài ba hôm nữa là nửa tháng cứ ngạt ngào như thế này rồi. Chả biết xúc động vì điều gì.
1: Hôm Chủ nhật anh thấy em giận có làm sao không?
0: Thế hả? Em là từ, em nhớ xem, từ tận Chủ nhật tuần trước là em ốm rồi. Tuần trước nữa ấy là em ốm rồi.
1: Hôm Chủ nhật em lại anh thấy em vẫn giận, vừa chương trình vẫn nêu loát, em lại hay thế mà có thể ổn thế nào nhỉ?
0: Thế hả? Thế hay là vì là em dừng kháng sinh rồi nên càng lúc nó càng tệ hơn nhỉ? Có lẽ là chắc là phải nghiêm túc nghĩ đến việc không tự uống theo đơn thuốc cũ nữa, mà phải đi khám thôi.
1: Kháng sinh mà em phải đi khám, mà kháng sinh mà em cũng không uống bừa bãi thế được đâu.
0: Vâng, em cảm ơn anh.
1: Một bệnh khác nhau làm sao mà giống nhau được.
0: Dạ. Tại vì thực ra là với các phát thanh viên nói riêng một chút, thì cái việc mà dây thanh quản ấy, suốt ngày khiếu nại nó là chuyện rất là cơm bữa, thật sự là như vậy. Nên là có đôi lúc là em có đơn thuốc quen mà cảm thấy uống nó hiệu quả ấy. Tức là cũng đi khám và đôi lúc là thôi cứ bị ỉ lại là uống theo đơn đấy. Nhưng đúng là cứ được một thời gian thôi, sau là sẽ bị cảm thấy nhờn thuốc rồi. Bây giờ có lẽ là phải đi khám thôi.
1: Em phải tăng đơn liều cao hơn rồi.
0: Dạ vâng, đấy gọi là nhờn đấy, hư quá. Cái tuổi này khó bảo thật. Anh thì... Dạ.
1: Gọi như Ngọc xếp cho một cốc trà sữa rồi chắc là khỏi rồi.
0: Ui anh ơi, đi về lâu rồi. Mai hôm nay mưa có không đi bơi ấy, chứ thời tiết mà nắng nôi chả biết tìm anh Ngọc ở đâu anh ạ. Chả biết ai bắt mất.
1: Nói khỏe rồi nha, anh Ngọc như Ngọc nghe chừng khó tính nhỉ?
0: Thế ạ? Khó tính ý ạ?
1: Ừ, anh thấy giọng đồng đảnh thế nào?
0: Thực ra thì em thấy là có một cái câu này đúng với anh Như Ngọc ấy. Là khó tính với cả thế giới nhưng mà lại dịu dàng với mình em anh ạ.
1: À thế à?
0: Thế chứ lại.
1: Sắp về chung một nhà rồi.
0: Mà được cái lại có sở thích hay mặc áo sơ mi kẻ đi làm giống nhau nữa. Không biết là vì là chung sở thích vô tình thôi hay là tại thấy em hay mặc nên bắt chiếc thì em không biết nữa ấy.
1: Thế là hợp khẩu vị rồi đấy.
0: Hợp khẩu vị. Mà lại rất hay mua cơm trưa cho em anh ạ. Thế em thì lại thật sự là em có thói quen là em mà phải dẫn ca sáng sớm xong ấy, là dẫn xong là em sẽ hay đi ngủ. Chờ đến giờ cơm trưa là ai đó gọi mình dậy ăn cơm. Và lúc nào thấy mua sẵn món em thích rồi đặt ở đấy. Xong gọi ra ăn cơm. Đấy, đúng giọng như anh nói đấy. Giọng không biết là dùng từ đồng đảnh hay từ gì. Dứt khoát rõ ràng. Một câu thì không nói nhiều.
1: Ông Nhúc, bệnh này mà gặp Như Ngọc, chuyển đấy, Như Ngọc anh thấy là bên nhà thuốc nhiều lắm.
0: Dạ, anh ơi, sáng nay vừa mắng em đấy.
1: À, vừa mắng à?
0: Em nhờ mỗi cái laptop và gửi cho em mỗi một cái file công việc thôi, quát ầm em lên, đang bận cứ dục. Thế xong thấy chắc là thấy có lỗi hay sao, thế chưa đi mua cơm xong rồi nhắn tin em dậy, chắc là em mệt quá em ngủ em không biết rồi, gọi bằng được. dậy ăn cơm đi.
1: Là quan tâm rồi.
0: Dạ, pha thì người ta làm gì có lỗi, người ta hay hay thế anh.
1: À, đúng rồi.
0: Chứ nếu không mắng em thì chắc gì phải thế.
1: Không, yêu may mắn thì không yêu anh may mắn.
0: Thế anh thì thế nào? Hàng ngày là cơm nước thế nào? Ai gọi anh dậy ăn cơm nào?
1: Không, anh, nếu mà anh nói với Hồng Nhung mà anh mà anh nghe chương trình này, anh phải nghe đến tầm khoảng bây giờ thì tầm 4 giờ anh mới nghỉ.
0: 4 giờ sáng ấy ạ?
1: Đúng à?
0: Ồ.
1: Không từ dậy.
0: Thế là anh một ngày anh ngủ được bao tiếng vậy?
1: Anh theo dõi chương trình này từ năm 2011 cơ.
0: Vâng, tức là anh nghe cả cái giờ khuya phát lại nữa.
1: Chứ... À, Hồng Nhung khi xưa tại anh nghe cái đường khuya anh Trung Tuyến anh dẫn cho Hồng Nhung ở trên là ở cái quan nhỉ?
0: Dạ em chưa.
1: Đấy anh nghe từ đền cái.
0: Vâng. Lúc đấy em còn ngồi trên ghế nhà quán... trường. Vâng.
1: Khi xưa là quán khuya.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: À, chừng anh Trung Tuyến anh dẫn đấy.
0: Vâng, quán đông khách lắm anh, quán khuya nhưng mà lúc nào cũng đông.
1: Chắc là phải tầm 3 giờ sáng mới hết nghe.
0: Thế là anh có thói quen thức khuya cùng anh Trung Tiến từ đấy cho đến bây giờ luôn hả?
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Dạ. Thế nhưng em thì thắc mắc là, bởi vì thực ra là cái giờ đêm ngủ ấy là cái lúc mà để cơ thể được nghỉ ngơi. Rất nhiều những cái việc mà chúng ta cần phải bổ sung năng lượng cho cơ thể rồi. Để sáng mai còn thức dậy đi làm được. Thế thì chắc là công việc của anh giờ giấc nó...
1: Anh nghỉ chưa? Anh nghỉ tầm 11 giờ nghỉ hoặc 1 giờ rồi anh lại dậy nghe. Tài nghe.
0: Thế nhưng mà sáng thì thường là 3-4 giờ mình mới ngủ. Thế
1: vâng,
0: thì
1: đúng rồi.
0: Mấy giờ là mình dậy?
1: 5 giờ.
0: 5 giờ? Ôi, anh ngủ ít thế.
1: Anh thường thường đêm ngủ khoảng 2 tiếng rồi.
0: Thôi, thế là em nghĩ là ít quá so với lại giấc ngủ của một người trưởng thành cần ấy anh. Ví dụ như bảo các bác ấy là ngủ ít, như mẹ em bây giờ là ngủ rất là ít này. Đấy.
1: Vâng.
0: Thì nó là do cái nhu cầu rồi thói quen rồi ngủ ít rồi dậy sớm rồi tập thể dục rồi đấy. Thế nhưng mà với độ tuổi trưởng thành của anh em nghĩ như thế ngủ là hơi ít anh ạ.
1: Thường thường là 12 giờ anh nghỉ ngủ, nhưng dạo này là giờ mình tivi có, nhưng mình tối em anh nằm mà mình cái đây radio nên mình nghe chương trình bóng đá mà.
0: À, World Cup đúng không ạ? Một lát nữa cũng sẽ lại nối sóng trực tiếp vậy ạ.
1: Vâng đúng ạ.
0: Dạ. Nhưng mà vì nó là thói quen lâu rồi mà
1: vâng.
0: Người hay thức khuya lại nghe những chương trình theo kiểu là tâm sự đến thấu tận tim gan thế này thì chắc là anh cũng phải có nhiều điều trăn trở trong lòng chứ.
1: Anh không có trăn trở đâu, anh nghe yêu chương trình này, anh nghe nằm
0: dạ.
1: Mở nghe suốt rồi.
0: Tức là một tình yêu to lớn. Thế anh... thế thì mình có người bên cạnh nghe cùng không hay là mình cô đơn?
1: Mình phải làm một mình. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi, em đoán anh bao tuổi?
0: Thôi anh nói đến đây em không dám đoán nữa vì nãy giờ cứ xưng anh em rồi xong chút nữa anh đọc tuổi ra đấy.
1: Không,
0: em lại phải đổi cách xưng hô, em chóng mặt đấy. Em đang ốm mà. Dạ.
1: Anh gặp Hồng Nhung nhiều lần rồi, Hồng Nhung chắc cả nhé.
0: Thế ạ? Thế nhưng ý là bây giờ là mình đang trong trạng thái cô đơn ạ?
1: Dạ, không.
0: Không ạ.
1: Anh giờ anh nằm một mình ở một phòng mà.
0: À dạ. Thói quen ạ.
1: Không ảnh hưởng đến người xung quanh.
0: Vâng. Tức là mình yêu cái bầu không gian yên tĩnh của mình và ai cũng có cần có cái khoảng không gian riêng. Như em thì với các bạn độ tuổi mới lớn đang yêu như em thì gọi là cần có không gian riêng để chữa lành. Còn như mình thì gọi là cần có không gian riêng để chiêm nghiệm.
1: Mật ca dần nào của Hồng Nhung.
0: Dạ.
1: Từ giờ cao điểm.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Sáng sớm luôn. Cũng vừa hay lúc mình thức giấc.
1: Khi Hồng Nhung dậy dần thì nó khoảng 5 giờ, 6 giờ anh đã theo dõi rồi.
0: Dạ, nếu mà Hồng Nhung hay các biên tập viên khác mà dẫn giờ cao điểm thì thường là chắc sẽ phải, nếu từ khoảng cách nhà Hồng Nhung đến cơ quan thì Hồng Nhung sẽ phải dậy từ độ 5 giờ kém.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Còn ai mà ở xa hơn thì còn phải dậy sớm hơn ạ.
1: Các bạn trong cơ quan anh biết hết mà, mai năm, mai nữa Phương Hiền xuất hiện rồi, lâu anh thấy ít lên sóng nhỉ?
0: Dạ, hôm nay chị Phương Hiền cũng ốm nên là ca trước là chị Phương Hiền cũng không lên sóng. Nói
1: vâng,
0: chung là
1: dạ.
0: Một con ngựa đau là thôi cả tàu ốm theo đây này, anh này vì lây nhau ấy.
1: Không, em đúng đúng ấy.
0: Dạ.
1: Dạo này nó do thời tiết ấy,
0: vâng.
1: Trong khu vực anh này cùng các cháu là hay bị sốt viêm họng.
0: Dạ, đúng rồi ạ. Tức là những cái liên quan đến vấn đề hô hấp trong những cái ngày thời tiết như này.
1: Nóng được vừa rồi, đợt nóng rồi các bạn dần là chắc ở trong nhà lạnh nhiều quá ra ngoài nó bị...
0: Vâng, sốc nhiệt vâng. Anh ạ. Vâng.
1: Vâng, đúng đúng đúng đúng đấy ạ.
0: Với lại đôi lúc công việc cũng căng thẳng, rồi nói cũng nhiều quá. Vì đâu phải nói mỗi lúc lên sóng đâu anh.
1: Nếu mà các bạn được chương trình là Hồng Nhung lên sóng là cười suốt, cười tích suốt.
0: Đấy, anh thấy ốm vẫn đi làm nên thì chỉ cười.
1: Đấy, không,
0: Vâng.
1: nhưng yêu đời nhất đấy. Em thấy
0: Vâng.
1: cái kịp tiếp vừa
0: Dạ,
1: mới
0: em
1: vừa
0: cảm ơn
1: cười.
0: anh.
1: Vâng.
0: Mình cười thế thôi, biết đâu trong lòng mình bão giông có ai hiểu đâu.
1: Cười thế này yêu đời rồi.
0: Dạ, em cũng mong là anh và quý vị thính giả cũng thế nhá. Luôn thật nhiều nụ cười, luôn yêu đời. Thế bây giờ anh em mình nghe nhạc nhỉ?
1: Vâng.
0: Anh có đặc biệt thích ca khúc nào không?
1: À, em ơi cho anh, em không cho anh chọn bài à?
0: Vâng, nếu em
1: Đấy.
0: có.
1: Em cho anh chọn bài Quảng Nam yêu thương được không?
0: Ồ, bài này thì chắc có lẽ là Hồng Nhung không có
1: Tân
0: rồi.
1: nhàn này, hoặc là bài thuê Hồng Nhung chọn anh bài nào nghe nó đỡ buồn ngủ
0: Dạ, vâng, thế
1: này.
0: thì cho phép Hồng Nhung sẽ cùng với anh và quý vị thính giả chọn những ca khúc của buổi tối ngày hôm nay nhé.
1: Vâng.
0: Anh Khánh ơi, một buổi tối trời mưa như thế này. À, mình nghe bài Con đường mưa đi, nhưng mà lấy phiên bản của F47 ấy. Không biết là em có nhớ chính xác tên của bản cover không? Có không anh? Con đường mưa. Đấy, để Hồng Nhung gửi tặng quý vị thính giả một chút nhé. Để cho phép Hồng Nhung và ekip nghỉ ngơi vài phút trong khi mà quý vị lắng nghe ca khúc này, để Hồng Nhung lại có thật nhiều những cảm xúc rồi đấy, giọng nói tốt hơn để quay trở lại tiếp tục tâm sự cùng với quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Chúng ta cùng quay trở lại với chặng hành trình của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui nhé. Và nếu các bạn có những tâm sự thì đừng quên gọi đến cho tổng đài của chúng tôi là 024 37 91 91 91, để Hồng Nhung được lắng nghe những điều mà bạn đang muốn chia sẻ cùng với chúng tôi. Bây giờ sẽ là hành khách tiếp theo ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
8: Alo, chào em Hồng Nhung.
7: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Anh giới thiệu về mình đi.
8: Anh à, anh tên là Vinh.
7: Anh Vinh ạ?
8: Đúng rồi.
7: Dạ, anh ở đâu?
8: Anh ở Hà Nội.
7: Ở đoạn nào anh nhở?
8: Anh ở chỗ Hoàng Mai.
7: À, Hoàng Mai à? Ừ. Nơi anh có đang mưa không?
8: Không, em ơi, tạnh rồi.
7: Vâng, nhưng hôm nay được cái là trời mát mẻ, dễ chịu.
8: Ừ, mát em nhở. Mát xong lại ốm đấy.
7: Dạ, ốm lâu rồi chứ phải hôm nay đâu anh.
8: À,
7: anh thế là em phải lần lại câu hỏi là thế dạo này anh không nghe chương trình rồi.
8: Có, anh fan hâm mộ của em lâu lắm nên em kết nối được.
7: Thế hôm nay mới hỏi thăm em ốm, đùa.
8: Thế à?
7: Tủi thân vô cùng.
8: Thế à? Đấy, anh nghe em suốt nay mới kết nối gặp được em đấy.
7: Dạ, thế là yêu chương trình xong rồi kết nối với chương trình, hay là hôm nay
8: rồi,
7: anh cũng có...
8: Anh hay đi khuya nên anh hay nghe chương trình này.
7: À, là anh toàn lái chặng khuya đấy ạ?
8: Không, thỉnh thoảng đến giờ này anh đi làm mới về.
7: À, thế là mình... Công việc của mình thì được miêu tả như thế nào anh?
8: Công việc của anh là kinh doanh.
7: Kinh doanh? Ừ. Thế bên cạnh thấy mấy tiếng anh em đang uống bia hay sao ấy?
8: Không, anh phải sắp xe vào đường, anh ngồi đây gọi cho em có sợ không an toàn.
7: Dạ đúng rồi, em là cứ xin phép lạnh lùng một chút là cứ lái xe mà nghe điện thoại của chương trình là em phép dập máy đấy.
8: Đúng rồi,
7: để
8: không
7: bảo đảm
8: an toàn.
7: An toàn.
8: Được,
7: vâng. Thế anh tấp vào thế nào mà đúng quán bia thế?
8: Không, em đoán nhầm rồi.
7: Chắc tâm tư của em nó thế.
8: Đó là em tưởng tượng vậy rồi.
7: Vâng, thì mình muốn cái gì thì mình hay nghĩ ra cái đấy anh ạ.
8: Không còn bia mà. Đang lái xe bia thì chết.
7: Vâng.
8: Em bia nhưng chưa uống được.
7: Ý là em trêu và anh tấp vào gần chỗ nào đang có quán bia thấy đông đúc tiếng...
8: Không.
7: Vâng. Thế là mình đang đỗ ở khu vực nào anh? Cũng vẫn gần
8: Hoàng
7: Mai.
8: Đỗ ở khu vực Gia Lâm.
7: Dạ. Công việc của mình là mỗi ngày đi công việc kinh doanh, nhưng mình tự lái xe, tự liên hệ khách hàng.
8: Đúng rồi,
7: rồi
8: em
7: cũng phải
8: thế.
7: Di chuyển nhiều. Thì em vừa đoán sai thì bây giờ em phải cố gắng đoán đúng lại chứ anh.
8: Em đoán chuẩn đấy.
7: Dạ. Mình có hay phải đi tỉnh không anh?
8: Anh có, đây đang đi tỉnh, đang về đây.
7: Vâng, nhưng tức là em thì không rõ là anh kinh doanh về lĩnh vực gì.
8: Anh kinh doanh về cái cửa nhựa composite, cửa chống cháy.
7: Cửa chống cháy ạ. Ừ. Mình sẽ
8: đi làm việc ở đời mà em.
7: Vâng, thế nên bảo lý do vì sao mà mình phải đi tỉnh nhiều, đi liên hệ các cơ sở nhiều. Mình làm công việc này lâu chưa ạ?
8: Anh làm được chục năm rồi.
7: Vâng, thế anh chắc độ 8 mấy nhỉ?
8: Ừ, sao em giỏi thế?
7: Thế thì em đang bảo em cố sửa chữa lại lỗi lầm, nãy em đoán sai anh ở quán bia.
8: Mấy lần trước anh gọi các bạn kia, bạn đoán nhưng mà đúng là em. Thế cái điểm chuẩn để chắc kiếp em phải làm thầy gì phong thủy mới đúng ấy, còn đâu là thầy bói cơ.
7: Thôi anh ơi, thôi bói mãi không tìm thấy cái điều mình cần tìm thì thôi, đúng giao sắc không còn được chuôi đâu anh ạ. Em thì cũng hay đi lễ, mọi người chắc là nghe chương trình nhiều thì cũng biết. Dạ.
8: Ừ, anh nghe chương trình nhiều đấy.
7: Dạ.
8: Thì... anh kết nối được gặp nói chuyện trực tiếp với em đấy.
7: Vâng, đúng không, mềm ốm, trộm vía thế.
8: Nhưng em đoán hơi, em thấy nói em mấy câu em nói đều giỏi, mỗi quán bia là không giỏi đâu.
7: Dạ, mỗi quán bia không giỏi ạ.
8: Ừ.
7: Thì em uống giỏi là được rồi.
8: Ừ.
7: Dạ.
8: Và thật.
7: Nói không tốt thì thực hành tốt là được.
8: Nhà ông Nhung ở đâu?
7: Em ạ. Em ở khu Vĩnh Tuy.
8: Ồ, thế phường Vĩnh Tuy hả?
7: Vâng.
8: Ồ, Đồng Hương nhà anh hả?
7: Thì cũng gần anh mà.
8: Lại Dương Văn Bé à?
7: Cũng gần Dương Văn Bé luôn ạ.
8: Ôi, thế anh đoán chắc em trong Sun City rồi.
7: Chắc là anh đoán chắc rồi đấy ạ.
8: Ôi, chết rồi.
7: Không.
8: Trong Sun City rồi.
7: Không, không, em cũng ít xuất hiện ở khu đấy lắm anh ơi.
8: Khả năng quen.
7: Sáng đi đêm về. Thế ạ.
8: Ừ, anh ấy, thế giống y hệt anh.
7: Vâng.
8: Sáng 7 giờ đi khỏi nhà đến 1 giờ 2 giờ đêm mới về nhà.
7: Vâng. Em ấy không có cửa nhà để ra cơ, em ấy cứ đi từ cửa hầm lên. Xong, để... xong rồi đến cơ quan thì lại xuống thẳng cửa hầm cơ quan rồi lên thẳng
8: đúng
7: thang máy.
8: Thì rồi, rồi, thật. Vâng.
7: Đấy, hôm nay anh em mình chắc là mưa gió giao thần giao cách cảm tốt.
8: Ừ.
7: Rất là cảm ơn anh vì đã đồng hành với VOV Giao thông qua rất là nhiều những chương trình như vậy.
8: Nhưng công ty anh đang quảng cáo trên VOV suốt ngày mà.
7: Dạ thế ạ. Thế là giờ cao điểm là khi đi
8: giờ
7: mình
8: cao điểm
7: nghe.
8: Giờ bình thường.
7: Vâng.
8: Nên anh hay nghe VOV lắm.
7: Dạ.
8: Xem các bạn quảng cáo ngày có phát có đúng không?
7: Có đúng khung giờ không?
8: Đúng khung giờ không đấy, đúng
7: có
8: rồi.
7: Thiếu giây nào, tích tắc nào của anh không?
8: Ừ, có bớt không, đang quảng cáo có bớt không?
7: Dạ. Nhưng dám khẳng định với anh là không bao giờ luôn.
8: Ừ, anh thấy quảng cáo VOV tốt đấy.
7: Dạ. Bởi vì thực ra là một ekip của một chương trình cỡ cũng phải 5-6 người mà anh. Đấy là trực tiếp ở trong phòng thu đấy, chứ còn chưa kể là bên ngoài rồi giám chế rồi rất là nhiều những cái quy trình khác nhau để mà vận hành được mượt mà như vậy.
8: Chính ra bác nào mà nghĩ ra cái VOV, cái đường khuê mới lại cái các thứ giờ cao điểm điếc này tặng bác, mà gặp bác lại tặng bác mấy chai cua lủi đấy.
7: Dạ, hy vọng là sếp Tuyến đang nghe được chương trình. Chương trình Đường Khuya là một chương trình đấy định hướng là
8: bắt
7: là nơi đấy, mà để cho quý vị thính giả sau một ngày dài đấy có một cái căn phòng nhỏ để mình tâm sự cùng với nhau từ
8: rồi.
7: Dạ, từ chuyện trên trời dưới biển cho đến chuyện trong tim cho đến đôi mắt của mình có đang rơi lệ hay không đấy.
8: Em là hơi bị giỏi vậy nhỉ.
7: Ôi, anh cứ khen em nãy giờ
8: trên
7: từ...
8: đời dưới biển cái gì em cũng đoán được, cái gì em cũng nói chuẩn đấy.
7: Dạ, thì đôi khi lý thuyết tốt, lý thuyết tốt nhưng mà thực hành thì chưa biết thế nào được anh ạ.
8: Ủa, anh thấy ai cũng thích nói chuyện với em mà cái gì em nói em cũng biết.
7: Anh cứ cái khen em như thế biết. Em lại muốn kéo dài chương trình ra bây giờ đây này.
8: Thật.
7: Vâng, nhưng thực ra thì em nghĩ rằng là nó chắc có lẽ là không phải chỉ riêng Hồng Nhung anh nói chuyện vậy mà vì anh làm công việc kinh doanh. Đôi khi cái việc đối nội đối ngoại rồi marketing nữa thì mình cũng phải rất là thuần thục rồi và nó cũng phải có tố chất nữa. Đấy, chứ đâu có phải đơn giản là đưa hợp đồng ra ký là xong đâu, đúng,
8: đúng
7: không
8: rồi.
7: Anh? Rất là
8: em mà đi kinh doanh này, 9 người thì 10 người thì phải lấy hàng rồi.
7: Đấy, thế xác số không giàu được rồi.
8: Thật đấy.
7: Mỗi người một số phận, mỗi người một sứ mệnh anh nhỉ? Thế
8: ừ,
7: mới tạo thành một cái bức tranh, tạo thành một cái bức tranh đầy màu sắc của xã hội chứ. Để ai cũng đi kinh doanh hết thì đấy, ai ngồi để tâm sự với những người đi làm kinh doanh lái xe về mệt như anh.
8: Đúng rồi, vâng. Ai còn có câu chuyện hay để mà kể dạ. ra để mà nghe những lúc đang đi xe mà cười phải hết buồn ngủ.
7: Đấy rồi, ai mà cũng ngồi đây như em thì ai đi làm kinh doanh tốt như anh để rồi đấy. Lại có nhiều quảng cáo đúng không anh? Đấy, một cái vòng tròn vận hành như vậy thôi. Nói chung là không thể thiếu đi được ai cả.
8: Ờ.
7: Dạ. Nhưng mà anh thế này thì đi suốt với bà xã rồi con cái ở nhà thế nào? Mình chắc...
8: anh chưa.
7: Anh chưa ấy à?
8: Ừ.
7: Ồ, thế bảo sao anh cứ nãy giờ anh cứ kêu chết rồi nãy giờ. Khó tin nhở? Anh sinh năm bao nhiêu? 8 mấy à?
8: Anh á? Vâng. Em đoán 8 là đúng rồi đấy.
7: Dạ, nhưng mà đoạn sau em xin phép là để lại cho người đàn ông đầu dây bên kia chia sẻ.
8: Em cứ đoán con số đuôi đi.
7: Không, dạ, không ạ. Đôi lúc mình chỉ thế thôi. Mình nói nửa chừng thế thôi để cho người bên kia mập mờ thêm lo.
8: Đấy.
7: Không nói hết. Nói vậy thôi ạ. Thực ra mình không biết đi, nên mình lý do mà. Với sợ đoán sai ấy.
8: Anh
7: nãy giờ đang được khen.
8: Mười mấy năm nay rồi.
7: Dạ.
8: Anh kinh doanh đi kinh doanh cũng mười mấy năm nay rồi.
7: Không biết là số mười mấy năm nhưng em cần con số khác. Là anh 8 mấy.
8: Anh nhá. Cái đấy để cho anh bí mật đi.
7: Thế anh lại cứ bảo em đoán xong rồi anh lại cất đi. Ác
8: đấy,
7: ghê.
8: Phải cất đi em ạ.
7: Vâng.
8: Không có lại hết lần sau lên lại hết chuyện để nói đấy.
7: Thế ạ. Hôm nay được cái là chương trình thì sẽ kết thúc sớm một chút bởi vì còn tiếp sóng của World Cup.
8: Nhỉ, hôm nay có em cúp nhỉ, tí là phải được nghe em cúp trên đài nữa.
7: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà anh đang ở đoạn Gia Lâm rồi thì chắc là cũng chả mấy mà về nhà nữa.
8: Anh tắt đây, anh ngồi uống nước thì tí là anh về luôn thôi.
7: Vâng, tức là hết câu chuyện là cũng hết cốc trà đá.
8: Đấy, em lại còn biết đi uống trà đá nữa.
7: Thì em đoán
8: biết
7: vậy.
8: Biết ngồi đi chờ để uống trà đá.
7: Thì ở xung quanh anh đang nhộn nhịp thế thì một chỉ là quán bia không thì quán trà đá chứ. Biết
8: anh ngồi quán trà đá gần đường năm để ngồi nói chuyện với em đấy.
7: Vâng.
8: Lúc cũng mở của cái chú dễ các anh thì anh làm với ekip bảo là được lên sóng đấy là vui quá là phải dừng lại cách đấy phải nửa tiếng rồi.
7: À, đấy.
8: Ngồi chờ em rồi.
7: Ôi trời ơi, vinh hạnh phục cho rồi. Em quá. Phục luôn ạ.
8: Phục đấy để được nói chuyện đấy.
7: May là anh không chưa từng
8: mà
7: thua chuyến xe trên mọi nẻo đường
8: nói
7: đấy.
8: Nói nhiều chuyện mà sao mà nói chuyện với em không nói được gì nữa nhỉ?
7: Thế em nghe anh nói đấy, anh muốn kể đấy. Cho em điều gì nữa nào?
8: Không. Bây giờ tự nhiên nó lại không nói được.
7: Không nói nên lời.
8: Đúng rồi.
7: Không nhưng mà...
8: Mà anh đi kinh doanh suốt ngày đấy nhá.
7: Dạ. Thực ra thì đấy. Là em biết là công việc của mình thì cần phải có cái sự giao tiếp rất là tốt. Thế nhưng mà chính từ cái việc mà mình giao tiếp tốt như vậy rồi cái cách anh nói chuyện cũng rất là gần gũi mà tại sao anh vẫn cô đơn đến giờ này thì thực sự với em ấy nó không phải là một dấu hỏi chấm mà là nhiều dấu hỏi chấm.
8: Đấy.
7: Vâng.
8: Nhà anh là quên quảng cáo cái cửa Udo Thành Phát ấy, trên đài BOV của em.
7: Dạ. Lần sau em sẽ ghi nhớ hơn.
8: Đấy, em cứ
7: nhận diện thương hiệu
8: của anh.
7: Dạ. Cái này thì các chị thư ký thì sẽ là người nhớ rất là rõ, thậm chí là còn thuộc luôn á, để làm sao mà phát cho chính xác nhất. Còn
8: anh thấy phát chính xác đấy.
7: Vâng, không, em đã nói rồi, không phải là chính xác đâu, mà cực kỳ là tuyệt đối luôn ấy ạ. Không sai
8: luôn.
7: Một ly được. Bởi vì tất cả các chương trình đều làm theo khung giờ trực tiếp nên là cái việc mà phải tuân thủ thời gian ấy. Và thậm chí là đang dẫn cũng phải tính toán thời gian, kể cả những khung giờ giải trí như thế này. Đôi lúc biết là quý vị thính giả thì có khi đang nghe rất là vui, nhưng

0: Các biên tập viên thì cũng còn phải tuân thủ rất là nhiều những cái quy định nữa về phát sóng, về thời lượng. Nên là cũng đành phải dần dần là phải rút lui về hậu trường dần để có một cái kết cho nó mượt mà. Đấy. Chứ nó cũng không thể nào mà bụp cái anh ơi hết giờ rồi. Em xin phép
1: Đấy.
0: chào anh nhé. Nó lại bị
1: Đấy.
0: hụt hẫng quá.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Các bác Xuyên nghĩ ra những chương trình hay thật.
0: Vâng. Em cũng rất
1: Mà
0: là
1: em
0: yêu
1: hình
0: chương
1: dung
0: trình
1: ra
0: Đừng
1: chương trình
0: Khuya.
1: hay thế, sao lại chọn được tuyển được những người.
0: Anh ơi em trượt một lần đi anh ơi. Em thi vào VOV Giao thông em vẫn kể là lần đầu tiên em bị trượt từ vòng đầu
1: À?
0: tiên luôn. Dạ.
1: Đấy, những người vớt phát hay làm cái hay nhỉ? Tại yêu nghề
0: Không,
1: ấy.
0: không vớt mà là đánh trượt luôn.
1: À thế à?
0: Xong chờ đến lần thứ hai thì không trượt nữa. Chứ không
1: Thế nếu
0: phải
1: mà
0: là
1: bỏ em là bỏ phí một nhân tài đấy.
0: em cảm ơn anh. Thôi thì
1: 10
0: có
1: người
0: lẽ
1: lái
0: là
1: xe
0: duyên
1: phải đến
0: chưa
1: 11
0: đến.
1: người biết đến tên em đấy.
0: Dạ, úi dồi ôi. Em ơi thế này chắc là một năm mà KPI của bên nhà anh chắc là cũng phải vượt vượt quy định luôn. Bởi vì có người đứng ra mà làm marketing như anh nhỉ. 10 người nghe đến 11 người biết. Hay
1: Và anh
0: ghê
1: nói
0: đấy.
1: thật đấy, phải
0: Dạ.
1: 11 người đấy sẽ em cứ tin không tin mai đứng hỏi ai xe không biết tên Hồng Nhung không?
0: Ồ, em cảm ơn anh ạ.
1: Không ai nghe đài không biết tên Hồng Nhung.
0: Nhiều bác tài là đang chờ giống như anh để phục
1: Tại sao
0: ấy,
1: anh lấy
0: phục
1: vợ
0: lại
1: anh mà
0: chuyến
1: để
0: xe
1: cho
0: trên mọi
1: gái
0: nẻo
1: nhất định
0: đường.
1: đặt tên là Hồng Nhung luôn?
0: Em là Thị Nhung ạ.
1: À thế à?
0: Dạ.
1: Thế cái cô các anh chị gọi là Hồng Nhung.
0: Vâng, nghệ danh chút anh ạ.
1: Thế à?
0: Dạ. Nhưng mà anh là gốc ở đâu nhỉ? Quê mình ở đâu anh?
1: Quê anh ở Phú Thọ.
0: Ở Phú Thọ ạ.
1: Ừ.
0: Khu nào ạ?
1: Ông nhà anh ở chỗ Tam Nông.
0: Tam Nông à? Hình như là em chưa có dịp đi về Tam Nông. Chứ còn
1: Thế
0: đi
1: à?
0: Phú
1: Anh
0: Thọ
1: chỉ
0: với đi
1: đấy,
0: qua Phú Thọ thì
1: onsen
0: nhiều.
1: đấy.
0: À chỗ onsen ấy ạ?
1: Ừ đấy, anh gần đấy.
0: À, em cũng chưa đi onsen đấy bao giờ.
1: À?
0: Vâng. Nghe nói là đi thì họ hay đi theo kiểu gia đình hoặc có đôi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Thôi thì mình chỉ có vài nhóm bạn nhưng mà bạn bè em thì không không không đi tắm khoáng nóng nhiều anh ạ.
1: Đấy.
0: Nực nội lắm.
1: Thời gian đi tập đánh đi về đi làm cơ quan xong về các thứ xong còn phải bích biết thể dục thì lâu ra một thời gian nữa nhỉ em nhỉ.
0: Dạ, đúng rồi ạ. Vẫn cứ phải cố gắng giữ chuỗi mỗi ngày tập thể dục được khoảng 15-20 phút.
1: Em hay chơi món thể thao gì
0: Em không chơi món gì ạ.
1: thế à?
0: Vâng,
1: Thế
0: về
1: bên
0: nhà
1: tennis
0: thì
1: các
0: đủ
1: thứ
0: thời gian để tranh
1: guitar các thứ
0: thủ.
1: nhiều mà.
0: Không, em là ngày xưa em là dân múa ra.
1: À đấy, ủa lại còn
0: Vâng.
1: dân múa nữa à?
0: Dạ, em tốt nghiệp
1: Cái người em phải đẹp lắm nhỉ.
0: không, em mũm mĩm lắm
1: Không, mà
0: anh.
1: thế dân
0: Em
1: múa
0: giải
1: thì
0: nghệ lâu
1: thiệt
0: rồi.
1: rồi.
0: Nhưng
1: Nhưng ăn
0: mà
1: nói
0: em
1: khéo ấy,
0: thì
1: người lại eo thon giống cậu cát là chết em ạ.
0: em hay tập thể dục ở nhà là nhảy dây thôi, gọi là tranh thủ chút, cũng vẫn là có vận động thôi chứ cũng không
1: À?
0: có thời gian để đi ra phòng tập hay
1: Ủa, thế
0: là
1: ngày xưa em làm múa thật à?
0: ok.
1: Ủa.
0: Ai dám nói dối anh.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhưng mà hôm
1: Múa
0: nay
1: thì
0: anh
1: phải
0: lên
1: chính
0: là
1: tả là
0: thực ra thì mục đích của em là muốn nghe chuyện của anh nhiều hơn, nhưng hôm nay đúng là thế nào anh khai thác thông tin của em nhiều hơn cả là em nghe chuyện của anh đấy.
1: đấy anh khai thác thêm mỗi lần một các bạn các bác các tài khai thác của em một tí là dần dần biết hết về nghệ của Hồng Nhung rồi nhà biết ở Time City rồi này biết là dân múa ngày xưa rồi này nhớ lắm rồi
0: Vâng. Thế bây giờ anh thì trước khi mà chia tay anh có điều gì chia sẻ để lần sau anh lên sóng là em sẽ luôn nhận ra anh không?
1: à, chia sẻ á anh thì chỉ có một ao ước là
0: Đặt tên con là Hồng
1: một cái con là Hồng Nhung
0: Nhung.
1: đúng rồi đấy em anh nói ra mà anh nghĩ ra mà anh chưa kịp nói mà em đã nói rồi sao mà
0: Em
1: anh
0: cứ cướp
1: giỏi
0: cò
1: thế
0: của anh thôi.
1: nhỉ nào ai cũng bảo em giỏi đoán được ý nghĩa khác chỉ nói câu gì để trả lời câu sau cho người ta
0: Vâng, thôi anh
1: giỏi
0: cứ
1: thật
0: chịu
1: đấy Hồng
0: khó đi
1: Nhung ạ
0: lễ như em đi, biết đâu lại có giác quan thứ sáu như em.
1: em hay đi lễ ở đâu đấy
0: Em là khắp mọi nơi luôn.
1: thế à
0: Vâng, chắc là cuối tuần này em sẽ đi Lạng Sơn đấy.
1: được
0: À,
1: được được thứ bảy hả
0: không em chắc em sẽ đi độ thứ sáu.
1: à thế à được
0: Vâng.
1: thứ bảy anh đi đi lễ ở trên Lạng Sơn đấy
0: À thế hả?
1: ừ.
0: Anh đi là đi với lại hội nhóm gia đình hay là sao?
1: Anh đi cùng thầy
0: À cùng thầy à? Thế là mình là
1: ừ.
0: cũng tâm linh đấy chứ.
1: Thế đây có lễ mà hôm thứ bảy có lễ mà
0: À chắc là
1: vào ngày
0: có.
1: hội hội gì ấy.
0: Đúng rồi, ở trên đấy thì cái tháng này thì cũng đang có gọi
1: Có
0: là
1: hội đấy.
0: dạ tiệc tứ phủ.
1: Ừ, đúng rồi, thầy anh đang lên để gì đấy này.
0: À vâng ạ.
1: Đấy. Để
0: Thế.
1: anh đi theo thầy anh.
0: Dạ vâng. Thôi thì có thời gian đi lễ để xin bình an hay
1: Đúng
0: là xin
1: rồi.
0: lộc thượng ngàn. Đấy gọi nôm
1: Thế
0: na là
1: đúng
0: như vậy.
1: vô tình hôm đấy mà lên gặp em Hồng Nhung nữa thì lại còn bị
0: Em
1: đi
0: thì
1: quay.
0: không đi vào thứ bảy, em sẽ
1: À thế
0: đi
1: à?
0: em sẽ lệch ngày.

0: anh.
1: Thì em nói thế thì anh toán đi thứ bảy rồi.
0: Không, chắc chắn đây là
1: Thế à?
0: hứa. Ôi, nói đi lễ phải chuẩn chứ
1: Đi lễ
0: anh.
1: là phải chuẩn đấy nhỉ.
0: Vâng, thôi anh
1: Thứ thứ bảy.
0: cứ cứ đi lễ, em chúc anh là có một chuyến đi hoan hỉ, về là có giác quan thứ sáu như Hồng Nhung anh nhé.
1: Cảm ơn em Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, anh muốn nghe bài hát gì?
1: Anh muốn nghe bài hát gì mà ca sĩ Hồng Nhung hát đấy.
0: Ca sĩ Hồng Nhung hát luôn nhỉ?
1: Đúng
0: Trời
1: rồi.
0: ơi, đây là từ khóa của ngày hôm nay với anh nhỉ?
1: Đấy đúng rồi.
0: Vâng, chúc anh sau này có một cô công chúa, tương lai lại làm ca sĩ.
1: Lại đặt tên là
0: Hồng Nhung.
1: Hồng Nhung.
0: Anh Khánh ơi, anh tìm cho em từ khóa ca sĩ Hồng Nhung xem là có ca khúc nào anh cảm thấy là phù hợp với bầu không
1: Nói về
0: gian của
1: tình
0: buổi
1: yêu là
0: tối
1: càng
0: ngày hôm
1: tốt đấy
0: nay.
1: Hồng Nhung ạ.
0: Nói về tình yêu ạ?
1: Ừ.
0: Anh Khánh nghe thấy chưa? Yêu cầu là một bài hát của ca sĩ Hồng Nhung và nói về tình yêu. Để anh Khánh tìm nhá. Thôi bây giờ lúc này là nhờ cả và anh Khánh chọn bài theo yêu cầu của anh. Vì hệ thống kỹ thuật ở bên ngoài, em là ngồi cách với lại thư ký và kỹ thuật qua một căn phòng kính. Nhiều lúc là đấy, quý vị thính giả cứ bảo là sao không gọi cho cô, cho chú, cho anh, nhưng đấy, Hồng
1: Đấy.
0: Nhung có làm được gì đâu. Chỉ biết ngồi đây lắng nghe thôi. Mong rằng là những câu chuyện mà Hồng Nhung mang lại thì sẽ giúp anh và quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Dù là không phải là một câu chuyện cụ thể nào cả, nhưng thôi cũng là những cái phút giây để mình cùng cười với nhau. Anh nhá.
1: Anh cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh đã đến với
1: Cảm
0: chương
1: ơn
0: trình
1: em.
0: ngày hôm nay. Chúc anh lái xe về nhà thật an toàn nhé. Thực lòng mà nói thì Hồng Nhung cũng không biết là anh Khánh sẽ chọn bài gì đâu. Đây là quyết định của anh Khánh. Anh Khánh cứ cho những giai điệu âm nhạc tiếp theo vang lên đi. Có điều chúng ta biết chắc chắn với nhau đây sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung rồi. Còn bài hát nào thì hôm nay xin nhờ đến tổ kỹ thuật giúp cho Hồng Nhung lựa chọn để gửi tặng cho quý vị thính giả. Và đến đây thì Hồng Nhung cũng xin được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Như đã nói đấy ạ, tối nay thì câu chuyện mà hai vị thính giả lên sóng, đúng là bình thường nhưng mà nói chuyện thì sẽ luôn muốn là được khai thác một cái câu chuyện nào đấy mà quý vị thính giả đang có tâm tư hay là một câu chuyện vui nào cũng được. Nhưng thực chất hôm nay thì rất là cảm ơn tình cảm của quý vị vì yêu thương đường khuya mà đến thôi. Nên mong rằng là dù là những câu chuyện rất bình thường, những câu hỏi han nhau mỗi ngày, hay thậm chí là Hồng Nhung biết là vừa rồi quý vị thính giả cũng có trêu mình, nhưng không sao, chỉ cần mang lại cho tất cả chúng ta những cái giây phút thư giãn nhẹ nhàng và cùng cười với nhau để yêu thương chính mình nhiều hơn mỗi ngày. Đó là những niềm hạnh phúc của chúng tôi và những người thực hiện chương trình. Hồng Nhung gửi lời chào và chúc quý vị lái xe an toàn nhé.

Hồng Nhung quay trở lại một chút để chia sẻ một thông tin giao thông từ phía đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đang gửi đi rất nhiều những khuyến cáo trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn và cũng như là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cả hai tuyến cao tốc thì nhiều đoạn tuyến trời đang mưa rất là to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên các tuyến cao tốc, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thông tin tiếp theo đến từ tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Từ hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân, nhưng ở thời điểm hiện tại thì phía khu vực km số 10 500 đến km số 7 đang ùn lại chừng khoảng 4 cây số. Các bạn thính giả mà có quan sát được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ này thì vui lòng có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi để chương trình sẽ tiếp tục gửi đi những thông tin với quý vị thính giả. Một lần nữa xin nhắc lại cùng với quý vị là trên các tuyến cao tốc, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 và số 3 đang gửi đi rất nhiều những khuyến cáo với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai và cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Các bạn hết sức lưu ý để luôn có được những lộ trình an toàn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Cảm ơn lực lượng chức năng đã luôn chia sẻ những thông tin cùng với chúng tôi. Chúc các bạn lái xe an toàn.

0: quả. Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
1: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũ mời các bạn nghe ca khúc Pin trong album cùng tên của Michael Jackson, phát hành vào năm 1972. Thời điểm đó, Jackson mới 14 tuổi, vẫn là thành viên của ban nhạc anh em The Jackson 5. Trên toàn thế giới, Pin đã bán được 5 triệu bản. Ca khúc chủ đề Pin thành công về mặt thương mại, đứng đầu cả bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 và Australian Airplay.

Các bạn vừa nghe Pin trong album cùng tên của Michael Jackson, phát vào năm 1972. Sau đây, mời các bạn nghe Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Moroder và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Nó đã giành giải Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất năm 1986.

0: Đó là ca khúc Take My Breath Away do ban nhạc Berlin thực hiện.
1: Long, long time ago, I can still remember how that music.
0: Tiếp theo đây là ca khúc American Pie của ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Don McLean, nói về một vụ tai nạn máy bay vào năm 1959 đã làm chết nhiều người, trong đó có ba nghệ sĩ biểu diễn: Buddy Holly, Big Bopper và Ritchie Valens. Thu âm và phát hành album American Pie vào năm 1971. Đi đơn là hit số 1 của Mỹ trong 4 tuần vào năm 1972 và cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại Úc, Canada và New Zealand.
1: Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step.

Các bạn vừa nghe bản American Pie của ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Don McLean ở Anh, đứng ở trên sân thành năm 1972, trong khi phát hành lại vào năm 1991, đạt vị trí thứ 12. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Little Bitty của ca sĩ nhạc đồng quê Alan Jackson.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Little Bitty của ca sĩ nhạc đồng quê Alan Jackson. Và bây giờ con giúp mời các bạn nghe The Lady in Red, là bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh gốc Ireland Chris de Burgh, phát hành vào tháng 6 năm 1986 trong album Into the Light. Bài hát đã đưa âm nhạc của Chris de Burgh đến vị trí nổi tiếng trên toàn thế giới.

Đó là The Lady in Red của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh gốc Ireland Chris De Burgh. Bây giờ các bạn sẽ nghe When Will I See You Again, được phát hành vào năm 1974 bởi nhóm nhạc soul Mỹ 3 Degrees từ album thứ 3 The 3 Degrees. Đây là một trong những bản ghi âm thành công nhất của kỷ nguyên Phil Soul. Ở Mỹ, bài hát đặt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng R&B vào mùa thu năm 1974. Ở Anh, nó thậm chí còn tốt hơn, giành 2 tuần vị trí đầu bảng Anh quốc trong tháng 8 năm 1974.

Đó là When We Are See Again, được phát hành vào năm 1974 bởi nhóm nhạc soul Mỹ Three Degrees. Được trình bày trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của hoàng tử Charles tại cung điện Buckingham năm 1978. Ngay sau đây là The Best Thing in My Life của ban nhạc K.I.M.

Đó là ca khúc The Best Thing in My Life của ban nhạc Car I Am. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Now That I'm Under You của nữ ca sĩ Alison Krauss.

các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dương và các bạn nghe I Like Chopin của ca sĩ người Ý Gazebo. Nó được sản xuất tại Ý vào năm 1983 bởi Pierluigi Rombini. Nó thường được coi là một trong những bản nhạc Italo Disco quan trọng nhất vào giữa những năm 1980, đứng vị trí số 1 tại một số bảng xếp hạng châu Âu.

bạn vừa nghe I Like Chopin của Gazebo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Swear của Jessica J.

Vừa rồi là ca khúc I Swear của Jessica J. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Summertime của Old Green, là một ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất đĩa hát người Mỹ, nổi tiếng với việc thu âm một loạt các hit show vào đầu những năm 1970, bao gồm Take Me to River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone của 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, vị trí 65.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Regret Order. Bây giờ, Quang Dũng mời các bạn đến với 29 Palms của Robert Plant.

mà các bạn vừa nghe. Kết thúc chương trình gửi tới hết những ca khúc nổi tiếng hôm nay, còn giúp mời các bạn nghe Abba với ca khúc Wonder Bus, được ghi trong album The Visitor năm 1981.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình trong bóng tối. Lái xe trên cao tốc vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và khi màn đêm buông xuống, áp lực ấy càng nhân lên nhiều lần. Ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn ngủ. Tất cả khiến người cầm lái phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà tai nạn giao thông ban đêm, đặc biệt trên cao tốc, luôn ở mức đáng lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, một quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm, từ việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, hệ thống đèn trước khi khởi hành, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tăng khoảng cách an toàn so với ban ngày, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết, không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh mất tập trung, và đặc biệt chủ động dừng nghỉ ngay khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi qua những cung đường cao tốc trong đêm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi màn đêm buông xuống, đường có thể thoáng hơn, nhịp xe dễ điều hơn, nhưng cũng chính lúc đó, đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và kiểm soát tốt từng thao tác sau vô lăng. Âm nhạc từ Sound of Caffeine giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động của chính bạn. Now, let's rock the beat!

Bruce Boone, Travis Scott với nguồn năng lượng bùng nổ. Chơi cao tốc ban đêm, hãy để sự hưng phấn nằm trong âm nhạc, còn tay lái thì phải cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Stadler Love, Hutt, Renton, Matthias, Vanlon quen thuộc và đều nghiệp. Đây là lúc nhắc nhở nhau nên giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau lớn hơn 3 ngày. Quan sát xa gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

là Gimme Gimme Gimme, Masovi, Brendan Mills, Neflu, một bản cover đầy sôi động giúp các bạn xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy mắt nặng hơn hay phản xạ chậm lại, hãy ngay lập tức giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí được đẩy lên cao với Mentaros, Call Me By Your Name, Yeah Yeah, Jasmine trên cao tốc ban đêm. Mọi tín hiệu cảnh báo từ xe và từ chính cơ thể bạn đều rất quan trọng. Đừng phớt lờ những dấu hiệu mệt mỏi hay mất

là một thua rùa, Big Bass, Mark Fields mang lại cảm giác sôi động. Nhưng nhớ rằng, cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Đi đúng làn, đúng tốc độ, luôn là nhịp đi an toàn nhất.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta

Quý vị thính giả đang theo dõi Sao ở Cabin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Mel Sack, Jean Duent, Stephen Ock, Just Mine. Như một lời nhắc, quay về với sự tỉnh táo. Trước mỗi chặng đường dài, việc kiểm tra nhiên liệu, lớp xe, hệ thống đèn luôn là bước không thể bỏ

Nào chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Yen Again, Anthony K. Rose. Chơi cao tốc ban đêm, mọi thay đổi làn hay tốc độ đều cần được thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Hồng cùng Duy Thanh, khúc giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Not Fair, Nick Lassie, On Dreams, Animage. Một hành trình đêm trọn vẹn không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động. Nhớ nhé.

vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay. Hy vọng rằng hành trình đêm luôn có sự đồng hành của chúng tôi, đặc biệt là Duy Thanh, với những trách nhạc sôi động như thế này sẽ giúp tinh thần của các bạn luôn tỉnh táo, và theo đó những cái kinh nghiệm lái xe an toàn sẽ được chia sẻ sang kẻ để mà chúng ta có thể liên tục cập nhật kiến thức. Di chuyển trong đêm hay là trên cao tốc đều kết thúc bằng sự bình an và một điểm đến an toàn.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Duy Thanh rất vui khi được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của chủ đề đêm nay. Lái xe trên cao tốc ban đêm là một thử thách của sự kỷ luật. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút, dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn mà từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường đêm tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Out of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm

nay sẽ là một playlist cực bắt tai với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy. Đã có

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân Binh Khủng Long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc bằng phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chill, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Việt Nam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

được viết nên bởi chính những rung cảm của My Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện, sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của My Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng Sóng Xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Acid Side hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, xin chào các bạn. Chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh thứ 2 của tháng 7. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 và chúng tôi cũng luôn luôn hy vọng rằng khi mà lắng nghe chương trình trong một buổi sớm mai thì sẽ giúp tăng cường thêm một năng lượng tích cực để quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật là vui vẻ, thật là may mắn và công việc thật là hanh thông nha.
4: Ngoài năng lượng tích cực thì chúng tôi có một cái lượng thông tin dồi dào phong phú để các bạn có thể chủ động cho ngày mới. Bắt đầu, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin về thời tiết diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa và nhiệt độ thì sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
4: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C.
3: Tiếp tục đến với phương Nam thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng có khả năng có mưa nhỏ đến mưa vừa các bạn nhé. Và nhiệt độ thì dao động từ 27 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi kinh doanh trái phép khí cười cùng một số hành vi vi phạm mới nhằm siết chặt quản lý và ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
3: Giá căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ở mức cao khiến nhiều gia đình trung lưu khó mua nhà. Để tăng khả năng sở hữu, nhiều người đang chọn các dự án có chính sách tài chính linh hoạt và hỗ trợ vay dài hạn.
4: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí qua mạng, thu giữ 27 khẩu súng và gần 1.000 viên đạn, đồng thời khởi tố 30 người liên quan đến điều tra.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Đồng yên Nhật đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng đô la Mỹ do chênh lệch lãi suất và đồng đô la Mỹ mạnh lên, làm dấy lên lo ngại chính phủ Nhật Bản sẽ phải can thiệp để ổn định tỷ giá.
4: Người dân Philippines đang đổ xô lắp điện mặt trời mái nhà để giảm hóa đơn tiền điện khi giá điện liên tục tăng cao và chi phí lắp đặt ngày càng rẻ, dễ tiếp cận hơn.
3: Chiến sự giữa Iran và Israel khiến Triều Tiên càng quyết tâm tăng cường chương trình hạt nhân khi Bình Nhưỡng cho rằng chỉ năng lực răn đe hạt nhân mới đủ sức bảo đảm an ninh quốc gia.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chi Tiết Học Phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân xem ngày hôm nay có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 18 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông hôm nay phỏng đoán tiếp tục là ngày Hoàng Đạo, Bảo Quang, ngày tốt. Các giờ được xem là tốt nhất trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương nè, cầu tài lộc, xuất hành, ký kết công việc quan trọng, cưới hỏi, khởi sự. Cái kỳ là tranh cãi, kiện tụng kéo dài, đầu tư thiếu cân nhắc hoặc quyết định vội vàng.
3: Như vậy tháng 7 này cũng khá là thuận lợi nhỉ. Chúng ta có 2 ngày đầu tháng thì đúng, đều là ngày hoàng đạo đúng không? Bây giờ thì chúng ta thử xem là Chiêm Tinh Phương Tây thì nói gì về ngày mùng 2 tháng 7 nhé. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự dài vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng Bảo Bình đối đỉnh với sao Mộc Sư Tử, sao Thủy cự dài thì đối đỉnh với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Hỏa thì trùng tụ sao Thiên Vương ở Song Tử. Năng lượng của ngày hôm nay chứa đựng những bước ngoặt bất ngờ nhưng cũng đầy thử thách. Có lẽ bạn đang cảm thấy thôi thúc muốn rũ bỏ những ràng buộc và kỳ vọng từ quá khứ. Đây chính là thời điểm vàng để mà chúng ta kiểm định lại cách quản lý tài chính cũng như định giá lại bản thân. Đừng vội khước từ những ý tưởng lạ lẫm vừa nhen nhóm nhé. Hãy cởi mở đón nhận chúng như những chất xúc tác để chúng ta làm mới mình và thay đổi góc nhìn theo hướng tích cực và sáng tạo hơn.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Cách duy nhất để hiểu được sự thay đổi là hãy lao mình vào nó, chuyển động cùng nó và tham gia vào vũ điệu đó. Trích từ cuốn sách Trí tuệ của sự bất an, thông điệp cho thời đại lo âu, xuất bản lần đầu năm 1951 của Alan Watts, một triết gia và nhà văn người Anh nổi tiếng với việc truyền bá triết học phương Đông đến phương Tây. Câu này có ý nghĩa rằng, đừng chống lại những thay đổi đột ngột, hãy chủ động đón nhận, thích nghi và hòa mình vào dòng chảy mới để biến những biến động thành lợi thế thay vì lo sợ chúng.
3: thông điệp cho thời đại lo âu.
4: Ừ.
3: Tên cuốn sách này rất hay nha. Không hiểu tại sao khi mà nghe Duy Thanh đề cập tới thì Tú Nhân lại nghĩ đến những cái đổi thay hiện tại của đất nước, đúng không ạ? Nhiều người cảm thấy rất là lo lắng khi mà có quá nhiều thay đổi. Ví dụ như là việc mà sắp xếp lại chính quyền này, đúng không ạ? Rồi là các cơ quan hành chính đều có sự sắp xếp lại này. Hay bản thân trong ngành báo chí cũng đang có sự sắp xếp rất là lớn. Mọi người sẽ lo lắng và không biết tương lai như thế nào. Thế nhưng mà có một câu rất là hay, đó là nếu như chúng ta thấy những cái thay đổi và chúng ta lo lắng thì hãy chủ động đón nhận, hòa mình vào để thích nghi. Như vậy thì chúng ta sẽ không bị lạc ra khỏi thời đại và nó sẽ khiến cho chúng ta bớt được lo lắng, bởi vì chúng ta nằm ở trong đó, đúng không ạ? Chứ còn đứng ngoài mà nhìn thì lo âu vẫn hoàn lo âu mà lại không có thể thay đổi được gì, đúng không ạ?
4: Như vậy thì chúng ta cứ feel the beat với những cái sự đổi thay trong cuộc sống quý vị nha. Cứ hòa mình và thuận theo cái dòng chảy để chúng ta thích nghi và phát triển.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với thực đơn của ngày hôm nay, tiếp tục series cơm nhà ba món. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lập ra thực đơn thứ 24, đúng không ạ? Và các bạn thân mến, có bao giờ các bạn cảm thấy những món ăn cầu kỳ nhiều dầu mỡ sẽ làm chúng ta cảm thấy quá tải? Và thứ duy nhất chúng ta thèm chỉ là một mâm cơm cực kỳ đơn giản. Cảm giác này thì gặp nhiều nhỉ?
4: Đúng rồi, lâu lâu chúng ta phải ăn một cái gì nó thanh đạm, kiểu như là nó mát mát xíu quý vị nhá. Nhiều lúc cái sự tối giản nó mới là đỉnh cao của cái sự ngon miệng. Duy Thanh có những ngày mà có một cái cảm giác là thích ăn những cái món ăn mà nó ít gia vị, càng ít càng tốt. Và trong cái series cơm nhà ba món ngày hôm nay là một cái thực đơn để có thể tiếp cận cái cảm giác này.
3: Như vậy là chúng ta có một bữa ăn để tóc đấy, đúng không ạ? Nào, hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa ra một thực đơn rất là nhẹ nhàng như thế này nhé. Bí xanh luộc, thịt ba chỉ luộc và trứng rán hành lá. Rất là mộc mạc trong gian bếp Việt phải không nào? Ba món ăn quốc dân này chắc chắn là sẽ làm dịu đi mệt mỏi và làm ấm lòng bất cứ ai.
4: Mâm cơm thì như các bạn cũng đã cảm nhận đó, rất là đơn giản. Nhưng nếu mà chúng ta làm đúng cách thì mọi thứ vẫn rất là gọi là thú vị. Hãy bắt đầu với thịt ba chỉ luộc nha. Bạn chọn miếng thịt ba chỉ có tỷ lệ nạc mỡ đều nhau, rửa sạch rồi chần qua nước sôi khoảng 2 phút để loại bỏ bọt bẩn. Sau đó chúng ta cho thịt vào nồi nước mới, luộc cùng với một chút muối và hành khô đập dập để thịt được thơm. Khi mà chín tới, các bạn vớt ngay vào bát nước đá lạnh. Mẹo này thì sẽ giúp bì giòn, thịt trắng đẹp và không khô thâm. Cuối cùng, chỉ cần thái mỏng thôi, xếp ra đĩa và chấm kèm mắm tôm, mắm nêm hoặc nước mắm thôi, nó cũng đủ ngon rồi.
3: Có thịt luộc béo ngậy rồi thì không thể thiếu rau luộc để cân bằng vị giác phải không nào? Và chúng ta sẽ chọn bí xanh luộc chấm muối vừng nhé. Chúng ta chỉ cần gọt vỏ bí, rửa sạch, cắt miếng dày vừa ăn để khi luộc chín đều. Bí quyết nằm ở nước luộc các bạn ạ. Đun nước thật sôi, nêm một xíu muối trước khi thả bí vào để giữ màu xanh mướt và độ giòn ngọt tự nhiên. Chúng ta chỉ luộc chín tới trong khoảng 3 đến 5 phút rồi vớt ra. Phần nước luộc bí thanh ngọt thì chúng ta giữ lại, thêm một chút hành hoa và gia vị làm một bát canh mát ruột.
4: Và để mâm cơm thêm màu sắc và vị béo bùi, món thứ ba sẽ là trứng rán hành lá. Các bạn đập 3 đến 4 quả trứng ra bát, thêm hành lá cắt nhỏ nè, một chút nước mắm ngon và hạt tiêu xay cho thơm. Muốn trứng rán được xốp mềm, bạn hãy đánh thật đều tay cho bông lên trước khi chiên. Khi mà chảo nóng nha, các bạn đổ trứng vào, tráng mỏng đều, hãy cuộn trứng lại rồi cắt khúc vừa ăn để trình bày đẹp mắt hơn. Vị thơm béo của trứng hòa quyện với mùi hành lá chắc chắn sẽ cực kỳ đưa cơm.
3: Vậy là thực đơn ba món mộc mạc của chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Sự kết hợp giữa thịt luộc béo ngậy, trứng rán thơm lừng và bí xanh thanh mát tạo nên một bữa tối trọn vẹn, rất là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm cả túi tiền của chúng ta nữa.

0: How does it feel to be a star, Jimmy Stewart?
1: It's the best feeling in the world.
2: Hi, Dad.
3: Jim, I see in the paper you won some kind of award. That's good, right?
2: That's real good.
4: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày này năm 1997, thế giới đã phải vĩnh biệt một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh cổ điển Mỹ. Ông là người đàn ông có giọng nói chậm rãi, tính cách khiêm nhường nhưng lại sở hữu một cuộc đời vô cùng rực rỡ. Người ta nhớ đến ông không chỉ qua những vai diễn xuất chúng mà còn bởi nhân cách cao đẹp ngoài đời thực. Và ông chính là James Stewart, hay còn được gọi bằng cái tên thân thương là Jimmy Stewart.
5: Jimmy Stewart sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở bang Pennsylvania trong một gia đình có truyền thống kinh doanh đồ ngũ kim. Từ nhỏ, ông đã nuôi ước mơ trở thành phi công. Tuy nhiên, theo mong muốn của cha, ông lại học ngành kiến trúc tại Đại học Princeton. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Chính tại giảng đường đại học danh tiếng này, tình yêu với nghệ thuật sân khấu đã nhen nhóm trong ông. Sau khi tốt nghiệp, Jimmy quyết định rẽ hướng, gia nhập một đoàn kịch nhỏ, rồi dần dần bước chân vào thế giới điện ảnh đầy sắc màu của Hollywood.
4: Khác với vẻ hào nhoáng xa hoa của nhiều ngôi sao cùng thời, Jimmy Stewart thu hút khán giả bằng sự chân chất mộc mạc và gần gũi. Trên màn ảnh, ông thường vào vai những người đàn ông bình thường, tử tế, luôn kiên định chiến đấu vì lẽ phải. Sự chân thật đó không phải do diễn xuất quá tài tình, mà nó xuất phát từ chính con người thật của ông. Ông liên tiếp gặt hái thành công với các bộ phim kinh điển và mang về cho mình tượng vàng Oscar danh giá cho vai diễn trong phim The Philadelphia Story.
5: Nhưng cuộc đời của Jimmy Stewart không chỉ gói gọn trong những thước phim. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông là ngôi sao điện ảnh lớn đầu tiên của Hollywood gác lại sự nghiệp đang ở đỉnh cao để tình nguyện lên đường nhập ngũ. Dù ban đầu bị từ chối vì thiếu cân, ông vẫn quyết tâm tập luyện để được nhận vào lực lượng không quân. Từ một binh nhì, ông dũng cảm tham gia nhiều phi vụ nguy hiểm trên bầu trời châu Âu, dần thăng cấp hàm và trở thành thiếu tướng không quân dự bị sau này. Ông là nam diễn viên có cấp

0: hàm cao nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Trong suốt những năm tháng khói lửa, Jimmy luôn mang bên mình lá thư viết tay của cha như một điểm tựa tinh thần. Đáng quý hơn cả, sau khi chiến tranh kết thúc, ông lặng lẽ trở về trường quay, hầu như không bao giờ tự đắc hay kể lể về những tấm huân chương lấp lánh của mình.
1: Sự trở lại của Jimmy sau chiến tranh ban đầu gặp không ít khó khăn khi điện ảnh Mỹ lúc đó đang có sự chuyển giao thế hệ. Nhưng rồi vai diễn George Bailey trong bộ phim It's a Wonderful Life năm 1946 đã đưa tên tuổi ông trở lại đỉnh cao. Bộ phim kể về một người đàn ông tốt bụng trong lúc bế tắc đã định từ bỏ cuộc sống, nhưng nhờ một thiên thần bản mệnh giúp đỡ, anh nhận ra cuộc đời mình có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với những người xung quanh. Dù ban đầu không thành công về doanh thu, tác phẩm này dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới mỗi mùa Giáng sinh.
0: Bước sang thập niên 1950, Jimmy Stewart tiếp tục chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất khi hợp tác với đạo diễn bậc thầy Alfred Hitchcock trong tác phẩm ly kỳ như Rear Window hay Vertigo. Người xem không còn nhìn thấy một chàng trai hiền lành, mà thay vào đó là một người đàn ông sâu sắc hơn, gai góc hơn, giằng xé với những nỗi sợ và góc khuất tâm lý. Bên cạnh đó, các bộ phim miền Tây của đạo diễn Anthony Mann cũng giúp khắc họa tinh thần của Jimmy chín chắn, phong trần và đầy trải nghiệm.
1: Dù là một triệu phú thành đạt, một ngôi sao được Viện Phim Mỹ xếp thứ 3 trong số những huyền thoại màn bạc vĩ đại nhất mọi thời đại, Jimmy Stewart ngoài đời vẫn giữ nguyên lối sống chuẩn mực. Ông kết hôn với bà Gloria McLean vào năm 1949 và hai người chung sống hạnh phúc suốt 45 năm cho đến khi bà qua đời. Những năm tháng cuối đời, Jimmy chọn cuộc sống bình lặng tại nhà riêng, dành thời gian cho sở thích làm vườn và làm thơ. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1997, ông ra đi nhẹ nhàng ở tuổi 89. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho rất nhiều khán giả trên thế giới.
0: Các bạn biết không, khi được hỏi trước ngày sinh nhật lần thứ 80 rằng ông muốn mọi người nhớ đến mình như thế nào, Jimmy Stewart đã trả lời rất giản dị. Như một người tin vào những công việc khó khăn, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình và cộng đồng. Sự khiêm nhường và trách nhiệm ấy chính là di sản lớn nhất mà ông để lại, còn đẹp đẽ và bền vững hơn bất kỳ tượng vàng Oscar nào.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay đã là ngày thứ tư trong chuỗi gợi ý mỗi ngày một cách bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình Thành phố Bình Minh hàng ngày. Và chúng ta lại cùng nhau chia sẻ về những thói quen nhỏ để giúp cuộc sống gia đình trở nên dễ chịu và ấm áp hơn nhé. Ý tưởng của ngày hôm nay rất là dễ dàng và chúng ta có thể thực hiện ngay trên đường đi làm hoặc đi học về chiều nay. Đó là ghé vào đâu đó mua một món quà vặt mà người thân của bạn yêu thích. Món quà này không cần phải đắt tiền hay là cầu kỳ đâu. Đó có thể là một túi trái cây tươi, một hộp bánh ngọt ở bên đường, ly nước đúng lượng đường đá của em gái, hay là bịch bánh tráng trộn đúng khẩu vị của người bạn đời. Điều thú vị là chúng ta mua nó một cách ngẫu nhiên, không nhân dịp gì cả. Chỉ đơn giản là trên đường về chúng ta nhìn thấy món đồ đó, nhớ đến sở thích của họ và mua mang về. Thế là đủ rồi.
1: Các bạn hãy cứ tưởng tượng mà xem cảm giác sau một ngày dài làm việc căng thẳng, khi mở cửa bước vào nhà, bạn nhìn thấy ở trên bàn có một cái đĩa bánh hay ly nước đúng vị mà mình đang thèm. Đồ ăn luôn có khả năng xoa dịu tinh thần mà phải không ạ? Cầm trên tay món ăn mình thích từ người thân, ai cũng sẽ thấy mệt mỏi như vơi đi một nửa vì cảm giác mình được quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất như thế này. Vậy thì chiều nay sau khi tan sở, rời khỏi văn phòng hay trường học, thay vì vội vã tăng ga để về nhà thật nhanh, bạn hãy thử về trễ hơn một chút, dừng lại ở một cửa hàng quán quen dọc đường và mua một món quà nhỏ cho người thân ở nhà. Sự gắn kết trong gia đình không cần những điều to tát, đôi khi nó bắt đầu từ chính sự thấu hiểu giản dị như vậy mà thôi. Chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và có một buổi chiều trở về nhà thật vui vẻ với một cái món quà trên tay dành tặng cho người thân, người thương của mình.
0: Hạnh phúc không phải là điều gì to tát, mà có khi chỉ là những niềm vui nhỏ bé hàng ngày góp nhặt lại, phải không nào? Và chúng ta sẽ xây dựng được một cuộc sống đầy ắp những điều thú vị nho nhỏ thế, và chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với những kỷ niệm rất là ấm áp. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng đồng ý với chúng tôi khi mà chúng tôi chia sẻ những bí quyết nho nhỏ như thế này và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hàng ngày nhé.
1: Rất là dễ thương, tại vì những cái người thân yêu, những cái người bên cạnh, những cái người mà chúng ta đang gắn bó cả cuộc đời rất là xứng đáng nhận được những cái tình cảm như thế này. Và sau 7 ngày là từng ngày chúng ta tạo cho họ một cái sự ngọt ngào ấm áp, để từ đó thì chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn. Và biết đâu được sau 7 ngày chúng ta lại có một cái nấc thang mới trong cái bức tranh tình cảm của mình với những người thân của mình thì sao, đúng không ạ?
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh xin tạm biệt quý vị và các bạn để chúng ta cùng nhau bắt đầu một ngày mới nhé. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày thật là hài lòng với những dự định của mình, cả trong công việc và cả trong những cái kế hoạch đối với người thân và gia đình mình nữa.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
6: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
7: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
5: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
8: You can hear the whistle blow.
9: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị trong khung chương trình Giờ Cao Điểm sáng thứ năm. Mến chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một buổi sáng tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trong buổi sáng này, anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài các bạn thính giả. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, tầm khoảng 5 giờ 30 phút sáng, chúng tôi có nhận được thông tin của bên BC08. Các anh cũng có chia sẻ với chương trình xảy ra một vụ va chạm giữa xe ô tô và một chiếc xe gắn máy trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ hỗ trợ thông tin mới về cho chương trình. Không biết là tới thời điểm này cái vụ va chạm này còn hay không. Dạ, trên đại lộ Võ Văn Kiệt, các bác tài, các bạn thính giả vui lòng hỗ trợ thông tin mới giúp cho anh Thơ ạ. Còn những cái thông tin mới hơn á, thì anh Thơ cũng có cập nhật như sau. Tổ điều hành giao thông có chia sẻ là có xe tải ben tông vào giải phân cách ở trên cầu vượt Tân Vạn hướng đi về cầu Đồng Nai, hướng từ cầu Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đây là cái sự cố chúng ta nhận được từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ nhắc lại là có xe tải ben tông vào giải phân cách trên cầu vượt Tân Vạn hướng đi về cầu Đồng Nai. Dạ, hướng từ cầu Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài lưu ý, xe tải ben tông vào giải phân cách trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ cầu Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh thì các bác tài cẩn thận. Còn ở khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Còn tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ cũng xin được cập nhật cho quý vị là từ 0 giờ đến 23 giờ thì tàu hoạt động cái thời gian này. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, các khung giờ cao điểm tần suất cao. Cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 và từ 20 giờ 30 đến 22 giờ, các khung giờ cận kề 16:30 đến 17 giờ và từ 19 giờ đến 19:30, giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 10 phút, 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm thì từ 5 giờ đến 5:30 thì giãn cách 15 phút một chuyến. Dạ, thưa quý vị, nếu như mà trong cái khoảng thời gian sắp tới có những cái thông tin khác về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật nhanh cho các bác tài. Dạ, ở trong fanpage thì anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng này. Dạ, anh Thơ cảm ơn các bạn thính giả như là bạn Phạm Hoàng Luân, bạn chia sẻ là cầu Đồng Nai kẹt xe rồi, bởi vì ở đây thì chúng ta nói là có một cái sự cố đúng không ạ? Anh Thơ nhắc lại đó là xe ben tông vào giải phân cách trên cầu vực Tân Vạn hướng về cầu Đồng Nai, cho nên là hướng từ cầu Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh nên là kẹt xe. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Dạ, cảm ơn anh Thanh Nguyễn, chị Nguyễn Nhi với lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Phước, chị Nguyễn Thị Minh Tuyết. Chào bạn Khang Phan. Cảm ơn bạn Phan Khang với thông tin cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn bạn Đặng Điều, anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là chợ Đông Đô lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Anh Trung thông Nguyễn cho anh Thơ thông tin đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ, có phần âm u. Cảm ơn anh Trung thông Nguyễn rất là nhiều. Đó là những cái chia sẻ, những cái lời chúc của các bác tài. Anh Thơ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và anh Thơ mong là trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1 GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6 GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị và các bạn là ở khu vực trên cầu vực Tân Vạn hướng từ cầu Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh thì có xe tải ben tông vào giải phân cách đó, cho nên là các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 12 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trên đại lộ Võ Văn Kiệt thì khoảng 5 giờ 30 phút sáng chúng tôi có nhận thông tin là có một cái vụ va chạm, nhưng mà không biết là tới thời điểm này tình hình giao thông như thế nào, vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa. Cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình những cái thông tin mới hơn. Sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, có một số khu vực như là ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có một số đoạn, hoặc là ở khu vực đường Lê Duẩn chẳng hạn, ở xung quanh Vinh á, thì chúng ta có hạn chế cấm đường hoặc là phân làn và có sự điều tiết của lực lượng chức năng trong buổi sáng này. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta di chuyển ở khu vực trung tâm, xung quanh dinh thì chúng ta cũng lưu ý. Sáng nay anh Thơ di chuyển thì anh Thơ thấy là tới đoạn Điện Biên Phủ thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, không có cấm, nhưng biết là cúp trên thì như thế nào. Nếu như mà quý vị thính giả của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay đi vào trung tâm thành phố thì chúng ta cũng lưu ý về cái khu vực cấm đường để chúng ta di chuyển cho an toàn. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi lễ, đúng không ạ, kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7, cho nên là quý vị và các bạn chúng ta lưu ý ạ. Có rất nhiều những cái chương trình, và tối hôm qua cũng có những cái chương trình, những cái hoạt động để chào mừng cái ngày này, kỷ niệm cái ngày này. Và lát nữa nếu như mà có thời gian, anh Thơ cũng sẽ chuyển đến cho quý vị những cái thông tin này ha. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
8: Bản tin khởi hành.
9: Các bạn thân mến, tháng 7 đã chính thức bắt đầu và cũng là thời điểm hàng loạt nghị định, thông tư cùng nhiều chính sách mới đồng loạt có hiệu lực. Nhưng bạn đang quan tâm tới chính sách nào? Chăm sóc sức khỏe, vay vốn, mua nhà hay những kế hoạch của chính bạn? Đây cũng là điều mà bản tin khởi hành đồng hành cùng các bạn mỗi sáng bằng cách chọn lọc những thông tin gần gũi, thiết thực và đáng quan tâm nhất. Hãy thắt dây an toàn để chuyến xe khởi hành sáng nay, ngày 2 tháng 7 năm 2026 bắt đầu lăn bánh. Thưa quý vị và các bạn, nếu từng băn khoăn không biết mảnh đất mình quan tâm có nằm trong quy hoạch hay không, thì thời gian tới việc tra cứu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đang xây dựng phần mềm tra cứu quy hoạch trên nền tảng chính thức. Phiên bản thử nghiệm hiện đã được vận hành tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội, cho phép người dân tra cứu quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng nhiều đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được công khai vào tháng 11 năm nay, giúp cho người dân tiếp cận thông tin quy hoạch nhanh chóng, minh bạch và hạn chế tình trạng tìm kiếm thông tin qua các nguồn không chính thống. Đó là vấn đề quy hoạch, còn có lẽ với nhiều người trẻ, câu chuyện lớn nhất vẫn sẽ là làm sao có được một mái nhà của riêng mình. Và kể từ đầu tháng 7 này, một chính sách tín dụng mới đã chính thức được triển khai. Từ mùng 1 tháng 7 đến hết 31 tháng 12 năm nay, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được áp dụng lãi suất ưu đãi 6,5% một năm trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất là 7,5% một năm. Chương trình được triển khai tại 9 ngân hàng, giúp cho người trẻ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để mua nhà ở xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Và không chỉ là câu chuyện mua nhà, những ai đang có nhu cầu vay tiêu dùng cũng sẽ được hưởng nhiều thuận lợi hơn trong thời gian tới. Theo thông tư 29 của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 15 tháng 8, hạn mức vay tiêu dùng giá trị nhỏ được nâng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân. Với các khoản vay này, khách hàng không phải cung cấp tài liệu chứng minh khả năng tài chính hoặc là phương án sử dụng vốn. Thông tư cũng quy định khi khoản vay quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước rồi mới thu lãi, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động cho vay trực tuyến để hạn chế rủi ro. Và không chỉ hỗ trợ cho người dân về vấn đề nhà ở hay tài chính, từ tháng 7 này, Hà Nội cũng bắt đầu triển khai một chương trình được kỳ vọng sẽ giúp cho nhiều người chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ sớm. Cụ thể, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và đã xác thực thông tin trên VNEID. Giai đoạn đầu, chương trình ưu tiên hơn 2 triệu người thuộc các nhóm như người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, người mắc bệnh mãn tính và trẻ em dưới 6 tuổi. Trước mắt sẽ triển khai tại 16 xã phường ven sông Hồng. Khi cần, người dân sẽ được chỉ định xét nghiệm, chụp X-quang và sàng lọc bệnh. Kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài.
10: Bản tin khởi hành, mở ngày mới tin cậy. Hey!
9: Có sức khỏe để làm việc và làm việc hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc người lao động mong muốn được giữ lại nhiều hơn nữa thành quả từ công sức của mình. Từ tháng 7 thì một chính sách thuế mới cũng sẽ mang đến thêm niềm vui cho không ít người lao động làm ca đêm hoặc thường xuyên tăng ca. Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực kể từ tháng 7, bổ sung nhiều khoản thu nhập được miễn thuế. Đáng chú ý, toàn bộ tiền lương làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập cá nhân thay vì chỉ miễn phần chênh lệch như trước đây. người lao động làm đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương, còn tiền lương làm thêm giờ được hưởng tối thiểu 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hàng tuần và 300% vào ngày lễ Tết. Luật cũng miễn thuế đối với tiền lương, tiền công của những ngày nghỉ phép năm chưa sử dụng khi người lao động thôi việc hoặc mất việc. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần tăng thu nhập thực nhận cho người lao động. Và nhắc đến chuyện đi làm, không ít người trong số chúng ta mỗi ngày vẫn đang mưu sinh sau vô lăng. Và một quy định mới liên quan đến thời gian làm việc của các tài xế cũng chính thức được áp dụng. Từ ngày 1 tháng 7, quy định giới hạn thời gian lái xe tối đa 10 giờ mỗi ngày chính thức được bãi bỏ. Thời giờ làm việc của người lái xe sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động với tổng thời gian làm việc không quá 48 giờ mỗi tuần. Trường hợp bố trí làm việc theo tuần, tài xế có thể làm tối đa 10 giờ trong một ngày nhưng phải bảo đảm tổng thời gian trong tuần không vượt quá quy định. Riêng thời gian lái xe liên tục vẫn giữ nguyên ở mức không quá 4 giờ nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Và cuối cùng, nếu kế hoạch của quý vị và các bạn trong ngày hè là một chuyến đi bằng tàu hỏa, thì ngay sau đây có thể sẽ là một thông tin giúp tiết kiệm thêm khoản chi phí cho ngân sách của bạn. Từ mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 16 tháng 8, ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách trên tuyến Bắc Nam và tuyến Hà Nội Vinh. Mức giảm dao động từ 50.000 đồng đến 280.000 đồng mỗi vé, tùy vào từng đoàn tàu và loại chỗ. Theo đại diện ngành đường sắt, chương trình được triển khai trong bối cảnh giá nhiên liệu giảm, vừa chia sẻ lợi ích với hành khách, vừa khuyến khích người dân lựa chọn vận tải đường sắt trong dịp cao điểm du lịch hè. Các bạn thân mến, nhiều chính sách mới đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Hy vọng qua những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn chủ động hơn trong công việc, kế hoạch tài chính, chăm sóc sức khỏe và những hành trình sắp tới. Còn giờ thì chúng ta hãy xem World Cup 2026 đã có những diễn biến ra sao trong đêm qua và rạng sáng nay.

0: Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Anh đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup năm nay, nơi mà Tam Sư sẽ chạm trán với đồng chủ nhà Mexico. Ở trận đấu này, bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ 7 khi Sipenga mở tỷ số cho Congo. Đại diện châu Phi thi đấu đầy quả cảm và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Epasi cùng với cột dọc mới giúp cho họ giữ lợi thế đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Thomas Tuchel tung Gordon và Saka vào sân, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Gordon liên tiếp kiến tạo để Harry Kane lập cú đúp ở các phút thứ 75 và 86, giúp cho đội tuyển Anh hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8. Cú đúp vào lưới Cộng hòa Dân chủ Congo không chỉ giúp cho đội tuyển Anh ngược dòng, mà còn đưa Harry Kane đi vào lịch sử. Tiền đạo 32 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kỳ World Cup lên con số 13, vượt thành tích 12 bàn của huyền thoại Pele. Trước đó, Harry Kane cũng đã vượt qua Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Hiện đội trưởng Tam Sư sở hữu 84 bàn sau 117 trận cho đội tuyển và đã ghi 20 bàn tại các kỳ World Cup và Euro. Tại kỳ World Cup năm nay, Harry Kane đã có 5 pha lập công, chỉ còn kém đúng một bàn so với thành tích giúp anh giành chiếc giày vàng World Cup 2018, qua đó tiếp tục nuôi vọng trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới World Cup. Ở trận đấu sau đó, bị Senegal dẫn trước 2-0 đến phút 85, đội tuyển Bỉ đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin. Romelu Lukaku và Tielemans ghi liền hai bàn chỉ trong vòng có 3 phút để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Khi loạt sút luân lưu đã cận kề, Bỉ bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút thứ 120+5 sau khi công nghệ VAR xác định Tielemans bị phạm lỗi. Và chính tiền vệ này đã thực hiện thành công ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Vượt qua Senegal, Bỉ giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Còn vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, đội tuyển Mỹ sẽ gặp Bosnia ở vòng 1/16 World Cup. Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng ở vòng bảng, cùng với sự trở lại của Christian Pulisic và phong độ ghi bàn của Florin Balogun. Trong khi đó, Bosnia and Herzegovina lần đầu vào vòng knockout nhưng vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu nơi hàng thủ. Với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, Mỹ được kỳ vọng sẽ giành tấm vé đi tiếp. Kết quả của trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn vào bản tin 7 ngày sôi động trưa nay. Các bạn thính giả thân mến, bản tin khởi hành sáng nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an.
1: FM 91 MHz tại

là chúng ta sẽ cấm đường ở một số khu vực á, để chúng ta đảm bảo an toàn phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh danh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo hạn chế lưu thông đối với một số phương tiện thuộc diện điều chỉnh vào khu vực trung tâm được giới hạn bởi các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ Võ Thị Sáu đến giao lộ Hàm Nghi, đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Baxter từ Lê Lợi đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, đường Trương Định đoạn từ Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Du đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn Lê Duẩn đoạn từ giao lộ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các tuyến Huyền Trưng Công Chúa, Hàng Thuyên và Alexander Ross. Đó là những cái khu vực mà chúng ta sẽ bị hạn chế từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 10 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay ngày 2 tháng 7. Các phương tiện hạn chế xe ô tô từ 9 chỗ trở lên, xe tải từ 1.500 kg trở lên, xe buýt. Và căn cứ vào tình hình giao thông thực tế thì phòng PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông và có thể điều chỉnh phương án phân luồng nhằm đảm bảo thông suốt, an toàn trong suốt quá trình diễn ra chương trình. Dạ, anh Thơ cũng nói cho quý vị cụ thể những cái tuyến đường chúng ta bị cấm hoặc là hạn chế đó, để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý để di chuyển cho an toàn. Đó là một số những cái chia sẻ về các tuyến đường bị cấm trong ngày hôm nay ngày 2 tháng 7 có hai khung giờ, từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 10 giờ đến 12 giờ. Lát nữa anh Thơ cũng sẽ nhắc lại để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh đầu ngày của người dân. Buổi sáng trời phổ biến trạng thái có mây, nắng xuất hiện với cường độ vừa phải, nền nhiệt đầu giờ sáng nay duy trì ở mức 25 đến 27 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong buổi sáng và trưa nay thời tiết toàn thành phố chủ đạo vẫn có mây và có nắng, nhiệt độ sẽ tăng dần theo thời gian và đạt mức cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Tập trung chủ yếu vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên thì khoảng thời gian nắng ráo trong ngày sẽ nhanh chóng khép lại trước khi bước sang thời điểm chiều và tối nay. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, các khối mây đối lưu sẽ phát triển nhanh chóng gây mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác bởi trong mưa dông có khả năng đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, dễ ngay ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.

0: Tiền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làm khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ là ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại chúng ta lưu thông ổn định ạ. Các bác tài an tâm. Ở trong fanpage, anh Thơ chào anh Huỳnh Nghiêm, chào anh Huy Odo, chào bạn Nắng Bên Thềm. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chúc các anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Chào anh Phong Tài Xế, chào bạn Duy Tài Xế Nguyễn. Bạn Khang Phan có chia sẻ là nút giao Nguyễn Văn Tạo đi đường Nguyễn Hữu Thọ đang nút giao Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn định trên mắt mẻ. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chào anh Cao Chinh ạ. Cảm ơn các anh với những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm tình hình giao thông trong buổi sáng này. Xin được gửi lời chào anh Quang Ý ạ.
4: Xin chào MC anh Thơ, quý khán giả cùng các bạn tài theo dõi giờ câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
3: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì ở trên hệ thống camera bên trung tâm mình có điểm nút giao thông nào cần lưu ý không ạ?
4: Dạ, trung tâm cũng xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cũng trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, phường Thái An, đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần giao lộ Hiệp Bình hướng đi vòng xoay Phạm Văn Đồng đang ghi nhận có hai xe ô tô bị sự cố xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
3: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, như vậy thì chúng ta vẫn có những tuyến đường quen thuộc như là đường Lê Khả Phiêu, đường Nguyễn Hữu Trí, quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Trường Chinh. Ở một số những cái khu vực vào trung tâm thì lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông hơn. Rất mong các bác tài sẽ chú ý khi di chuyển ở trên đường. Anh Thơ cảm ơn anh Quang Ý một lần nữa. Còn ở trên hệ thống camera đó, anh Thơ quan sát là khu vực đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, sáng nay còn